0: مرکز زندگی را از جوانهای ما نگیرید. ما اعدامها را محکوم میکنیم. حکم اعدامها را لغو کنید. سه شنبه های خارزار نه به اعدام.
1: اعدام مجید آدینه از بازداشتی های دیمان را به شدت محکوم میکنم. از مردم ایران میخواهم یک صدا خواهان نقد فوری احکام ناعادلانه احکام اعدام باشند. جان زندانیان سیاسی در خطر است. صدایشان باشید. سکوت نکنید و نگذارید اعدام و ابزار سرکوب مردم تبدیل شود. کارزار سه‌شنبه‌ها.

اعدام 11 زندانی در روز 28 مرداد و 6 زندانی در روز اول شهریور. اعدام زندانی قیام مجید آدینه در زندان مرکزی کرج بدون ارائه هیچ دلیل و سند درباره اتهامات. مقاومت ایران خواهان طرد رژیم اعدام و قتل عام از جامعه جهانی و مشروط کردن هر گونه معامله و مراوده با فاشیسم دینی حاکم بر ایران به توقف شکنجه و اعدام است. رژیم آخوندی در وحشت از انفجار خشم مردم و برای جلوگیری از قیام به کشتار زندانیان ادامه می دهد. شمار اعدام های ثبت شده در روز چهارشنبه 28 مرداد به 11 تن و در روز یکشنبه اول شهریور به 6 تن شامل یک زن بالغ می شود. روز اول شهریور 1405 دشخیمان رژیم زندانی قیام مجید آدینه را در زندان مرکزی کرج به دار آویختند. خبرگزاری قضایی جلادان ادعا کرد مجید آدینه یکی از عوامل کودتای آمریکایی صهیونیستی بوده و از افراد منتسب به گروهک‌های تروریستی مقیم در یکی از سرزمین‌های مجاور است. از این رو بیدادگاه انقلاب در کرج وی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد. اما یکی از همبندان مجید میگوید که او به هیچ جریان سیاسی تعلق نداشت. سلاح و تمامی وسایلی که از او گرفته بودند متعلق به خودش بود، اما هیچ وقت از آنها استفاده نکرده بود و حتی در دادگاه رژیم ثابت شده بود از آنها استفاده نکرده است. با این همه به او حکم اعدام دادند. مجید یک همپرونده هم در سالن دو زندان مرکزی کرج دارد که 12 سال حکم گرفته است. رژیم جنایتکار آخوندی هیچ نیازی به اثبات دعاوی خود و ارائه دلیل و سند درباره آن اتهامات سنگین ندیده است. مقاومت ایران خواهان تحقیق در این باره توسط هیئت حقیقت‌یابی بین المللی است. روز اول شهریور علاوه بر مجید آدینه 5 زندانی دیگر به نامهای فاطمه کمالزاره 35 ساله در زندان مرکزی کرج، اردلان سبزی در زندان مرکزی ماکو، محمدعلی کفاشی و حامد امامی در زندان مرکزی سمنان و بهرام کشاورزی در زندان عادل‌آباد شیراز حلق‌آویز شدند. چهارشنبه 28 مرداد دشخیمان 11 زندانی را روانه چوبه های دار کردند. فرشاد سفری در کرج، علی افضلی 33 ساله در سبزوار، مراد نوره در دسفول، داوود سیاه منصوری 26 ساله در قزل حصار، یک زندانی زن به نام دنیا محمدی 20 ساله و دو زندانی دیگر به نام خداداد محمدی و محسن زرونی در ایلام، 4 زندانی در اصفهان به نامهای عبدالباسط براهویی، ایدوزهی 30 ساله از هموطنان بلوچ، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی و محسن دارابی. شنبه 31 مرداد نیز محمد رضا رضایی 26 ساله در خرم‌آباد اعدام شد. مقاومت ایران خواهان طرد رژیم اعدام و قتل عام از جامعه جهانی و مشروط کردن هر گونه معامله و مراوده با فاشیسم دینی حاکم بر ایران به توقف شکنجه و اعدام است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دوم شهریور 1405

0: قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده، گزیده ای از سخنان شاهدان در برنامه ارتباط مستقیم، یک شنبه اول شهریور 1405.
1: 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره. جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره.
0: در پایان اخبار

0: بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 135 روز سه‌شنبه سوم شهریور 1405 با تأکید بر گسترش این کارزار به 61 زندان منتشر شد. این بیانیه با یادآوری وضعیت وخیم و بحرانی معیشت مردم و سیاست‌های ضد مردمی رژیم و همچنین اعدام‌های فزاینده به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و معترضان برای ارعاب و جلوگیری از اعتراضات می‌نویسد، همزمان احکام اعدام برای چندین زندانی سیاسی دیگر صادر یا تایید گردیده است. از جمله تایید حکم اعدام ارغوان فلاحی در زندان زنان اوین، رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد و محمد رضا مجیدی اصل که از زندان تهران بزرگ به قزلحصار منتقل شده است. این انتقال ناگهانی به قزلحصار که مرکز اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومت می‌باشد، نگرانی خانواده وی را به شدت افزایش داده است. روند دادرسی این عزیزان که بیم خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدامشان وجود دارد، همچون بسیاری دیگر از زندانیان بسیار ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. همچنین از ابتدای سال 1405 تا کنون 378 تن اعدام شده اند و از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان این آمار از مرز 4000 تن گذشته است.
1: در ادامه بیانیه ضمن اشاره به فقدان کمترین تضمین دادرسی و محاکمه عادلانه در قضایی جلادان و رژیم مستبد آخوندها آمده است، کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام و زندانیان مقاوم همچنان به ایستادگی و پایداری خود ادامه می‌دهند. در این هفته نیز جمعی از زندانیان زندان نور در استان مازندران به کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام پیوستند. این زندانیان تنها امیدشان را به توان جمعی خود، مردم و وجدان‌های بیداری پیوند زدند که بدون توقف در مقابل ماشین کشتار ایستادند و می‌جنگند. بیانیه ضمن سپاسگزاری از بازنشستگان و تمامی کسانی که در تجمعات و در کوی و برزن صدای نبه اعدام را به گوش همگان می‌رسانند می‌افزاید، اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در روز سه‌شنبه 3 شهریور 1405 و در هفته 135 در 61 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.

0: روزه های وحشت آلود رژیم در ارگان های سپاه و اطلاعات. پارلمان استرالیا چرا تریبون خود را در اختیار مریم رجوی قرار داده است؟ مشروعیت بخشی به تروریسم در پارلمان استرالیا. این اقدام استرالیا به تطهیر و مشروعیت بخشی سیاسی به مجاهدین کمک می کند. انتظار می رود وزارت امور خارجه ضمن محکومیت این اقدام دولت استرالیا را پاسخگو کند.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران: مجاهدین در دهه 60 طی اقدامات مسلحانه مسئولان نظام را ترور می کردند. اگر فردی مثل لاجوردی نبود و جلوی آنها نمی ایستاد، مجاهدین ایران را می خوردند.

0: اعلام کارزار طرد اقتصادی رژیم ایران برای قطع تمام شریان‌های مالی این رژیم توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا: تحریم 60 نهاد، فرد و شناور در سراسر جهان که این رژیم را برای تهیه فناوری‌های غیرقانونی هسته‌ای و موشکی و انجام عملیات سایبری و کسب درآمد نفتی توانمند می‌سازند. ترکیب محاصره دریایی رژیم ایران و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی فشار بر جمهوری اسلامی را به سطحی بی‌سابقه خواهد رساند. این تحریم‌ها 5 حوزه را هدف قرار می‌دهند: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. در اجرای کامل و بدون شکاف تحریم‌های ثانویه، کسانی که خود را به رژیم ایران پیوند می‌زنند باید انتظار داشته باشند که در انزوای یک رژیم رو به زوال شریک شوند.
1: At President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its neighbors.
2: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی خود در شامگاه دوشنبه اعلام کرد امروز به دستور رئیس جمهور ترامپ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران را آغاز کرده است. این یک کارزار بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران و تشکیل کنندگان آن است. در جنگ جهانی دوم، روز ره یا دیده نشان دهنده آغاز تاریخی کارزاری با متحدانمان برای هدف قرار دادن و بیرون راندن دشمن فاشیستی از مواضع خود، از جمله مواضع آنها در کشورهای سالس بود. امروز با همان روحیه ما در حال آغاز یک هجوم اقتصادی علیه ارتباطات مالی رژیم ایران در سراسر جهان هستیم. هدف ما قطع کردن تک تک شریان‌های حیاتی اقتصادی است که این رژیم مستبد را سرپا نگه می‌دارد. تا زمانی که رژیم ایران تنها بماند، رئیس جمهور ترامپ اقدامی را انجام داده است که پیشینیان او مدت‌ها را به تعویق انداخته بودند و در دولت ترامپ آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه ما در حال پایان دادن به این تهدید هستیم. همچنان که نیروهای مسلح آمریکا زمینه‌ساز دستیابی به هدف رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از دستیابی همیشگی ایران به سلاح‌های هسته‌ای شدند. با سند افزود، ایران اکنون با انتخابی بسیار روشن در یک دوراهی مواجه است: یا انزوای کامل جهانی یا راه بازگشت به وضعیت عادی و دستیابی به فرصتی برای پیوستن به اقتصاد جهانی.
1: And a subsistence economy.
2: ما عملیات طرد اقتصادی را آغاز می‌کنیم تا هر گزینه دیگری را که در دسترس رژیم ایران است مسدود کنیم. وزارت خزانه‌داری تمام تسهیل کنندگان و شبکه‌هایی را که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کرده، شناسایی و ترسیم کرده است. از امروز اقدامات وزارت خزانه‌داری و سایر نهادها حلقه محاصره را تنگ‌تر کرده و هر گونه منبع درآمد احتمالی را که بودجه سپاه پاسداران و رژیم شرور ایران را تامین می‌کند مسدود خواهد کرد. ما در حال اجرای رویکرد نشت صفر هستیم. هیچ فضای تنفس حداقلی برای رژیم وجود نخواهد داشت تا با استفاده از آن ظرفیت خود را برای اعمال ترور علیه آمریکا و جهان بازسازی کند.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه گفت آخرین گریزگاه این رژیم نتیجه گیری نادرست کشورهایی است که هنوز تهدید ایران را تأمین مالی می‌کنند. فعالیت در فضاهای خاکستری این منازعه دیگر قابل قبول نیست. کشورها نمی‌توانند ادعا کنند که نسبت به تسهیل این فعالیت‌ها نابینا هستند. تسهیل کنندگان ایران با خریداری و حمل نفت از این رژیم و راه‌اندازی جریان مالی آن از طریق صرافی‌ها و مناطق آزاد تجاری، دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند.
1: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
0: آنها چشمان خود را به روی انتقال سوخت از طریق دریا و ترانزیت‌های زمینی می‌بندند و استفاده غیرقانونی از بانک‌های خود را نادیده می‌گیرند و در تمام این مدت میزان همدستی خود را با رژیم ایران پنهان می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا در حال برقراری تماس‌های تلفنی با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص برای توقف تعاملات با این رژیم است. ما از همکنون شاهد نتایج هستیم. اما کسانی که خود را به رژیم ایران پیوند می‌زنند، باید انتظار داشته باشند که در انزوای یک رژیم رو به زوال شریک شوند. تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و ارتش ایالات متحده اکنون در حال دیدار با همتایان جهانی خود هستند تا به آنها بگویند که ایالات متحده انتظار اقدام عملی دارد. به عنوان مثال تمام شعب بانک ملی این رژیم باید تعطیل و خاموش شوند و هر نهادی که پولشویی را به نمایندگی از ایران تسهیل کند از سیستم دلار ایالات متحده حذف خواهد شد. تصمیمات جدید 5 شریان حیاتی ایران را هدف قرار می‌دهد: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. این اقدامات خطر تحریم‌های ثانویه را برای هر کسی که آنقدر نادان باشد که به تجارت با این رژیم ادامه دهد، گسترش می‌دهد و سرعت ما را در تعقیب آنها افزایش خواهد داد.
3: بیانیه خزانه‌داری آمریکا: تحریم 60 نهاد، فرد و کشتی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی. وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با اعلام سیاست جدید آمریکا در تحریم رژیم ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این وزارتخانه به دستور رئیس جمهور ترامپ عملیات طرد اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی و حامیان آن آغاز کرده است. این کمپین بی سابقه و همه جانبه دولتی هدف قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی رژیم و سپاه پاسداران را دنبال می کند تا تهران در انزوا قرار گیرد. این عملیات شبکه‌های قاچاق نفت، فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می دهد. تیم‌های وزارتخانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه و دفاع با همتایان جهانی در حال تعامل هستند و به کشورها جدول زمانی مشخصی برای تعطیلی فعالیت‌های مرتبط با ایران داده‌اند. در صورت عدم اقدام، تحریم‌های ثانویه اعمال خواهد شد. اقدامات اصلی شامل این موارد می‌شود: گسترش تحریم‌های ثانویه به 5 بخش حیاتی، دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. تحریم 60 نهاد، فرد و کشتی توسط خزانه‌داری آمریکا در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی. تعلیق مجوزهای عمومی مرتبط با حواله‌ها و دسترسی فرهنگی دانشگاهی. انتشار راهنمایی درباره ریسک‌های تحریم در تنگه هرمز.
4: در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: خزانه‌داری اکنون می‌تواند هر شخص خارجی فعال در این بخش‌ها را تحریم کند. رژیم از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، فناوری‌های پیشرفته برای تسلیحات، طلا برای تثبیت ریال، خطوط هوایی برای انتقال نیرو و سلاح و ناوگان کشتیرانی برای حمل قطعات موشکی و نفت استفاده می‌کند. تحریم‌ها
3: نمایی درباره ریسک‌های تحریم در تنگه هرمز.
4: در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: خزانه‌داری اکنون می‌تواند هر شخص خارجی فعال در این بخش‌ها را تحریم کند. رژیم از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، فناوری‌های پیشرفته برای

0: مسئول نفوذ به زیرساخت‌های آمریکا و ناوگان سایه نفتی در امارات، هنگ کنگ، چین و اروپا را هدف قرار گرفتند که درآمد را به نیروی قدس سپاه پاسداران می‌رساندند. شرکت‌های مرتبط با محمد حسین شمخانی از جمله ویلبرت در سنگاپور، امارات و سوئیس و چندین تانکر ناوگان سایه نیز تحریم شدند. رژیم ایران با انتخاب روشنی روبروست: انزوای شدید جهانی یا مسیر ادغام مجدد با اقتصاد جهان.
1: قیمت دلار به 206 هزار تومان رسید. سه‌شنبه سوم شهریور 1405.

0: آسوشیتد پرس، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید. آسوشیتد پرس درباره کاهش ارز ریال ایران نوشت: روز دوشنبه و در آغاز معاملات بازار ارز، نرخ برابری ریال به 2.2 میلیون ریال در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد. نرخ رسمی بانک مرکزی ایران حدود 1.5 میلیون ریال برای هر دلار اعلام شده است. اما نرخ بازار آزاد همان نرخی است که بیشتر شهروندان ایرانی در عمل با آن روبرو می شوند. این خبرگزاری افزود ارزش ریال حتی پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه نیز تحت فشار بود، زیرا اقتصاد ایران با تورم دو رقمی و رشد اقتصادی منفی دست و پنجه نرم می کرد. با این حال نزدیک به 6 ماه جنگ باعث تشدید این روند شده و پول ملی ایران بارها رکوردهای تازه‌ای از کاهش ارز را ثبت کرده است. به نوشته آسوشیتد پرس، کالاهای اساسی روزمره برای مردم ایران به طور فزاینده‌ای از توان خرید خارج شده‌اند. از آغاز جنگ، قیمت برنج حدود 60% و بهای گوشت گاو بیش از 150% افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 5% کاهش خواهد یافت.
1: اینجا چهارراه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی میشنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی، ببینید خسته شدیم، این دیگه آخر معتبر هست. این آخر دیگه
2: دلار شده 200,000 تومان، داره رد میکنه اینو. بابا ما دیگه رد داریم، همون مریض شدیم، همون مشکل روانی پیدا کردیم. جنس رو هر روز دارید گرون میکنید. نوشابه کوکاکولا اومده با 122 تومان. آقا شما دارید این کار رو میکنید، جنس رو گرون میکنید که تو مغازه ها بمونه، متوجهی؟ بمونه، مردم بگن هست. نه آقا، ملت ایران هیچی توی ایران نیست، داره تموم میشه. من دارم بهتون اعلام میکنم هر وقت به هر شرکتی 10 قلم جنس میدم 5 تاش داره میاد. نیست آقا، ندارن، مواد اولیه ندارن. دلار 200,000 تومانی اجازه نمیده بتونن بخرن. متوجه دارم بهتون چی میگم؟ مردم ایران، مملکت ما دست 4 آدم بی سواد و بی لیاقت افتاده. حالا هر کاری هم میخواید کنید، بیاید منو با 4 تا بچه بردارید ببرید اعدامم کنید، شاید یه باری از دوشتون برداشته بشه، کارتون راحت‌تر بشه. آقا چه وضع کاسبیه؟ اجاره مغازمو نمیتونم بدم، پول برقمو داره برق امروز 3 بار اومده سراغم قطعم کنه، نتونستم بدم. ادعاتون میشه؟ وام میدیم، فلان میکنیم، هر عهد و پیمانی که با مردم بستید زدید زیرش، هیچ کدومش نتونستید اجرایی کنید.
3: امروز اولین روزیه که دارم با دلار 200,000 تومان میرم سر کار. همیشه استادم میگفتن که نسخه‌ای که شما می‌نویسین باید خیلی با دقت باشه. این حرفو 7 سال پیش میگفتم به، چون وقتی که اون داروها وارد خونه یه فرد میشه، یه مریض میشه، از اون سمت همون هزینه رو باید از جای دیگه کم کنن. هم با همون هزینه دیگه نمیتونه مرغ بخره، گوشت بخره، چه میدونم سایر مایحتاجش رو تهیه کنه. و از امروز این قضیه 100 برابر خواهد بود و هیچ کاری هم از دست هیچ کدوممون بر نمیاد. جوونی هممون سوخت.

0: منی که پزشکم، که اون فرد زحمت کشی که
1: بحران کمبود بنزین و نگرانی از گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم.
2: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجهی کنه به این داستانا.
3: بعدی بنزینه مثل این که اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم. همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد
4: با این چه بعد مملکت داریه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی دلار 10,000 تومان گرون شده، میری پمپ بنزین بنزین بزنی، صف 2 کیلومتری 3 کیلومتری ایجاد شده، میای مغازه روزی 2 ساعت کاسبی کنی، روزی 2 ساعت 3 ساعت برق میره. آقا ما دردمون رو به کی بگیم؟ دو روز دیگه بری بیرون اعتراض کنی، میگن وطن فروش خائن وسط به آمریکا و اسرائیل. آقا این مسئول، اگر نمیتونید کشور رو اداره کنید استعفا بدید برید دیگه. آقا ما خسته شدیم دیگه، دردمون رو به کی بگیم؟
5: سایت حکومتی دانشجو: در پمپ بنزین های سطح شهر تهران چه میگذرد؟
6: پمپ بنزین ها بستن یه سری ها شد. دوستان خبرنگار رو میگه چرخی زدن در سطح شهر. اگر خبریه نظارتیه، میخواییم بنزین کمتر مصرف بشه، تصمیم میخواییم بگیم، به ماها بگید حداقل. مردم که بله. به خاطر بنزین باید سرگردون میشن در سطح شهر، از این پمپ بنزین و اون پمپ بنزین بله. صف بایستن، بعد میری ببینی شاسی بلنده اومده مثلا 400 تومن 500 تومن پول داده به اون جایگاه داره، با کشو پر میکنه و میره.
1: لاهوتی عضو مجلس ارتجاع: افزایش قیمت بنزین برای مردم پذیرفتنی نیست. لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع درباره افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی به صلاح نمی دانم. اگر قرار باشد افزایش قیمت بنزین در کنار افزایش برخی هزینه ها و مسائل مالیاتی اتفاق بیفتد، قطعاً برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود. وی افزود: باید ابتدا مشخص شود دولت دقیقاً به دنبال چیست. دولت اعلام می کند هدف از افزایش قیمت بنزین رفع ناترازی است. اما آیا با افزایش قیمت مصرف بنزین کاهش پیدا خواهد کرد؟ تجربه نشان داده است که صرف افزایش قیمت نمیتواند به کاهش مصرف منجر شود.
7: خاندوزی وزیر سابق اقتصاد رژیم: تمام نشانها از آشوب و جنگ در شهریور و مهر حکایت دارد. وقت اصلاح قیمت های کلیدی نیست.

0: گردش خیم رادان. دشمن به دنبال ایجاد آشوب در کشور است. بهانه ها از جمله در حوزه بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است. پاسدار رادان، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی، با نگرانی از پیامدهای گرانی بنزین گفت: دشمن به دنبال ایجاد آشوب در جایی از کشور یا تمام کشور است و بهانه ها از جمله در حوزه معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است. به یفسود، خیلی از غافلگیری ها نتیجه غفلت بوده است. دشمن از ما دست بر نداشته است و جایی از ما دست بر می دارد که ما دست برتر داشته باشیم.
1: سایت پاسدار محسن رضایی، ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ بنزین ها در تهران. سایت حکومتی تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی دوشنبه از تعطیلی برخی جایگاه های بنزین در شرق و جنوب تهران به نقل از مخاطبان خبر داد و نوشت: ماجرا از تماس ها و پیام های متعدد مخاطبان تابناک آغاز شد. شهروندانی که اعلام کردند هنگام مراجعه به برخی جایگاه های سوخت در شرق تهران با جایگاه های بسته یا امکان محدود سوختگیری مواجه شدند. بر اساس گزارش های اولیه مخاطبان، دست کم چند جایگاه در محدوده های میدان رسالت، سراج، بابایی، جاده لشکرک و دردشت در ساعتی از روز امکان ارائه خدمات عادی را نداشتند. به گفته یک شهروند، او که با موتورسیکلت برای سوختگیری به جایگاه‌های مختلف مراجعه کرده، در مجموع به دست کم 9 جایگاه سوخت سر زده، اما هیچ یک از این جایگاه‌ها فعال نبودند و در نهایت نتوانسته است بنزین مورد نیاز خود را دریافت کند. این سایت حکومتی زیر عنوان آیا تهران با کمبود بنزین مواجه شده افزود: اگر مسئله کمبود موجودی است، باید اطلاع رسانی شود. اگر مشکل فنی است، باید اعلام شود. اگر سهمیه جایگاه تمام شده، باید مشخص باشد. یا اگر مسئله مربوط به شبکه توزیع است، مردم حق دارند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
2: قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان، در پاسخ به سؤالی درباره تصمیم دولت در زمینه بنزین و سهمیه بندی آن گفت: هنوز هیچ برنامه مشخص و مدونی برای بنزین فعلا نیست. ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی گرفته شود و قطعاً به اطلاع مردم خواهد رسید.
1: رشیدی کوچی، عضو سابق مجلس ارتجاء، درباره آثار افزایش نرخ سوم بنزین بر تورم و قیمت کالاها و خدمات گفت: وقتی بنزین گران می شود، همه چیز گران خواهد شد. همه چیز به هم ارتباط دارد. بنابراین هر چقدر قیمت سوخت افزایش پیدا کند، به همان اندازه نمیتوان گفت تورم دقیقاً چه میزان بالا میرود، اما قطعاً اثر آن بر تورم بیشتر از چیزی خواهد بود که تصور میکنیم. وی با اشاره به سناریوهای بنزینی رژیم گفت: من این طرح را از همین الان دارم میگویم شکست خورده است، چون قبلاً هم از این طرح‌ها شروع کردند. هر چقدر هم بگوییم به تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی سهمیه می‌دهیم، چون مسیر اشتباه است، بعد از مدتی دوباره قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و همه چیز به حالت اول برمی‌گردد.
3: یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران، به منظور توجیه تعطیلی جایگاه‌های بنزین گفت: در روزهای اخیر به دلیل شایعات منتشر شده در رسانه‌ها و در پیش بودن تعطیلات 17 ربیع الاول، تقاضای سوخت تهران رشد قابل توجهی داشته که همین مسئله، یعنی افزایش ناگهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی که منجر به تأخیر در ارسال محمولات گردیده، موجب اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته شده است. به افزود، روز گذشته با توزیع بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت، رکورد توزیع سال 1405 در تهران شکست.
4: ادامه اخبار توجه فرمایید. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای با عنوان عملیات طرد اقتصادی انزوای کامل رژیم ایران اعلام کرد، پس از آنکه رئیس جمهور ترامپ و قدرت عظیم ارتش ایالات متحده قابلیت‌های نظامی ایران را از بین بردند و برنامه هسته‌ای آن را فلج کردند، آمریکا با بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن انجام شده وارد بازی نهایی می‌شود. عملیات طرد اقتصادی که دولت ترامپ آن را روز دوشنبه آغاز کرد، یک کمپین بی سابقه برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی است که رژیم ایران را حفظ می‌کند. بیانیه کاخ سفید در ادامه مهمترین بخش‌های کنفرانس مطبوعاتی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا را برشمرده و به نقل از مقاله بسنت در فاینانشال تایمز می‌افزاید: جهان باید درک کند که هدف ما قطع هر شریان اقتصادی است که رژیم استبدادی را حفظ می‌کند. رئیس جمهور ترامپ برای دهه‌ها واضح گفته است هرگز نمی‌توان به رژیم ایران، بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان برای نزدیک به نیم قرن، اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد.
5: رویترز گزارش داد یک روز پس از آنکه آمریکا تحریم‌های جدید و گسترده‌ای را علیه ایران و شرکای تجاریش اعلام کرد، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که چین که حدود 90% از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند، از منافع خود محافظت خواهد کرد. به گفت چین بارها اعلام کرده با تحریم‌های یک جانبه مخالف است و اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز روز سه‌شنبه گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک جانبه است و قطر از تلاش‌های میانجیگری برای حل مسئله بین دو کشور حمایت می‌کند.
4: رویترز نوشت پیت هکست وزیر دفاع آمریکا می‌گوید با وجود اینکه واشنگتن از کارزار تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم تهران رونمایی کرده، اما دولت رئیس جمهور ترامپ استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را کنار نمی‌گذارد. هکست به خبرنگاران گفت ما به هیچ وجه استفاده از حملات مستقیم را در تنگه هرمز یا نقاط دیگر ایران رد نمی‌کنیم. به افزود ایران نمی‌تواند فشار اقتصادی وارده بر خود را تحمل کند.
5: رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی درباره جنگ با رژیم ایران گفت ما در این جنگ پیروز شده ایم. ما ایران را به سختی شکست می دهیم. البته این یک جنگ بزرگ و بسیار مهم است، زیرا هدف آن این است که رژیم ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و نخواهند داشت. ترامپ افزود آنها می خواهند کاری انجام دهند اما نمی دانند چه کار کنند. این جنگ پایان خواهد یافت و قیمت بنزین کاهش پیدا می کند.
4: سایت وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی مارکو روبیو با وزیر خارجه آلمان خبر داد و نوشت وزرای خارجه آمریکا و آلمان بر تعهد مشترک هر دو کشور برای آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد تاکید کردند.
5: وزیر اقتصاد رژیم در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت دولت 14 از مدت‌ها قبل برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برنامه‌ریزی کرده و کاملاً برای تحریم‌های جدید هم آماده است. مدنی‌زاده افزود دولت برنامه 2 برای امور اقتصادی کشور دارد و همه موارد در این برنامه در نظر گرفته شده است.
4: مهاجرانی سخنگوی پزشکیان نیز در واکنش به تحریم‌ها در حساب ایکس خود نوشت دشواری‌های اقتصادی را انکار نمی‌کنیم، اما با خردورزی و حفظ وحدت مانند روزگاران گذشته از این گذرگاه پرفشار عبور خواهیم کرد.
5: سازمان تجارت دریایی انگلستان دوشنبه 2 شهریور از یک حادثه در 9 مایلی شمال شرق عمان خبر داد و نوشت فرمانده یک نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناخته به کشتی خبر داده که باعث آسیب به موتورخانه شده و کشتی از کار افتاده است.
4: رویترز گزارش داد حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به یک کشتی در نزدیکی شهر بندری ینبو در عربستان در دریای سرخ حمله کردند. رویترز افزود شرکت ملی کشتیرانی عربستان اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش به نام امزان در همان روز در دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفته است. تمام اعضای خدمه سالم هستند و هیچ گونه آسیبی گزارش نشده است.
5: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمزد داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 71 کشتی بالغ شده است. سنتکام در بیانیه خود نوشت بیش از 40 کشتی که از کمک‌های بشردوستانه پشتیبانی می‌کنند اجازه عبور یافتند.
4: وال استریت ژورنال روز دوشنبه نوشت دولت آمریکا میگوید حجم زیادی نفت از تنگه هرمز عبور میکند، اما داده های ردیابی کشتی ها این ادعا را تایید نمی کند. کریس راید وزیر انرژی آمریکا گفته است در یک روز بیش از 15 میلیون بشکه نفت خام و فراورده نفتی از این آبراه عبور کرده و میانگین 7 روزه صادرات نیز از 8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. با این حال شرکت‌های ردیابی کشتی و داده‌های صنعتی این رقم را بسیار کمتر و حدود 2 تا 6 میلیون بشکه در روز برآورد می‌کنند. این اختلاف به خاموش بودن فرستنده کشتی‌ها، عبور شبانه نفتکش‌ها، تفاوت اندازه‌گیری و نامشخص بودن میزان بار نسبت داده می‌شود. با وجود این ابهام‌ها، بازار جهانی نفت هنوز نشانه ای از کمبود شدید عرضه نشان نمی دهد. هرچند قیمت برنت افزایش یافته، اما همچنان با اوجهای زمان جنگ فاصله دارد.
5: رویترز 3 شهریور گزارش داد قیمت نفت بعد از اعلام آخرین تحریم های آمریکا علیه ایران تغییر اندکی داشت. قیمت نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با 0.3% افزایش به 92 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس آمریکا با 0.4% افزایش به قیمت 85 دلار و 38 سنت در هر بشکه معامله شد.
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی، آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان و نقوی وزیر کشور پاکستان پس از دیدار و گفتگو با سران رژیم تهران را ترک کردند. پزشکیان در دیدار با آصف منیر گفت امیدوارم با همکاری‌های مشترک اهداف مندرج در توافق اسلام‌آباد محقق شود. آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند. معاون ارتباطات دفتر پزشکیان درباره سفر آسمانی به تهران نوشت این سفر بسیار ثمربخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود.
5: قالیباف رئیس مجلس رژیم در دیدار با آصف منیر گفت آمریکا به طور مکرر تعهداتش را نقض کرده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم نیز در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت به رایزنی ها جهت پاسخ به این پیشنهاد در آینده ای نزدیک ادامه خواهیم داد. آمریکا رفتارش را تغییر دهد و برای اجرای تفاهم نامه گام های عملی بردارد. مومنی وزیر کشور رژیم گفت این دیدارها در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و طرفین بر اهمیت تقویت روابط و همکاری‌های دو جانبه و تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور تاکید کردند.
4: رویترز گزارش داد ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد رایزنی‌های فرمانده ارتش پاکستان با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی درباره صلح منطقه‌ای، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بررسی روش‌های حل اختلافات از طریق مذاکره بسیار سازنده بود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در پایان سفر به تهران در حساب ایکس خود نوشت دیدار بسیار مثبت و سازنده‌ای با پزشکیان داشتیم و پیشرفت قابل توجهی حاصل شد.
5: به گزارش رویترز رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر آصف منیر به تهران با او گفتگو کرده است. رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد درخواست اصلی واشنگتن این بوده است که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. ترامپ آغازگر این تماس بوده اما جزئیات گفتگو همچنان روشن نیست. یکی از منابع پاکستانی به رویترز گفت میان واشنگتن و تهران از هر دو سو بی‌اعتمادی وجود دارد و هدف آصف منیر کاهش این شکاف است.
4: آمریکا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند در چارچوب تعهد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر کاهش تحریم‌های سوریه، محدودیت‌های بیشتری علیه این کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم، وزارت امور خارجه آمریکا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم دولتی حذف کرد. نام جبهه النصره معروف به هیئت تحریر الشام نیز از فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی خارج شد. همزمان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نام این گروه را از فهرست اتباع ویژه و افراد مسدود شده حذف کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که این اقدامات با هدف ایجاد فرصتی تازه برای مردم سوریه صورت گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور شود.
5: هموطنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت ضمن تشکر از همراهی شما، توجهتون رو به گزیده‌ای از برنامه ارتباط مستقیم با عنوان قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده جلب می‌کنیم.
4: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده، گزیده ای از سخنان شاهدان در برنامه ارتباط مستقیم، یک شنبه اول شهریور 1405.
1: 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره. جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره. قتل عام چرا و با چه هدفی انجام شد؟ آیا اونطور که گاه گفته میشه واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود؟ چرا اکثریت بزرگ قربانیان اونو مجاهدین تشکیل میدادن؟ چرا زنان مجاهد حتی زنانی که حکم زندان داشتند در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتن؟ و اگه هدف صرفاً ایجاد رعب در جامعه بود، چرا این جنایت در نهایت اختفا انجام گرفت؟ و حالا امروز چه کسانی و با چه هدفی در صدد تحریف واقعیت این جنایت بی‌سابقه هستند؟
2: من به عنوان یک شاهد زنده میخوام که در این رابطه برای شما مطالبی را عرض کنم. قبل از اینکه صحبتام آغاز بکنم، اجازه بدین من یک ترانه سرودی رو که همیشه خودم گوش میکنم و همیشه یک عاملی هستش که من هیچگاه جدا نشم از اون تابستان خونین و مسئولیتام در حد توانم مثلا انجام بدم مسئولیتام. اونم این هستش که شبی ایستاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67، خورشیدواره های زمینی نمردن تا زنده است آتش تبدار 67، وداع عاشقانه کبوتران 67 دوباره مرا میبرد به بیکران 67، که با صدای برادر مجاهدمون روزبه عماد من حداقل روزی یک بار اینو گوش میکنم. ببینین در حقیقت همونطور که آقای دکتر زاهدی هم گفتن، مسئله قتل عام 67 خرب و سایه نبود. من در زندانهای اوین، قزلحصار، گوهردشت و در نهایت هم زندان اوین بودم که در سال 71 آزاد شدم، یعنی 4 سال بعد از قتل عام من در درون زندان. می‌خواستم به شما بگم که اون چیزی که تمامی این فجایع و جنایت‌ها رو رقم زد هیچ چیز نبود الا اصرار مجاهدین و مبارزین برای حصول آزادی برای ملتشون. وقتی انقلاب ضد سلطنتی اتفاق افتادش و رژیم گذشته سرنگون شد، مردم به دنبال آزادی بودن و طبیعتاً عناصری که اعتقاد راسخی به این آزادی داشتن ثابت قدم تر بودن. من یادم برای اولین بار که به واسطه تلاش های مقاومت ایران و شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجبی رژیم ایران محکوم شد در کمیسیون حقوق بشر، رفسنجانی برگشت گفت نماز جمعه ما اشتباه کردیم، اینها رو همون سر چهارراه نکشتیم. پس بنابراین مسئله قتل عام و کشتار مجاهدین و مبارزین چیزی مطلقا خلق‌الصلاح نبود و ما در زندان که بودیم این به وضوح برامون ملموس بود، منتها نه در ابعاد گسترده بلکه به صورت کیفرخواستی. و مقاومت هم ببینین فراسوی طاقت انسان مقاومت وجود داشتش و از اون طرف هم فراسوی شقاوت هیولاها جنایت و شقاوت اتفاق افتادش. یعنی ما نباید بگیم که رژیم در قبال مجاهدین و مبارزین چه کرده، باید بگیم چه نکرده تا رسیدیم به تابستان 67. قبل از اون بذارید من یه چیزی رو خدمتتون بگم. ببینید حتی بعد از تابستون 67 که بازماندگان قتل عام بودیم، ناصریان همون مقایسه که توسط آبدارچی قهرمان به درک واصل شد، برگشت که ما رو جمع کرد گفتیم، گفت فکر نکنید که مسئله متوقف شده، ما عملی اسلام هستیم، ما هر موقع امام بگه دوباره همون حکم جاری میکنه، همون چیزی که آیه زاهدی فرمودن. پس بنابراین این شمشیر همواره بالای سر ما بودش و حتی لاجوردی به خاطر این حقد کینه‌ای رو که نسبت به آقای مسعود رجبی شخصا داشتش همواره میگفتش فکر نکنین ما صبر میکنیم خلق قهرمان و مسعود جونتون بیاد شما رو از زندان آزاد بکنه، ما به وقتش یک نارنجک تو سلولای شما میندازیم. ما از این فاکتور به طور شخصی زیاد داریم. ولی در زندان خب افرادی میبردن تا شبی 100 تا 200 تا اعدام میکردن در اوایل دهه 60. بذاری من راجع به این که نام سرخ مجبوتا، قبل از اینکه برسم به مشاهدات خودم از دادگاه، من به این نام سرخ مجاهد براتون به صدای خاطره ای رو بگم. در همون ایام قتل عام، زمانی که من به صدا اومدم و در اتاق دربسته قرار گرفتیم، یه جوان 16 ساله بود به نام پرویز مجاهد نیا. اینو دستگیرش کرده بودن، یعنی در حقیقت میشه گفتش که دایی مجاهد شهید فائزه رجبی بود، یعنی نسبت به صدا با برادر عبدالرضا رجبی داشتش. این میگفتش که فامیلیش مجاهد نیا بود. به من میگفت با همون لحظه کرمانشاهی خودش میگفتش که داشت همین. وقتی برای آمار پاسداران آمدن تو اتاق ما، به من منو میگفتن پرویز نیا، یعنی اون کلمه مجاهد رو نمیگفتن. ببینین در این حد هم مرز سرخ بود. یا خواهر شهیدمون منیره رجبی علاوه بر استقامت و ایستادگی در زندان، در حقیقت کیفرخواست اصلیش همون نام خجسته رجبی. پس بنابراین نسبت به این کلام، نسبت به این نام و نسبت به این سازمان یه حقد و کینه بود که دکتر زاهدی بهتر میدونن که مال الان نیستش. همواره این حقد و کین بود. ما میدیدیم اینو در برخوردهای لاجبردی و سایر مسئولینی که بودن. من شنیدم مجاهد شهید اکبر طریقی به بازجوش میگفته که بزن اونجایی که از قدیم میزده، بزن اونجایی که از من حسینی میزده، یعنی تحقیر میکرده. این داستانا بود، ما داشتیم، یعنی همواره منتظر برخورد از بیرون بودیم، ولی نه به صورت قتل عام. هرچند به همطور هم که آقای زاهدی گفتن، ببینید از سال 66 به طور مشخص جابجایی ها شروع شد، برخورد ها شروع شدش و افراد در دوران زندان که به سلام برخورد داشتن و بنابر شرایطشون بر اساس نقطه نظر زندانبان به زعم اونا البته طبقه بندی شده بودن. و به طور مشخص از تقریبا خرداد ماه 1167 جا به جای شدی یک سری از بچه ها رو از گوهردش بردن به اوین، زندانیان ملیکش رو بردن به گوهردش، خواهرانمون رو از زندان اوین به گوهردش رو بردن و این جا به جایی ها بودش. و حتی در اوین هم یه سری رو برخورد میکردن و برده بودن زیر فشار برای بروندن. و این مسئله بود تا اینکه مرداد 67 پیش اومدش. مرداد 67 در ما سوم مرداد بود که در گوهردش عید قربان برگزار کردیم. یادش گرامی شهید محمد حسن خالقی یک آیه ای را از قرآن خوند، مال سوره صافات، که حضرت ابراهیم به اسماعیل میگه یا بنا یا انی اعرف المنام از بغو کفن زور مازاتر، اون یا ابت تفعل ما تو مرسط دادن انشاءالله من از صابرین. و اونجا وعده میده به فدینا به ذبح عظیم، که اونجا در تعبیر میگفت و محمود زکی این شعر رو خوند: آن نفسی که بی خودی بسته ابر غصه، آن نفسی که با خودی یار چوخار آیدد، آن نفسی که با خودی بی خودی محو کنار آیدد. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش از کنی ارکنی زهر گوار آیدد. ببینید فضایی که بر زندان حاکم بود، مقاومت در اوج خودش بود. ما داستان سید جعفر هاشمی رو داشتیم از بچه‌هایی که از مشهد به تهران تبعید شده بودن با یارانش، که چه حماسه‌هایی در سلول انفرادی خلق کردش. ما برخوردهایی رو داشتیم در دوران ورزش که در حقیقت اوج مقاومت بود. یعنی زندان مسئله رژیم بود و اگر رژیم پای پذیرش قطعنامه میرفت و ناچار بود تحت فشارهای بین‌المللی، اگرچه در ماهیت رژیم نیستش بحث اصلاحات، اگر میپذیره برای بقای خودش، طبیعتاً این همه کادرهای ورزیده وارد جامعه میشدن و اگر نمیخواستن حتی به درصدی از اونا به ارتش آزادی بخش بپیوندن، بعد ان تأثیرات که در شعاع خودشون بودش غیر از حرکت و ایستادگی و به اصطلاح برخورد رادیکالی در مقابل رژیم چیزی نبود. پس همواره این هراس وجود داشتش. خود از راه روی من، ما رو لشکری اومدش، فکر میکنم در ده مرداد بود، دوشنبه ده مرداد اومد تو بند ما و گفتش که اومد تو اتاق ما. اون موقع یه قسمتی بود انتهای سالن به اصطلاح راه روی بند، که بهش ما اونجا وسایل گذاشته بودیم، بهش میگفتن حسینیه به اصطلاح بند اسمی که گذاشته بودن. رژیم هم که از کاراش این بود که همه چیزو از معنا تهی میکردش، در حقیقت تجاوز ناموس کلمات بودش. و اونجا بودیم، من نشسته بودم با هادی دهناد، مجاهد شهید هادی دهناد و مجاهد شهید عادل نوری، که عادل نوری به تازگی از انفرادی اومده بود و تا اون موقع 1000 روز در مجموع در طول دوران زندانش انفرادی بود. داشت توضیح میداد برخوردهایی رو که از جعفر هاشمی شنیده که یک دفعه ما دیدیم سر صدا میاد لشکری گفت همه برن تو به اصطلاح اتاقشون. بعد اومدیم و لشکری جدا کرد ده زیر 10 سال حکم و 10 سال به بالای 10 سال و من اومدم این سمتی که به اصطلاح زیر 10 سال و بالای 10 سال بودش من نشستم. اومد و ما رو بردم بیرون اونجا داوود لشکری برخورد میکردش و ما رو به اصطلاح سوا میکرد، یه تعدادی فرستاد داخل بند، یه تعدادی رو برد. حدود 70 و خورده 73-74 نفر از بند خارج شدن که 32-33 نفر رفتن به انفرادی و مابقی رو به فرعی های مقابل بند، بندایی بودن بند کوچیک به اصطلاح فرعی که قرار محل استراحت و استقرار به اصطلاح نگهبانا باشه که رژیم اونا هم استفاده کرده بود و پر از زندانی بودش. و رفتم اونجا. موقعی که به سلول من اومدم، به سلول انفرادی اومدم، اونجا تا ساعت تقریبا 2-3 بعد از ظهر کسی مراجعه نکردش و من به در کوبیدم و که بعد ساعت 3:30 دو تا پاسدار اومدن، به یکی میگفتیم اسمال، به یکی میگفتیم ربات. اسمال قد کوتاهی داشت، ربات هم واقعا تنظیمش کرده بودم مثل آدم هانی. وقتی میگفتم برو چوب تو بندم میده چه راه چیکو بود متوجه نمیشد، همون دنبال چوب بودش به خاطر بچه‌ها اسمشون ربات. بعد گفت چرا در زدی؟ گفتم به خاطر اینکه من زخم معده دارم غذا من بعد بخورم. گفت چشمم زدم؟ گفتم من چشمم نمیزدم تو سلول. گفت چشمم زدم؟ من چشمم زدم. خلاص منو شروع کردم به ضرب و شد که ضربای خیلی سهمی زدن و بعد عرض کنم خدمت شما یه غذای گذاشتم تو سلول و رفتم. من دیدم شبش صدای ضرب و شد شدید میاد از سلول به اصطلاح روبروی من. صدای من زیر در به اصطلاح دراز کشیدم و دیده بودم وقتی ما رو آوردن سلول فرسان محمد چک محمد نوپرور رفت اون سلول. شروع کردم به زدن، شاید باورتون نشه یکی دو ساعت میزدم چون بدن قویی هم داشتش، نقاش هم بود، یادش گرامی، والیبالیست خیلی خوبی هم بود. و بعد که اومدن فردا صبحش منو بردن تو همون سلولی که محمد بوده، سلولا رو جابجا کردم به خاطر عدم تماس با هم دیگه. و من دیدم یه زیر پیراهن خونی کف سلول افتاد و خب محمد رو خیلی زده بودن که به اصطلاح خونی شده. خلاصه 12 مرداد ما رو به خط کردن صبح. من به اتفاق ناصر برزرسندی، حسن عسکری، منصور حریری رو به خط شدیم، رفتیم تو اون راهروی مرگ و اونجا نشستیم. من اصلا خبر نداشتم داستان چیه و بعدن متوجه شدم که از بچه ها بود کردم در ایرانه که این جایی که میریم میایم هیئت مرگ. خواستم برسونم که به هر کیم که میمد من تلاش میکردم به نوعی به بچه ها، علارغم این که خب خیلی هم یعنی پاسدار زیاد بود، هم یه سری افرادی هم که آورده بودن اینا اصلا چیز نبودن، یعنی قبلا ما نیده بودیشون تو زندان این پاسدارا، مال خود وزارت بودن، این نفرات جدیدی بودن. و خلاصه من با تمام توانم تلاش میکردم که برسونم اون چیزی که الان وجود داره چیزیست به عنوان هیئت مرگ، یعنی چیزی نمیدونم قبلا میگفتن هیئت عفو و هیئت با شما بر از این صحبت ها نبودش. و ولی آقای زاهدی خواهر مهری، من چیزی که اونجا دیدم نه تنها از ایمان این بچه ها و مقاومت و برخوردشون کم نکرد بلکه جسورتر می شدن. این من بودم که نشستم و اونها از برق حادثه برخواستن و نام را گزیدن. ولی اینو خدمتون بگم که یه صحنه میگم، محمد مهدی وثوقیان رفت داخل همون اتاق هیئت مرگ بود. من نمیدونم که چی بهش گفتم ولی از کلام، از جواب مهدی من فهمیدم که فهوای کلام چی بهش گفته. مهدی برگشت با اون صدای دورگش، جزو نخبه های دانشگاه بود، نفر 35 کنکور بودش، بچه از خانواده زحمتکش مال گلپایگان، برگشت گفت این کسافت، این تو هستی که باید از من عفو بخوای. و مهدی رو از این پشت گردنش گرفتن، کشون کشون آوردن و به خط کردن و بردنش و همین حمید عباسی به خط کرد و بردش برای جوخه دار. و به اونجا لشکری میگفتش که چراغای راهروی مرگ خاموش بود که به سمت حسین نمیرفت. لشکری من خودم با گوشهای خودم شنیدم گفت به همه بچهای تاسیسات هنری بگیم بیان، فردا نگیم که لشکری نگفته. تمامی ارکان حکومت در زندانها، در بیرون از زندانها، چه در مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران وقتی که خمینی اون بسیج داد و بالاترین نفر، چه در داخل زندانها در سراسر کشور حضور داشتن برای این به اصطلاح انجام این فاجعه و دست دادن به این فاجعه. و در صحبت‌های آقای منتظری هم ما می‌بینیم که با هیئت مرگ صحبت می‌کنه، حتی بر اون چیزی که میتونست برای اون ارزش باشه، این که ما می‌گیم فاشیسم به هیچ آیینی معتقد نیستش و اینها به عنوان اگر دینو ملعبه کردن برای حاکمیت خودشون، میگه الان محرمه، به احترام محرم این کار نکنین که طرف برمیگردیم ما 2300 نفر رو آوردیم آماده که بذار اینا انجام بشن برگردن توی بند، مشکل ایجاد میکنن. پس بنابراین من خیلی گفتنی ها زیاده و عرض کنم خدمت شما که ولی به یه چیزی اعتقاد دارم. در هفته قبل وقتی که 134مین سه‌شنبه های اعتراضی و اعتصابی نبه اعدام بودش، زندانیان قهرمان اشاره کرده بودن که این بعد از بستن 60مین زندان به اصطلاح این تعداد زندانی ها اعلام کردن که در ارتباط با قتل عام سال 67 ما باید این دادخواهی را انجام بدیم. چرا؟ چون به اعتقاد من خورشیدواره های زمینی نمردن، همونطور که محمد مهدی بوسوقیان اون برخورد رو میکنه، یلدا آقا فضلی هم میاد در مرحله چیز میگه من بازشون به من گفتش که نمیدونم معذرت خواهی کن، من نکردم. پس بنابراین این نه، و اگر ما میبینیم که جعفر هاشمی اون برخورد میکنه، پویا قبادی فرمانده وحید بنی عامریان، اینا تکرار میشن. و از طرف دیگه اگر ما میبینیم که مثلا بچه‌ها به تناب دارشون موسه میزنن، ابوالفضل سپاهی هم در اصفهان همین کارو میکنه. چون ظلم است مبارزه و مقاومت وجود داره، و اگر ما نگیم از 67 دو کار کرد، دو خطا انجام دادیم. یکی این که جنایتی که در سکوت انجام شد باز هم میتونه در سکوت انجام بشه، و جنبش دادخواهی به اعتقاد من، اگرچه آقای مسعود رجبی از سوم شهریور اون نامه رو نوشتن برای دبیرکل سازمان ملل، و از طرف دیگه مادران با ناپنجه های خودشون در خاورمیانه خاک و کنار زدن، ولی از سال 95 وقتی با کار سیاسی و مستدام مثلا مستمر به رهبری خانم مریم رجبی آغاز میشه، جنبش دادخواهی به اعتلاء میرسه. پس بنابراین الان هم در زندان ها جنایت اتفاق میفته، الان هم هواداران مجاهدین، اون کلمه مجاهد مرز سرخ هستش، و اعدام میشن در میان دستگیری ها. الان هم کانونای شورشی وقتی دستگیر میشن زیر شکنجه میرن، و الان هم مهدی خانکی ها. پس بنابراین من فکر میکنم یک زمان یک ماه میشه در بیان ببخشید اطاله کلام شد در جنبش دادخواهی صحبت کرد، ولی چون دادخواهی جنایت مشمول مرور زمان نمیشه، دادخواهی هم تا به ثمر رسیدن نمیتون، تا به ثمر رسیدن محاکمه عاملان و عاملان جنایت نمیتونه متوقف بشه. و از طرف دیگه ما باید بگیم، میگیم نمیبخشیم نه فراموش میکنیم، ولی به دنبال انتقام فردی نیستیم، به دنبال ایجاد دموکراسی و عدم تکرار جنایت میشه.
3: من حقیقتش سال 1360 دستگیر شدم و 1365 آزاد شدم. من خودم از شاهدان قتل عام 67 نیستم، ولی اطلاعات خیلی خوبی دارم که به اصطلاح با شما در میون بذارم. بیشتر وقتا دیدم توی برنامه ها صحبت از زندان های تهران شده، وهردشت، اوین، قزلسار، و صحبت از شهرستان ها نشده. من در اهواز دستگیر شدم، همونجا هم 5 سال در زندان های مختلف و بازداشتگاه های مختلف بودم، سال 60 تا سال 65. یه عده‌ای بودن ملیکش بودن اعدام شدن سال 67، یا اینکه حکم داشتن. خب مواردی بود اصلا طرف آزاد شده بود، مثلا در مورد خواهر مجاهد زینب باقری 2 ماه قبل از قتل عام از زندان آزاد میشه، از بند میاد بیرون، بچه‌ها داخل جشن اونجا خیلی خوشحالی میکنن، شادمانی میکنن، از بند میاد بیرون، وسایلشو میگیرن، میاد دم در بهش میگن که اون دفتر زندان بهش میگن که خب حالا بیا یه کاغذی بنویسی هم چیزی که تو فلانی اله بلی، و میگه که نه من کاری نکردم. بعد از چند سال زندان، تقریبا بعد از 6 سال 7 سال زندان، زینب اون موقع فکر میکنم حدود 26 7 سالش بود، میگه نه، بعد میگه خب برو برگرد توی بند. خود بچه‌هایی که به ساته بند بودن بعدا تعریف کردن، خیلی تعجب می‌کنن که چرا زینب بیان میگه آره همین چیزی گفت، من همین چیزی جواب دادم. 2 ماه بعد زینب اعدام میشه. این موارد بود که می‌خواستم بگم. و در مورد به ساته تعداد به اصطلاح اعدام شده‌ها، تعداد شهدا، من حقیقتش اسامی شهدا رو که نگاه میکردم حتی چند تا از بچه‌ای که اعدام شدن توی اهواز اصلا اسمشون نیست. اینا رو من بعدها پیگیری کردم از این طرف اون طرف، اینا گفتم که اینا رو من خودم تحقیق کردم از کانال‌های مختلف و به خصوص کانال‌های خیلی مطمئن، خیلی 100% مطمئن. به خاطر همینه که درخواست کردم که امروز بیام اینجا خدمت شما. مثلا فرض بگیرین این در مورد تعداد، ببینین اینجوری نتیجه گیری میشه که توی قتل عام ها معمولا اپوزیسیون عدد دقیق تری میگه، عددی که به واقعیت نزدیکه، به حقیقت نزدیکه اونه. خب حالا ما میدونیم که سازمان مجاهدین 30,000 نفر اعلام کرده بود، ولی اگه یادتون باشه یک ویدیو کلیپ من دیدم از یکی از این عواملی که بعدها رفته بود تحقیق کرده بود توی مورد از داخل خود رژیم از وزارت اطلاعات که دستگیرم شده بود، عدد بالای 30,000 33,700 عددی به اصطلاح اعلام میکنه. خب این خیلی قابل توجهه. بعد توی این اسامی، حالا اینکه مثلا میگن فروغ جاویدان بوده، اصلا همچین چیزی نیست. ببینید ما سال 63 تقریبا، آره دیگه، همون حدود سال 63 چند بار ما رو بردن مثلا برای بازجویی مختلف، از داخل بند ما رو میبردن توی مسجد زندان کارون برای بازجویی. همونجا یک جنایتکاری به نام رضا سرامی که عامل قتل عام سال 67 توی زندان اهوازه، همونجا به حالت تمسخر به یکی دیگه از این مثلا جانیا میگه که میگه آره حاجی آقای منتظری گفته اینا رو آزاد کنیم. بعد یه پوزخندی میزد و میگفت که ولی نگفته که افقی آزاد کنیم یا عمودی. بعد شما صحبت از هیئت کردید، در اهواز اصلا هیئت نبود، همین جانی خودش اسامی رو توی زندان میگفت و تیک میزد. ببینید داستان زندان اهواز رو بذارید من خیلی سریع بهتون بگم. بهار سال 64 حدود فکر کنم اردیبهشت بود، چون هوا خیلی گرم بود آخرهای اردیبهشت، تمام زندان کارون 3 تا بند مردان داشت، یه بند زنان که همه ما رو، یعنی اینا زندانی سیاسی بودن، 4 تا بند دیگه عادی هم داشت. اون موقع زندان کارون تحت نظر شهرمانی بود، اون موقع همه رو منتقل کردن به یک زندان دیگه به نام زندان فجر، یه قسمت غرب شهر بود. یه سری زندانی هم از قبل، سال قبل اونجا بودن، منتها همه زندانی ها رو منتقل کردن اونجا، چون اینا میدونستن که اگه یه روزی بخوان به اصطلاح از به قول معروف از بسا قتل عام بکنن، بایستی کاملا یه زندانی باشه که تحت بسا نظر خودشون باشه و از شهربانیش کسی اونجا نباشه. مثلا یعنی از روز، از 3-4 روز قبل از 6 مرداد اینا شروع کردن ارتباطات رو قطع کردن، تلویزیون، روزنامه، حتی کسایی بودن که مثلا از زندانیا میرفتن بیرون برای خرید زندان، اینجور چیزا، حتی اینا رو هم به اصطلاح کردن داخل بندادر بندار بستن، تلویزیون، روزنامه، همه چی قطع. رضا سرامی روز 5 مرداد اومد، یه لیست دستش بود و تیک میزد. یه سری از این بچه‌ها بودن که سال 59 توی آبادان دستگیر شده بودن، معروف بودن به زندانیان دادستانی، که اسامیشون من اینجا دارم. اینا کسایی بودن که همون سال 59 تو آبان سال 59 تو آبادان دستگیر شده بودن، چون فکر می‌کنم اون موقع دادستان جنایتکار آبادان فکر می‌کنم فلاحیان بود، یک به اصطلاح کاغذی نوشت که تمام گروه های سیاسی که تو آبادان مونده باشن اینا بایستی برن بیرون و الا ما اینا رو به عنوان 35 میگیریم. ببین افرادی مثل بهمن موساپور، علیرضا سالاری، دکتر محسن شمس، که دکتر محسن شمس توی زندان اوین زیر شکنجه شهید شد، محمد فیروزه، جابر کعبی، شاهین واصفی، عبدالعظیم باقری، انوش ابراهیمی، سعید رسولی، دکتر اکبر صالحی، محمد احمدی، بیژن مکوندی، صادق فریدن اصفهانی، اینا جزء به اصطلاح ادامه سال 67 بودن. یکی از چیزهای دیگه که اینا به اصطلاح میگفتن که نه مثلا ما خواهر و برادر رو اعدام نکردیم، اینم یه دروغ محضه. نمونهش مثلا مهرداد باقری و پروین باقری. خب اینا از زندان فجر اینا رو به اصطلاح چیز کردن دیگه، برداشتن بردن. حالا چه جوری بود داستان؟ ببینید اینا رو روز 5 مرداد، بعد از چند روز که به اصطلاح زندان کاملا به اصطلاح چیز شده بود، به اصطلاح چی بشن در بندا بسته شده بود، اتوبوسای خیلی زیادی آوردن، شیشه ها رو گلمالی کردن. داخل رضا سرامی جنایتکار از اینا سوال میکرد، تیک میزد از بندهای مختلف 3-4-5-6 همه، اینا رو برده بود توی مسجد زندان فجر. اونجا اینا رو سوار اونایی که میخواستن اعدام کنن رو جدا کردن، حدود 40-50 نفر بودن شاید بیشتر. بقیه رو سوار اتوبوس کردن شب حدود ساعت مثلا حالا 12 یا بعد از نیمه شب، همه رو فرستادن زندان اصفهان، یکی از زندان‌های اصفهان، فکر میکنم زندان دستگرد، کسی که خودش توی صحنه بوده، یعنی یکی از پاسدارا. اینم باز اینم راجع به این کاملا مطمئنم، اگه مطمئن نبودم نمیگفتم. این تعریف میکنه اونجا، اولا من درست یادم میاد روز 6 مرداد هوا فوق العاده گرم و شرجی بود، این بچه ها رو برمیدارم میبرم اونجا، بعد ازشون سوال میکنن که شما وصیتتون بکنین، اینا میگن ما وصیتی نداریم، فقط تشنمون رو آب بدید بهمون، چون چندین ساعت بودشون آب نداده بودن. اینا رو اعدام میکنن، تیربارون میکنن در واقع. اینا رو که برده بودن اصفهان، اونا رو یه مدتی حدود یکی دو ماه توی اصفهان نگه میدارن، بعد از دو ماه اینا رو برمیگردونن اونجا، یه تعدادی هم موقعی که برمیگردن یه تعدادی هم بعدن اعدام میشن. همه این اعدامی ها رو میبرن توی منطقه به اصطلاح که از سال 61 اونجا چیز کرده بودن، به اصطلاح در نظر گرفته بودن که فاز 5 پاداد شهره. الان فیلمش رو احتمالا باید شما داشته باشید که الان تخریب شده. این بچه ها اغلب بچه هایی بودن که بین 20 تا 30 سال سنشون بود، یه تعدادشون بچه های بسا زندانی اهوازی نبودن، امثال علی اصغر نیکوپور دیلمی یا امثال نادر قانه تبریزی، اینا بچه های اهواز نبودن، یا اون کسایی که مثلا حکم داشتن، مثلا سیف الله اسلامی تجدید محاکمه شده بود، 5 سال حکم مجدد 5 سال حکم گرفته بود، اینم جزو اعدامی ها بود.
4: من میخوام از قبل از 67 بگم. من از سال 60 تا 61 اویم بودم، 61 تا 64 قزلحصار بودم، 64 تا 68 به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدیم، 68 تا 70 دوباره مجدد به اویم برگشتیم. 64 12 نفر از ما که خانواده هامون شهرستان بودن رو به وکیل‌آباد منتقل کردن. سال 66 من از دوران زندان وکیل‌آباد میذارم، سال 66 حدود 12 نفر از ما رو از بند عمومی با عنوان اینکه تشکیلات داریم به قرنطینه بردن. خب در اون مقطع روی مقاومت در زندان به وضوح مشخص بود، زندانیان هویت سیاسی بودن خودشون رو به اثبات رسونده بودن، چرا که رژیم برای از بین بردن روحیه مقاومت زندانیان سیاسی رو رسمیت نمی‌شناخت. به خانواده ها گفته بودن اگر دست از این کارو بر ندارن براشون گرون تموم میشه. چه بارها به خودمونم میگفتن که ما نمیذاریم از اینجا زنده بیرون بریم. ما رو به قرنطینه بردن، قرنطینه اتاق بزرگ دربسته بود، روز یه ساعت هواخوری داشتیم و ملاقات داشتیم. از اواسط اردیبهشت 67 رفتار نگهبان با ما تغییر کرده بود، مثل قبل از بیرون نمیتونستیم خرید بکنیم، بهداری خیلی سخت میبردن. خرداد 67 هواخوری رو قطع کردن که ما از طریق خانواده ها وقتی به رژیم فشار می آوردن که هواخوری رو باز کنن، گفته بودن اگر به رفتارشون ادامه بدن ملاقات رو هم قطع میکنیم. اوایل تیر ماه ملاقات رو قطع کردن، تلویزیون رو از بند بردن و مرتب قرنطینه رو بازرسی میکردن. 16 مرداد 67 12 نفری که ما از تهران برده بودن وکیل‌آباد که عبادان مجاهدین بودیم، از اوین به که از اوین برده بودن از قرنطینه بردنم. برخورد خیلی عصبی و توهین‌آمیز، مرتب میگفتن بالاخره از دستتون راحت میشین. وقتی ماشین از محوطه زندان خارج میشد فضا رو طوری امنیتی کرده بودن که واقعا فکر میکردیم دارن برای اعدام میبرن. یه کلاه بزرگ رو سرمون گذاشته بودن، با زنجیر پاهمون رو بسته بودن، به جایی که بعدن فهمیدیم سپاه ما رو بردن. رفتار نگهبان خیلی عجیب، انگار خیلی عجله داشتن، با استرس کار میکردن. بعد ما رو به اتاق بردن، نگهبان اومد ازش چیزی خواستیم، گفتیم مسواک بدیم، گفت به چیزی احتیاج ندارین چون آقا دستور داده همه شما رو اعدام میکنه. همون شب دو تا بچه‌ها رو برای بازجویی.
1: چه تاریخی بود زهره عزیز؟
4: بله،
1: این چه تاریخی بود که بازجو به شما این حرفو زد؟
4: و 17 مرداد 67.
1: بله.
4: دو تا از بچه‌ها رو برای بازجویی بردن که باور خودشون دادگاه بود، فقط پرسیده بودن آیا مصاحبه میکنین یا نه. اسم من و یکی دیگر بچه‌ها رو خوندن که گفتن آماده باشین، ما منتظر بودیم ولی خبری نشد. بعدن در به بهانه که یکی از بچه‌ها حالش بد شده ما رو به هواخوری بردن. اسم چند تا از بچه‌ها رو روی دیوار دیدیم که اعدام شدن، چند تا از برادرها، امیر نجاتی، صفدری که دو برادر بودن که یکی از اونها حکمش تموم شده بود و منتظر سند برای آزادیش بود، خلیلزاده و تعداد دیگه ای از برادران رو که اعدام شده بودن. از بند خواهران دو نفر رو که قبلا برده بودن شنیدیم اعدام کردن، شیرین اسلامی مقدم که دختر 2 ساله داشت و مادر شمسی براری 50 ساله که با همسرش حاج مصطفایی و برادرش رسول براری که هوادارای مجاهدین بودن اعدام کردن. ما یک هفته در سلول در سپاه بودیم بدون هیچ خبری از بیرون. بعد از یک هفته نگهبان اومد گفت آماده باشین و بریم خداتون رو شکر کنین که آقا دستور داده اعدام رو متوقف کنین. ما رو به زندان وکیل‌آباد برگردوندن. هنوز از عمق فاجعه خبری نداشتیم، فقط میدونستیم تعدادی از زندانیا رو اعدام کردن. شرایط خیلی سخت، هواخوری نداشتیم، بهداری نمی‌بردن، تلویزیون، روزنامه، ملاقات نداشتیم. هر بار اعتراض می‌کردیم، چیزی می‌خواستیم، نگهبان می‌گفت که خداتون رو شکر کنین که زنده‌اید. در اولین هواخوری که داشتیم ما از طریق زندانیا که ملاقات داشتن با در لباس رد و بدل میکردیم، اخبار رو از اون طریق رد و بدل میکردیم، از عملیات فروغ جاویدان رو ما با خبر شدیم و شنیدیم که به هر کدوم از خانواده های ما یک شماره قبر دادن و گفتن چون با ما همکاری نکردن اعدام شدن، که به خانواده خودم هم یک شماره قبر داده بودن که اونا تا مدت ها فکر میکردن که ما اعدام شدیم. دارم میخواد اینجا بگم که رژیم از نظر شهدای ما هم وحشت داره. شهیدان 67 رو در بهشت رضای مشهد در مکانی دفن کردن که در حال حاضر رژیم با ریختن خاکریز مانع خانواده ها رفتن خانواده ها بر سر مزار شهیدان میشن. البته در تمام این سالها بارها و بارها مزار شهیدان رو خراب کرده و آب بستن با بردزر اونجا رو خراب کردن، ولی الان خانواده ها رو مانع رفتن خانواده ها سر مزار عزیزانشون میشن. اردیبهشت 68 بدون هیچ اطلاعی به ما با اتوبوس تعدادی از برادرها، هم 12 نفری که از اوین آورده بودن، برگردوندن به تهران. در مسیر رو با تماسی که با برادرها داشتیم فهمیدیم که تعداد خیلی زیادی از بند برادرها از همه زندان ها و خصوص تهران اعدام کرده، که به گفته یکی از اونها از یک بند 250 نفره فقط 30 نفر باقی مونده بود. بعد از یک ماه انفرادی به بندی که آموزشگاه بود بردن. وقتی من سال 64 از تهران به مشهد منتقل می شدم، بند 240 بالا و پایین، 246 بالا و پایین، آموزشگاه، آسایشگاه مملو از جمعیت بود. و دقیقا یادمه که روزی که اسم منو برای انتقالی خوندن، توی راه رو وقتی با بچه ها خداحافظی کردم، انقدر جمعیت زیاد بود توی راه رو، من از لابلای جمعیت باید رد می شدم. ما جا برای خوابیدن نداشتیم. وقتی برگشتیم همه این بندا به یه بند آموزشگاه تقریباً 70 الی 80 نفر تبدیل شده بود. وقتی رژیم در به تسلیم کشوندن زندانیا شکست خورده بود، با برنامه ریزی از پیش تعیین شده دست به کشتار و قتل عام زد. شیرزنانی مثل مژگان سربی، خیریه صفایی، شهین جرقازی، منیره رجوی، سوسن صالحی، رقیه اکبری، اعظم طاق‌دره، ناهید عقیلی، آزاده طبیب، حوری اکبری، زهرا بی‌آموزشگاه، تقریبا 70 الی 80 نفر تبدیل شده بود. وقتی رژیم در به تسلیم کشوندن زندانیا شکست خورده بود، با برنامه ریزی از پیش تعیین شده دست به کشتار و قتل عام زد. شیرزنانی مثل مژگان سربی، خیریه صفایی

اینها هر کدوم فقط یک اسم نیستند. دریایی از عشق و صفا، از خودگذشتگی بودند. در واقع واقعاً هر کدوم برگ زرینی از ایستادگی مقاومت در برابر دجالترین دشمن زن ستیز در تاریخ ایران زمین هستند. رژیم با این جنایت هولناک و قتل عام زندانیان سیاسی که بیش از 90% اونها هوادارای مجاهدین بودن، میخواست واژه مبارزه، مقاومت، پایداری را از بین ببره و نادیده بگیره. اما یک محاسبه اشتباه کرده بود و اون آرمان از حنیف تا مسعود که امروز در چهره برجسته خانم مریم رجوی و در ده ماده‌ای اون تبرور یافته و از بین رفتنی نیست. امروز می‌بینیم این صدا، این مقاومت، این پایداری نه تنها از بین نرفته، نه تنها فراموش نشده، بلکه در صدای زندانیان شجاع و دلیل مثل وحید بنی عامریان، یارانش و دیگر زندانیان دلیل، با اعلام مواضع مشخص هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین، نه شاه و نه شیخ تعیین تکلیف کرده.

0: آمریکا مراحل تازه ای از فشار اقتصادی علیه رژیم رو همین امروز تقریبا شروع کرده، از آخر شب دیروز به وقت ایران شروع کرد. اسکات بسن برگشت گفتش که هدف از این کار قطع شریانهای مالی و همینطور تجاری رژیم و بعدم افزایش هزینه همکاری تجاری با رژیم توسط دیگر بقیه کشورها بوده. متقابلا هم مقامها و همینطور کارشناسان حکومتی مرتب امروز موضع‌گیری کردند و تلاش کردند که این تحریم ها رو کم اهمیت جلوه بدن و گفتن که اینا تکراریه و خلاصه پوستشون یعنی کلوف شده، اینا تأثیری روش نداره. اما همزمان کشورهای همراه آمریکا رو هم تهدید میکنن. یکی از اونها فردی است به اسم مهدی خان علیزاده، کارشناس سیاسی رژیم.
1: ترامپ تا روز انتخابات نباید دوران آرومی رو بگذرونه. یعنی اگر قرار است هزینه‌ای بر ایران تحمیل بشه، به معیشت مردم ایران فشار وارد شه، طرف آمریکایی هم باید درد و رنجش رو بچشه و اجازه ندیم که با خیال راحت کار خودش رو پیش ببره، به ایران فشار بیاره، انتخاباتش رو برگزار کنه و بعد با توجه به نتیجه‌ای که در انتخابات پیش میاد کار خودش رو پیش ببره علیه ایران، یا اقدام نظامی بکنه یا کار دیگه. این راه بود دقیقا همونی هستش، منطبق بر همونی هستش که چند روز پیش دبیر شوام آقای رضایی، که خب با توجه به فرایندهایی که طی شد میشه اون رو دست فرمان حاکمیت و رهبری دونست، اعلام کرد که امکان نداره جنگ اقتصادی علیه ایران ادامه داشته باشه و ایران واکنشی به اون نشون نده. این گزاره قبلا از سوی آقای حسن روحانی رئیس جمهور اسبق کشورمون هم مطرح شد. دور اول ترامپ، دولت اول ترامپ 2016 تا 2020 یه بار مطرح شده بود تحت عنوان محاصره دریایی. همون موقع روحانی هم گفت امکان نداره که ما نتونیم نفت بفروشیم ولی بقیه بتونن نفتشون رو از خلیج فارس صادر بکنن. بنابراین این یک گفتمان مشترک بین همه گروه‌های سیاسی در داخل ایران هست.
0: بله، اظهار نظرهای خیلی زیادی توی یکی دو روزه در رابطه با تحریم‌ها شده. امروز دعوت کردیم از آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا ما را همراهی کنند تا نظراتشون رو بشنویم و برخی سوالاتمون رو با ایشون مطرح کنیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
2: خدمت شما و همکارانتون و همراهان از ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش می‌کنم. آقای پرتوی، قطع همه شریان‌های اقتصادی رژیم ایران حرفی بوده که اسکات بسنت زده. چی بود این داستان تحریم‌های جدید؟ یعنی چه اقداماتی رو شامل میشه و فکر می‌کنین که هدف اصلی که آمریکا الان به دنبالش هست در رابطه با این تحریم‌ها در خصوص ایران چیه؟
2: ببینید، به طور واقعی بسته تحریم‌ها تا اونجایی که از کنفرانس مطبوعاتی خود وزیر خزانه‌داری آمریکا برمیاد و تا اونجایی که در ظرف دیروز و امروز در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده، به طور واقعی شناختی که بنده دارم این سطح و این وسعت از تحریم‌ها هیچ موقع در مورد رژیم آخوندی اعمال نشده. این بسیار بسیار وسیع‌تره. مثلا ما در تحریم‌های سابق هیچ موقع بر رمز ارز، فناوری، طلا، هوانوردی و پشتیرانی تمرکزی نبوده که در این بسته از تحریم ها هستش. و اینکه هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، پولشویی، قاچاق نفت و دور زدن تحریم ها این بار نه تنها ازش اسم آورده شده، بلکه مسیرها شناسایی شده، کانالها شناسایی شده و به طور مشخص براش ابزارسازی شده. به طور نمونه من بخوام خدمت شما و همراهانتون عرض بکنم، ببینید صرافی های شهرهای تورنتو، مونترال و وانکوور، تعداد زیادی از صرافی ها تعطیل شدن. همگان بر همگان آشکاره که بخش زیادی از کانال های پوشوری رژیم از طریق این صرافی ها و علل خصوص کشور کانادا بوده. تعداد زیادی دیگری از صرافی ها در کشورهای اروپایی، کشورهای بزرگ اروپایی، حالا اینکه آیا خودشون جمع کردن یا تابع دستوری دولتی بوده یا اینا بنده خبر ندارم، ولی در اینی که تعدادی از صرافی‌ها کارشون رو تعطیل کردن، به سایت‌هاشون که مراجعه بکنین نوشته که تا اطلاع ثانوی هیچ معامله انجام نخواهیم داد. بنابراین اینی که این یه بخش از قضیه است و بخش دیگر قضیه این که تهدیدهایی که آمریکا میکنه به اینکه کشورهایی و یا شرکایی و یا کسانی دولتهایی شرکتهایی بخوان به رژیم با رژیم ایران مراودات اقتصادی از هر نوعش به هر دلیلی داشته باشن شامل تحریم میشن، این بسیار بسیار مسئله جدیه، مخصوصا اینکه گفته من از نظام مالی دلار این افراد شرکت‌ها و یا کشورها رو خارج خواهیم کرد که بالاخره همه ما میدونیم دلار معیار تجارت جهانیه و بیرون افتادن از این مدار یعنی در واقع ورشکسته شدن. شعب خارجی بانک ملی رو برای تعطیلیش درخواست داده شده و در این بسته تحریمی است که بسیار بسیار اهمیت داره و همونطور که عرض کردم فشار مستقیم بر کشورهای ثالث برای محدود کردن روابط اقتصادی. اینی که در نتیجه این وضعیت که ترامپ اومده میگه رژیم در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار میگیره و ونس هم برداشته گفته که فشار اقتصادی ابزاری برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای رژیم هستش. بنابراین میبینیم که مبنای تحریم ها و هدف اصلی تحریم ها همان چهار نکته اصلیه که اکنون اینجا تو این قسمت برنامه هسته‌ایش برجسته شده، منتها این شامل موشکی نیابتی و مسئله تنگه هرمز هم خواهد شد.
0: ارزیابیتون چیه آقای پرتوی از واکنش های دکه در درون رژیم بود؟ چون دو سر طیف بود، از بی همیت جلوه دادن و نمیدونم گفتن اینکه این هیچ فایده ای نداره تا تهدید کشورهایی که میخوان با آمریکا همراهی کنن.
2: در خوشبینانه ترین حالتش باید گفت سران رژیم یک کج‌فهمی دارن و یا اینکه در واقع دارن توی چشم مردم خاک میپاشن و به نظر بنده تمام اظهارات سران رژیم رو و خبرگزاری ها سرتیتر روزنامه ها رو قبل از اینکه خدمت شما برسم یک چکی کردم. استنباطی که بنده از این قضیه دارم اینه که اولا اثر استیصال و از وحشتیه که در رابطه با این تحریم ها دارن. ببینید اجازه بدید من یه خیلی خلاصه یک گذری به این قضیه داشته باشیم که در 22 شهریور ماه 1392 خامنه ای معدوم اومد قضیه نرمش قهرمانانه رو مطرح کرد. چرا؟ چون در دوران پاسدار احمدی نژاد اون تحریم هایی رو که دولت اوباما اعمال کرده بود اون اومد گفتش که کاغذ پاره است به درد نمیخوره، نمیدونم اینقدر قطعنامه بدن تا چی بشه، ولی دیدیم که بلافاصله بعد از اون روحانی میاد و قضیه نرمش قهرمانانه مطرح میشه و در واقع در وحشت از اون بسته تحریمی بود که در اصطلاح بهش میگفتن سی سادا که بسیار بسیار وسیع بود. ولی همونطور که عرض کردم در جواب سوال اولتون این بسته تحریمی واقعا با بسته تحریمی سی سادا که رژیم رو وادار کرد آن نرمش قهرمانانه و بعد بره پای مذاکرات و بعد به برجام منتهی بشه اینا اصلا قابل مقایسه نیست. این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگر قضیه هم به نظر بنده این اظهارات متناقض و در این حال در بعضی مواردش واقعا استیصال رو کاملا میشه دید در واقع از وحشت رژیمه، چون سال 92 با سال 1405 رژیم آخوندی مطلقا قابل مقایسه نیست، شرایطی که اکنون رژیم آخوندی درش قرار داره و شرایطی که آن زمان داشت. بنابراین این ادعای آمادگی دولت و وجود برنامه دو ساله برای مقابله با تحریم‌ها که از طرف سران رژیم اعمال شده لاتائلات و خزعبلاتی بیش نیست. صف بنزین ها رو صف جایگاه ها رو نگاه کنی، بیش از یک سوم از جایگاه های کل کشور به دلیل نبودن سوخت تعطیل، صف های چند کیلومتری خودروهایی که برای بنزین در صف وایسادن، این هنوز تحریم ها اعمال نشده، هنوز به طور کامل رنگ پس نداده، هنوز قرار اجرا بشه. این نکته دیگه هم که به نظر بنده خیلی اهمیت داره، این چیزی که میگم یا کج‌فهمیه یا در چشم مردم خاک میپاشن و در نهایت از استیصال رژیمه. نکته مهم دیگری که من باید خدمتتون عرض بکنم اینه که مجموعه تحریم هایی که تاکنون نسبت به رژیم آخوندی در این 48 سال بوده بخش زیادیش واقعا روی کاغذ بوده. برای همین بوده که خیلی وقتا ما دیدیم در ادبیات سیاسی مقاومت ایران مسئله داشتن اراده سیاسی برای اعمال تحریم هایی که روی کاغذ نوشته شده همیشه این قضیه مطرح بوده. این اراده سیاسی وجود نداشته. مثلا فرض کنید تحریم هایی که وجود داشت در دوران رئیس جمهور بایدن. در دوران بایدن رژیم آخوندی بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت، در صورتی که در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ چون اراده سیاسی وجود داشت این به 300,000 بشکه رسیده بود در اون برنامه فشار اقتصادی که دور اول ریاست جمهوری.
0: بله.
2: بنابراین اینی که قالیباف شرکای تجاری ایران رو تهدید میکنه و میگه اینا رو جدی نگیرید، به نظر بنده هیچ منطقی پشتش نیست غیر از وحشتی که از این بسته تحریمی دارن و غیر از این که واقعا اثر استیصال هست.
0: بله. نوشتن که تحریم های آمریکا بیش از آن که برای نجات مردم ایران باشد ابزار فشار برای مهار رژیم، تضعیف توان اقتصادی و وادار کردن آن به عقب نشینی در پرونده های هسته‌ای موشکی منطقه است. دوست دیگری هم نوشته که تحریم های جدید آمریکا فقط یک بسته تحریمی دیگر نیست، هدف شریان های مالی و درآمدی رژیم است. هرچه حلقه محاصره اقتصادی تنگ‌تر شود بحران های درونی رژیم هم عمیق‌تر می شود. خب همیشه توی اجرای تحریم ها آقای پرتوی به هر حال به اون سادگی که روی کاغذ میاد نیست، الان شما می اشاره بهش کردین، چه اراده سیاسی بخوایم بگیم باشه، حالا چه موضوع مجموع عوامل دیگه، فکر میکنین که این بار چه موانع محتملی برای اجرای این تحریم ها از سوی آمریکا هست و از طرف رژیم اون چه ابزارهایی داره که بتونه این تحریم ها رو دور بزنه؟
2: بسیار بسیار سوال خوبیه. چیزی که پاسدار رضایی که الان دیگه دبیر شعام اومده مطرح کرده و رسانه های رژیم تقریبا وسیعا هم به این قضیه پرداختن و در فکتی هم که شما در اول مصاحبه گذاشتید کاملا مشهود بود اینه که اینا میگن که ما کشورهای منطقه‌ای که با این تحریم ها همراهی بکنن رو بالاخره آسوده نخواهیم گذاشت و این به معنای اعلام جنگ به حکومت و ما در اعلام جنگ مشخصه که چه برخوردی خواهیم کرد و می جنگیم. و اینه که فاصله بین اعلام تحریم و اجرای مؤثر تحریم رو بنده حداقل در این دولت کنونی آمریکا نمی بینم، چون انگیزه هاش به طور واقعی وجود داره. دفعه قبلم خدمت شما و همراهان کانال عرض کردم که واقعا اون سیاست درستی رو که مقاومت ایران سالها گفته بود و در بحبوحه جنگ 12 روزه در صحن پارلمان اروپا هم تکرار کرد که جنگ خارجی راه برخورد با این رژیم نیست، الان بیشتر و بیشتر مشخص شده. منتها اراده این که رژیم نباید دستش به بمب هسته‌ای برسه، اراده این که این نیروهای نیابتی باید جمع بشن، اراده این که برد این موشک‌ها و این برنامه موشکی رژیم باید فکر اساسی براش بشه، واقعا این اراده به طور قوی وجود داره که ما دیدیم یه جنگ 12 روزه، یه جنگ 40 روزه و یک جنگ موضعی 13 روزه هم به دنبال خودش داشته. بنابراین اگر از اینها بخوایم فاکتور بگیریم، به طور واقعی اراده این بار برای اعمال این تحریم‌ها وجود داره و بخش زیادی هم از اصارات رژیم و این سرتیتر روزنامه ها و رسانه های رژیم از هم وحشت از همین قضیه است، چون این اراده به طور واقعی وجود داره. مثلا شما فکرشو بکنید رژیم داره در با کارت چین میخوا بازی بکنه. شاید برای شما و دوستان جالب باشه، من از سال 2024 آمار براتون آوردم، چون به فضای آرامتری برخورد میکنه، جنگی در کار نبوده. در سال 2024 کل حجم تجارت ایران با چین 14.6 میلیارد دلار بوده، در صورتی که کل حجم تجارت آمریکا با چین 582 میلیارد دلار بوده. یعنی چی؟ یعنی چیزی حدود 39 برابر بیشتر بوده. حالا اینو بذاریم در مقابل لاتایلاتی که سران رژیم میگن که گویا چین از ما حمایت میکنه، رژیم آخوندی به طور واقعی هیچ حامی نداره. این گاو شیرده‌ایه که چین و روس و سایر کشورهایی که فکر میکنه دوستشن میدوشنش. و نکته بعدی، کار دیگه‌ای که رژیم میتونه بکنه، انتقال کشتی به کشتی و ناوگان پنهانه که برای اون هم فرماندهی سنتکام اگه دقت کرده باشی در اخبار بود اطلاعیه‌ای صادر کرده که به این قضیه به شدت برخورد میکنه. به همین دلیل هم هستش که آقای ترامپ اسم این محاصره رو گذاشته محاصره فولادی. و یا اینکه تغییر مسیر شرکت، تغییر مستمر شرکت ها، اینکه اسامی شرکت ها رو تغییر بدن و اینا، اینها امکانش هست. من تا زمانبر رژیم این بار برخلاف 2012، برخلاف 2010 تحریم های اوباما، وقت و فرصت این کار رو نداره. در داخل پارت به استخوان مردم رسیده و گروه های مختلف داخل رژیم هم که دیگه واقعا سگ دعواییه که بیا و ببین.
0: بله، سوالات و کامنت هامون زیاد شده آقای پهتاوی. من با توجه که وقتمون خیلی کمه سریع میخونم. اول کامنت ها رو دوستی نوشتن که آوردن محسن رضایی در رأس سپاه پاسداران بهترین گزینه بود برای رژیم، چون فقط تهدید و خالی بندی میکند و کارش رویه دادن به نیروهای روی باخته و بدون انگیزه است. دوست دیگه نوشتن که رژیم آخوندی امروز با مجموعی از بحران‌های در هم تنیده روبروست، فشار خارجی از یک طرف، نارضایتی و بحران اجتماعی در داخل از طرف دیگر، تحریم‌های جدید می‌تواند فشار بر منابع مالی آن را بیشتر کند. و همینطور نوشتن که نباید فراموش کرد که تحریم به تنهایی رژیم را سرنگون نمی‌کند، تعیین کننده نهایی نیروی اجتماعی و مقاومت سازمان یافته مردم ایران است. یک کامنت آخر رو هم بخونم. تحریم را دور میزند آنها، اما نه بدون هزینه. رژیم با نفت پنهانی، واسطه‌های فاسد و شبکه‌های سایه تحریم را به تجارت قاچاق بقای خودش تبدیل کرده است. آقای پهتاوی، دو تا سوال هم پرسیدن، خواهشم این بود که خیلی کوتاه پاسخشون رو بدید، من چون دو تا سوال خودم هم مونده. اول نوشتن که آیا تمام اتفاقات اخیر برای حفظ نظام بود؟ من متوجه نمی‌شم اتفاقات اخیر منظورشون چیه، ولی حالا به هر حال ممکنه تحریم ها جابجایی ها
2: نمیشم.
0: احتمالا منظورش این جابجایی هایی بود.
2: دقیقا ما متفاده نمیشم. آیا بگه منظور جابجایی هایی بوده که منتسب به بچه خامنه ایه، نه فقط اون، بلکه این حضور شبانه، این خزعبلاتی که سبزعلی اومده گفته و تمامی اینا. بله، به طور واقعی ریشه اختلافات این دار و دسته درون رژیم و جنگ گرگ ها، ریشه واقعی اختلافاتشون همونطور که در صحبت های آقای مفیدی بود، چیزی که پزشکیان در مورد تفاهم نامه میگه، چیزی که آخوند شیاط خاتمی اومد در مورد تفاهم نامه گفت، در واقع اینه ریشه این اختلافات، دقیقا مسئله بقای رژیم.
0: یک سوال دیگه هم پرسیدن، اینم خواهشام بود خیلی کوتاه اشاره بهش بکنین. گفتن چشمانداز زهر خوران رژیم چیست؟ آیا میخواهند بدون آبروریزی زهر بخورند و این موضع را میگیرند؟
2: به نظر بنده رژیم توانایی خوردن زهر رو نداره، رژیم توانایی عقب نشینی نداره، رژیم توانایی مذاکره، امضای تفاهم نامه، برقراری صلح و یا آتش بس رو نداره از یه طرف. از یه طرف دیگر هم به هیچ وجه نمیتونه از مواضعی که در مورد هسته‌ای، نیابتی و حتی تنگه هرمز که الان تقریبا کنترلش هم حتی از دست داده، ولی می‌بینیم که هنوز با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه می‌داره. این رژیم توانایی عقب نشینی به یا به معنی که امین هموطن عزیزمون گفتن خوردن زر نداره، چون اون انسجام لازم، اون توانایی لازم و مخصوصا قدرت کنترل جامعه انفجاری رو نداره. رژیم با یک جامعه مستعد و بسیار بسیار مجرب روبرویه که چند قیام رو اثر گذرونده.
0: بله. الان آقای پهتاوی اگه به تاریخچه نگاه بکنیم، خب سالهاست که رژیم تحت تحریم قرار داره. آیا واقعا بعد از این همه سال و به طور خاص هم وضعیت اجتماعی و شرایطی که الان وجود داره اونو قادر میکنه، یعنی یک ظرفیت اقتصادی براش باقی مونده که بتونه مقاومت بکنه در برابر این تحریم ها؟
2: بله، بسیار بسیار سوال خوبیه. با توجه به اینکه امروز واقعا به تعداد زیادی از رسانه‌های اروپایی از کارشناسان و از ناظران و از تحلیلگران به این قضیه پرداخته بودند و هر از چنگاهی نوکی هم به این قضیه زده بودند. حتی یک نقل قولی که در دیدار ظریف در سوئد نقل قولی هم ازش آورده بودند که گفته بود ما دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم. ولی به طور واقعی شرایط امروز فرق میکنه. شما از یک طرف از دریا اگه بخواید در نظر بگیرید، حضور نیروهای سنتکام و چند ناوگان و ناوشکن آمریکایی رو اونجا میبینید که همون عرض کردم دیوار فولادیه. اگه از طریق زمین حسابشو بکنید، بخشی به پاکستان برمیگرده. پاکستان حاضر نیست روابط خودشو با آمریکا خراب کنه و یا تحت تحریم‌های آمریکا و احتمالاً تنبیه عربستان سعودی قرار بگیره که بخواد رژیم آخوندی از لحاظ از راه زمینی کمک بکنه. بنابراین اون تجربه چند ساله رژیم در مورد دور زدن تحریم‌ها از یه طرف توان پرداخت هزینه شو داشت که الان نداره، از یه طرف دیگه به این درجه از انزوای بین‌المللی که الان قرار داره به این درجه از انزوای بین‌المللی نرسیده بود، از یه طرف دیگه مسئله بحران مشروعیت به این وسعت و به این عمقی که الان هستش در دوره‌های قبل نبود، بنابراین کمکی بهش نمی‌کنه. بعد شبکه شرکت‌های وابسته و پوششی هم افشا شده است. این شیوه ها چون شیوه های به اصطلاح دزدکی و یواشکی و زیر میزیه، تا زمانی کار میکنه جواب میده و اعتبار داره که کشف نشده باشه. همگی اینا کشف شده. و نکته بسیار مهم در این زمینه مسئله امارات و مخصوصا دبیه. ما میدونیم که این تمام روابطش رو با رژیم قطع کرد و واقعا این یک معدن طلا، الماس و بسیار بسیار منبع مهمی برای رژیم بود. نکته آخر در این زمینه کاسبان تحریمه. کاسبان تحریمی که از فرماندهان خود سپاه هستند، آیا حاضر به پرداخت چند ده برابر هزینه مثلا برای فروش نفت هستند؟ آیا میتونن این کارو بکنن؟ که به نظر بنده جوابش منفیه. و این اتکا به چین و بخشی از شرکای اقتصادی هم واقعا یک توهمه. من آمارش رو خدمتتون عرض کردم، چین چیزی حدود 40 برابر حجم تجارتش با آمریکا بیشتر از حکومت آخوندیه. چرا باید بیاد بیش از 582 میلیارد دلار رو باهاش ریسک بکنه برای یه تجارت 14 میلیارد دلاری با یه حکومت ورشکسته؟ بنابراین اینه که بیاد وسیله آخری که بتونه کاری باش بکنه همین مسئله تهاتره، یا اینکه تبادل کالا به کالاست، که به نظر بنده اون هم موفق نمیشه با توجه به این متمم تحریم‌های ثانوی که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتش.
0: بله. سوال آخرم آقای پرتوی، سوالی هست که به نوعی این روزها خیلی دست به دست میشه بین مردم، یعنی خیلی مردم از هم دیگه میپرسن و مطرح هست موضوعش. متاسفانه وقتمون هم خیلی کوتاه، خواهشام بود که تو 2 دقیقه اگه ممکن بود فشرده شما بهش بپردازین. این که آیا این تحریم ها به تنهایی میتونند رژیم رو به نقطه شکست اقتصادی یا همون چیزی که اصطلاحا گفته میشه به فروپاشی اقتصادی بکشونند، یا اینکه فکر میکنین که غیر از تحریم ها باید یه چیز دیگه ای هم در میون باشه؟
2: ببینید، تحریم به تنهایی تضمین کننده فروپاشی هیچ حکومتی نیست. ما دیدیم تحریم هایی رو که در مورد حکومت سابق عراق اعمال شد، تحریم هایی که در مورد نظام آپارتاید اعمال شد، تحریم هایی که در جای جای دنیا، تحریم هایی که همین الان در مورد روسیه اعمال میشه، تحریم هایی که سوریه سالهای سال باش ساخت. بنابراین به صرف فقط تحریم به تنهایی تضمین کننده فروپاشی نیست. مطابق توجه به این که این یک حکومتیه که مسئله مردم، رفاه مردم، درآمد، معیشت و سلامتی مردم مطلقاً براش مطرح نیست و این تحریم‌ها میتونه بر معیشت مردم تأثیر بسیار زیادی داشته باشه. در اخبار داشتیم که امروز قیمت دلار از مرز 26000 تومان هم گذشت و این تأثیر بر زندگی مردم داره. ولی جامعه ایران یک جامعه ساکت و یک جامعه تسلیم شده نیست. یک جامعه ایه که در مقابل این رژیم در 4-5 سال گذشته 3-4 تا قیام آتشین رو پشت سر گذاشته. یک جامعه ایه که در دل خودش سازماندهی داره، کانونهای شورشی رو داره، یکانهای مسلح سازمان مجاهدین رو داره و این مردمی رو داره که آسی هستن، کارت به استخوانشون رسیده. بسیار انگیزه قوی برای سرنگونی این رژیم دارن از یه طرف، و از یک طرف دیگه بسیار بسیار با تجربه و توانا هستن، و آن سوی قضیه هم یک رژیم پوسیده، مستعصل، ناتوان و ورشکسته رو داریم که مطلقا مشروعیت نداره. بنابراین این مؤلفه ها رو کنار هم دیگر بذاریم، به نظر بنده این تحریم ها میتونه تنها یکی از تأثیراتش میتونه این باشه که جنبش های مردمی رو بیشتر و بهتر را بندازه، و با توجه به وجود یک مقاومت سازمانی یافته و تجارب بسیار گرانبهایی که در 5 سال گذشته ما مردم ایران داریم، بله میتونه به سرنگونی کامل رژیم آخوندی منتهی بشه.
0: بله بسیار عالی آقای پرتوی، ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم. امروز تازه 24 ساعت از این مطرح شدن این تحریم ها گذشته بود، احتمالاً لرزه های شدیدش از 48 ساعت آینده شروع بشه و نتیجه هاش رو ببینیم. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم که وقتتون اختصاص دادید.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضاخان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد بعد از اون، که اینا نه لباس داشتن نه کفش بعضی ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتزه تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاحت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده. به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون بی سوادی که دوست دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاحت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود. ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مدرسه که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مدرسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود میبایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. و به شوی که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، اون سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابرش. سوالی که سالهاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن.

0: بررسی تمام همین سندها و مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه از ستارخان و باقرخان علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طقی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتی که باید بهش جواب داده بشه.
1: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
2: تاج الملوک: روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
3: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قد صنایع آلمان پیش می رفتند به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت های آلمانی زیاد می شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شود.
2: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسیان های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسیان فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
3: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران

0: متحده گردید، فورا سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتبا خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
1: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند، تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلن می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
0: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
1: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت می گویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمی توانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
0: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تا تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام، رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می رود، مشاهده می کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است. و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می کند. تلفنش که تمام می شود به انتظام می گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
1: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلیحضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا میگوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
0: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
1: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را 3 نفر به او فهماندند. این 3 نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا 3 نفر کاملا مورد تأیید و توصیه انگلیسی ها بودند.
0: این 3 نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکاالملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر 3 نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی میکرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
1: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران 2 مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
0: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند. چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

Thank you.

0: دستگاه قضایی رژیم یکی از مهمترین ارکان این حکومت برای سرکوب جامعه و اجرای سیاست های داخلیش هست. حالا خیلی خوبم کار میکرده، یعنی خیلی کم سرکوب میکرده. حالا یه سری تغییرات هم توی این دستگاه انجام شد، اما اهمیت این جابجایی ها فقط توی تغییر چند مقام در اون خلاصه نمیشه و سوالی که مطرح است اینه که آیا باید این تغییرات رو در چارچوب شرایط کنونی رژیم بررسی کنیم یا اینکه بحث دیگه ای هست. در گفتگوی امروز با آقای اسدالله نبوی ابعاد این تغییرات، اهداف پشت پرده اون رو به بحث میشینیم و میخوایم ببینیم که موضوع اونها چی است. سلام میکنم به شما اسدالله نبوی گرامی، خیلی ممنون از اینکه تو این برنامه همراه ما هستی. چی بود این تغییراتی که توی قوه قضاییه تازگی اعمال شد؟
1: با تشکر از شما منم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیز. همینطور که شما اشاره کردید، در هفته گذشته یک مجموعه تغییرات در سطح مقامات عالی رژیم صورت گرفته، در سطح مقامات عالی قضایی رژیم توسط اجرایی که تقریبا بی سابقه است که چنین تغییراتی به صورت عمده و به صورت یک باره چنین تغییراتی. طبق این خبرهایی که خود مقامات رژیم و دستگاه خبری قضایی منتشر کردن، 9 مقام قضایی رژیم جابجا و یا تغییر موضع دادن. برجسته ترین اونها که من توی خبرها دیده بودم این بود که ناصر عتباطی، رئیس پیشین دادگستری توی آذربایجان که یک مقام بسیار جنایتکار و بدنامی هست توی آذربایجان، رسیده به مقام رئیس کل دادگستری تو تهران، یعنی ارتقای مقام پیدا کرده. همینطور حیدر آسیابی، رئیس پیشین دادگستری توی گلستان، استان گلستان، هم شده رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی. این هم از اون مقامات بسیار جنایتکاری که توی لیست تحریم های کانادا از سال گذشته قرار گرفته بود. همینطور اصغر جهانگیر که سخنگوی قوه قضاییه بود پیشتر، این الان شده رئیس سازمان بازداشتی کل کشور که میدونیم قبلا یک زمانی رئیسی تو این مقام بود و به جای ذبیح‌الله خدایان رو گرفته پیشتر، و ذبیح‌الله خدایان هم که الان شده رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه. در همین چارچوب هم مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه شده و علی کاظمی هم سخنگوی جدید قوه قضاییه شد و علی دانش‌آرا شده رئیس مرکز حفاظت اطلاعات، یعنی امنیتی ترین قسمت دستگاه قضاییه. و یک مقام دیگه هم که جابجا شده، نورالله سلطانی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه و فردی به نام سید محسن موسوی هم به عنوان رئیس مرکز حل اختلافات منصوب شده. اما نکته مهم در این تغییرات اینه که طبق گفته خود مقامات رژیم، این تغییرات در همین حد محدود نمیمونه، در حد این 9 مقام محدود نمیمونه و تمامی رؤسای دادگستری در بر میگه. طبق یکی از خبرها رؤسای دادگستری 14 استان تغییر خواهند کرد یا همین روز اخیر هم تغییر کردن که ممکنه خبرهاش هنوز دست ما نرسیده باشه. ما یادمون باشه که پیشتر از این هم خامنه ای، مشتبه خامنه ای، دست به چنین تغییراتی در سطح فرماندهان نظامی زده بود که برخی از چهرهای جنایتکار رو ارتقا مقام داده، از جمله یکی از اونها که حسین طایب بوده که به عنوان رئیس مرکز بسیج اون رو انتخاب کرده. بنابراین این تغییرات عمده بود که توی قوه قضاییه طی هفته گذشته صورت گرفت.
0: حالا جالب اینجاست که تو هر کشوری که نگاه کنی هر تغییر یه معیاری داره دیگه. مثلا نگاه می‌کنم اونا که این تغییرات، یکی باسوادتر، یکی بیشتر خدمت میکنه به مردم، یکی وجهه خوبی داره بیارنش. تو ایران فکر کنم همه چی، یعنی تو این حکومت همه چی برعکسه. نگاه می‌کنم اونا کی فاصله‌اش از مردم بیشتره، کی دشمنی بیشتری داره، کی جنایت بیشتری کرده، اونو بیارنش سر کار، به هم میشاخصم اینا. حالا فکر می‌کنی چرا تو این شرایط دست به این تغییرات زدن؟ و به هر حال کل این حکومت، چون الان یه اشاره هم کردی به آوردن حسین طایب، ولی الان مشخصا موضوع قضایی است، چرا الان تو این شرایط این کار کردن؟
1: ما برای اینکه فهم بکنیم که چرا قوه قضاییه و شخص اجرایی، قطعا با فرمان مجتبی خامنه ای چنین تغییرات رو صورت داده، اول بایستی وضعیت جامعه رو یک توجه به این داشته باشیم که برها ببین ما وقتی قیام 1404 شد، خب رژیم در یک شوک بود در مدت طولانی. همین اژه بارها طی این 5-6 ماه من یادم هست توی مناسبات مختلف اومده صحبت کرده و تاکید کرده به دستگاه قضاییش که بایستی سریعتر و قاطعانه تر عمل بکنن. فکر کنم توی فروردین ماه هم یک بار اومده مصاحبه کرده و اصلا تصریح کرده که بایستی در صدور احکام اعدام و مصاحبه در انبار تصریح بکنیم. خب قطعا که موفق نبوده اونطور که میخواسته، اونطور که مد نظرش بوده، و همین دلیل این تغییرات به نظر من در همین راستاست. یعنی میخواد یک دستگاه همگن و هم خط با خودش رو بشینه برای مقابله با شرط آینده که در پیش هست. مثلا میبینیم فردی که رئیس دادگستری تهران میشه یا کسی که سازمان زندانها رو در اختیار میگیره و یا تغییرات دیگه که در این راستا صورت گرفته، همه در راستای این هست که یک زنجیره منسجمتری با خطی که ایجی در راستای پیش برده به قول خودشون بقای نظام داره پیش میبره، بایستی هماهنگتر و منسجمتر باشن. این چیزی که به نظر میاد در مرحله اول این هست. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم این که ما با یه جامعه جوشانی مواجه هستیم که هر لحظه احتمال قیام و جوشش و خیزش دیگه وجود داره. خب در چنین جامعه قطعا دستگاه قضایی رژیم که دستگاه قضایی نیست، در دستگاه سرکوب هست، بیش از هر دستگاه دیگه بایستی خودش رو آماده شرایط جدید بکنه و به نظر من این تغییرات رو بایستی در این راستا تحلیل و فهم کرد که همه این تغییرات برای اینکه رژیم در این دستگاه همگنتری داشته باشه برای مقابله با تحولات و قیام پیش روی که در تغییر هست. بنابراین در همین چارچوب بایستی این تغییرات و تحولات رو فهم کرد و مقاماتی هم که آوردن یا مقاماتی هستن جنایتکارتر از مقامات قبلی و یا مطیع‌تر، چون این رژیم در این شرایط بحرانی نیاز به افرادی داره که به هر حال حرف بالای مقام بالای خودش رو گوش بکنه و اون خواستهای پیش ببره، کما اینکه تا به حال هم دستگاه قضایی
0: کاملا حلقه به گوش باشن براش. نوشتن که در رابطه با همین نوشتن که اژه‌ای در حال باز آرایی دستگاه قضایی برای کنترل بیشتر جامعه و آماده سازی آن برای برخورد با موج جدید اعتراضات است.
1: بله.
0: اما یک سوال دیگه هست، فکر میکنی که آیا میتونه هم رژیم هم قوه قضاییه رژیم بدون هیچ مانعی این طرحش رو پیش ببره؟ یعنی آیا چالش هایی هم در برابرش وجود داره یا نه؟
1: ما با یک رژیمی مواجه هستیم که در آخر خطه و اصطلاحاً همه تیرهاش رو شلیک کرده. منظور که ما گزینه‌های زیادی پیش روی این رژیم نیست. تنها گزینه‌ای که در مقابل جامعه وجود داره برای رژیم همین دستگاه، یعنی همین دستگاه سرکوب، پیشبرد اعدام‌ها، شلیک به مردم و همین کاری که معمولاً انجام میده. بنابراین این تنها گزینه‌ای که پیش جلوی پای رژیم هست. اما واقعیت اینه که رژیم با چالش‌های جدی مواجه هست برای پیش برده این خط. اولا که با یک جامعه انفجاری مواجه هست. جامعه انفجاری به این معنا که خب ما می‌بینیم ابعاد نارضایتی اجتماعی چقدر گسترده است. وضعیت اقتصادی مردم دیگه به نقطه رسیده که خود مقامات رژیم میگن که دیگه از آستان تحمل مردم رد شده. چالش بعدی این هستش که در مقابل این خط سرکوب رژیم یک مقاومت هم وجود داره، به معنی که شما نگاه کنید این امروز سه‌شنبه 135مین هفته کارزار سه‌شنبه نوه اعدام بود، یعنی 135 هفته هست که جمع بزرگی از زندانیان در سراسر کشور که الان رسیده به 61 زندان در مقابل این موج اعدام ها دارن مقاومت میکنن و با شعار نبه اعدام دست به اعتصاب قضا میدارن. کما که میبینیم همین شعار به یه خواسته ملی هم تبدیل شده تو جمع بازنشسته ها، جمع معلمان معترض، شعار نب اعدام داده میشه. مثلا در هفته گذشته دیدیم که 2 تا زندانی سیاسی به نام های قائم حسینی و مجید آدینه رو اعدام کرده. خب باشی طبعا این زندانی رو بترسونه، ولی همون در همین هفته که این اعدام ها صورت گرفته میبینید که 61 زندان، یک زندان هم به زندانی قبلی اضافه میشه و 61 زندان در سراسر کشور دست به مقاومت میزنن. چالش بعدی هم که برای رژیم وجود داره که اعدام، یعنی جنبش نه به اعدام، مشروعیت جهانی داره و مشروعیت ملی هم کسب کرده، کما که اشاره کردم که توی اعتراضات این صدا شنیده میشه. و چالش بعدی رژیم هم خود انزوای جهانی و انزوای منطقی هست. من همین الان که تو خبرها داشتم میومدم نگاه میکردم، ترامپ اشاره کرده به موضوع اعدام ها در ایران و تاکید کرده که بایستی اعدام ها متوقف بشه. قطعا فقط این موضوع گیری نیست. ما طی هفته های گذشته موضوع گیری دبیر کل سازمان ملل رو داشتیم، کمیساری عالی حقوق بشر رو داشتیم و همه به نوعی به موضوع سرکوب اعدام ها در ایران اشاره میکردن. بنابراین رژیم با چالش های گسترده داخلی و خارجی مواجه است و خب شکی نیست که رژیم تمام تلاشش رو میکنه دستگاه خودش رو بچینه برای مقابله با قیام و سرکوب اعتراضات، ولی قطعا اون چیزی که تعیین کننده است رژیم نیست، بلکه قدرت لایزال مردم هست و فریادهای قیام وقتی شنیده بشه بسیاری از دستگاه رژیم به هم میرزه، کما که تا به حال هم همینطور شد.
0: بله، میگن که همراهی اتاق فرمان بود، گفتن که دونالد ترامپ گفته که اعدام معترضان در ایران باید فوراً متوقف شود، این یک بحران انسانی در ابعاد عظیم است. یعنی اون جمله که گفته کاملش این بود. ولی ممنونم از شما اسدالله گرامی گران عزیز و اسدالله نمایی عزیز به خاطر اینکه دعوت ما رو در برای حضور در استودیو پذیرفتی و ما رو همراهی کردی.
1: منم سپاسگزارم.
2: نسخه‌ای که بیمار نتوانست بخرد.
3: خانمی به مسئول داروخانه گفت اول مبلغ رو بگید ببینم اصلا میتونم بگیرم یا نه.
2: یک شهروند اهوازی برای کار پزشکی از خانه بیرون رفته بود، اما آنچه در یک مطب و یک داروخانه دید برایش تبدیل به روایتی از هزینه درمان مردم شد.
3: دیروز کار پزشکی داشتم، چیزایی رو که خودم به چشم دیدم براتون میگم. تو مطب نشسته بودم و منتظر بودم. یه آقایی به منشی گفت دکتر برای ناحیه گردنم عکس رنگی نوشته. رفتم انجام بدم، گفتن 14 میلیون تومان میشه. من ندارم اینقدر هزینه کنم. منشی نسخه رو گرفت و رفت پیش دکتر. وقتی برگشت گفت دکتر میگه برات عکس سیاه و سفید مینویسم که هزینش کمتر بشه، چون این عکس لازمه و باید بگیری.
2: اما چند دقیقه بعد در داروخانه همان مشکل این بار برای تهیه دارو تکرار شد.
3: بعد رفتم داروخانه که نسخه دارویی رو بگیرم. همون موقع دیدم یه خانومی به مسئول داروخانه گفت اول مبلغ رو بگید ببینم میتونم بگیرم. نسخه شد 5,008,000 تومان. خانوم نتونست بگیره و رفت بیرون.
2: و چیزی که دیده بود یک سؤال شخصی تر برایش ایجاد کرد.
3: بعد نسخه یه آقا شد 5,400,000 تومان. اون هم داروهاش رو نگرفت و رفت. این فقط یه داروخانه است تو یه قسمت از یه شهره. تو کل ایران چند مورد اینجوری هست. مردم با چه فلاکتی دارن زندگی میکنن؟ حال اون پدر و مادری که نمیتونن برای بچهشون دارو تهیه کنن چطوره؟ یا کسی که پدر و مادرش دارو لازم دارن و پول خریدنش رو نداره باید چیکار کنه؟ آدم وقتی این صحنه ها رو جلوی چشم خودش میبینه تازه میفهمه مردم چه فشاری رو دارن تحمل میکنن. با همه این بدبختی ها حتما مصوبات چند روز پیش مجلس رو هم شنیدید و دیدید دغدغه‌شون چیه. این مجلس با این همه هزینه‌ای که روی جامعه میذاره، طرح و برنامه‌هاش برای حفظ همین نظام کثیفه. دریغ از یه قدم به نفع مردم. من حرفم رو با صدای بلند میگم. سرنگون باد این رژیم کثیف و ضد مردمی.
2: اینها صحنه‌هایی است که این شهروند میگوید فقط در یک روز و در یک گوشه اهواز دیده است. یک بیمار که تصویربرداری 14 میلیونی برایش ممکن نیست و دو بیمار دیگر که نسخه های 5 میلیونیشان را نگرفتند. پرسش او باقی می ماند. این صحنه در سراسر ایران چند بار در روز تکرار می شود؟
4: سه ساعتی که یک افسانه فرو ریخت.
2: گاهی سرنوشت یک حکومت در چند ساعت ورق می‌خورد.
4: سوم شهریور 1320 یکی از همان روزها بود. ارتشی که رضا شاه نماد اقتدار خود می‌دانست، با ورود نیروهای خارجی فرو ریخت. چند روز بعد هم نوبت خود او رسید. اما چرا ارتشی که در سرکوب مخالفان قدرتمند بود، در دفاع از کشور چنین فرو پاشید؟ به دنبال فشار و اولتیماتوم های انگلیس و شوروی به رضا شاه برای قطع ارتباط با آلمان نازی و نیز اهمیت ایران در مسیر ارسال کمک های نظامی به شوروی، نیروهای انگلیس و شوروی از جنوب و شمال به ایران حمله کردند. ارتشی که سالها به جای آنکه وظیفه دفاع از مرزهای کشور را بر عهده داشته باشد، در سرکوب مردم و آزادی خواهان به کار گرفته شده بود، در برابر نیروهای متفقین مقاومت نکرد. بسیاری از یگانها پراکنده شدند و نیروهای آن راه فرار در پیش گرفتند. چند روز بعد رضا شاه در برابر متفقین عقب نشینی کرد و سرانجام در 25 شهریور 1320 از سلطنت کنار گذاشته شد. پیش از ورود نیروهای متفقین به تهران، انگلیس که حفظ ساختار سلطنت را در راستای منافع خود می‌دید، محمد رضا پهلوی را به جای پدرش بر تخت نشاند. رضا شاه در سراسر عمر ننگینش از دشمنان آزادی خواهان ایران بود و حکومتش با سرکوب، قتل عام و زندان مخالفان همراه بود. او همچنین ثروت و زمین‌های گسترده‌ای اندوخت. ثروتی که در سایه قدرت استبدادی و مصادره اموال مردم محروم ایران به دست آمد. فروپاشی سریع ارتش رضا شاه نشان داد ارتشی که وظیفه اصلیش سرکوب مردم و ماهیتش وابستگی به بیگانه باشد، در لحظه آزمون توان دفاع از کشور را نخواهد داشت.

0: بنزین برای مردم، میلیاردها برای قاچاقچیان. ماجرای بنزین در ایران دیگر فقط مسئله قیمت یک لیتر سوخت نیست. پشت آن داستانی است از کسری، قاچاق، رانت و تصمیم‌هایی که هزینه‌اش در نهایت به مردم منتقل می‌شود. در روزهای اخیر دوباره بحث افزایش قیمت بنزین داغ شده، اما این بار یک اعتراف از درون دولت ابعاد تازه‌ای به ماجرا داده است. سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در یک گفتگوی ویدئویی با خبر آنلاین گفته است هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم شیشه هایم را خورد می کنند.
1: چون همین انرژی را اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم. خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح توش هستن.
0: یعنی مسئله فقط چند قاچاقچی مرزی یا چند خودروی سوخت بر نیست. خود یک مقام دولت از شبکه‌ای سخن می‌گوید که به گفته او در هر دو جناح سیاسی نفوذ دارد. این ادعا وقتی مهمتر می‌شود که بدانیم مقام‌های مختلف رژیم در گذشته هم از قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت سخن گفته بودند. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفته بود چون این حجمی نمی‌تواند چند صد یا چند هزار خودروی سوخت بر باشد و نبود شفافیت و اجرا نشدن قوانین را از عوامل اصلی دانسته بود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در آبان 1404 حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی را حدود 5.2 میلیارد دلار در سال برآورد کرده بود. در همان پرونده مقام پلیس از فردی خبر داد که 11 هزار میلیارد تومان جریمه قاچاق را ظرف چند ساعت پرداخت کرده بود. رقمی که تصویری از توان مالی قاچاقچیان بزرگ ارائه می‌دهد. اما همزمان دولت از مردم می‌خواهد آماده اصلاح مصرف و احتمال تغییر شیوه عرضه یا قیمت بنزین باشد. سقاب اصفهانی گفته مصرف روزانه بنزین به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و حدود 14 میلیون لیتر در روز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر تأمین می‌شود. او همچنین گفته دولت 3 برنامه را برای مدیریت این وضعیت بررسی می کند و تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. حتی در روزهای اخیر سقاب اصفهانی در یک نظرسنجی 3 گزینه برای جبران کسری بنزین مطرح کرده. از جمله عرضه بنزین آزاد با قیمت 87 هزار تومان. هرچند این گزینه به معنای تصمیم قطعی دولت نیست. از طرف دیگر خود معاون پزشکیان پذیرفته که بخشی از مشکل ناترازی به خودروهای پرمصرف داخلی برمیگردد و گفته هزینه این خودروهای بیکیفیت را مردم یک بار هنگام خرید خودرو، یک بار در باک بنزین و یک بار هم با سهمیه بندی پرداخت می‌کنند. پس سؤال اصلی اینجاست. اگر قاچاق سوخت در چنین ابعادی وجود دارد، اگر یک مقام دولت می‌گوید هر دو جناح سیاسی در آن دست دارند، اگر شبکه‌های بزرگ قاچاق میلیاردها تومان جریمه را در چند ساعت پرداخت می‌کنند، چرا باز هم اولین راه حل مطرح شده برای جبران ناترازی باید فشار بیشتر بر مصرف کننده باشد؟ چرا مردم باید تاوان قاچاق و ناکارآمدی ساختاری را بدهند؟ پس مسئله فقط گرانی بنزین نیست، فشار تازه است که مستقیماً به حمل و نقل، قیمت کالاها و سفره مردم منتقل می شود. در جامعه ای که همین آلا زیر فشار تورم و سقوط قدرت خرید است، هر افزایش قیمت بنزین می تواند نارضایتی انباشته را تشدید کند. تجربه آبان 98 هم نشان داد که بنزین می تواند از یک مسئله اقتصادی به جرقه ای از یک انفجار اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
2: اما بحث عمده ای که هست این هست که آیا این انقلاب بود یا انقلاب نبود. خارجی کرده است که خارجی این آقا دو مطلب خارج نیست، یا مردم اشاره بیرون کردن که خب مردم کرد، یا اینکه خارجی بیرون کرده است که خب پس خارجی بوده، خارجی بیرونش کرده. در صورت بیرونش کرده و تا اونجایی که به واژه توطئه مربوط هست، هموطن عزیز من، ملت که نمیاد علیه یک نفر توطئه کنه. توطئه یعنی این که یک معدودی علیه جمعی توطئه بکنن. 3 نفر میتوانن علیه جمعی توطئه بکنن، اما 10 هزار نفر که علیه یک نفر نمیتونن توطئه بکنن، چون نیاز به توطئه نیست. نیروی 10 هزار نفر فقط هست که یک نفر رو مغلوب بکنن و بیرون بکنن از صحنه. یعنی از اون روزی که تلویزیون و رادیو در این شهر محترم لس آنجلس باز شده است توسط ایرانیان، هنوز یک تحلیل درستی در باب انقلاب ایران نشده. مردم خائن بودن. آقا مگه میشه مردم خائن باشن؟ پدر جان به کی؟ و یک مغالطه ای که هست که توجه نیست. اگر اعلی حضرت همایونی به جای این کار اون کار رو کرده بودن، آقا این کار اصلا سوال از من غلطه، این مطلب مغلطه است. قرار نبوده اعلی حضرتی کاری بکنه. این انقلاب مشروطه، این همه کشتگان، این همه دلاوری ها برای این بود که مردم کاری بکنن، نه اعلی حضرت. قرار شده بود اعلی حضرت بنشیند و فضولی نکند. خسته شده بودن مردم از دست این اعلی حضرت ها. شب تا صبح در این دربار ایران علیه ملت ایران توطئه شد. یعنی از بام تا شام کار اینا توطئه علیه ملت بیچاره ایران بود. آخرش هم این شد که ملازم فرمایید. درست مثل این میماند که استدلال بعضی دوستان که بند زنگ میزنن. آقا جان یک مثل شما برداشته ببرید یه دیگه جای کارخانه لاستیک سازی. ببینید که یک آقای نشسته، آقای رئیس، همه میان فقط دست و پایی نمیبوسن. هیچ کس هم جرأت کاری رو ندارد، جرأت تصمیم گیری هیچ کی ندارد. از اون کسی که توالت تمیز میکنه تا کسی که مدیرشه، همه فقط بله قربان میگن، همه کار دست این آقاست. خرید فروش نمیدونم چی بسازن چه نسازن، همش دست این آقاست. به اختیار خودش هم بیرون میکنه، به اختیار خودش هم میاره تو. بعد این کارخانه ورشکست میشه. آقا تقصیر این بی عرضه بوده، این منیجر بی عرضه بوده، آقا مدیر بی عرضه. نمیان یقه اون کارگر رو میدونم، میگن کارگر خیانت کرده. نمیدونم کی خیانت کرد. یا آقا بی عرضه بوده، ترسو بوده، بی عرضه بوده، چمیز میشن دستش بوده، هر روز آماده فرار بوده. چقدر در رفت این آقا جان؟ این اگه لگسی از این بابا مونده باشه، فراراشه، هر روز در میره. یکی از این بزرگان نوشته، من رفتم پیشش دیدم که داره بدنش، دست بدنش میلرزه، چته، میخوام با سریا امشب برم تو تانک بخوابم. آقا کسی برای شما کاری نکرد، چرا میخوام میترسی شما؟ قاسم ملک سریا بره تو تانک، توش تانک بخوابه شب. و بعد مشروطه شد از شر اینه. همین محمد علی میرزای ولیعهد که در تبریز بود، شبا میرفت خردوزی، میگفت درآمدش از ولیعهدی بیشتره. شبا چند تا دوز با خودش بر می‌داشت بین بناب و عرض کنم تبریز، اینها بین آذرشهر تبریز که این خرکچی ها بدبخت می‌مدن نتوشم حمله می‌کرد و قرار رو می‌دوزید، مال زیجاره هم می‌دوزید، می‌گفت درآمدش خوبه. بعد خردوزی قدغن شد، نفت‌دوزی شروع شد. پولی نداشتیم ما. یک شاه ایران می‌خواست بین مسافرت می‌رفته می‌دونم روسیه چند هزار روبل قرض بکنن که شاه بدبخت ایران پاشه بره نمیدونم چی. مجبورشن رعیت بگیرن بیچاره، خرش بدوزن، زندگیشو ببرن از این کارا. گرفتاری ما عرض کنم که یکی دو تا نیست، 140 سالی است این ملت بیچاره، نه برای پول، نه برای نان، برای حیثیت انسانیش و برای آزادیش انقلاب کرد. از تنباکو شروع شده است. از موضوع تنباکو که قضیه استعمار بود آغاز شده است تا انقلاب 57 و کوشش و مبارزه برای برانداختن استبداد همچنان ادامه دارد و دیگر استبداد محال است در اون مملکت. بعد از این رژیم بشود استبدادی کرد؟ میسر نیست. حالا شما به سینه بزن و خاگونی کن برای استبداد، اونم استبداد مرده. و 30 سال است که آقا، این 30 سال است که این ماجرا تمام شده. 30 سال خیلی سال هست، از این سال گذشته رفته، مطلب چیز دیگری است، بچه های ایران گونه دیگری فکر میکنند. لابچی باشی، خب لابچی باشی درباره گذاشتم علم بوده، علم لابچی باشی بوده. بخونیم خاطراتش، خودش بیچاره به وضوح می‌نویسه، من لابچی باشی بودم، میوردم هر روز. پر خاطرات علم از اینجور داستان ها. گفتن آقا ما از شر استبداد بایستی راحت بشویم، نشد. تو زمینه هاش به درستی ما آماده نداشتیم، به اندازه کافی با قضایای مربوط به آزادی و حقوق انسان و مسائل مربوط به دموکراسی و اینکه دموکراسی چگونه میتواند رشد بکند اینها آشنا نبودیم. به معنی که مجلس باز شد گفتیم خب رسیدیم به دموکراسی و اینها. این دموکراسی مثل بچه نوزادی است به همون لطافت، نیازمند این هست که این رسیدگی بشود تا این تبدیل بشود به یک کودکی راه بیفتد و بعد رشد بکند و به صورت جوانی برومند در بیاد تا بتواند خودش حرکت بکنه، مثل دموکراسی آمریکا. ما هنوز تف بود که یکی سی آمد گفت حکم میکنم، لگد زد بچه رو خفه کرد، لگد مال کرد، خارجی هم چیز کردن بین رفت. اما کوشش ها از میان نرفت به جهت اینکه انسان با حقوق انسانیش زاده میشه از مادر. کسی به انسان حق نمیده، حق چی کسی نیست که به کسی بدهد، حق با انسان زاییده میشه و در این کره خاکی. البته آدم ها میان حق رو به خودشون، یعنی هر کجا مستبد هست، اگر در یک خانواده سه نفری که فرض کنیم یک مرد هست و یک زن هست و یک کودک، این آقا گردن کلفت چاقوکشه، نمیدونم زورگو هست، میاد حق این دو نفر رو میگیره، در واقع حق اون دو نفر رو میگیرد به خودش منتسب میکند. این میشه بعد صاحب سه حق، اونا میشن صاحب هیچ حق. این آقای اعلی حضرت آمده بود حق همه ملت رو گرفته به خودش اختصاص داده، هیچ کسی هیچ حقی نداشت. حتی ارتش بود داشت مملکت، اما ارتش بود بی اختیار، سرلشکر داشت کشور، سرلشکر بی اختیار، نخست وزیر داشت، چه نخست وزیری ماشاءالله، بیچاره منشی بود اونجا بی پلکید چپاقی داشت، اصلا معلومه این مردک چیکاره است در 12 سال. امیر کبیر میکنیم و تا قیامت 2 سال و 4 ما امیر کبیر نخست وزیر مملکت بود، 2 سال و 2 ما دکتر مصدق نخست وزیر مملکت بود. تا قیامت جهان خواهد گفت میرزا طهی‌خان و دکتر مصدق. این آقا 12 سال چیکار میکرده اونجا؟ همه هیچ کاری بودن جز این یک نفر. این آقا هم در رفت، سیستمش سقوط کرد. این ارتش بیچاره ایران که افسران شریف داشت، بزرگوار داشت و مردان غیرتمند داشت، همه رو بیکار کرده بودن. آقا ارتش شاهنشاهی بود، گفته بودن شما ارتش شاهنشاه هستید، شما نوکرای شاهنشاه هستید و برای شاهنشاه کار میکنید، ارباب شما شاهنشاه. شاهنشاه در رفت، هیچ دلال. خیلی مطلب خیلی روشنه، آخه ما نزدیک هستیم با بچه اون دورانیم. راجع به زمان کوروش کبیر صحبت نمی کنیم، راجع به یادگاره خودمون صحبت کنیم. ژاندارمری شاهنشاهی، همه چیز شاهنشاهی، انگار این مملکت صاحب نداره. هرچی گفتن آقا بشین تو خونت، بشین تو منزلت، دکتر قوام سلطنه نصیحت میکرد، دکتر مصدق نصیحت میکرد، آقا شما باید بشینی در منزلت اونجا شاهی کنی، محترم باشی، مردم رو علیه دربار نشورانی. وقتی از تو عصبانی بشون و خشمگین بشون، همه چیز با هم سقوط میکنن، به گوشش نمیرن. یه 4 تا خارجی هم عرض کنم متکی شده بود و یه مش پولم گذاشته بود مانگاه خارج، 4 تا رفیق دادن کیزینجر و میزینجر و اینا رو فکر میکنن اینا نگهش میدارن. حالا که تکیه کنند به ملت، تکیه کرده به کیزینجر. اینا حقایق تاریخی است، ما که اینا نمیتونیم پس بگیریم که این حرفا رو. دشتی یک مردی است یک قرن زندگی کرده، آقا یک کتاب نوشته به نام عوامل سقوط، بگید بخونید اقلا. این مرد نمیدونم از مشروطه بوده است تا بعد از 57 گرفتن زندانش کردن، بیچاره پیرمرد کتک سیلی هم بزدن و آمده یک کتاب نوشته. سر 50 خیلی هم ساده است، همه مطالب رو، مشاهداتش رو، از دربار، از مناسبات، از عرض کنم که موضوع قدرت اینها نوشته. چندین نصیحت هم کرده، میگه فایده نداره نصیحت. کسی که دوچار خودخواهی قدرت شد میگه چیزی رو نمیبینه، مثلا آدم حساب نمیکنه. یک مش خرگاو میدید

0: این البته مسئله خارج کشوری بیشتر براش داشته، افغانه دانشجوی بالای 200
1: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. پیچیدگی های شرایط سیاسی میهنمون به حدیه که گاهی شعله های جنگ با رژیم بالا میگیره و گاهی تبه مماشات. گاهی در رژیم ادعاهایی تحت عنوان این که ما ابرقدرت چهارم هستیم مطرح میشه و گاهی رئیس جمهورش میگه 47 ساله در باتلاقیم. و از این قبیل اظهارات ضد و نقیض بسیار زیاد هست. اما صورت مسئله درست چیه و چطور باید در برابر این همه هیاهو و کشمکش‌های سیاسی مسیر اصولی رو از ادعاها و تمایلات جدا کنیم؟ گاهی شعله‌های جنگ با رژیم بالا می‌گیره و گاهی تبه مماشات. گاهی در رژیم ادعاهایی تحت عنوان این که ما ابرقدرت چهارم هستیم مطرح میشه و گاهی رئیس جمهورش میگه 47 ساله در باتلاقیم. و از این قبیل اظهارات ضد و نقیض بسیار زیاد هست.

0: آن معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان به اون بپردازیم. آقای دبیران سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامهتون، علل خصوص کانونهای قهرمان شورشی، پیشقراولان ارتش آزادی بخش ملی، در خدمتتون هستم.
0: برای ابتدا بگذارید از اینجا شروع کنیم. وضعیت دیکتاتوری ولایت فقیه و نامشروع بودنش و اینکه مردم ایران در قیام‌های متعدد خواهان سرنگونی اون بودند بر کسی پوشیده نیست، اما در صحنه بین‌المللی هم شاهد هستیم که سیاست رایج چند دهه اخیر در مقابل رژیم آخوندی زیر ضرب رفته. در کنفرانس‌هایی هم که اخیراً مقاومت ایران برگزار کرد، بسیاری گفتند سیاست مماشات با رژیم هم از تغییر رفتار یا مهار شکست خورده. از نظر شما کدوم شواهد مشخص این نتیجه گیری رو توجیه میکنه؟
1: خب اگر نخواهیم خودمون رو در حد فقط حرف محدود بکنیم، کافی مسیر 30 چند ساله سیاست اتحادیه اروپا و اروپا رو در قبال رژیم مرور کنیم. از گفتگوی انتقادی که تو دهه 70 بهش پرداختند یا بعداً اسمش رو گذاشتن گفتگوی جامع وقتی که خاتمی اومد، تا بعد از اون وقتی که مذاکرات هسته‌ای 3 کشور اصلی اروپایی بود با رژیم، بعدش رسیدیم به برجام و بعد سالیانی که تلاش میشد تا همون برجام رو حفظ بکنن تا تحریم‌های هدفمند و به اصطلاح اسنپ‌بک یا ماشه و در نهایت بازگشت به فشار و جنگ. واقعیتش اینه که تقریبا همه ابزارهای مختلف و متعارف رو اروپا امتحان کرد. مسئله این نیستش که مذاکره خودش ذاتاً غلط هستش. مذاکره خب میتونه برای جلوگیری از جنگ یا یه بحران یا حل یه پرونده مشخصی خب میتونه لازم باشه، ولی مسئله اینه که این امید که از درون همین ساختار همین حاکمیت یه رژیم به اصطلاح متعارفتر قابل اصلاح بیرون بیاد، خب این غلط بارها با واقعیت یا بهتر بگم با دیوار سخت واقعیت برخورد کرده و جواب خب رد گرفته. واقعیت اینه که تو همون سالهایی که غرب دنبال به اصطلاح عناصر معتدل یا مدره بود در درون این رژیم میگشت، همون موقع داشت ماشین سرکوب، ماشین اعدام رژیم تو داخل داشت یک ریز کارش رو میکرد. برنامه موشکی رژیم داشت توسعه پیدا میکرد. شبکه های نیابتی رژیم، شبکه های منطقه‌ای رژیم، تروریسم رژیم تو منطقه گسترش پیدا میکرد. پروژه هسته‌ای رژیم مخفیانه داشت پیش میرفت. فراموش نکنیم که همون موقع افشای سایت های اتمی نطنز و عراق تو سال 2002 80 خودمون، همون موقع اینها که توسط مقاومت ایران انجام شد به اصطلاح یک سرفصل بود، ابعاد پنهان برنامه هسته‌ای رژیم رو آورد و تو دستور کار رسیدگی بین‌المللی گذاشتش. یعنی ما الان برمیگردیم نگاه میکنیم اسناد ما صحبت از 133 رشته افشاگری میکنه، افشاگری هسته‌ای میکنه تو تمام این 3 دهه که گفتم سیاست های اروپا ادامه داشت. تو تمام این مدت خب ما فقط مقاومت ما یک منتقد نبوده به سیاست غرب، بلکه خودش دست به کار شده، موارد زیادی از این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده در داخل ایران با توجه به شبکه‌ای که داشته و این اطلاعات رو افشا کرده و اینطوری در واقع سیاست بین‌المللی رو روش تأثیر گذاشته. آقای جنتیلونی، پائولو جنتیلونی، نخست وزیر سابق ایتالیا که خودش یک سیاستمدار بسیار پرتجربه است و بیش از 2 دهه در سطوح رهبری و بالا سیاست رو پیش برده در کشور خودش، تو کنفرانس روم که تو تیر ماه بود خیلی صریح گفت که خودش جز کسانی بود که زمانی به راه حل‌های دیپلماتیک امید بسته بود در رابطه با رژیم، ولی این امیدها به اصطلاح راه به جایی نبرد، کارساز نشد. به همین خاطر من فکر میکنم این جنبندی درسته که مذاکره برای حل بحران لازم هست، اما اینکه تبدیل بشه این مذاکره

0: استراتژی تغییر ماهیت رژیم، اونم یه همچین رژیمی. خب این یه امری است که سالیان یا بهتر بگم دهه هاست توسط اروپا امتحان شده، آزموده شده و شکست خورده. خط مقاومت چی بود تو همین فاصله؟ خط مقاومت این بود و همواره روی این تاکید داشت که مسئله ایران در نهایت مسئله داخلی قدرت سیاسیه و نه یک مسئله، مسئله که محدود بشه یک پرونده هستی یا یک مسئله دیپلماتیک.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. از محورهای صحبت‌های سخنرانان در کنفرانس‌های مقاومت بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت بود. با اینکه رضا پهلوی ظاهراً با زائقه سیاسی شخصیت‌های غربی باید نزدیک‌تر باشه، اما این شخصیت‌ها چرا و با چه استدلالی بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت رو مطرح می‌کردند؟
0: خب اجازه بدید از به این موضوع من از موضع سیاسی اول نپردازم، از موضع سیاسی مقاومت. سوال ساده در این رابطه به نظر من اینه که خب یه آلترناتیو جدی، اگر کسی مدعی آلترناتیو، باید ببینیم که این با معیارش چیه، با چه معیارهایی باید خلاصه سنجیده. آیا تو داخل کشور مثلا سازمان داره، تشکیلات داره؟ آیا توی دوران سرکوب سنگین رژیم هزینه داده؟ و اگه هزینه داده این استمرار داشته؟ ما بحث چهارده رو داریم میکنیم. آیا چنین جریانی مستقل از دولت‌های خارجی عمل میکنه؟ برنامه روشنی داره برای انتقال قدرت؟ و مثلا حتی بعد از سقوط رژیم میتونه حاکمیت رو به مردم ایران، به رأی مردم بسپره؟ به اینا سوال جدیه. اینا همون معیارهاییه که به نظر من برای بررسی هر آلترناتیو جدی باید مطرح کرد. اگر با این معیارا رو نگاه کنیم، اگر این معیارا رو بذاریم وسط، خب من فکر میکنم مشکل جریان سلطنت خیلی روشن‌تر میشه. با هیچ کدوم از اینا تطابق نداره. خبرگزاری رویتر یه ماه پیش تو ماه ژوئیه اومد یک تحقیق خیلی مفصلی کرده بود که اونجا ارائه داد. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم با نزدیک به 50 نفر مصاحبه کرده بود برای همچین تحقیقی. اونجا میگه که اونچه که به پروژه رضا پهلوی لطمه زده و لطمه میزنه و لطمه زده، فقدان سازماندهی گسترده تو داخل ایران، عدم تواناییش در متحد کردن اپوزیسیون و مشکلاتی که تو شبکه حامیاش باش مواجه. این قضاوت یه قضاوت مقاومت ایران نیست، این قضاوت در واقع این یک تحقیق معتبریه چند ماه و که گفتم در ماه گذشته توسط رویترز داده شد. در نقطه مقابل این جریان ما شاهد این هستیم که خب یک مقاومتی هست، مقاومت ایران 61 سال استمرار کار سازمانی تشکیلاتی در مبارزه داره با 2 تا دیکتاتوری، شبکه داخل کشور، و برخوردار هستش از یک ساختار سیاسی شورای ملی مقاومت. برنامه انتقال داره، برنامه طرح 10 ماده‌ای داره، برنامه‌ای داره که میگه آقا بعد از سرنگونی دولت موقت باید حداکثر ظرف 6 ماه انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگزار کنه، برای مجلس قانونگذاری ملی. یعنی این مقاومت مدعی مالکیت ایران نیست. مأموریت خودش اومده تیز تعریف کرده، گفت آقا مأموریتش انتقال حاکمیت به مردمه.
1: بله آقای دبیران، میخوام برگردم دوباره به موضوع جنگ، چون ما پیشتر سر این صحبت کردیم که رژیم و برخی در غرب مدعی بودند که چون رژیم سرنگون نشده قوی تر از جنگ بیرون اومده. اما خب در کنفرانس های مقاومت شخصیت هایی که شرکت میکردن استدلال میکردن و میگفتن که رژیم از جنگ ضعیفتر بیرون اومده. بالاخره ضعیفتر یا قوی تر، نظر شما چیه؟
0: من فکر میکنم برای این موضوع ضعیف‌تر یا قوی‌تر میشه باز چند تا معیار گذاشت، از جمله اینکه آیا انسجام رژیم در رأسش، در رأس حاکمیت، وضعیت اقتصادی به چه صورته، ظرفیت سرکوب، و اینکه خلاصه ترس رژیم، وحشت رژیم از جامعه، میزان ترسش، میزان وحشتش از جامعه. اگر این معیارا رو بذاریم وسط، من فکر می‌کنم با این معیارا نگاه کنیم، خب رژیم به وضوح ضعیف‌تر شده، هرچند هنوز ابزار سرکوب داره، ابزار سرکوب خطرناک داره. در رأس قدرت اگر نگاه کنیم، خب می‌بینیم جنگ بخشی از لایه فرماندهی و سیاسی رژیم رو از بین برد و رژیم رو دچار خلاهای جدی کرد تو رأس. و رژیم برای پر کردن این خلاها اومد چیکار کرد؟ مجبور شد بره سراغ چهره های دستچندم نظام، چهره هایی که در گذشته عموماً یا تو لایه یک نظام نبودن یا از این لایه کنار گذاشته شده بودن. با این افراد الان داره میچرخونه. تو اقتصاد اشاره کردم خدمتتون، تورم 66% فقط تو همین دو ماه گذشته، و یا سر مواد غذایی که اصلا با این واقعا با 128% تورم که اعلام شده، با این چه فشار اجتماعی داره الان اعمال میشه. تو جامعه هم که رویکرد رژیم اصلا کاهش سرکوب نبوده، عکسش اعدام‌ها رو بالا برده. البته نباید سازی کرد که خب هر رژیمی که اعدام میکنه حتما تو رو آستانه سقوط هست، ما هم چه حرفی نداریم، اما وقتی تشدید سرکوب با بحران اقتصادی با خسارت جنگی که دیده، با وحشتی که رژیم روزمره داره از قیام، همه اینا کنار هم دیگه همزمان داره رژیم، اینا هیچ کدوم نشونه یه به اصطلاح یک حکومت باثبات نیست، نشونه اعتماد به نفس یک حکومت نیست. مهمتر از همه جنگ درست دست رژیم رو توی یه جایی بازگذاشت برای سرکوب، ولی تضادهای بنیادین رژیم رو حل نکرد. جامعه‌ای که چند قیام سراسری، قیامایی که توش مردم خواستار سرنگونی رژیم شدن، اینا رو، این وضعیت رو به قبل برنگردوند. رژیم تونسته زنده بمونه اما نتونسته مسئله مشروعیت رو حل بکنه، از نظر مردم ایران نامشروعه. نتونسته مسئله اقتصاد رو حل کنه، مسئله جانشینی رو حل کنه، شکافای داخلی رو حل کنه، و مسئله مهمتر از همه نیروی سازمان یافته مخالفش رو، مقاومت سازمان یافته تو داخل رو، نتونسته این مسئله رو حل کنه. پس پاسخ به نظر من دقیقتر و جدیتر اینه که رژیم ضعیفتر اما همچنان خطرناک است. این فکر میکنم حرف یا عبارت واقع بینانه تریه که در واقع در سایه اون نباید قدرت سرکوب رژیم رو دست کم گرفت از یه طرف، ولی از طرف دیگه به هیچ وجه نباید بقای این چند ماهش رو نشونه به اصطلاح قدرت استراتژیک رژیم دونست. تا جایی که به مقاومت برمیگرده هم نتیجه روشنه. توی همچین مرحله باید عنصر داخلی رو بیشتر سازمان داد، تقویت کرد، و فشار رو باید دقیقا رو نقطه ضعف رژیم متمرکز کرد. نقطه ضعف رژیم کجاست؟ جامعه ناراضی و نیروی تغییر. این دوتا رو باید تقویت کرد.
1: خب تمام، به جایی رسیدیم که به یکی از سوال بعدی من، و اونم سوال سر راه حل هست. بزنین از زبان شخصیت هایی که در کنفرانس های مقاومت شرکت میکنن بپرسم، چرا خیلی از اونها پیشنهاد حمایت از گزینه سوم، یعنی حمایت از راه حل مقاومت و شورای ملی مقاومت رو میدن؟ این حمایت چطور متفاوت از مداخله جنگی یا مماشات است و چه ضمانتی برای اثرگذاری اون وجود داره؟
0: خب گزینه سوم از یک اصل خیلی ساده شروع میشه، میگه نه بیایم پای حفظ رژیم از طریق امتیاز دادن و امید ببندیم به اصلاح از درون رژیم، چیزی که تو تمام این سالیان از طرف غرب خطی بود که پیش میرفت، پیش گرفته شده بود، و نه اینکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی بسپرد. آقای فرهوفشتات نخست وزیر بلژیک که سالیان در این مقام بود در کنفرانس روم صحبت از این کردش که بایستی جامعه جهانی، جهان دموکراتیکشون میگفت، بایستی با مردم ایران، با مقاومت ایران تعامل بکنه، همکاری بکنه، همکاری فعال بکنه. معنیش این نیستش که غرب بیاد برای مردم ایران حکومت انتخاب کنه، درست عکسش. حرف این بود، حرف ایشون این بود که بایستی مانع جلوی این نیروی ایرانی تغییر رو باید برداشت. پس نیروی اصیل نیروی ایرانی تغییر است، باید مانع جلوش رو برداشت. این حمایت چطوری میتونه باشه؟ خیلی مشخص. به رسمیت شناختن حق مردم برای مقاومت کردن در مقابل همچین سرکوب، در مقابل سپاه، در مقابل همچین دیکتاتوری. ارتباط سیاسی علنی برقرار کنن با اپوزیسیون، با اپوزیسیون سازمان یافته، اون نیروی تغییر. فرماندهان رژیم، نهادهای سرکوب رژیم رو، سرکوب رژیم اینا رو هدف تحریم ها قرار بدن، تحریم هایی که هدفمند باشن رو اینا. مقامات رژیم رو، جنایتکارا، اینا رو حسابرسی قضایی ازشون، جزایی ازشون بشه. مسئولیت از مجازات رو از اونها بردارن. شبکه‌های اطلاعاتی رژیم رو محدود کنن، شبکه‌های تروریستی رژیم رو تو اروپا محدود کنن، تو غرب موضوعش اخراج کنن. بیان پای اینکه اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار دادن و در یک کلام صدای این مقاومت رو که داخل وجود داره هست، این رو به جامعه جهانی امکان رسوندنش رو فراهم کنن. البته شما از ضمانت پرسیدید، خب تضمین پرسید، ضمانت 100% خب تو سیاست وجود نداره، اما میشه گزینه ها رو و در اینجا گزینه سوم رو با شواهدش سنجید. مقاومت ما یک برنامه اعلام شده داره برای آینده: جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو اعدام، نه به اعدام، حقوق ملیت ها تو چارچوب تمامیت ارضی کشورمون، یک ایران غیر اتمی که تهدید نباشه، و انتخابات آزاد که پایه همه چیزه. همینطور خب ما از دولت موقت شورای ملی مقاومت صحبت میکنیم که قرار نیست به وضوح کوچه، قرار نیست جایگزین رأی مردم بشه، وظیفه خودش رو میدونه که انتخابات آزاد صرف 6 ماه فراهم بکنه. و از همه مهمتر خب این استراتژی برخلاف دو گزینه دیگه، یعنی جنگ و مماشات، جنگ و امتیاز دادن به رژیم، یعنی حفظ رژیم، عامل داخلی رو، نیروی تغییر داخلی، نیروی مقاومت، این رو در کانون سیاست خودش قرار میده. این همون نکته ایه که به اصطلاح هرچی میگذره صحتش بیشتر آشکار میشه. جنگ هم همین رو اثبات کرد. بمباران میتونه یه هدف رو بزنه، مذاکره میتونه یه بحران رو نمیدونم مهار کنه، اما تغییر نظام سیاسی فقط وقتی به اصطلاح پایدار هست، یه نظام دموکراتیک پایدار میتونه بره، که نیروی سازمان یافته از درون همون جامعه این به اصطلاح تغییر رو پیش ببره، رو کول اون سوار باشه، رو دوش اون سوار باشه. گزینه سوم در یک کلام در اصل سیاست به رسمیت شناختن همین واقعیته، واقعیت اینکه نیروی تغییر در داخل ایران است.
1: من آقای دبیران، ما تا الان یه میزان راجع به وضعیت رژیم صحبت کردیم، راه حل ها رو بررسی کردیم، اما یک سوال کماکان باقی مونده، اونم توی همه این تحولات و کشاکش های سیاسی نقش کانون‌های شورشی در کجای این پازل قرار می‌گیره؟
0: به نظر من کانون‌های شورشی قلب بحثن، چون همون عنصر داخلی است که الان صحبت کردم که سالها تو تحلیل‌های غربی گم بوده، یعنی اون حلقه مفقوده این مقاومت. ببینید اعتراض خودجوش، قیام خودجوش خیلی مهمه، اما وقتی میخواین یه دیکتاتوری رو پایین بکشین این کافی نیست. اعتراض، اون قیام باید تداوم پیدا کنه، باید سازمان پیدا کنه، باید بتونه با سرکوب دور بزنه، راههای مقابله با سرکوب رو پیدا کنه، باید به یک چشمانداز سیاسی وصل باشه، راه کار داشته باشه، برنامه داشته باشه. نقش کانونا دقیقا تو این نقطه است، همینا رو محقق میکنن این کانونای شورش. ببینید تو قیام دیماه امسال سال گذشته، کانونای شورشی 630 عملیات کردن علیه مراکز سرکوب رژیم، علیه نیروهای رژیم. بعدش ما عملیات پتک آتشین رو داشتیم 5 روز قبل از شروع جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل. تو این پتک حمله 250 تن از اعضای کانونای شورشی، رزمنده های مجاهدین، حمله کردن به مجموعه رهبری رژیم. گفتم بهتون که آقای جانسانو که خودش، چون من فکر کنم تحلیلش خیلی مهمه، که 28 سال خودشون توی سیا معاون سرویس عملیات مخفی بوده، یعنی کسی که اشراف داره به چیز، اومد این رو ارزیابی کرده و گزارش که داده بود، گفته بود یه همچین اقدامی بدون شناسایی طولانی مدت، بدون ارتباطات امنی که وجود داشته باشه بین این نیروهایی که تهاجم کردن، بدون سازماندهی و تقسیم کار سازمانی و بدون اینکه اطلاعات داشته باشن از همون محیط، بخیر محیط امنیتی رفتن دیگه، امکان پذیر نبوده. چرا این اهمیت داره؟ چون بحث رو به نظر من از یه سطحی به یه سطح دیگه میکشونه، از این سطح که بگن آقا اصلا اپوزیسیون در داخل وجود داره یا نه، به سطح اینکه توان و عمق این سازمان چیه. به این فارغ از این، من فکر میکنم که رژیم هم خودش حرف داره میزنه راجع به اینکه آدرس میده از آلترناتیو خودش، رفتار خود رژیم در مقابل مقاومت خودش حرف داره میزنه. مجاهد قهرمان، رژیم اومد مجاهد قهرمان مهدی خانکی رو، جوون 26 ساله رو اعدام کرد. علت اصلی اعدامش رو عضویت در مجاهدین و شرکتش توی اعتراضات کرج گفت. همینطور ما خب قبل از اون دیدیم که ظرف 1 ماه به ابتدای بهار خودمون چطور 8 عضو مجاهد ظرف 1 ماه اعدام شدند. بعدش هم که ده ها شورشگر قیامی اعدام شدند و صف طولانی که الان تو انتظار اعدام هستند از قیام کنندگان و زندانیان سیاسی. البته اینا به تنهایی طبعا ابعاد و اندازه اجتماعی یک سازمان رو ثابت نمیکنه، اما یه چیز رو روشن میکنه که رژیم این نیروی سازمان یافته رو تهدید امنیتی جدی میبینه و من میگم تهدید اصلی امنیتی خودش میبینه. بنابراین وظیفه مقاومت اینه که همین شبکه رو گسترش بده، نه منتظر جنگ باشه، نه منتظر شکافی که خلاصه معجزه آسا توی رأس رژیم نمیدونم ایجاد بشه، یا اینکه دولت خارجی بیاد به ما بخواد آزادی رو هدیه کنه.
1: بله، شما جنبه‌های مختلفی از راه حل‌های مقاومت رو بررسی کردین. سوال آخرم در مورد ایرانیان خارج از کشور هست. در خارج از کشور اشرف نشون‌ها چطور تونستند همین خط مقاومت رو که الان شما توضیح دادید پیش ببرند؟
0: اگه بخوام خیلی روشن بگم، نقش خارج کشور جایگزین نیروی داخل نیست، بلکه مکمل و پشتوانه اونه. موتور تغییر تو داخل. اما این موتور تو یه دیکتاتوری، اونم یک دیکتاتوری بسته، نیاز داره صداش به جهان برسه. سرکوبش، جنایتایی که اونجا میشه، باید تو خارج در نهادهای مختلف باید مستند بشه، باید به حساب این رژیم گذاشته بشه. باید برای اون مقاومت بایستی فضای سیاسی براش ایجاد بشه. اشرف نشان ها تو خارج دقیقا همین کار رو انجام میده. یعنی اون سانسوری که وجود داره، اون سانسور خبری، اون محاصره اطلاعاتی که وجود داره، این رو میشکنن. این خبرات برسه. نمونهش رو گفتم، افشاگری های هسته‌ای مقاومت. امروز هم رسوندن خبر اعدام ها، فعالیت خبر، فعالیت این کانون های شورشی، تک تک عملیات هاشون، خبر سرکوب قیام، اینا رو به رسانه ها رسوندن، به نهادهای حقوق بشری رسوندن. اینا همون کارکردی رو داره که اون موقع افشاگری در رابطه با هسته ای رژیم داشت. یه صحنه دیگه اینه که اون واقعیتی که در داخل ایران وجود داره، این تلاطم و این فعالیتایی که داره اونجا میشه، اینا رو بایستی موضوع کرد، مطرح کرد در صحنه سیاسی خارجی. ببین، ما شاهد خب این کنفرانس ها هستیم. الان اشاره هم شد به کنفرانس ها که تو پاریس بود، توی روم بود، توی پارلمان ایتالیا بود، یا تو کشورهای دیگه، یا همین روزهای گذشته در استرالیا. اینا هیچ کنون فقط گردهمایی های مثلا شکلی که نیست. اینا محل تلاقی و محل برخورد تجربه مقاومت ما هست با سیاستمدارا و دیپلماتا، که خیلی از اونا همین الان خودشون به این نتیجه رسیدن و میان از این صحبت میکنن که معادله ایران رو راه حل نمیشه فقط بین دوگانه جنگ و یا سازش با رژیم، تعامل با رژیم یا هر چی اسمش رو بذاریم محدود کرد. بایستی نگاه کرد به یه نیرویی که داخل ایران هست. از این صحبت میکنن. این تغییر توی به اصطلاح حرفای اونها، تو حرف سیاسیشون، تو مواضع سیاسیشون، تو ادبیات سیاسیشون همینطوری به وجود نیامده. حاصل سالها کار پیگیر، به اصطلاح ایجاد رابطه، شبکه، ارائه سند، مدرک و جنگ سیاسی در مقابل کارزارهای بوده، کارزارهایی که سعی کرده چهره مقاومت رو تخریب کنه، مخدوش بکنه. حاصل ایناست. فارغ از این، یه عرصه دیگه بخوام بگم بهتون، بحث استقلال سیاسی مقاومت ماست. اصل کس نخورد پشت من فقط برای داخل کشور نیست، برای ما تو خارج هم هست. یک دستور کار داره برای ما، و اونم اینه که به جای انتظار اینکه یه دولت یا یه رسانه خلاصه بیاد یهو و حقیقت رو کشف بکنه، به انتظارش که نباید وایساد، باید خودمون کار کنیم، تولید کنیم، فعالیت کنیم، شبکه سیاسی بسازیم، افکار عمومی رو قانع کنیم، حمایت بین‌المللی یکی یکی اونم از پایین به دست بیاریم، و اینطوری اینها رو، این دستاوردها رو در خدمت نیروی داخل که نوک پیکان این مبارزه ماست قرار بدیم. به نظرم امید اصلی هم امروز دقیقا تو همین پیوند هست، پیوند این دو حلقه، مقاومت، یه طرف مقاومت با تجربه، با برنامه در خارج، و یک شبکه سازمان یافته و فداکار در داخل. هرچی این دو حلقه بیشتر به هم وصل بشن، با هم کار بکنن، همدیگر رو تکمیل کنن، وزن مقاومت ما در معادله آینده ایران بیشتر میشه. اصل راهبردی کماکان این هست که عامل تعیین کننده خود مردم ایران هستند و مقاومت سازمان یافته مقاومت شرافتمندی که از دل این مردم در اومده و منافع این مردم رو در واقع سلوحه کار خودش قرار داده. حمایت خارجی میتونه وجود داشته باشه و باید وجود داشته و اما باید در خدمت این عامل قرار بگیره، نه اینکه جای اون رو بگیره.
1: بله، سپاسگزارم از شما آقای دبیران که در گفتگوی این هفته فراسو شرکت کردید و به خاطر توضیحات روشنگری که دادید براتون آرزوی موفقیت در کارزارهای پیش رو دارم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
0: منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که دادید تا با هممیهنانم کلامی صحبت کنم.
1: بله، بینندگان عزیز، برنامه فراسو در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.

0: رسانه‌های حکومتی اذعان کردند که بر اساس رتبه بندی های معتبر بین المللی از جمله شانگهای 2026 و QS 2027 دانشگاه های ایران با یک افت دست جمعی، ریزش سنگین و عقبگرد ساختاری مواجه شدند. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض کردیم خدمت شما پروفسور، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما آقای صمیمی بسیار گرامی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. منم خیلی حضورتون هستم.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردین. آقای دکتر، برخی درون رژیم گفتند که علت این افت علمی کمبود بودجه هست. نظر شما چیه در رابطه با این اظهار نظر؟
1: بله، ببینید، این حرف که افت رتبه علمی دانشگاه‌های ایران فقط به خاطر کمبود بودجه هستش، بیشتر یک جور ساده سازی مسئله هستش تا یک تحلیل واقعی. همطور که شما اشاره کردین، خود رسانه‌های حکومتی هم چند وقت پیش مجبور شدن اقرار کنن تو گزارش‌هاشون، مثلا هم تو شهر بود و هم تو سازندگی و بقیهشون، دیدن که تو رتبه بندی شانگهای 2026 و QS 2027 که شما به هر دوشون اشاره کردید، تقریبا همه دانشگاه ایران سقوط آزاد دارن. دانشگاه تهران فکر کنم 45 رتبه پایین اومده بود، شریف و امیرکبیر و دانشگاه تبریز و شیراز و بقیهشون هم همینطور آقای صمیمی، در حالی که عربستان سعودی دانشگاه ملک فهد رو رسونده به رتبه 63 دنیا و یا مثلا امارات دانشگاه خلیفه رو گذاشته زیر 150. ترکیه هم فکر کنم حدودی 20-25 دانشگاه تو فهرست داره و کشور خودمون ایران با 11 دانشگاه داره نه تنها داره عقب میمونه آقای صمیمی، بلکه فاصلش با همسایه داره خیلی خیلی بیشتر میشه. حالا میگن بودجه کمه. خب سوال اینجاست آقای صمیمی، بودجه‌ای که مثلا برای بشار اسد گذاشتن، بودجه حزب الله، بودجه نیروهای نیابتی و تروریستی تو منطقه، بودجه برای برنامه‌های موشکی و پروژه‌های ضد ایرانی هسته‌ای، بدون مشکلی میلیاردها دلار و یورو جور میشه. چرا برای آزمایشگاه ها و پژوهش و اینترنت و اینجور مواقع جور نمیشه؟ این نشون میده که مسئله اولویت هاست، نه کم بوده پول. حالا به مسئله خودی پولم بعدا اشاره میکنیم. رژیم هر جا که برای بقا خودش، برای پروژه های ایدولوژیکیش لازم باشه پول پیدا میکنه و دانشگاه و علم و اینترنت اینا مطلقا و رفاه مردم ایران مطلقا براش اولویت ندارن. یا یک بار دیگه آقای صمیمی که همینجا راجبشون قبلا صحبت کردیم، درست مثلا اینترنت در ارتباط با دنیای علم، وقتی استادان و دانشجویان عملا یک سوم سال، بر هم مثلا مثال بزنیم همین سال 2026 میلادی، یک سوم سال را به خاطر قطعی و محدودیت های شدید اینترنت از دست میدن و فرصت صدها پروژه علمی و چاپ مقاله را در این مدت ازشون گرفته میشه، این دیگه با پول درست بشو نیست. علم امروز مثل یک شبکه هستش، وقتی کانال های ارتباط رو ببندن دیگه تو بهترین آزمایشگاه هم که یک نفر باشه دیگه نمیتونن رقابت بکنن آقای صمیمی. بعدش هم همینطور که میدونین فضای داخل دانشگاه هست، شوراهای صنفی دانشجویان عملا دارن خفه میکنن، آیین‌نامه های جدید، ممنوعیت فعالیت، کمیته های انضباطی، ممنوع ورودی ها، قرائت نوشتن، دستگیری و زندان و شکنجه دانشجویان. دو تا همطور که میدونین چندین نفر از دانشجویان نخبه از جمله آقای مرادی و آقای یونسی که از دانشجویان واقعا نخبه و درجه یک ایران بودن الان زندانی هستن. دانشگاه که اصلا استقلال ندارن و همه چی از شورای عالی انقلاب و انقلاب به اصطلاح فرهنگیشون و وزارتخانه دیکته میشه. تو چنین فضایی آقای صمیم، تو چنین فضایی استاد با انگیزه، استاد خلاق، دانشجوی با انگیزه دیگه فکر مهاجرت میکنن یا دل سرد میشن و پول ریختن به ساختاری که زیر کنترل نظام سیاسی کشور، ساختاری که امنیتی هستش، پول ریختن تو همچین ساختاری واقعا اتلاف منابع هستش. پادوهای رژیم هم دوست دارم بگم که تحریم ها تاثیر داشته، ولی واقعیت اینه که رژیم خودش انتخاب کرده منابع کشور رو کجا خرج بکنه و درها رو به روی جهان چقدر باز بگذاره. رقبای منطقی هم تو همین دنیا دارن زندگی میکنن، ولی مدل هاشون فرق میکنه، مدل هاشون بازتره، نخبه ها رو جذب میکنن، فضای روانی امن تری میسازن برای دانشجوهاشون. تا وقتی نگاه به دانشگاه آقای سمیم، تا وقتی که نگاه به دانشگاه به یک نگاه به یک نهاد بروکراتیک و امنیتی باشه و نه یک موجود زنده که باید مستقل باشه و باید متصل به شبکه جهانی باشه، بودجه هم هر چقدر هم باشه معجزه نمی کنه. مسئله اصل آقای صمیمی سیاسی و ساختاریه و بعد مالی.
0: بله خیلی متشکرم. حالا این روند که ادامه داره، بالاخره به لحاظ صرف آموزشی هم که شده، چشمانداز بهبودش به چه صورته؟
1: چشمانداز بهبود، ببینین اگر بخوام همطور که شما اشاره کردین صرفا از زاویه آموزشی و علمی نگاه بکنیم و فعلا مسائل سیاسی و بزرگتر رو کنار بگذاریم، چشمانداز بهبوده این روند نزولی خیلی واقعا دارک یا تیره هستش. واقع بینانه بخوام عرض کنم خدمت آقای صمیمی، با همین ساختار فعلی احتمال برگشت جدی وجود نداره و بیشتر شبیه ادامه همون سقوط آزاده. خود رسانه های حکومتی هم تو گزارش هاشون هم تو اشاره کردم، تو مثلا تو سازندگی اقرار کردم که تو این رده بندی یا تقریبا همه دانشگاه ایران افت سنگین داشتن. همطور که گفتم تهران، دانشگاه تهران 45 رتبه پایین تر اومده و تبریز و اصفهان و دانشگاه آزادم همینطور، در حالی که عربستان و امارات و ترکیه فاصله رو دارن بیشتر میکنن. این دیگه یک نوسان موقت نیست، یک روند ساختاری هستش، یک روندیه که دیگه واقعا نهادینه شده که از سالها پیش شروع شده و داره عمیق تر میشه. حالا سوال اینه که آیا فقط با چند تا بخشنامه و یا افزایش بودجه ریالی میشه اینا برگردون؟ جوابش طبیعتا منفیه آقای صمیمی، چون مشکل اصلی آموزشی ریشش تو ساختاره، تو بافت دانشگاه هستش. دانشگاه تو ایران هنوز یک نهاد مستقل علمی نیست، همه چیز از بالا دیکته میشه، از سرفصل دروس گرفته تا آیین‌نامه ارتقا و حتی اینکه شورای صنفی دانشجویان حق دخالت تو کدوم موضوع را داره یا نداره. گزارش های خودشون هم چه بخونین، مثلا خودشون اصطلاح که استفاده میکنم آقای صمیم، اصطلاح خودشونه، میگن محیط دانشگاه پادگانی شدی. نتیجه میشه که مغزا فرار بکنن و یا اونایی که میمونن دل سرد باشن که دیگه واقعا توان پژوهش ندارن و تمام اینا به اصطلاح معیارهایی هستن برای رتبه بندی دانشگاه ها. لذا اگر بخوایم صادق باشیم، تا وقتی که نگاه کنترل محور و ایدولوژیکی به دانشگاه عوض نشد، تا وقتی که دانشجو و استاد به عنوان شریک دیده نشن و دانشگاه از حالت بروکراتیک و امنیتی و منزوی در نیاد، چشمانداز آموزشی هم بهبود پایدار نخواهد داشت. آقای صمیمی روند نزولی مطمئن باشیم که ادامه پیدا میکنه، فاصله با دانشگاه های منطقه بیشتر میشه. بهبود واقعی آقای پسامی، اگه بخوام توی یک جمله جوابی سوال شما بدم، بهبود واقعی نیاز به یک تغییر ساختاری داره و نه فقط ترزیق پول و یا بخشنامه های جدید. و همطور که میدونم آقای صمیمی، تغییر ساختاری هم فقط با سرنگونی این رژیم ضد ایرانی، ضد علمی و ضد انسانی ممکنه.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم از شما پروفسور سعیدیان عزیز و امیدواریم به ایران آباد و آزادی که با وجود متخصصین متعهدی مثل شما، وضعیت علمی از جمله دانشگاه که به زیبایی شما تعبیر کردید به عنوان موجودات زنده، بتونن در بهترین جاها و شایسته ترین رتبه ها قرار بگیرن. ممنون از توضیحات بسیار روشنگرتون.
1: انشاءالله و حتما. و منم از شما و از همه بینندگان محترم برنامه دون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و مجددا تشکر میکنم این فرصت رو به من دادید.
0: درود بر شما، خدا نگهدارتون، خیلی ممنونم.
2: نزدیک 50 ساله که ایران ما تو چنگال دیکتاتوری وحشی ولایت فقیه اسیره. تو این سالها خیلی اتفاق ها افتاده. تو سالهای اخیر شاهد قیام‌های سراسری مردم ایران بودیم. آخوندها همه ی قیام‌ها رو سرکوب کردند و سرنگون نشدند. بعد هم که جنگ شد و حتی خامنه‌ای هم مرد، اما باز این رژیم سرنگون نشد. داستان چیه؟ آیا این رژیم قوی‌تر شده؟ آیا اصلاً سرنگون شدنیه؟
0: سلام. این همون سوال برنامه ماست. راستی پاسخ چیه؟ چون خود آخونده که اصلا دو تبلیغات و رسانه هاشون میگن ما امپراتور شدیم، اصلا میخواییم دنیا رو بگیریم. ملاحظه کنید
3: آقا، امپراتور شدیم، قدرت اول دنیا شدیم.
4: به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسماً از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده‌های محترممون تخلیه کنید سریع.
5: ایران در کویت متوقف نخواهد شد، بلکه به سمت دیگر کشور خلیج فارس پیشروی میکنه. بحرین و قطر و امارات و بعد میره طرف عمان، اونجا رو میگیره، نهایتاً عربستان رو میگیره و میره طرف اردن. سر راه اردن رو شلپ میکنه.
0: بله، این روزها بازار خالیبندی بسیجی ها داغ داغه. اما واقعیت چیه؟ آیا واقعیت همینه که اینا میگن، یا پشت این داد و قال ها واقعیت دیگه‌ای در جریانه؟
6: اجازه بدید همین سوال مهران رو با یک مثال شبیه سازی کنیم. ما اینجا یه مجموعه کلید داریم، اون طرفش هم یه دونه قفله. کلید اول رو میندازیم به قفل، باز نمیشه، در میاریم، کلید دومی رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید سوم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید چهارم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. اینا معنیش چیه؟ آیا همه این کلیدها خرابن؟ آیا معنیش اینه که این قفله کلن باز نشدنیه؟ نه آقا جون، معنیش اینه که این کلیدها کلید این قفل نیستن، مال این قفل نیستن. باید اینا رو بذاریم کنار، بریم دنبال کلید اصلی، یعنی کلید همین قفل بگردیم بازش کنیم.
0: سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه هم راه داره. قفل این رژیم با هر کلیدی باز نمیشه. باید کلید درست رو پیدا کرد.

47 ساله که از عمر این رژیم میگذره، اما طولانی شدن یه وضعیت به این معنی نیستش که اون وضعیت همیشگیه. ولی ذهن ما گاهی این دوتا رو با هم اشتباه میگیره. وقتی چیزی مدت زیادی ادامه پیدا میکنه، کم کم فکر میکنیم همیشه بوده و همیشه هم میمونه. مثل کسی که سالها توی زندانه و بعد از مدتی دیوارهای زندان رو بخشی از دنیا میبینه. دقیقاً در حالی که اون دیوارها ساخته شدن و هر چیزی که ساخته شده میتونه از بین بره. پس بخشی از مشکل فقط بیرون از ما نیست. یه بخشش تصویریه که اون واقعیت توی ذهن ما ساخته. پس سوال این نیست که چرا این رژیم هنوز سرنگون نشده. سوال اینه که راستی چه عاملی باعث بقای این رژیم شده؟ یا چه کمبودی باعث شده که این رژیم سرنگون نشه؟ یا به زبان اون مثالی که زدیم، کلید اصلی باز کردن این قفل کجاست؟

0: آقا این که کلیدهای قبلی کلید باز کردن این قفل نبودن رو من قبول دارم، اما من میگم این رژیم قوی تر شده، اینو نمیشه منکر شد. چرا؟ تو نگاه کن، نگاه کن، کل دنیا رو علاف کرده، موشک میزنه به تأسیسات کشورهای دیگه، پایگاه‌های مختلف آمریکایی رو میزنه، مردم و جوانهای ایران رو اعدام میکنه. این نشونه قدرتش نیست؟ ابرقدرت آمریکا رو تهدید میکنه؟
1: نه.
0: چرا؟
1: چرا نیست؟ چون پشتوانه سیاسی نداره. همه این کارهایی که میکنه هیچ پشتوانه سیاسی نداره. پاسخ رو خانم مریم رجوی تو سخنرانی مهمی در بنیاد این آودی ایتالیا داده. اول اون رو بشنویم بعد بیایم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم.
2: In recent months some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which present its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and it cannot go back. Since the start of the war, the regime has clearly used it as a shield for its own survival.
0: حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رژیم آخوندی آخه چطوری از یک جنگ مهیب میاد برای بقای خودش استفاده میکنه؟ بابا مگه این جنگ بهش ضربه نمیزنه؟
1: آها، به جای خوبی رسیدیم. اتفاقا همه داستان مهران همینجاست. پس معلومه که یه عامل خیلی خیلی خطرناکتری وجود داره که رژیم برای فرار از اون مجبور به جنگی پناه ببره که اونم براش مهلکه. وزیر خارجه رژیم دقیقا به این واقعیت اعتراف میکنه و این موضوع رو خیلی روشن و صریح توضیح میده. ببینید،
3: ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتش. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی.
1: میبینی چی میگه؟ میگه اگه نمی جنگیدیم باید هزینه بیشتری میدادیم. یعنی در واقع میگه جنگیدیم چون هزینه جنگیدن کمتر از نجنگیدن بود.
0: بابا توی این جنگ خامنه‌ای به درک رفت، سرکرده سپاهش، کلی پاسدار دونه درشت، شمخانی، لاریجانی، وزیر اطلاعات این رژیم، همه به فنا رفتن. راستی اون چیه که هزینهش از کتلت شدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم بیشتره؟ اون چیه که هزینش از کشته شدن سرکرده سپاه ضد خاتم و کلی پاسدار و ارگان دیگه تو رژیم بیشتره؟ چیه اون هزینه که به خاطر فرار از اون حاضر شده این هزینه ها رو بده؟
1: اون چیزی که هزینش برای رژیم از جنگ هم بیشتره اسمش همون عامل سرنگونیه. رژیم حاضر جنگ بشه، رژیم حاضر خامنه‌ای به فنا بره، اما سرنگون نشه. بریم ببینیم تا همین جای کار رژیم از همین جنگ، همین اتفاقایی که افتاده چه استفاده‌ای کرده. بریم ببینیم که از جنگ چطور سپری برای بقای خودش ساخته.
4: رژیم با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانهای قیام آفرین رو دستگیر کرد. تعداد زیادی از شورشگران قیام دی رو اعدام کرد و هنوزم میکنه. تو همین مدت جمعی از مجاهدین قهرمان رو اعدام کرد. این جنایت ها همه زیر سایه جنگ اتفاق افتاد.
5: رژیم با استفاده از همین فضای جنگی ماها بسیجی ها و مزدوراش رو توی خیابون نگه داشت تا راه قیام رو ببنده. تو همین فضا مجلس دستچین شدهش رو تعطیل کرد تا از بالا گرفتن جنگ و دعوای گورکا جلوگیری کنه.
1: اینا کارهایی بود که رژیم با استفاده از فرصت جنگ انجام داد. حالا وقتی آتش بس شد چی؟ یه بار مرور کنید. یه چی دیگه؟ همه‌شون افتادن به جون هم. کینگ مجتبی گفت علل اصول نظر دیگه ای داشتن. بسیجی ها ریختن سر پزشکیان و قالیباف. به عراقچی سنگ زدن. مرگ بر عراقچی گفتن. حتی خواستار عزل و محاکمه پزشکیان شدن. اون یکی اسمشو گذاشت شبه کودتا. بعد صدا و سیما حرفای پزشکیان رو قطع کرد. پزشکیان هرچی از دهنش در اومد به رئیس صدا و سیما گفت. بعد خلاصه سران نظامی رو منتصب کردن، جابجا کردن، رئیس دبیر شعام رو عوض کردن. خلاصه تیکه پاره کردن هم دیگه رو. تو کف خیابون هم شاهد بودیم که اعتراضات اقشار مختلف شروع شد، از کارگرا تا بازنشسته ها. بعد هم مردم قهرمان اصفهان که به اعدام شورشگرها در ملأ عام اعتراض کردند و کار به درگیری کشیده شد. وقتی عراقچی میگه نجنگیدن خطرش بیشتر از جنگیدنه، یعنی همین. یعنی به چشم دیدیم که فروکش کردن آتش جنگ به بی‌ثباتی رژیم دامن زد. در واقع همه بلاهایی که تو این مدت بر سر رژیم اومده بود زیر پوش جنگ مخفی شده بود. اما بعدش دیدیم که سر باز کرد و بحران فوران کرد. حالا سوال اینه که راستی چرا رژیم گرفتار چنین گسست‌هایی شده؟ چرا نمیتونه مهارش کنه؟ این سوال دو عامل عمده داره. اولیش آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. توضیحاتش رو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
6: جامعه ایران منتظر جرقه است. وضعیت انفجاری هر روز خاطر از قبل میشه و مبنای این وضعیت هم تعارض بین جامعه و حاکمیت. مردم ایران ولکن این رژیم نیستن، اونم بعد از دیدن 48 سال جنایت و غارت، بعد از دیدن این همه اعدام، بعد از دیدن صحنه‌های هولناک قرار دادن پیکر شهدای قیام داخل کیسه‌های سیاه. این آتش فشان اجتماعی خاموش شدنی نیست. در واقع مردم ایران پاسخی به هیچ کدوم از مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادشون نمیگیرن. دیگه خود مهره‌های ریز و درشت این رژیم هن که اعتراف میکنن شورش و قیام در راه. و رژیم داره تمام تلاشش رو میکنه که سد راه این قیام بشه. قیام‌هایی که در هر مرحله رشد میکنن، متکامل‌تر میشن و یک قدم به سرنگونی نزدیک‌تر میشن.
1: پس دلیل اول ضعف رژیم جامعه انفجاری ایرانه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که هژمونی ولایت فقیه به خطر افتاده. یعنی چی؟ یعنی ستون خیمه ولایت اون قبلیه فرو ریخته، جدیده هم به شدت لرزان. تمام.
7: اگه جنگ نبود و رژیم در یک وضعیت اضطراری نبود، کینگ مجتبی خامنه‌ای هرگز نمیتونست به این راحتی‌ها ولی فقیه بشه. حداقل 40 آخوند از مجلس 84 نفری خبرگان به پسر خامنه‌ای رأی ندادند.

0: مجتبا و بخشی از رژیم به دنبال ادامه جنگ هستند و توقف اون رو باعث سرنگونی رژیم میدونن. بخش دیگه هم فکر میکنن که اگر رژیم به جنگ افروزی ادامه بده سرنگون میشه. موقعیت متزلزل هژمونی ولایت فقیه یعنی همین.
1: علاوه بر این دو عامل که گفتیم عوامل ضعف رژیم هستند، یکیش جامعه انفجاری ایران و دوم اینکه ستون خیمه ولایت افتاده، یک سری عوامل دیگه هم وجود داره که اونها چیه؟ این که این رژیم در محاصره انواع و اقسام بحران هاست. بذارید با همین بحران ها رو مرور کنیم. به گفته همه کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده. سال هاست که رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 90 تا 403 نصف شده و سال هاست که اقتصاد ایران توانایی تولید شغل رو از دست داده. پول ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین پولای جهان شده. زیرساخت‌های کشور دچار ویرانی شدن. محیط زیست ایران در عرصه‌های متعددی دچار فروپاشی شده. بسیاری از شهرها از جمله پایتخت با کمبود آب مواجه هستند. کشوری که روی دریای نفت و گازه در تأمین انرژی مورد نیاز خودش ناتوانه. این رژیم با قرار دادن اقتصاد کشور تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، طبقه متوسط و بخش خصوصی مستقل رو نابود کرده. تو این وضعیت حتی اگه درآمد رژیم از محل فروش نفت هم جهش پیدا کنه یا مثلا دارایی‌های مالی مسدود شده رژیم آزاد بشه، بازم چیزی تغییر نمی‌کنه، چون مثل همیشه هستن. کشوری که روی دریای نفت و گازه در تأمین انرژی مورد نیاز خودش ناتوانه. این رژیم با قرار دادن اقتصاد کشور تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، طبقه متوسط و بخش خصوصی مستقل رو نابود کرده. تو این وضعیت حتی اگه درآمد رژیم از

0: اما همه این بحران ها و عوامل ضعف و گسستگی قبول، همه اینا رو به چشم میشه دید، اما بالاخره یه چیزهای دیگه هم مقابل چشم های ما هستن. قبول کن احسان، این که رژیم داره موشک میزنه، تنگه میبنده، نیابتی هاش هستن، ساختارش سرپاس. ببین این که مجبوره و برای نجات از مرگ داره دست و پا میزنه قابل فهمه، بحثی سر این نیست، ولی بالاخره توانشو داره که میزنه. اینا نشونه قدرت نیست؟
1: بذار یه بحث دیگه ای رو اینجا روشن کنیم. اول باید بین دو تا چیز فرق بذاریم مهران، بین قدرت و ثبات با توان آسیب زدن. ببینید یه چاقو توی دسته دیوونه خطرناکه، چاقو بدید دسته دیوونه همه دستش فرار میکنن، اما یه مسلسل دست یه آدم عاقل خطرناک نیست. از قضا کسی که احساس خطر میکنه دائم اسلحه‌اش رو بقیه نشون میده. یه سوال میپرسم، به نظر چند تا کشور توی دنیا هستن که میتونن همین کارهایی که رژیم داره الان میکنه رو انجام بدن؟ مثلا مصر کانال سوئز رو نمیتونه ببنده، عرضش 200 متر فکر کنم. یا مثلا چند تا کشور تو دنیا هستن که میتونن موشک بزنن به همسایه هاشون، منتها نیازی به این کار ندارن؟ چرا بزنن؟ اونی که این کار رو میکنه و بعد عواقب خطرناک این کار رو میپذیره، یعنی مشکل بزرگتری داره.
0: هانا آرنت فیلسوف سیاسی میگه خشونت معمولاً وقتی وارد صحنه میشود که قدرت در خطر افتاده است. قدرت واقعی از مشروعیت مردمی در میاد. وحشیگری قدرت نیست، بلکه جای خالی قدرت رو پر میکنه.
2: راستی، معنی قدرت برای یک حاکمیت چیه؟ قدرت تسلیحاتی، نیروی نظامی یا قدرت اقتصادی؟ جواب گزینه هیچ کدامه. برای ارزیابی قدرت یک حاکمیت، باید دید اون حاکمیت با پشتوانه چه قدرتی روی کار اومده و میخواد بقای خودش رو تضمین کنه. به عنوان مثال، پشتوانه قدرت شاه یک ابرقدرت یعنی آمریکا بود. به همین خاطر به حاکمیت اون ژاندارم منطقه می گفتن. تا وقتی دست آمریکا پشت تخت شاه بود، شاه قدرت داشت و همه دنیا می گفتن که حکومتش یک حکومت وابسته است. و دیدیم به محض اینکه آمریکا به حمایت از شاه پایان داد، دیکتاتوری سلطنتی هم با انقلاب مردم فرو ریخت. در دموکراسی‌های غربی پایه قدرت چیه؟ پایه قدرت میزان رأیه که هر دولتی در انتخابات آزاد به دست میاره. اگه حزب خودش در حد نصاب رأی داشته باشه، به تنهایی میتونه دولت تشکیل بده. اگه نداشته باشه، باید با احزابی که بخش دیگه ای از آرای جامعه رو دارن ائتلاف کنه و دولت تشکیل بدن که بخش بزرگی از جامعه خواستار اون هستن.
0: این یعنی معنی و پایه قدرت. قدرت اقتصادی و نظامی هم روی همین پایه سوار میشه. حتی دیکتاتوری های کلاسیک هم اغلب به بخش کوچیکی از جامعه یا قومی از اقوام اون جامعه متکی هستن و بر اساس همون میزان از حمایت، ولو اینکه کم باشه، حاکمیت خودشون رو به زور به کل جامعه تحمیل میکنن. حالا با همین معیار یه نگاهی به رژیم ولایت فقیه بندازیم. تو جهان که ایزوله ترین حاکمیته، تو جامعه که هیچ پایگاهی در هیچ قشری نداره. این حرف ما نیستا، این حرف آمارهای خودشونه.
2: مطابق آمارهای رسانه‌های حکومتی، نرخ فقر در ایران از 41% رد شده. سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری به 90 میلیون تومان رسیده. این در حالی که برای سال 1405 حداقل دستمزد 16 میلیون و 625 1550 تومان تعیین شده. یعنی یک خانواده کارگری بیش از 4 برابر زیر خط فقر. با این شاخص 80% جامعه زیر خط فقرند. بنا به گفته بسیاری از منابع، آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس رژیم در سال 402 رو 8.2% معادل 5 میلیون نفر اعلام کردند. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 1403 هم روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران نرخ مشارکت رو کمتر از 8% اعلام کرد.

0: تاریخ پر از حکومت‌هایی که به قول هانا آرنت تا یه رو پیش از سقوط در اونها همه چیز عادی و طبیعی به نظر می اومده و جنایت و وحشیگریشون به نظر تمامی نداشت. اما چون قدرت نماییشون پشتوانه واقعی نداشت، فرو ریختن.
1: یکی از اونها هیتلر بود. برخی به دنبال اصلاح کردنش بودن، بعضی باهاش معامله میکردن، بعضی تلاش میکردن مهارش کنن، اما در نهایت به گور تاریخ سپرده شد.
0: این قضیه از قضا در فرانسه خیلی شبیه ایران امروز خودمونه. داستان آزادی پاریس در اوت 1944.
2: سال 1944 چند شهر کوچک فرانسه در حمله آمریکا به نورماندی از دست قوای هیتلر آزاد شد. قرار بود طبق طرح آمریکایی امگات، فرماندار نظامی بیگانه، حکومت رو در دست بگیره. اما قیام مسلحانه در شهرهای فرانسه به ویژه پاریس با هسته های کوچک مسلح و بسیار سازماندهی شده و فداکار آغاز شد و همزمان ارتش آزادی بخش لکلرک که فرانسوی بود و در بخشی از آفریقا توسط فرانسوی های آزادی خواه تشکیل شده بود نبرد رو آغاز کرد و خودش رو به پاریس رسوند. ژنرال دوگل در پاریس در میان نیروهای مسلح رژه رفت و از اشغال فرانسه به دست متفقین جلوگیری کرد. نیروهای متفقین و مشخصاً آمریکا عملاً در برابر دولت موجود فرانسه قرار گرفتند و طرح تعیین فرمانداری نظامی علارغم میل آنها منتفی شد. فرانسه آزاد را فرانسوی‌ها با نیروی متشکل و سازمان رزم خودشون شکل دادند.
0: بله، تاریخ پر از حکومت‌هایی که در وحشیگری هیچ حد و مرزی رو نمی‌شناختند، اما وقتی در مقابل قیام مسلحانه قرار گرفتن به ناگهان فرو ریختن.
1: رژیم ولایت فقیه در ضعیف‌ترین نقطه عمرش قرار داره. بحران‌های درونیش در اوجه. انزوای بین‌المللیش بی سابقه است. حالا دیگه تو همسایه‌های خودش هم حتی دوستی نداره. سپاهش هم که تو لیست تروریستی همه دنیا قرار گرفته. پیمان‌ها بر علیهش داره شکل می‌گیره.
0: جامعه مافوق انفجاری هم که نه تنها حامی رژیم نیست، بلکه دشمن اصلیشه. به خاطر همین رژیم آخوندی از یک جرقه هم می‌ترسه و مدام دادش از قیام و طوفانی که تو راه بلنده.
1: علاوه بر اینا، سرکوب هم نتونسته کانون‌های شورشی رو که نیروی اصلی سازمان یافته کف خیابون هستن از دور خارج کنه، بلکه کانون‌ها با یکان‌های ارتش آزادی از سرکوب عبور کردن و مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتن.
0: حالا سوال اصلی اینه که برای کامل کردن مسیری که طی شده چیکار باید کرد؟
1: یه قفل ممکنه سال‌ها بسته بمونه، اما سرانجام باز میشه. چه موقع؟ وقتی که کلید درست رو دستت بگیری و توی قفل بچرخونی.
0: تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی.
1: خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی کشاف شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سالهای 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدطاهی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد، در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریبا 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره، اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که می‌خوایم در این برنامه به برخی گوشه‌های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905 ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که میتوان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دیده روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می‌شدند. تشکل‌هایی که تو گام‌های بعدیشون خیلی‌هاشون مسلح شده و دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیاء داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیاء هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیاء رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرمانده بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار را هم کرد.
2: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امورو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی کشاف شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور میکنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور میکنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخین ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت‌آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
3: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیز که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده، چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اون چه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتند، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیرکبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلدی، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاش رو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون در آمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.

0: روی غذا توصیه می کند که رضاخان عملا رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصا معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حد قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
1: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
2: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتضی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
1: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینید.
2: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می پردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: چگونگی روی کار آوردن رضاخان قزاق توسط انگلیس به عنوان رضا شاه پهلوی.
1: رضاخان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقیخان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچکخان را سرکوب کرد.
0: رضاخان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
1: سرانجام آیرون سایت، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد.
0: آیرون سایت: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم.
1: دکتر مصدق: رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرون ساید مرا آورده است.
0: ملک الشعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
1: جمعی از وکلای دستآموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود.
0: دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد.
1: 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی‌ها به رضاخان اعلام شد.

0: تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپا است. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است.
1: ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشور. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید.
2: طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول.
3: مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودند. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن.
2: در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودن، تشکیل داده بودن. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریان‌های مردمی اون موقع بود.
3: با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تازه میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودند که می‌دونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردند.
4: بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به روی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش گشوده بود. هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود. هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت. هم دستش در خون خیابانی بود. و همین که با میرزا کوچک‌خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود. و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
2: رضاخان، چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و با جنرال آیرونساید که رضاخان سر کار آورده بود به روشنی توضیح داده.
4: در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماکزیم می خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از جنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
1: اینها که شنیدی تماماً حرف های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوالو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتشبد غلامعلی اویسی بشنوید.
4: قزاقخانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتشبد غلامعلی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می کرد و از آن دستمزد می گرفت، نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاقهای روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاقخانه ایران دستور می گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید.
3: رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای ملیون و کلونل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلونل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت.
2: خوشخدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس ها سریعا قوای قزاق رو که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضا خان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد.
1: با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضا خان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود.
0: آیرونساید در خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است.
4: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
0: با آن کودتا سید ضیاء نخست وزیر شد و رضا خان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304 رضا خان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازماندگی رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان خلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمد شاه در تعطیلات فرنگ بود شد.
3: بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم.
2: به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضا خان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگ پلو در باغ شاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود.
4: روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
1: مشابه این تلگراف‌های ساختگی رو از سایر شهرستان‌ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می‌کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد.
3: در قسمت پایانی این بازی ها جمعی از وکلای دستاموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتن و ماده واحده ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه.
2: در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد، طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود، همون وکلایی که رضا خان خودش اونا رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضا خان به این مجلس میگفت طویله.
4: به استناد کتاب امیر احمدی مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرحان ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار میشد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود.
0: دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمی‌توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
1: نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می‌شدند و خیلی‌ها نمی‌خواستند با رضاخان روی این قضیه بعداً درگیر بشن.
4: پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند. دو ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل پسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را به دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود و یا دست در خون آنان داشت و در گرم و گرم اشغال ایران توسط روسیه به مزدوری ارتش روسیه در آمده بود. رضا خان.
1: تنها صدای مخالف در آن روز صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق. نطق مصدق در مجلس پنجم رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.

0: حق زندگی را از جوانهای ما نگیرید. ما اعدامها را محکوم میکنیم. خوش به اعدامها را لغو کنید. سه شنبه های خارزار نه به اعدام.
1: اعدام مجید آدینه از بازداشتی های دیمان را به شدت محکوم میکنم. از مردم ایران میخواهم یک صدا خواهان نقد فوری احکام ناعادلانه احکام اعدام باشند. جان زندانیان سیاسی در خطر است. صدایشان باشید. سکوت نکنید و نگذارید اعدام و ابزار سرکوب مردم تبدیل شود. کارزار سه‌شنبه‌ها.

اعدام 11 زندانی در روز 28 مرداد و 6 زندانی در روز اول شهریور. اعدام زندانی قیام مجید آدینه در زندان مرکزی کرج بدون ارائه هیچ دلیل و سند درباره اتهامات. مقاومت ایران خواهان طرد رژیم اعدام و قتل عام از جامعه جهانی و مشروط کردن هر گونه معامله و مراوده با فاشیسم دینی حاکم بر ایران به توقف شکنجه و اعدام است. رژیم آخوندی در وحشت از انفجار خشم مردم و برای جلوگیری از قیام به کشتار زندانیان ادامه می دهد. شمار اعدام های ثبت شده در روز چهارشنبه 28 مرداد به 11 تن و در روز یک شنبه اول شهریور به 6 تن شامل یک زن بالغ می شود. روز اول شهریور 1405 دشخیمان رژیم زندانی قیام مجید آدینه را در زندان مرکزی کرج به دار آویختند. خبرگزاری قضایی جلادان ادعا کرد مجید آدینه یکی از عوامل کودتای آمریکایی صهیونیستی بوده و از افراد منتسب به گروهک‌های تروریستی مقیم در یکی از سرزمین‌های مجاور است. از این رو بیدادگاه انقلاب در کرج وی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد. اما یکی از همبندان مجید میگوید که او به هیچ جریان سیاسی تعلق نداشت. سلاح و تمامی وسایلی که از او گرفته بودند متعلق به خودش بود، اما هیچ وقت از آنها استفاده نکرده بود و حتی در دادگاه رژیم ثابت شده بود از آنها استفاده نکرده است. با این همه به او حکم اعدام دادند. مجید یک همپرونده هم در سالن دو زندان مرکزی کرج دارد که 12 سال حکم گرفته است. رژیم جنایتکار آخوندی هیچ نیازی به اثبات دعاوی خود و ارائه دلیل و سند درباره آن اتهامات سنگین ندیده است. مقاومت ایران خواهان تحقیق در این باره توسط هیئت حقیقت‌یابی بین المللی است. روز اول شهریور علاوه بر مجید آدینه 5 زندانی دیگر به نامهای فاطمه کمالزاره 35 ساله در زندان مرکزی کرج، اردلان سبزی در زندان مرکزی ماکو، محمدعلی کفاشی و حامد امامی در زندان مرکزی سمنان و بهرام کشاورزی در زندان عادل‌آباد شیراز حلق‌آویز شدند. چهارشنبه 28 مرداد دشخیمان 11 زندانی را روانه چوبه های دار کردند. فرشاد سفری در کرج، علی افضلی 33 ساله در سبزوار، مراد نوره در دسفول، داوود سیاه منصوری 26 ساله در قزلحصار، یک زندانی زن به نام دنیا محمدی 20 ساله و دو زندانی دیگر به نام خداداد محمدی و محسن زرونی در ایلام، 4 زندانی در اصفهان به نامهای عبدالباسط براهویی، ایدوزهی 30 ساله از هموطنان بلوچ، امید رضا غنبریان، امیر فرهادی و محسن دارابی. شنبه 31 مرداد نیز محمد رضا رضایی 26 ساله در خرم‌آباد اعدام شد. مقاومت ایران خواهان طرد رژیم اعدام و قتل عام از جامعه جهانی و مشروط کردن هر گونه معامله و مراوده با فاشیسم دینی حاکم بر ایران به توقف شکنجه و اعدام است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دوم شهریور 1405

0: قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده، گزیده ای از سخنان شاهدان در برنامه ارتباط مستقیم، یک شنبه اول شهریور 1405.
1: 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره. جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره.
0: پخش در پایان اخبار.

0: بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 135 روز سه‌شنبه سوم شهریور 1405 با تأکید بر گسترش این کارزار به 61 زندان منتشر شد. این بیانیه با یادآوری وضعیت وخیم و بحرانی معیشت مردم و سیاست‌های ضد مردمی رژیم و همچنین اعدام‌های فزاینده به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و معترضان برای ارعاب و جلوگیری از اعتراضات می‌نویسد. همزمان احکام اعدام برای چندین زندانی سیاسی دیگر صادر یا تایید گردیده است. از جمله تایید حکم اعدام ارغوان فلاحی در زندان زنان اوین، رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد و محمد رضا مجیدی اصل که از زندان تهران بزرگ به قزلحصار منتقل شده است. این انتقال ناگهانی به قزلحصار که مرکز اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومت می‌باشد، نگرانی خانواده وی را به شدت افزایش داده است. روند دادرسی این عزیزان که بیم خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدامشان وجود دارد، همچون بسیاری دیگر از زندانیان بسیار ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. همچنین از ابتدای سال 1405 تا کنون 378 تن اعدام شده اند و از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان این آمار از مرز 4000 تن گذشته است.
1: در ادامه بیانیه ضمن اشاره به فقدان کمترین تضمین دادرسی و محاکمه عادلانه در قضایی جلادان و رژیم مستبد آخوندها آمده است، کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام و زندانیان مقاوم همچنان به ایستادگی و پایداری خود ادامه می‌دهند. در این هفته نیز جمعی از زندانیان زندان نور در استان مازندران به کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام پیوستند. این زندانیان تنها امیدشان را به توان جمعی خود، مردم و وجدان‌های بیداری پیوند زدند که بدون توقف در مقابل ماشین کشتار ایستادند و می‌جنگند. بیانیه ضمن سپاسگزاری از بازنشستگان و تمامی کسانی که در تجمعات و در کوی و برزن صدای نبه اعدام را به گوش همگان می‌رسانند می‌افزاید، اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در روز سه‌شنبه 3 شهریور 1405 و در هفته 135 در 61 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.

0: زوزه های وحشت آلود رژیم در ارگان های سپاه و اطلاعات. پارلمان استرالیا چرا تریبون خود را در اختیار مریم رجوی قرار داده است؟ مشروعیت بخشی به تروریسم در پارلمان استرالیا. این اقدام استرالیا به تطهیر و مشروعیت بخشی سیاسی به مجاهدین کمک می کند. انتظار می رود وزارت امور خارجه ضمن محکومیت این اقدام دولت استرالیا را پاسخگو کند.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران: مجاهدین در دهه 60 طی اقدامات مسلحانه مسئولان نظام را ترور می کردند. اگر فردی مثل لاجوردی نبود و جلوی آنها نمی ایستاد، مجاهدین ایران را می خوردند.

0: اعلام کازار طرد اقتصادی رژیم ایران برای قطع تمام شریان‌های مالی این رژیم توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا: تحریم 60 نهاد، فرد و شناور در سراسر جهان که این رژیم را برای تهیه فناوری‌های غیرقانونی هسته‌ای و موشکی و انجام عملیات سایبری و کسب درآمد نفتی توانمند می‌سازند. ترکیب محاصره دریایی رژیم ایران و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی فشار بر جمهوری اسلامی را به سطحی بی‌سابقه خواهد رساند. این تحریم‌ها 5 حوزه را هدف قرار می‌دهند: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. در اجرای کامل و بدون شکاف تحریم‌های ثانویه، کسانی که خود را به رژیم ایران پیوند می‌زنند باید انتظار داشته باشند که در انزوای یک رژیم رو به زوال شریک شوند.
1: At President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers.
2: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی خود در شامگاه دوشنبه اعلام کرد امروز به دستور رئیس جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران را آغاز کرده است. این یک کارزار بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران و تشکیل کنندگان آن است. در جنگ جهانی دوم، روز ره یا دیده نشان دهنده آغاز تاریخی کارزاری با متحدانمان برای هدف قرار دادن و بیرون راندن دشمن فاشیستی از مواضع خود، از جمله مواضع آنها در کشورهای سالس بود. امروز با همان روحیه ما در حال آغاز یک هجوم اقتصادی علیه ارتباطات مالی رژیم ایران در سراسر جهان هستیم. هدف ما قطع کردن تک تک شریان‌های حیاتی اقتصادی است که این رژیم مستبد را سرپا نگه می‌دارد. تا زمانی که رژیم ایران تنها بماند، رئیس جمهور ترامپ اقدامی را انجام داده است که پیشینیان او مدت‌ها را به تعویق انداخته بودند و در دولت ترامپ آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه ما در حال پایان دادن به این تهدید هستیم. همچنان که نیروهای مسلح آمریکا زمینه‌ساز دستیابی به هدف رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از دستیابی همیشگی ایران به سلاح‌های هسته‌ای شدند. با سند افزود، ایران اکنون با انتخابی بسیار روشن در یک دوراهی مواجه است: یا انزوای کامل جهانی یا راه بازگشت به وضعیت عادی و دستیابی به فرصتی برای پیوستن به اقتصاد جهانی.
1: And a subsistence economy.
2: ما عملیات طرد اقتصادی را آغاز می‌کنیم تا هر گزینه دیگری را که در دسترس رژیم ایران است مسدود کنیم. وزارت خزانه‌داری تمام تسهیل کنندگان و شبکه‌هایی را که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کرده، شناسایی و ترسیم کرده است. از امروز اقدامات وزارت خزانه‌داری و سایر نهادها حلقه محاصره را تنگ‌تر کرده و هر گونه منبع درآمد احتمالی را که بودجه سپاه پاسداران و رژیم شرور ایران را تامین می‌کند مسدود خواهد کرد. ما در حال اجرای رویکرد نشت صفر هستیم. هیچ فضای تنفس حداقلی برای رژیم وجود نخواهد داشت و با استفاده از آن ظرفیت خود را برای اعمال ترور علیه آمریکا و جهان بازسازی کند.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه گفت آخرین گریزگاه این رژیم نتیجه گیری نادرست کشورهایی است که هنوز تهدید ایران را تأمین مالی می‌کنند. فعالیت در فضاهای خاکستری این منازعه دیگر قابل قبول نیست. کشورها نمی‌توانند ادعا کنند که نسبت به تسهیل این فعالیت‌ها نابینا هستند. تسهیل کنندگان ایران با خریداری و حمل نفت از این رژیم و راه اندازی جریان مالی آن از طریق صرافی‌ها و مناطق آزاد تجاری، دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند.
1: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
0: آنها چشمان خود را به روی انتقال سوخت از طریق دریا و ترانزیت‌های زمینی می‌بندند و استفاده غیرقانونی از بانک‌های خود را نادیده می‌گیرند و در تمام این مدت میزان همدستی خود را با رژیم ایران پنهان می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا در حال برقراری تماس‌های تلفنی با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص برای توقف تعاملات با این رژیم است. ما از همکنون شاهد نتایج هستیم. اما کسانی که خود را به رژیم ایران پیوند می‌زنند، باید انتظار داشته باشند که در انزوای یک رژیم رو به زوال شریک شوند. تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و ارتش ایالات متحده اکنون در حال دیدار با همتایان جهانی خود هستند تا به آنها بگویند که ایالات متحده انتظار اقدام عملی دارد. به عنوان مثال، تمام شعب بانک ملی این رژیم باید تعطیل و خاموش شوند و هر نهادی که پولشویی را به نمایندگی از ایران تسهیل کند، از سیستم دلار ایالات متحده حذف خواهد شد. تصمیمات جدید 5 شریان حیاتی ایران را هدف قرار می‌دهد: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. این اقدامات خطر تحریم‌های ثانویه را برای هر کسی که آنقدر نادان باشد که به تجارت با این رژیم ادامه دهد، گسترش می‌دهد و سرعت ما را در تعقیب آنها افزایش خواهد داد.
3: بیانیه خزانه‌داری آمریکا: تحریم 60 نهاد، فرد و کشتی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی. وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با اعلام سیاست جدید آمریکا در تحریم رژیم ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این وزارتخانه به دستور رئیس جمهور ترامپ عملیات طرد اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی و حامیان آن آغاز کرده است. این کمپین بی سابقه و همه جانبه دولتی هدف قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی رژیم و سپاه پاسداران را دنبال می کند تا تهران در انزوا قرار گیرد. این عملیات شبکه‌های قاچاق نفت، فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می دهد. تیم‌های وزارتخانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه و دفاع با همتایان جهانی در حال تعامل هستند و به کشورها جدول زمانی مشخصی برای تعطیلی فعالیت‌های مرتبط با ایران داده‌اند. در صورت عدم اقدام، تحریم‌های ثانویه اعمال خواهد شد. اقدامات اصلی شامل این موارد می‌شود: گسترش تحریم‌های ثانویه به 5 بخش حیاتی، دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. تحریم 60 نهاد، فرد و کشتی توسط خزانه‌داری آمریکا در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی. تعلیق مجوزهای عمومی مرتبط با حواله‌ها و دسترسی فرهنگی دانشگاهی. انتشار راهنمایی درباره ریسک‌های تحریم در تنگه هرمز.
4: در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: خزانه‌داری اکنون می‌تواند هر شخص خارجی فعال در این بخش‌ها را تحریم کند. رژیم از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، فناوری‌های پیشرفته برای تسلیحات، طلا برای تثبیت ریال، خطوط هوایی برای انتقال نیرو و سلاح و ناوگان کشتیرانی برای حمل قطعات موشکی و نفت استفاده می‌کند. تحریم‌ها شبکه‌های تدارکاتی موشکی و هسته‌ای، گروه سایبری وزارت اطلاعات، مسئول نفوذ به زیرساخت‌های آمریکا و ناوگان سایه نفتی در امارات، هنگ کنگ، چین و اروپا را هدف قرار گرفتند که درآمد را به نیروی قدس سپاه پاسداران می‌رساندند. شرکت‌های مرتبط با محمد حسین شمخانی از جمله بلبرد در سنگاپور، امارات و سوئیس و چندین تانکر ناوگان سایه نیز تحریم شدند. رژیم ایران با انتخاب روشنی روبروست: انزوای شدید جهانی یا مسیر ادغام مجدد با اقتصاد جهان.
3: قیمت دلار به 206 هزار تومان رسید. سه‌شنبه سوم شهریور 1405.

0: آسوشیتد پرس، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید. آسوشیتد پرس درباره کاهش ارز ریال ایران نوشت: روز دوشنبه و در آغاز معاملات بازار ارز، نرخ برابری ریال به 2.2 میلیون ریال در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد. نرخ رسمی بانک مرکزی ایران حدود 1.5 میلیون ریال برای هر دلار اعلام شده است. اما نرخ بازار آزاد همان نرخی است که بیشتر شهروندان ایرانی در عمل با آن روبرو می شوند. این خبرگزاری افزود ارزش ریال حتی پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه نیز تحت فشار بود، زیرا اقتصاد ایران با تورم دو رقمی و رشد اقتصادی منفی دست و پنجه نرم می کرد. با این حال نزدیک به 6 ماه جنگ باعث تشدید این روند شده و پول ملی ایران بارها رکوردهای تازه‌ای از کاهش ارز را ثبت کرده است. به نوشته آسوشیتد پرس، کالاهای اساسی روزمره برای مردم ایران به طور فزاینده‌ای از توان خرید خارج شده‌اند. از آغاز جنگ قیمت برنج حدود 60% و بهای گوشت گاو بیش از 150% افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 5% کاهش خواهد یافت.
1: اینجا چهارراه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی میشنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی، خسته شدیم، این دیگه آخر ماجرا هست. این آخر
2: دلار شده 200,000 تومان، داره رد میکنه اینو. بابا ما دیگه رد داریم، همون مریض شدیم، همون مشکل روانی پیدا کردیم. جنس رو هر روز دارید گرون میکنید. نوشابه کوکاکولا اومده با 122 تومان. بابا شما دارید این کار رو میکنید، جنس رو گرون میکنید که تو مغازه ها بمونه، متوجهی؟ بمونه، مردم بگن هست. نه آقا، ملت ایران هیچ توی ایران نیست. دلار شده 200,000 تومان، داره رد میکنه اینو. بابا ما دیگه رد داریم، همون مریض شدیم، همون مشکل روانی پیدا کردیم. جنس رو هر روز دارید گرون میکنید. نوشابه کوکاکولا اومده با 122 تومان. آقا شما دارید

0: میکنم هر وقت به هر شرکتی 10 قلم جنس میدم 5 شش داره میاد. نیست آقا، ندارن مواد اولیه، ندارن. دلار 200,000 تومانی اجازه نمیده بتونن بخرن. متوجه دارم بهتون چی میگم؟ مردم ایران، مملکت ما دست 4 تا آدم بی سواد و بی لیاقت افتاده. حالا هر کاری هم میخواید کنید، بیاید منو با 4 تا بچه بردارید ببرید اعدام هم کنید، شاید یه باری از دوشتون برداشته بشه، کارتون راحت‌تر بشه. آقا چه وضع کاسبیه؟ اجاره مغازمو نمیتونم بدم، پول برقمو داره برق امروز 3 بار اومده سراغم قطعم کنه، نتونستم بدم. ادعاتون میشه؟ وام میدیم فلان میکنیم، هر عهد و پیمانی که با مردم بستید زدید زیرش، هیچ کدومش نتونستید اجرایی کنید.
1: امروز اولین روزیه که دارم با دلار 200,000 تومان میرم سر کار. همیشه استادم میگفتن که نسخه‌ای که شما می‌نویسین باید خیلی با دقت باشه. این حرفو 7 سال پیش میگفتم به، چون وقتی که اون داروها وارد خونه یه فرد میشه، یه مریض میشه، از اون سمت همون هزینه رو باید از جای دیگه کم کنن. هم با همون هزینه دیگه نمیتونه مرغ بخره، گوشت بخره، چه میدونم سایر مایحتاجش رو تهیه کنه. و از امروز این قضیه 100 برابر خواهد بود و هیچ کاری هم از دست هیچ کدوممون بر نمیاد. جوونی هممون سوخت، که منی که پزشکم، که اون فرد زحمت کشی که
2: بحران کمبود بنزین و نگرانی از گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم.
3: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آورد بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجهی کنه به این داستانا.
4: بعدی بنزین میسن که اینجا جایگاه فرمانی است، بنزین ندارم. همین الان پاسدارانم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد میشه.
0: با این چه وعده مملکت داریه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی دلار 10,000 تومان گرون شده، میری پمپ بنزین بزنی، صف 2 کیلومتری 3 کیلومتری ایجاد شده، میای مغازه روزی 2 ساعت کاسبی کنی، روزی 2 ساعت 3 ساعت فرق میره. آقا ما دردمون رو به کی بگیم؟ 2 روز دیگه بری بیرون اعتراض کنی، میگن وطن فروش خائنه، وصل به آمریکا و اسرائیل. آقا این مسئول، اگر نمیتونید کشور رو اداره کنید استعفا بدید برید دیگه. آقا ما خسته شدیم دیگه، دردمون رو به کی بگیم؟
5: سایت حکومتی دانشجو: در پمپ بنزین های سطح شهر تهران چه میگذرد؟
6: پمپ بنزینا بحثن یه سری هاشون. دوستان خبرنگار رو میگه چرخی زدن در سطح شهر. اگر خبریه، نظارتیه، میخواییم بنزین کمتر مصرف بشه، تصمیم میخواییم بگیم، به ماها بگید حداقل. مردم که بله، به خاطر بنزین باید سرگردون میشن در سطح شهر، از این پمپ بنزین و اون پمپ بنزین بله. صف بایستن، بعد میری ببینی شاسی بلنده اومده مثلا 400 تومن 500 تومن پول داده به اون جایگاه داره، با کشی پر میکنه و میره.
2: لاهوتی، عضو مجلس ارتجاع: افزایش قیمت بنزین برای مردم پذیرفتنی نیست. لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع، درباره افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانم. اگر قرار باشد افزایش قیمت بنزین در کنار افزایش برخی هزینه‌ها و مسائل مالیاتی اتفاق بیفتد، قطعاً برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود. وی افزود: باید ابتدا مشخص شود دولت دقیقاً به دنبال چیست. دولت اعلام می‌کند هدف از افزایش قیمت بنزین رفع ناترازی است، اما آیا با افزایش قیمت مصرف بنزین کاهش پیدا خواهد کرد؟ تجربه نشان داده است که صرف افزایش قیمت نمیتواند به کاهش مصرف منجر شود.
7: خاندوزی، وزیر صادق اقتصاد رژیم: تمام نشانها از آشوب و جنگ در شهریور و مهر حکایت دارد. وقت اصلاح قیمت های کلیدی

0: دشخیم رادان دشمن به دنبال ایجاد آشوب در کشور است. بهانه ها از جمله در حوزه بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است. پاسدار رادان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی با نگرانی از پیامدهای گرانی بنزین گفت دشمن به دنبال ایجاد آشوب در جایی از کشور یا تمام کشور است و بهانه ها از جمله در حوزه معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است. به یفسود خیلی از غافلگیری ها نتیجه غفلت بوده است. دشمن از ما دست بر نداشته است و جایی از ما دست بر می دارد که ما دست برتر داشته باشیم.
1: سایت پاسدار محسن رضایی، ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ بنزین ها در تهران. سایت حکومتی تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی دوشنبه از تعطیلی برخی جایگاه های بنزین در شرق و جنوب تهران به نقل از مخاطبان خبر داد و نوشت ماجرا از تماس ها و پیام های متعدد مخاطبان تابناک آغاز شد. شهروندانی که اعلام کردند هنگام مراجعه به برخی جایگاه های سوخت در شرق تهران با جایگاه های بسته یا امکان محدود سوختگیری مواجه شدند. بر اساس گزارش های اولیه مخاطبان دست کم چند جایگاه در محدوده های میدان رسالت، سراج، بابایی، جاده لشکرک و دردشت در ساعتی از روز امکان ارائه خدمات عادی را نداشتند. به گفته یک شهروند او که با موتورسیکلت برای سوختگیری به جایگاه‌های مختلف مراجعه کرده در مجموع به دست کم 9 جایگاه سوخت سر زده، اما هیچ یک از این جایگاه‌ها فعال نبودند و در نهایت نتوانسته است بنزین مورد نیاز خود را دریافت کند. این سایت حکومتی زیر عنوان آیا تهران با کمبود بنزین مواجه شده افزود اگر مسئله کمبود موجودی است باید اطلاع رسانی شود، اگر مشکل فنی است باید اعلام شود، اگر سهمیه جایگاه تمام شده باید مشخص باشد، یا اگر مسئله مربوط به شبکه توزیع است مردم حق دارند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
2: قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان در پاسخ به سؤالی درباره تصمیم دولت در زمینه بنزین و سهمیه‌بندی آن گفت هنوز هیچ برنامه مشخص و مدونی برای بنزین فعلا نیست. ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی گرفته شود و قطعاً به اطلاع مردم خواهد رسید.
1: رشیدی کوچی عضو سابق مجلس ارتجاء درباره آثار افزایش نرخ سوم بنزین بر تورم و قیمت کالاها و خدمات گفت وقتی بنزین گران می شود همه چیز گران خواهد شد. همه چیز به هم ارتباط دارد. بنابراین هر چقدر قیمت سوخت افزایش پیدا کند به همان اندازه نمی توان گفت تورم دقیقاً چه میزان بالا می رود، اما قطعاً اثر آن بر تورم بیشتر از چیزی خواهد بود که تصور می کنیم. وی با اشاره به سناریوهای بنزینی رژیم گفت من این طرح را از همین الان دارم می گویم شکست خورده است، چون قبلاً هم از این طرح‌ها شروع کردند. هر چقدر هم بگوییم به تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی سهمیه می‌دهیم چون مسیر اشتباه است، بعد از مدتی دوباره قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و همه چیز به حالت اول برمی‌گردد.
3: یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران به منظور توجیه تعطیلی جایگاه‌های بنزین گفت در روزهای اخیر به دلیل شایعات منتشر شده در رسانه‌ها و در پیش بودن تعطیلات 17 ربیع الاول تقاضای سوخت تهران رشد قابل توجهی داشته که همین مسئله یعنی افزایش ناگهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی که منجر به تأخیر در ارسال محمولات گردیده موجب اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته شده است. به افزود روز گذشته با توزیع بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت رکورد توزیع سال 1405 در تهران شکست.
4: ادامه اخبار توجه فرمایید. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای با عنوان عملیات طرد اقتصادی انزوای کامل رژیم ایران اعلام کرد، پس از آنکه رئیس جمهور ترامپ و قدرت عظیم ارتش ایالات متحده قابلیت‌های نظامی ایران را از بین بردند و برنامه هسته‌ای آن را فلج کردند، آمریکا با بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن انجام شده وارد بازی نهایی می‌شود. عملیات طرد اقتصادی که دولت ترامپ آن را روز دوشنبه آغاز کرد، یک کمپین بی سابقه برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی است که رژیم ایران را حفظ می‌کند. بیانیه کاخ سفید در ادامه مهمترین بخش‌های کنفرانس مطبوعاتی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا را برشمرده و به نقل از مقاله بسنت در فاینانشال تایمز می‌افزاید: جهان باید درک کند که هدف ما قطع هر شریان اقتصادی است که رژیم استبدادی را حفظ می‌کند. رئیس جمهور ترامپ برای دهه‌ها واضح گفته است هرگز نمی‌توان به رژیم ایران، بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان برای نزدیک به نیم قرن، اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد.
5: رویترز گزارش داد یک روز پس از آنکه آمریکا تحریم‌های جدید و گسترده‌ای را علیه ایران و شرکای تجاریش اعلام کرد، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که چین که حدود 90% از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند، از منافع خود محافظت خواهد کرد. به گفت چین بارها اعلام کرده با تحریم‌های یک جانبه مخالف است و اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز روز سه‌شنبه گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک جانبه است و قطر از تلاش‌های میانجیگری برای حل مسئله بین دو کشور حمایت می‌کند.
4: رویترز نوشت پیت هکست وزیر دفاع آمریکا میگوید با وجود اینکه واشنگتن از کارزار تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم تهران رونمایی کرده، اما دولت رئیس جمهور ترامپ استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را کنار نمی‌گذارد. هکست به خبرنگاران گفت ما به هیچ وجه استفاده از حملات مستقیم را در تنگه هرمز یا نقاط دیگر ایران رد نمی‌کنیم. به افزود ایران نمیتواند فشار اقتصادی وارده بر خود را تحمل کند.
5: رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی درباره جنگ با رژیم ایران گفت ما در این جنگ پیروز شده ایم. ما ایران را به سختی شکست می دهیم. البته این یک جنگ بزرگ و بسیار مهم است، زیرا هدف آن این است که رژیم ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و نخواهند داشت. ترامپ افزود آنها می خواهند کاری انجام دهند، اما نمی دانند چه کار کنند. این جنگ پایان خواهد یافت و قیمت بنزین کاهش پیدا می کند.
4: سایت وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی مارکو روبیو با وزیر خارجه آلمان خبر داد و نوشت وزرای خارجه آمریکا و آلمان بر تعهد مشترک هر دو کشور برای آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد تاکید کردند.
5: وزیر اقتصاد رژیم در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت دولت چهاردهم از مدت‌ها قبل برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برنامه‌ریزی کرده و کاملاً برای تحریم‌های جدید هم آماده است. مدنی‌زاده افزود دولت برنامه دو ساله‌ای برای امور اقتصادی کشور دارد و همه موارد در این برنامه در نظر گرفته شده است.
4: مهاجرانی سخنگوی پزشکیان نیز در واکنش به تحریم‌ها در حساب ایکس خود نوشت دشواری‌های اقتصادی را انکار نمی‌کنیم، اما با خردورزی و حفظ وحدت مانند روزگاران گذشته از این گذرگاه پرفشار عبور خواهیم کرد.
5: سازمان تجارت دریایی انگلستان دوشنبه دوم شهریور از یک حادثه در 9 مایلی شمال شرق عمان خبر داد و نوشت فرمانده یک نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناخته به کشتی خبر داده که باعث آسیب به موتورخانه شده و کشتی از کار افتاده است.
4: رویترز گزارش داد حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به یک کشتی در نزدیکی شهر بندری ینبو در عربستان در دریای سرخ حمله کردند. رویترز افزود شرکت ملی کشتیرانی عربستان اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش به نام امزان در همان روز در دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفته است. تمام اعضای خدمه سالم هستند و هیچ گونه آسیبی گزارش نشده است.
5: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 71 کشتی بالغ شده است. سنتکام در بیانیه خود نوشت بیش از 40 کشتی که از کمک‌های بشردوستانه پشتیبانی می‌کنند اجازه عبور یافتند.
4: وال استریت ژورنال روز دوشنبه نوشت دولت آمریکا میگوید حجم زیادی نفت از تنگه هرمز عبور میکند، اما داده های ردیابی کشتی ها این ادعا را تایید نمی کند. کریس راید وزیر انرژی آمریکا گفته است در یک روز بیش از 15 میلیون بشکه نفت خام و فراورده نفتی از این آبراه عبور کرده و میانگین 7 روزه صادرات نیز از 8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. با این حال شرکت‌های ردیابی کشتی و داده‌های صنعتی این رقم را بسیار کمتر و حدود 2-6 میلیون بشکه در روز برآورد می‌کنند. این اختلاف به خاموش بودن فرستنده کشتی‌ها، عبور شبانه نفتکش‌ها، تفاوت اندازه‌گیری و نامشخص بودن میزان بار نسبت داده می‌شود. با وجود این ابهام‌ها، بازار جهانی نفت هنوز نشانه ای از کمبود شدید عرضه نشان نمی دهد. هرچند قیمت برنت افزایش یافته، اما همچنان با اوجهای زمان جنگ فاصله دارد.
5: رویترز 3 شهریور گزارش داد قیمت نفت بعد از اعلام آخرین تحریم های آمریکا علیه ایران تغییر اندکی داشت. قیمت نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با 0.3% افزایش به 92.44 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس آمریکا با 0.4% افزایش به قیمت 85.38 دلار در هر بشکه معامله شد.
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی، آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان و نقوی وزیر کشور پاکستان پس از دیدار و گفتگو با سران رژیم تهران را ترک کردند. پزشکیان در دیدار با آصف منیر گفت امیدوارم با همکاری‌های مشترک اهداف مندرج در توافق اسلام‌آباد محقق شود. آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند. معاون ارتباطات دفتر پزشکیان درباره سفر آسمانی به تهران نوشت این سفر بسیار ثمربخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود.
5: قالیباف رئیس مجلس رژیم در دیدار با آصف منیر گفت آمریکا به طور مکرر تعهداتش را نقض کرده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم نیز در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت به رایزنی ها جهت پاسخ به این پیشنهاد در آینده نزدیک ادامه خواهیم داد. آمریکا رفتارش را تغییر دهد و برای اجرای تفاهم نامه گام های عملی بردارد. مومنی وزیر کشور رژیم گفت این دیدارها در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و طرفین بر اهمیت تقویت روابط و همکاری‌های دو جانبه و تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور تاکید کردند.
4: رویترز گزارش داد ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد رایزنی‌های فرمانده ارتش پاکستان با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی درباره صلح منطقه‌ای، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بررسی روش‌های حل اختلافات از طریق مذاکره بسیار سازنده بود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در پایان سفر به تهران در حساب ایکس خود نوشت دیدار بسیار مثبت و سازنده‌ای با پزشکیان داشتیم و پیشرفت قابل توجهی حاصل شد.
5: به گزارش رویترز رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر آصف منیر به تهران با او گفتگو کرده است. رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد درخواست اصلی واشنگتن این بوده است که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. ترامپ آغازگر این تماس بوده اما جزئیات گفتگو همچنان روشن نیست. یکی از منابع پاکستانی به رویترز گفت میان واشنگتن و تهران از هر دو سو بی‌اعتمادی وجود دارد و هدف آصف منیر کاهش این شکاف است.
4: آمریکا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند در چارچوب تعهد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر کاهش تحریم‌های سوریه، محدودیت‌های بیشتری علیه این کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم، وزارت امور خارجه آمریکا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم دولتی حذف کرد. نام جبهه النصره معروف به هیئت تحریر الشام نیز از فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی خارج شد. همزمان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نام این گروه را از فهرست اتباع ویژه و افراد مسدود شده حذف کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که این اقدامات با هدف ایجاد فرصتی تازه برای مردم سوریه صورت گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور شود.
5: هموطنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت ضمن تشکر از همراهی شما، توجهتون رو به گزیده‌ای از برنامه ارتباط مستقیم با عنوان قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده جلب می‌کنیم.
4: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: قتل عام زندانیان سیاسی راز گشوده، گزیده ای از سخنان شاهدان در برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه اول شهریور 1405.
1: 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره، جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره. قتل عام چرا و با چه هدفی انجام شد؟ آیا اونطور که گاه گفته میشه واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود؟ چرا اکثریت بزرگ قربانیان اونو مجاهدین تشکیل میدادن؟ چرا زنان مجاهد حتی زنانی که حکم زندان داشتند در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتن؟ و اگه هدف صرفاً ایجاد رعب در جامعه بود، چرا این جنایت در نهایت اختفا انجام گرفت؟ و حالا امروز چه کسانی و با چه هدفی در صدد تحریف واقعیت این جنایت بی‌سابقه هستند؟
2: من به عنوان یک شاهد زنده میخوام که در این رابطه برای شما مطالبی را عرض کنم. قبل از اینکه صحبتام آغاز بکنم، اجازه بدین من یک ترانه سرودی رو که همیشه خودم گوش میکنم و همیشه یک عاملی هستش که من هیچگاه جدا نشم از اون تابستان خونین و مسئولیتام در حد توانم مثلا انجام بدم مسئولیتامو. اونم این هستش که شبی ایستاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67، خورشیدواره های زمینی نمردن تا زنده است آتش تبدار 67، وداع عاشقانه کبوتران 67 دوباره مرا میبرد به بیکران 67، که با صدای برادر مجاهدمون روزبه عماد من حداقل روزی یک بار اینو گوش میکنم. ببینین در حقیقت همونطور که آقای دکتر زاهدی هم گفتن، مسئله قتل عام 67 خرب و سایه نبود. من در زندانهای اوین، قزلحصار، گوهردشت و در نهایت هم زندان اوین بودم که در سال 67-71 آزاد شدم، یعنی 4 سال بعد از قتل عام من در درون زندان. خواستم به شما بگم که اون چیزی که تمامی این فجایع و جنایت ها رو رقم زد هیچ چیز نبود الا اصرار مجاهدین و مبارزین برای حصول آزادی برای ملتشون. وقتی انقلاب ضد سلطنتی اتفاق افتادش و رژیم گذشته سرنگون شد، مردم به دنبال آزادی بودن و طبیعتاً عناصری که اعتقاد راسخی به این آزادی داشتن ثابت قدم تر بودن. من یادم برای اولین بار که به واسطه تلاش های مقاومت ایران و شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجبی رژیم ایران محکوم شد در کمیسیون حقوق بشر، رفسنجانی برگشت گفت نماز جمعه ما اشتباه کردیم، اینها رو همون سر چهارراه نکشتیم شد. پس بنابراین مسئله قتل عام و کشتار مجاهدین و مبارزین چیزی مطلقا خلق استایل نبود و ما در زندان که بودیم این به وضوح برامون ملموس بود، منتها نه در ابعاد گسترده بلکه به صورت کیفرخواستی. و مقاومت هم ببینین فراسوی طاقت انسان مقاومت وجود داشتش و از اون طرف هم فراسوی شقاوت هیولاها جنایت و شقاوت اتفاق افتادش. یعنی ما نباید بگیم که رژیم در قبال مجاهدین و مبارزین چه کرده، باید بگیم چه نکرده تا رسیدیم به تابستان 67. قبل از اون بذارید من یه چیزی رو خدمتتون بگم. ببینید حتی بعد از تابستون 67 که بازماندگان قتل عام بودیم، ناصریان همون مقایسه که توسط آبدارچی قهرمان به درک واصل شد، برگشت و ما رو جمع کرد گفت فکر نکنید که مسئله متوقف شده، ما عملی اسلام هستیم، ما هر موقع امام بگه دوباره همون حکم جاری میکنه، همون چیزی که آیه زاهدی فرمودن. پس بنابراین این شمشیر همواره بالای سر ما بودش و حتی لاجوردی به خاطر این حقد کینه رو که نسبت به آقای مسعود رجبی شخصا داشتش همواره میگفتش فکر نکنین ما صبر میکنیم خلق قهرمان و مسعود جونتون بیاد شما رو از زندان آزاد بکنه، ما به وقتش یک نارنجک تو سلولای شما میندازیم. ما از این فاکتا به طور شخصی زیاد داریم، ولی در زندان خب افرادی میبردن تا شبی 100 تا 200 تا اعدام میکردن در اوایل دهه 60. بذاری من راجع به این که نام سرخ مجبوتا قبل از اینکه برسم به مشاهدات خودم از دادگاه، من به این نام سرخ مجاهد براتون به اصطلاح یه خاطره رو بگم. در همون ایام قتل عام، زمانی که من به اصطلاح اومدم و در اتاق دربسته قرار گرفتیم، یه جوون 16 ساله بود به نام پرویز مجاهد نیا. اینو دستگیرش کرده بودن، یعنی در حقیقت میشه گفتش که دایی مجاهد شهید فائزه رجبی بود، یعنی نسبت به اصطلاح با برادرم عبدالرضا رجبی داشتش. این میگفتش که فامیلیش مجاهد نیا بود. به من میگو با همون لحظه کرمانشاهی خودش میگفتش که داشت همین. وقتی برای آمار پاسدار آمدن تو اتاق ما، به من منو میگفتن پرویز نیا. یعنی اون کلمه مجاهد رو نمیگفتن. ببینین در این حد هم مرز سرخ بود. یا خواهر شهیدمون منیره رجبی علاوه بر استقامت و ایستادگی در زندان، در حقیقت کیفرخواست اصلیش همون نام خجسته رجبی. پس بنابراین نسبت به این کلام، نسبت به این نام و نسبت به این سازمان یه حقد و کینه بود که دکتر زاهدی بهتر میدونن که مال الان نیستش. همواره این حقد و کین بود. ما میدیدیم اینو در برخوردهای لاجوردی و سایر مسئولینی که بودن. من شنیدم مجاهد شهید اکبر طریقی به بازجوش میگفته که بزن اونجایی که از قدیم میزده، بزن اونجایی که از من حسینی میزده، یعنی تحقیر میکرده. این داستانا بود، ما داشتیم. یعنی همواره منتظر برخورد از بیرون بودیم، ولی نه به صورت قتل عام. هرچند به همطورم که آقای زاهدی گفتن، ببینید از سال 66 به طور مشخص جابجایی ها شروع شد، برخوردها شروع شدش و افراد در دوران زندان که به سلام برخورد داشتن و بنابر شرایطشون بر اساس نقطه نظر زندانبان به زعم اونا البته طبقه بندی شده بودن. و به طور مشخص از تقریبا خرداد ماه 1167 جا به جای شد، یک سری از بچه ها رو از گوهردش بردن به اوین، زندانیان ملیکش رو بردن به گوهردش، خواهرانمون رو از زندان اوین به گوهردش رو بردن و این جا به جایی ها بودش. و حتی در اوین هم یه سری رو برخورد میکردن و برده بودن زیر فشار برای بروندن. و این مسئله بود تا اینکه مرداد 67 پیش اومدش. مرداد 67 در ما سوم مرداد بود که در گوهردش عید قربان برگزار کردیم. یادش گرامی شهید محمد حسن خالقی یک آیه ای را از قرآن خوند، مال سوره صافات، که حضرت ابراهیم به اسماعیل میگه یا بنی انی اری فی المنام از بعد کفنظر مازا تر، اون میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن ان شاء الله من الصابرین، و اونجا وعده میده به فدینا به ذبح عظیم، که اونجا در تعبیر میگفت و محمود زکی این شعر رو خوند: آن نفسی که بی خودی بسته ابر غصه، آن نفسی که با خودی یار چوخار آیدد، آن نفسی که با خودی بی خودی محو کنار آیدد. جمله ناگوارش از طلب گوارش است، ترک گوارش از کنی ارکنی زهر گوار آیدد. ببینید این فضایی که بر زندان حاکم بود، مقاومت در اوج خودش بود. ما داستان سید جعفر هاشمی رو داشتیم از بچه‌ای که از مشهد به تهران تبعید شده بودن با یارانش، که چه حماسه‌هایی در سلول انفرادی خلق کردش. ما برخوردهایی رو داشتیم در دوران ورزش که در حقیقت اوج مقاومت بود. یعنی زندان مسئله رژیم بود و اگر رژیم پای پذیرش قطعنامه می‌رفت و ناچار بود تحت فشارهای بین‌المللی، اگرچه در ماهیت رژیم نیستش بحث اصلاحات، اگر میپذیره برای بقای خودش، طبیعتاً این همه کادرهای ورزیده وارد جامعه میشدن و اگر نمیخواستن حتی به درصدی از اونا به ارتش آزادی بخش بپیوندن، قطعاً تأثیرات که در شعاع خودشون بودش غیر از حرکت و ایستادگی و به اصطلاح برخورد رادیکالی در مقابل رژیم چیزی نبود. پس همواره این هراس وجود داشتش. خدا از راه روی من ما رو لشکری اومدش، فکر میکنم در ده مرداد بود، دوشنبه ده مرداد اومد تو بند ما و گفتش که اومد تو اتاق ما. اون موقع یه قسمتی بود انتهای سالن به اصطلاح راه روی بند، که بهش ما اونجا وسایل گذاشته بودیم، بهش میگفتن حسینیه به اصطلاح بند اسمی که گذاشته بودن. رژیم هم که از کاراش این بود که همه چیزو از معنا تهی میکردش، در حقیقت تجاوز به ناموس کلمات بودش. و اونجا بودیم، من نشسته بودم با هادی دهناد، مجاهد شهید هادی دهناد و مجاهد شهید عادل نوری، که عادل نوری به تازگی از انفرادی اومده بود و تا اون موقع 1000 روز در مجموع در طول دوران زندانش انفرادی بود. داشت توضیح میداد برخوردهایی رو که از جعفر هاشمی شنیده که یک دفعه ما دیدیم سر صدا میاد لشکری گفت همه برن تو به اصطلاح اتاقشون. بعد اومدیم و لشکری جدا کرد ده زیر ده سال حکم و ده سال رو به بالای ده سال و من اومدم این سمتی که به اصطلاح زیر ده سال و بالای ده سال بودش من نشستم. اومد و ما رو بردم بیرون اونجا داوود لشکری برخورد میکردش و ما رو به اصطلاح سوا میکرد یه تعدادی فرستاد داخل بند یه تعدادی رو برد. حدود 70 خورده 73 4 نفر از بند خارج شدن که 32 نفر رفتن به انفرادی و مابقی رو به فرعی‌های مقابل بند بندایی بودن به کوچیک به اصطلاح فرعی که قرار محل استراحت و استقرار به اصطلاح نگهبانا باشه که رژیم اونها هم استفاده کردن تا پر از زندانی بودش و رفتم اونجا. موقعی که به سلول من اومدم به سلول انفرادی اومدم اونجا تا ساعت تقریبا 2-3 بعد از ظهر کسی مراجعه نکردش و من به در کوبیدم و بعد ساعت 3:30 بود دو تا پاسدار اومدن به یکی میگفتیم اسمال به یکی میگفتیم ربات. اسمال قد کوتاهی داشت ربات هم واقعا تنظیمش کرده بودم مثل آدمانی. وقتی میگفتم برو چوب تو بنده همید اینکه لانچی کوبه بود متوجه نمیشد همون دنبال چوب بودش به خاطر این بچه های سکوشکان ربات. بعد گفت چرا در زدی؟ گفتم به خاطر اینکه من زخم معده دارم غذا هم باید بخورم. گفت چشمم بزن. گفتم من چشمم نمیزنم تو سلول. گفت چشمم بزن. من چشمم زدم خلاصه منو شروع کردم به ضرب و شد خیلی سهمی زدن و بعد عرض کنم خدمت شما یه غذای گذاشتم تو سلول و رفتم. من دیدم شبش صدای ضرب و شد شدید میاد از سلول به اصطلاح روبروی من. صدای من زیر در به اصطلاح دراز کشیدم و دیده بودم وقتی ما رو آوردن سلول فرستادن مجاهد چه محمد نوپرور رفت اون سلول. شروع کردم به زدن شاید باورتون نشه یکی دو ساعت می‌زدم چون بدن قویی هم داشتش نقاش هم بود یادش گرامی والیبالیست خیلی خوبی هم بود و زدم. بعد که اومدن فردا صبحش منو بردن تو همون سلولی که محمد بوده سلولا رو جابجا کردم به خاطر عدم تماس با هم دیگه و من دیدم یه پیرزیر پیراهن خونی کف سلول افتاد و خب محمد رو خیلی زده بودن که به اصطلاح خونی شده. خلاصه 12 مرداد ما رو به خط کردن صبح. من به اتفاق ناصر برزرسندی حسن عسکری منصور حریری رو به خط شدیم رفتیم تو اون راهروی مرگ و اونجا نشستیم. من اصلا خبر نداشتم داستان چیه و بعدن متوجه شدم یکی از بچه ها بود کردنم در ایرانه که این جایی که میریم میایم هیئت مرگ خواستم برسونم که به هر کیم که میمد من تلاش میکردم به نوعی به بچه ها علارغم این که خب خیلی هم یعنی پاسدار زیاد بود هم یه سری افرادی هم که آورده بودن اینا اصلا چیز نبودن یعنی قبلا ما نیده بودیشون تو زندانی پاسدارا مال خود وزارت بودن این نفرات جدیدی بودن و خلاصه من با تمام توانم تلاش میکردم که برسونم اون چیزی که الان وجود داره چیزی به عنوان هیئت مرگ یعنی چیزی نمیدونم قبلا میگفتن هیئت عفو هیئت با شما بر از صحبت ها نبودش و ولی آقای زاهدی خانم مهری من چیزی که اونجا دیدم نه تنها از ایمان این بچه ها و مقاومت و برخوردشون کم نکرد بلکه جسورتر می شدن. این من بودم که نشستم و اونها از برق حادثه برخواستن و نام را گزیدن. ولی اینو خدمتون بگم که یه صحنه میگم محمد مهدی وثوقیان رفت داخل همون اتاق هیئت مرگ بود. من نمیدونم که چی بهش گفتم ولی از کلام از جواب مهدی من فهمیدم که فهوای کلام چی بهش گفته. مهدی برگشت با اون صدای دورگش جزو نخبه های دانشگاه بود نفر 35 کنکور بودش بچه از خانواده زحمتکش مال گلپایگان برگشت گفت این کسافت این تو هستی که باید از من عفو بخوای و مهدی را از این پشت گردنش گرفتن کشون کشون آوردن و به خط کردن و بردنش و همین حمید عباسی به خط کرد و بردش برای جوخه دار و به اونجا لشکری میگفتش که چراغای راهروی مرگ خاموش بود که به سمت حسینیه میرفت. لشکری من خودم با گوشهای خودم شنیدم گفت به همه بچهای تاسیسات هنری بگیم بیان فردا نگیم که لشکری نگفته. تمامی ارکان حکومت در زندانها در بیرون از زندانها چه در مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران وقتی که خمینی اون بسیج دود و بالاترین نفر چه در داخل زندان ها در سراسر کشور حضور داشتن برای این به اصطلاح انجام این فاجعه و دست دادن به این فاجعه. و در صحبت‌های آقای منتظری هم ما می‌بینیم که با هیئت مرگ صحبت می‌کنه، حتی بر اون چیزی که میتونست برای اون ارزش باشه، این که ما می‌گیم فاشیسم به هیچ آیینی معتقد نیستش و اینها به عنوان اگر دینو ملعبه کردن برای حاکمیت خودشون، میگه الان محرمه، به احترام محرم این کار نکنی که طرف برمیگردیم ما 2300 نفر رو آوردیم آماده که بذار اینا انجام بشن برگردن توی بند، مشکل ایجاد میکنن. پس بنابراین من خیلی گفتنی ها زیاده و عرض کنم خدمت شما که ولی به یه چیزی اعتقاد دارم. در هفته قبل وقتی که 134مین سه‌شنبه های اعتراضی و اعتصابی نبه اعدام بودش، زندانیان قهرمان اشاره کرده بودن که این بعد از بستن 60مین زندان به اصطلاح این تعداد زندانی ها اعلام کردن که در ارتباط با قتل عام سال 67 ما باید این دادخواهی را انجام بدیم. چرا؟ چون به اعتقاد من خورشیدواره های زمینی نمردن، همونطور که محمد مهدی بوسوقیان اون برخورد رو میکنه، یلدا آقا فضلی هم میاد در مرحله چیز میگه من بازجون به من گفتش که نمیدونم معذرت خواهی کن، من نکردم. پس بنابراین این نه، و اگر ما میبینیم که جعفر هاشمی اون برخورد رو میکنه، پویا قبادی فرمانده وحید بنی عامریان، اینا تکرار میشن. و از طرف دیگه اگر ما میبینیم که مثلا بچه‌ها به تناب دارشون موسه میزنن، ابوالفضل سپاهی هم در اصفهان همین کارو میکنه. چون ظلم است، مبارزه و مقاومت وجود داره. و اگر ما نگیم از 67 دو کار کرد، دو خطا انجام دادیم. یکی اینکه جنایتی که در سکوت انجام شد باز هم میتونه در سکوت انجام بشه، و جنبش دادخواهی به اعتقاد من، اگرچه آقای مسعود رجبی از سوم شهریور اون نامه رو نوشتن برای دبیرکل سازمان ملل، و از طرف دیگه مادران با ناپنجه های خودشون در خاورمیانه خاک و کنار زدن، ولی از سال 95 وقتی با کار سیاسی و مستمر به رهبری خانم مریم رجبی آغاز میشه، جنبش دادخواهی به اعتلاء میرسه. پس بنابراین الان هم در زندان ها جنایت اتفاق میفته، الان هم هواداران مجاهدین، اون کلمه مجاهد مرز سرخ هستش و اعدام میشن در میان دستگیری ها، الان هم کانونای شورشی وقتی دستگیر میشن زیر شکنجه میرن، و الان هم مهدی خانکی ها. پس بنابراین من فکر میکنم یک زمان یک ماه میشه در بیان ببخشید اطاله کلام شد در جنبش دادخواهی صحبت کرد، ولی چون دادخواهی جنایت مشمول مرور زمان نمیشه، دادخواهی هم تا به ثمر رسیدن نمیتونه، تا به ثمر رسیدن محاکمه عاملان و عاملان جنایت نمیتونه متوقف بشه. و از طرف دیگه ما باید میگیم نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم، ولی به دنبال انتقام فردی نیستیم، به دنبال ایجاد دموکراسی و عدم تکرار جنایت میشه.
3: من حقیقتش سال 1360 دستگیر شدم، 1365 آزاد شدم. من خودم از شاهدان قتل عام 67 نیستم، ولی اطلاعات خیلی خوبی دارم که به اصطلاح با شما در میون بذارم. بیشتر وقتا دیدم توی برنامه‌ها صحبت از زندان‌های تهران شده، گوهردشت، اوین، قزلسار، و صحبت از شهرستان‌ها نشده. من در اهواز دستگیر شدم، همونجا هم 5 سال در زندان‌های مختلف و بازداشتگاه‌های مختلف بودم، سال 60 تا سال 65. یه عده بودن ملیکش بودن اعدام شدن سال 67، یا اینکه حکم داشتن. خب مواردی بود اصلا طرف آزاد شده بود، مثلا در مورد خواهر مجاهد زینب باقری 2 ماه قبل از قتل عام از زندان آزاد میشه، از بند میاد بیرون، بچه ها داخل جشن اونجا خیلی خوشحالی میکنن، شادمانی میکنن، از بند میاد بیرون، وسایلشو میگیرن، میاد دم در بهش میگن که اون دفتر زندان بهش میگن که خب حالا بیا یه کاغذی بنویسی هم چیزی که تو فلانی اله بلی، و میگه که نه من کاری نکردم. بعد از چند سال زندان، تقریبا بعد از 6 سال 7 سال زندان، زینب اون موقع فکر میکنم حدود 26-27 سالش بود، میگه نه، بعد میگه خب برو برگرد توی بند. خود بچه هایی که به ساتوی بند بودن بعدا تعریف خیلی تعجب میکنن که چرا زینب بریانه، میگه آره یه همچین چیزی گفت، من همچین چیزی جواب دادم. 2 ماه بعد زینب اعدام میشه. این موارد بود که میخواستم بگم. و در مورد به ساتوی تعداد به اصطلاح اعدام شده، تعداد شهدا، من حقیقتش اسامی شهدا رو که نگاه میکردم حتی چند تا از چیز چند تا از بچه‌هایی که اعدام شدن توی اهواز اصلا اسمشون نیست. اینا رو من بعدها پیگیری کردم از این طرف اون طرف، اینا گفتم که اینا رو من خودم تحقیق کردم از کانال‌های مختلف و به خصوص کانال‌های خیلی مطمئن، خیلی 100% مطمئن. به خاطر همینه که درخواست کردم که امروز بیام اینجا خدمت شما. مثلا فرض بگیرین این در مورد تعداد، ببینین اینجوری نتیجه گیری میشه که توی قتل عام ها معمولا اپوزیسیون عدد دقیق تری میگه، عددی که به واقعیت نزدیکه، به حقیقت نزدیکه اونه. خب حالا ما میدونیم که سازمان مجاهدین 30,000 نفر اعلام کرده بود، ولی اگه یادتون باشه یک ویدیو کلیپ من دیدم از یکی از این عواملی که بعدها رفته بود تحقیق کرده بود توی مورد از داخل خود رژیم از وزارت اطلاعات که دستگیرم شده بود، عدد بالای 30,000، 33,700 عددی به اصطلاح اعلام میکنه. خب این خیلی قابل توجه. بعد توی این اسامی، حالا این که مثلا میگن فروغ جاویدان بوده، اصلا همچین چیزی نیست. ببینید ما سال 63 تقریبا، آره دیگه، همون حدود سال 63 چند بار هم ما رو بردن مثلا برای بازجویی مختلف، از داخل بند ما رو میبردن توی مسجد زندان کارون برای بازجویی. همونجا یک جنایتکاری به نام رضا سرامی که عامل قتل عام سال 67 توی زندان اهوازه، همونجا به حالت تمسخر به یکی دیگه از این مثلا جانیا میگه که میگه آره حاجی آقای منتظری گفته اینا رو آزاد کنیم. بعد یه پوزخندی میزد و میگفت که ولی نگفته که افقی آزاد کنیم یا عمودی. بعد شما صحبت از هیئت کردید، در اهواز اصلا هیئت نبود. همین جانی خودش اسامی رو توی زندان میگفت و تیک میزد. ببینید داستان زندان اهواز رو بذارید من خیلی سریع بهتون بگم. بهار سال 64 حدود فکر کنم اردیبهشت بود، چون هوا خیلی گرم بود، یه آخرهای اردیبهشت، تمام زندان کارون 3 تا بند مردان داشت، یه بند زنان که همه ما رو، یعنی اینا زندانی سیاسی بودن، 4 تا بند دیگه عادی هم داشت. موقع زندان کارون تحت نظر شهرمانی بود، اون موقع همه رو منتقل کردن به یک زندان دیگه به نام زندان فجر که قسمت غرب شهر بود. یه سری زندانی هم از قبل از سال قبل اونجا بودن، منتها همه زندانی ها رو منتقل کردن اونجا، چون اینا میدونستن که اگه یه روزی بخوان به اصطلاح از به قول معروف از مثلا قتل عام بکنن، بایستی کاملا یه زندانی باشه که تحت مثلا نظر خودشون باشه و از شهربانیشه کسی اونجا نباشه. مثلا یعنی از روز، از 3-4 روز قبل از 6 مرداد اینا شروع کردن ارتباطات رو قطع کردن، تلویزیون، روزنامه، حتی کسایی بودن که مثلا از زندانیا میرفتن بیرون برای خرید زندان، اینجور چیزا، حتی اینا رو هم به اصطلاح کردن داخل بنده، در بنده رو بستن، تلویزیون، روزنامه، همه چی قطع. رضا سرامی روز 5 مرداد اومد، یه لیست دستش بود و تیک میزد. یه سری از این بچه‌ها بچه‌هایی بودن که سال 59 توی آبادان دستگیر شده بودن، معروف بودن به زندانیان دادستانی که اسامیشون من اینجا دارم. اینا کسایی بودن که همون سال 59 تو آبان سال 59 تو آبادان دستگیر شده بودن، چون فکر می‌کنم اون موقع دادستان جنایتکار آبادان فکر می‌کنم فلاحیان بود، یک به اصطلاح کاغذی نوشت که تمام گروه‌های سیاسی که تو آبادان مونده باشن اینا بایستی برن بیرون و الا ما اینا رو به عنوان 35 میگیریم. ببین افرادی مثل بهمن مصافور، علیرضا سالاری، دکتر محسن شمس، که دکتر محسن شمس توی زندان اوین زیر شکنجه شهید شد، محمد فیروزه، جابر کعبی، شاهین واصفی، عبدالعظیم باقری، انوش ابراهیمی، سعید رسولی، دکتر اکبر صالحی، محمد احمدی، بیژن مکوندی، صادق فریدن اصفهانی، اینا جز به اصطلاح ادامه سال 67 بودن. یکی از چیزای دیگه که اینا به اصطلاح میگفتن که نه مثلا ما خواهر و برادر رو اعدام نکردیم، اینم یه دروغ محضه. نمونش مثلا مهرداد باقری و پروین باقری، خب اینا از زندان فجر اینا رو به اصطلاح چیز کردن دیگه، برداشتن بردن. حالا چه جوری بود داستان؟ ببین اینا رو روز 5 مرداد بعد از چند روز که به اصطلاح زندان کاملا به اصطلاح چیز شده بود، چی بشوگن، در بندا بسته شده بود، اتوبوس‌های خیلی زیادی آوردن، شیشه‌ها رو گلمالی کردن. داخل رضا سرامی جنایتکار از اینا سوال میکرد، تیک میزد از بندهای مختلف 3-4-5-6 همه، اینا رو برده بود توی مسجد زندان فجر. اونجا اینا رو سوار اونایی که میخواستن اعدام کنن رو جدا کردن، حدود 40-50 نفر بودن شاید بیشتر. بقیه رو سوار اتوبوس کردن شب حدود ساعت مثلا حالا 12 یا بعد از نیمه شب، همه رو فرستادن زندان اصفهان، یکی از زندان‌های اصفهان، فکر میکنم زندان دستگرد، کسی که خودش توی صحنه بوده، یعنی یکی از پاسدارا. اینو باز اینم راجع به این کاملا مطمئنم، اگه مطمئن نبودم نمیگفتم. این تعریف میکنه اونجا، اولا من درست یادم میاد روز 6 مرداد هوا فوق العاده گرم و شرجی بود، این بچه‌ها رو برمی‌دارن میبرن اونجا، بعد ازشون سوال میکنن که شما وصیتتون بکنین، اینا میگن ما وصیتی نداریم، فقط تشنمون آب بدید بهمون، چون چندین ساعت بودشون آب نداده بودن. اینا رو اعدام میکنن، تیربارون میکنن در واقع. اینا رو که برده بودن اصفهان، اونا رو یه مدتی حدود یکی دو ماه توی اصفهان نگه میدارن، بعد از دو ماه اینا رو برمیگردونن اونجا. یه تعدادی هم موقعی که برمیگردن یه تعدادی هم بعدن اعدام میشن. همه این اعدامی ها رو میبرن توی منطقه به اصطلاح که از سال 61 اونجا چیز کرده بودن، به اصطلاح در نظر گرفته بودن که فاز 5 پاداد شهره. الان فیلمش رو احتمالاً باید شما داشته باشید که الان تخریب شده. این بچه ها اغلب بچه هایی بودن که بین 20 تا 30 سال سنشون بود، یه تعدادشون بچه های بسازندنی اهوازی نبودن، امثال علی اصغر نیکوپور دیلمی یا امثال نادر قانع تبریزی، اینا بچه های اهواز نبودن، یا اون کسایی که به اصطلاح حکم داشتن، مثلا سیف الله اسامی تجدید محاکمه شده بود، 5 سال حکم مجدد 5 سال حکم گرفته بود، اینم جزء اعدامی ها بود.
4: من میخوام از قبل از 67 بگم. من از سال 60 تا 61 اویم بودم، 61 تا 64 قزل‌حصار بودم، 64 تا 68 به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدیم، 68 تا 70 دوباره مجدد به اویم برگشتیم. 64 12 نفر از ما که خانواده هامون شهرستان بودن رو به وکیل آباد منتقل کردن. سال 66 من از دوران زندان وکیل آباد میذارم. سال 66 حدود 12 نفر از ما رو از بند عمومی به عنوان اینکه تشکیلات داریم به قرنطینه بردن. خب در اون مقطع روی مقاومت در زندان وضوح مشخص بود، زندانیان هویت سیاسی بودن خودشون رو به اثبات رسونده بودن، چرا که رژیم برای از بین بردن روحیه مقاومت زندانیان سیاسی رو رسمیت نمی‌شناخت. به خانواده ها گفته بودن اگر دست از این کارو بر ندارن براشون گرون تموم میشه، و بارها به خودمونم میگفتن که ما نمیذاریم از اینجا زنده بیرون بریم. ما رو به قرنطینه بردن، قرنطینه اتاق بزرگ دربسته بود، روز یه ساعت هواخوری داشتیم و ملاقات داشتیم. از اواسط اردیبهشت 67 رفتار نگهبانا با ما تغییر کرده بود، مثل قبل از بیرون نمیتونستیم خرید بکنیم، بهداری خیلی سخت میبردن. خرداد 67 هواخوری رو قطع کردن که ما از طریق خانواده ها وقتی به رژیم فشار می آوردن که هواخوری رو باز کنن، گفته بودن اگر به رفتارشون ادامه بدن ملاقات رو هم قطع میکنیم. اوایل تیر ما ملاقات رو قطع کردن، تلویزیون رو از بند بردن و مرتب قرنطینه رو بازرسی میکردن. 16 مرداد 67 12 نفری که ما از تهران برده بودن وکیل آباد که عبادان مجاهدین بودیم، از اوین به که از اوین برده بودن از قرنطینه بردنمون، در خورده خیلی عصبی و توهین‌آمیز مرتب میگفتن بالاخره از دستتون راحت میشین. وقتی ماشین از محوطه زندان خارج میشد، فضا رو طوری امنیتی کرده بودن که واقعا فکر میکردیم دارن برای اعدام میبرن. یه کلاه بزرگ رو سرمون گذاشته بودن، با زنجیر پاهمون رو بسته بودن، به جایی که بعدن فهمیدیم سپاه ما رو بردن. رفتار نگهبانا خیلی عجیب، انگار خیلی عجله داشتن، با استرس کار میکردن. بعد ما رو به اتاق بردن، نگهبان اومد ازش چیزی خواستیم، گفتیم مسواک بدیم، گفت به چیزی احتیاج نداریم چون آقا دستور داده همه شما رو اعدام میکنه. همون شب دو تا بچه‌ها رو برای بازجویی.
1: چه تاریخی بود زهره عزیز؟
4: بله،
1: این چه تاریخی بود که بازجو به شما این حرفو زد؟
4: تو 17 مرداد 67.
1: بله.
4: دو تا از بچه ها رو برای بازجویی بردن که با قول خودشون دادگاه بود، فقط پرسیده بودن آیا مصاحبه میکنین یا نه. اسم من و یکی دیگر بچه ها رو خوندن که گفتن آماده باشین، ما منتظر بودیم ولی خبری نشد. بعدا در به بهانه که یکی از بچه ها حالش بد شده ما رو به هواخوری بردن. اسم چند تا از بچه ها رو روی دیوار دیدیم که اعدام شدن، چند تا از برادرها، امیر نجاتی، صفدری که دو برادر بودن که یکی از اونها حکمش تموم شده بود و منتظر سند برای آزادیش بود، خلیلزاده و تعداد دیگه ای از برادرها رو که اعدام شده بودن. از بند خواهرها دو نفر رو که قبلا برده بودن شنیدیم اعدام کردن. شیرین اسلام مقدم که دختر 2 ساله داشت و مادر شمسی براری 50 ساله که با همسرش حاج مصطفایی و برادرش رسول براری که هوادارای مجاهدین بودن اعدام کردن. ما یک هفته در سپاه بودیم بدون هیچ خبری از بیرون. بعد از یک هفته نگهبان اومد گفت آماده باشین و بین خداتون رو شکر کنین که آقا دستور داده اعدام رو متوقف کنین. ما رو به زندان وکیل‌آباد برگردوندن. هنوز از عمق فاجعه خبری نداشتیم، فقط میدونستیم تعدادی از زندانیا رو اعدام کردن. شرایط خیلی سخت، هواخوری نداشتیم، بهداری نمی‌بردن، تلویزیون روزنامه ملاقات نداشتیم. هر بار اعتراض می‌کردیم، چیزی می‌خواستیم، نگهبان میگفت که خداتون رو شکر کنین که زنده ای. در اولین هواخوری که داشتیم ما از طریق زندانیا که ملاقات داشتن با لباس رد و بدل میکردیم، اخبار رو از اون طریق رد و بدل میکردیم، از عملیات فروغ جاویدان رو ما با خبر شدیم و شنیدیم که به هر کدوم از خانواده های ما یک شماره قبر دادن و گفتن چون با ما همکاری نکردن اعدام شدن، که به خانواده خودم هم یک شماره قبر داده بودن که اونا تا مدت ها فکر میکردن که ما اعدام شدیم. دارم میخواد اینجا بگم که رژیم از نظر شهدای ما هم وحشت داره. شهیدان 67 رو در بهشت رضای مشهد در مکانی دفن کردن که در حال حاضر رژیم با ریختن خاکریز مانع خانواده ها رفتن خانواده ها بر سر مزار شهیدان میشن. البته در تمام این سالها بارها و بارها مزار شهیدان رو خراب کرده و آب بستن با بردزر اونجا رو خراب کردن، ولی الان خانواده ها رو مانع رفتن خانواده ها سر مزار عزیزانشون میشن. اردیبهشت 68 بدون هیچ اطلاعی به ما با اتوبوس تعدادی از برادرها، همون 12 نفری که از اوین آورده بودن، برگردوندن به تهران. در مسیر رو با تماسی که با برادرها داشتیم فهمیدیم که تعداد خیلی زیادی از بند برادرها از همه زندان‌ها و خصوص تهران اعدام کردن، که به گفته یکی از اونها از یک بند 250 نفره فقط 30 نفر باقی مونده بود. بعد از یک ماه انفرادی به بندی که آموزشگاه بود بردن. وقتی من سال 64 از تهران به مشهد منتقل می شدم، بند 240 بالا و پایین، 246 بالا و پایین، آموزشگاه، آسایشگاه مملو از جمعیت بود. و دقیقا یادمه که روزی که اسم منو برای انتقالی خوندن، توی راه رو وقتی با بچه ها خداحافظی کردم، انقدر جمعیت زیاد بود توی راه رو، من از لابلای جمعیت باید رد می شدم. ما جا برای خوابیدن نداشتیم. وقتی برگشتیم همه این بندا به یه بند آموزشگاه تقریباً 70 الی 80 نفر تبدیل شده بود. وقتی رژیم در به تسلیم کشوندن زندانیا شکست خورده بود، با برنامه ریزی از پیش تعیین شده دست به کشتار و قتل عام زد. شیرزنانی مثل مژگان سربی، خیریه صفایی، شهین جلغازی، منیره رجوی، سوسن صالحی، رقیه اکبری، اعظم طاق‌دره، ناهید عقیلی، آزاده طبیب، حوری اکبری، زهرا بیژنیار، ملیحه اقوامی، و کاش وقت بود تا میتونستم بیشتر از این از یارانم. اینها هر کدوم فقط یک اسم نیستن. دریایی از عشق و صفا از خودگذشتگی بودند. در واقع واقعاً هر کدوم برگ زرینی از ایستادگی مقاومت در برابر دجالترین دشمن زن ستیز در تاریخ ایران زمین هستند. رژیم با این جنایت هولناک و قتل عام زندانیان سیاسی که بیش از 90% اونها هوادارای مجاهدین بودن، می‌خواست واژه مبارزه، مقاومت، پایداری را از بین ببره و نادیده بگیره. اما یک محاسبه اشتباه کرده بود و اون آرمان از حنیف تا مسعود که امروز در چهره برجسته خانم مریم رجوی و در ده ماده‌ای اون تبرور یافته و از بین رفتنی نیست. امروز می‌بینیم این صدا، این مقاومت، این پایداری نه تنها از بین نرفته، نه تنها فراموش نشده، بلکه در صدای زندانیان شجاع و دلیل مثل وحید بنی عامریان، یارانش و دیگر زندانیان دلیل، با اعلام مواضع مشخص هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین، نه شاه و نه شیخ تعیین تکلیف کرده.

0: آمریکا مراحل تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه رژیم رو همین امروز تقریبا شروع کرده، از آخر شب دیروز به وقت ایران شروع کرد. اسکات بسن برگشت گفتش که هدف از این کار قطع شریانهای مالی و همینطور تجاری رژیم و بعدم افزایش هزینه همکاری تجاری با رژیم توسط دیگر بقیه کشورها بوده. متقابلا هم مقامها و همینطور کارشناسان حکومتی مرتب امروز موضع‌گیری کردن و تلاش کردن که این تحریم‌ها رو کم اهمیت جلوه بدن و گفتن که اینا تکراریه و خلاصه پوستشون یعنی کلوف شده، اینا تأثیری روش نداره. اما همزمان کشورهای همراه آمریکا رو هم تهدید می‌کنن. یکی از اونها فردی است به اسم مهدی خان علیزاده، کارشناس سیاسی رژیم.
1: ترامپ تا روز انتخابات نباید دوران آرومی رو بگذرونه. یعنی اگر قرار است هزینه‌ای بر ایران تحمیل بشه، به معیشت مردم ایران فشار وارد شه، طرف آمریکایی هم باید درد و رنجش رو بچشه و اجازه ندیم که با خیال راحت کار خودش رو پیش ببره، به ایران فشار بیاره، انتخاباتش رو برگزار کنه و بعد با توجه به نتیجه‌ای که در انتخابات پیش میاد کار خودش رو پیش ببره علیه ایران، یا اقدام نظامی بکنه یا کار دیگه. این راه بود دقیقا همونی هستش، منطبق بر همونی هستش که چند روز پیش دبیر شوام آقای رضایی، که خب با توجه به فرایندهایی که طی شد میشه اون رو دست فرمان حاکمیت و رهبری دونست، اعلام کرد که امکان نداره جنگ اقتصادی علیه ایران ادامه داشته باشه و ایران واکنشی به اون نشون نده. این گزاره قبلا از سوی آقای حسن روحانی رئیس جمهور اسبق کشورمون هم مطرح شد. دور اول ترامپ، دولت اول ترامپ 2016 تا 2020 یه بار مطرح شده بود تحت عنوان محاصره دریایی. همون موقع روحانی هم گفت امکان نداره که ما نتونیم نفت بفروشیم ولی بقیه بتونن نفتشون رو از خلیج فارس صادر بکنن. بنابراین این یک گفتمان مشترک بین همه گروه های سیاسی در داخل ایران هست.
0: بله، اظهار نظرهای خیلی زیادی توی یکی دو روزه در رابطه با تحریم ها شده. امروز دعوت کردیم از آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا ما را همراهی کنند تا نظراتشون رو بشنویم و برخی سوالاتمون رو با ایشون مطرح کنیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
2: خدمت شما و همکارانتون و همراهان از ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. آقای پرتوی، قطع همه شریان های اقتصادی رژیم ایران حرفی بوده که اسکات بسنت زده. چی بوده این داستان تحریم‌های جدید؟ یعنی چه اقداماتی رو شامل میشه و فکر میکنین که هدف اصلی که آمریکا الان به دنبالش هست در رابطه با این تحریم‌ها در خصوص ایران چیه؟
2: ببینید، به طور واقعی بسته تحریم‌ها تا اونجایی که از کنفرانس مطبوعاتی خود وزیر خزانه‌داری آمریکا برمیاد و تا اونجایی که در ظرف دیروز و امروز در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده، به طور واقعی شناختی که بنده دارم این سطح و این وسعت از تحریم‌ها هیچ موقع در مورد رژیم آخوندی اعمال نشده. این بسیار بسیار وسیع‌تره. مثلا ما در تحریم‌های سابق هیچ موقع بر رمز ارز، فناوری، طلا، هوانوردی و پشتیرانی تمرکزی نبوده که در این بسته از تحریم ها هستش. و اینکه هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، پولشویی، قاچاق نفت و دور زدن تحریم ها این بار نه تنها ازش اسم آورده شده، بلکه مسیرها شناسایی شده، کانالها شناسایی شده و به طور مشخص براش ابزارسازی شده. به طور نمونه من بخوام خدمت شما و همراهانتون عرض بکنم، ببینید صرافی های شهرهای تورنتو، مونترال و وانکوور، تعداد زیادی از صرافی ها تعطیل شدن. همگان بر همگان آشکاره که بخش زیادی از کانال های پوشوری رژیم از طریق این صرافی ها و علاوه خصوص کشور کانادا بوده. تعداد زیادی دیگری از صرافی ها در کشورهای اروپایی، کشورهای بزرگ اروپایی، حالا اینکه آیا خودشون جمع کردن یا تابع دستوری دولتی بوده یا اینا بنده خبر ندارم، ولی در اینی که تعدادی از صرافی ها کارشون رو تعطیل کردن، به سایت هاشون که مراجعه بکنین نوشته که تا اطلاع ثانوی هیچ معامله انجام نخواهیم داد. بنابراین اینی که این یه بخش از قضیه است و بخش دیگر قضیه این که تهدیدهایی که آمریکا میکنه به اینکه کشورهایی و یا شرکایی و یا کسانی دولتهایی شرکتهایی بخوان به رژیم با رژیم ایران مراودات اقتصادی از هر نوعش به هر دلیلی داشته باشن شامل تحریم میشن، این بسیار بسیار مسئله جدیه، مخصوصا اینکه گفته ما از نظام مالی دلار این افراد شرکت ها و یا کشورها رو خارج خواهیم کرد که بالاخره همه ما میدونیم دلار معیار تجارت جهانیه و بیرون افتادن از این مدار یعنی در واقع ورشکسته شدن. شعب خارجی بانک ملی رو برای تعطیلیش درخواست داده شده و در این بسته تحریمی است که بسیار بسیار اهمیت داره و همونطور که عرض کردم فشار مستقیم بر کشورهای ثالث برای محدود کردن روابط اقتصادی. اینی که در نتیجه این وضعیته که ترامپ اومده میگه رژیم در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار میگیره و ونس هم برداشته گفته که فشار اقتصادی ابزاری برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای رژیم هستش. بنابراین میبینیم که مبنای تحریم ها و هدف اصلی تحریم ها همان چهار نکته اصلیه که اکنون اینجا تو این قسمت برنامه هسته‌ایش برجسته شده، منتها این شامل موشکی نیابتی و مسئله تنگه هرمز هم خواهد شد.
0: ارزیابیتون چیه آقای پرتوی از واکنش هایی که در درون رژیم بود؟ چون دو سر طیف بود، از بی همیت جلوه دادن و نمیدونم گفتن اینکه این هیچ فایده ای نداره تا تهدید کشورهایی که میخوان با آمریکا همراهی کنن.
2: در خوشبینانه ترین حالتش باید گفت سران رژیم یک کج‌فهمی دارن و یا اینکه در واقع دارن توی چشم مردم خاک میپاشن و به نظر بنده تمام اظهارات سران رژیم رو و خبرگزاری ها سرتیتر روزنامه ها رو قبل از اینکه خدمت شما برسم یک چکی کردم. استنباطی که بنده از این قضیه دارم اینه که اولا اثر استیصال و از وحشتیه که در رابطه با این تحریم ها دارن. ببینید اجازه بدید من یه خیلی خلاصه یک گذری به این قضیه داشته باشیم که در 22 شهریور ماه 1392 خامنه ای معدوم اومد قضیه نرمش قهرمانانه رو مطرح کرد. چرا؟ چون در دوران پاسدار احمدی نژاد اون تحریم هایی رو که دولت اوباما اعمال کرده بود اون اومد گفتش که کاغذ پاره است به درد نمیخوره، نمیدونم اینقدر قطعنامه بدن تا چی بشه، ولی دیدیم که بلافاصله بعد از اون روحانی میاد و قضیه نرمش قهرمانانه مطرح میشه و در واقع در وحشت از اون بسته تحریمی بود که در اصطلاح بهش میگفتن سیسادا که بسیار بسیار وسیع بود. ولی همونطور که عرض کردم در جواب سوال اولتون، این بسته تحریمی واقعا با بسته تحریمی سیسادا که رژیم رو وادار کرد آن نرمش قهرمانانه و بعد بره پای مذاکرات و بعد به برجام منتهی بشه اینا اصلا قابل مقایسه نیست. این یک طرف قضیه. یک طرف دیگر قضیه هم به نظر بنده این اظهارات متناقض و در این حال در بعضی مواردش واقعا استیصال رو کاملا میشه دید در واقع از وحشت رژیمه، چون سال 92 با سال 1405 رژیم آخوندی مطلقا قابل مقایسه نیست شرایطی که اکنون رژیم آخوندی درش قرار داره و شرایطی که آن زمان داشت. بنابراین این ادعای آمادگی دولت و وجود برنامه دو ساله برای مقابله با تحریم‌ها که از طرف سران رژیم اعمال شده لاتائلات و خزعبلاتی بیش نیست. صف بنزین ها رو، صف جایگاه ها رو نگاه کنی، بیش از یک سوم از جایگاه های کل کشور به دلیل نبودن سوخت تعطیل، صف های چند کیلومتری خودروهایی که برای بنزین در صف وایسادن، این هنوز تحریم ها اعمال نشده، هنوز به طور کامل رنگ پس نداده، هنوز قرار اجرا بشه. این نکته دیگه هم که به نظر بنده خیلی اهمیت داره، این چیزی که میگم یا کج‌فهمیه یا در چشم مردم خاک میپاشن و در نهایت از استیصال رژیمه. نکته مهم دیگری که من باید خدمتتون عرض بکنم اینه که مجموعه تحریم هایی که تاکنون نسبت به رژیم آخوندی در این 48 سال بوده بخش زیادیش واقعا روی کاغذ بوده. برای همین بوده که خیلی وقتا ما دیدیم در ادبیات سیاسی مقاومت ایران مسئله داشتن اراده سیاسی برای اعمال تحریم‌هایی که روی کاغذ نوشته شده همیشه این قضیه مطرح بوده. این اراده سیاسی وجود نداشته. مثلا فرض کنید تحریم‌هایی که وجود داشت در دوران رئیس جمهور بایدن. در دوران بایدن رژیم آخوندی بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت، در صورتی که در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ چون اراده سیاسی وجود داشت این به 300,000 بشکه رسیده بود در اون برنامه فشار اقتصادی که دور اول ریاست جمهوری.
0: بله.
2: بنابراین اینی که قالیباف شرکای تجاری ایران رو تهدید میکنه و میگه اینا رو جدی نگیرید، به نظر بنده هیچ منطقی پشتش نیست غیر از وحشتی که از این بسته تحریمی دارن و غیر از این که واقعا اثر استیصال است.
0: بله. نوشتن که تحریم های آمریکا بیش از آن که برای نجات مردم ایران باشد ابزار فشار برای مهار رژیم، تضعیف توان اقتصادی و وادار کردن آن به عقب نشینی در پرونده های هسته‌ای موشکی منطقه است. دوست دیگری هم نوشته که تحریم های جدید آمریکا فقط یک بحث بسته تحریمی دیگر نیست، هدف شریان های مالی و درآمدی رژیم است. هرچه حلقه محاصره اقتصادی تنگ تر شود بحران های درونی رژیم هم عمیق تر می شود. خب همیشه توی اجرای تحریم ها آقای پرتوی به هر حال به اون سادگی که روی کاغذ میاد نیست. الان شما می اشاره بهش کردین، چه اراده سیاسی بخوایم بگیم باشه، حالا چه موضوع مجموع عوامل دیگه، فکر میکنین که این بار چه موانع محتملی برای اجرای این تحریم ها از سوی آمریکا هست و از طرف رژیم اون چه ابزارهایی داره که بتونه این تحریم ها رو دور بزنه؟
2: بسیار بسیار سوال خوبیه. چیزی که پاسدار رضایی که الان دیگه دبیر شعام اومده مطرح کرده و رسانه های رژیم تقریبا وسیعا هم به این قضیه پرداختن و در فکتی هم که شما در اول مصاحبه گذاشتید کاملا مشهود بود اینه که اینا میگن که ما کشورهای منطقه‌ای که با این تحریم ها همراهی بکنن رو بالاخره آسوده نخواهیم گذاشت و این به معنای اعلام جنگ به حکومته و ما در اعلام جنگ مشخصه که چه برخوردی خواهیم کرد و می جنگیم. و اینه که فاصله بین اعلام تحریم و اجرای مؤثر تحریم رو بنده حداقل در این دولت کنونی آمریکا نمی بینم، چون انگیزه هاش به طور واقعی وجود داره. دفعه قبلم خدمت شما و همراهان کانال عرض کردم که واقعا اون سیاست درستی رو که مقاومت ایران سالها گفته بود و در بحبوحه جنگ 12 روزه در صحن پارلمان اروپا هم تکرار کرد که جنگ خارجی راه برخورد با این رژیم نیست، الان بیشتر و بیشتر مشخص شده. منتها اراده این که رژیم نباید دستش به بمب هسته‌ای برسه، اراده این که این نیروهای نیابتی باید جمع بشن، اراده این که برد این موشک‌ها و این برنامه موشکی رژیم باید فکر اساسی براش بشه، واقعا این اراده به طور قوی وجود داره که ما دیدیم یه جنگ 12 روزه، یه جنگ 40 روزه و یک جنگ موضعی 13 روزه هم به دنبال خودش داشته. بنابراین اگر از اینها بخوایم فاکتور بگیریم، به طور واقعی اراده این بار برای اعمال این تحریم ها وجود داره و بخش زیادی هم از اصارات رژیم و این سرتیتر روزنامه ها و رسانه های رژیم از هم وحشت از همین قضیه است، چون این اراده به طور واقعی وجود داره. مثلا شما فکرشو بکنید، رژیم داره در با کارت چین میخواد بازی بکنه. شاید برای شما و دوستان جالب باشه، من از سال 2024 آمار براتون آوردم، چون به فضای آرامتری برخورد میکنه، جنگی در کار نبوده. در سال 2024 کل حجم تجارت ایران با چین 14.6 میلیارد دلار بوده، در صورتی که کل حجم تجارت آمریکا با چین 582 میلیارد دلار بوده. یعنی چی؟ یعنی چیزی حدود 39 برابر بیشتر بوده. حالا اینو بذاریم در مقابل لاتایلاتی که سران رژیم میگن که گویا چین از ما حمایت میکنه. رژیم آخوندی به طور واقعی هیچ حامی نداره. این گاو شیرده‌ایه که چین و روس و سایر کشورهایی که فکر میکنه دوستشن میجوشنش. و نکته بعدی، کار دیگه‌ای که رژیم میتونه بکنه، انتقال کشتی به کشتی و ناوگان پنهانه که برای اون هم فرماندهی سنتکام اگه دقت کرده باشی در اخبار بود اطلاعیه‌ای صادر کرده که به این قضیه به شدت برخورد میکنه. به همین دلیل هم هستش که آقای ترامپ اسم این محاصره رو گذاشته محاصره فولادی. و یا اینکه تغییر مسیر شرکت، تغییر مستمر شرکت‌ها، اینکه اسامی شرکت‌ها رو تغییر بدن و اینا، اینها امکانش هست. من تا زمانبر رژیم این بار برخلاف 2012، برخلاف 2010 تحریم‌های اوباما، وقت و فرصت این کار رو نداره. در داخل پارت به استخوان مردم رسیده و گروه های مختلف داخل رژیم هم که دیگه واقعا سگ دعواییه که بیا و ببین.
0: بله، سوالات و کامنت هامون زیاد شده آقای پهتوی. من با توجه اینکه وقتمون خیلی کمه سریع میخونم. اول کامنت ها رو دوستین نوشتن که آوردن محسن رضایی در رأس سپاه پاسداران بهترین گزینه بود برای رژیم، چون فقط تهدید و خالی بندی میکند و کارش رویه دادن به نیروهای رویه باخته و بدون انگیزه است. دوست دیگه نوشتن که رژیم آخوندی امروز با مجموعی از بحران‌های در هم تنیده روبروست، فشار خارجی از یک طرف، نارضایتی و بحران اجتماعی در داخل از طرف دیگر، تحریم‌های جدید می‌تواند فشار بر منابع مالی آن را بیشتر کند. و همینطور نوشتن که نباید فراموش کرد که تحریم به تنهایی رژیم را سرنگون نمی‌کند، تعیین کننده نهایی نیروی اجتماعی و مقاومت سازمان یافته مردم ایران است. یک کامنت آخر رو هم بخونم. تحریم را دور میزند آنها، اما نه بدون هزینه. رژیم با نفت پنهانی، با ستاهای فاسد و شبکه‌های سایه تحریم را به تجارت قاچاق بقای خودش تبدیل کرده است. آقای پهتوی، دو تا سوال هم پرسیدند، خواهشم این بود که خیلی کوتاه پاسخشون رو بدید، من چون دو تا سوال خودم هم مونده. اول نوشتن که آیا تمام اتفاقات اخیر برای حفظ نظام بود؟ من متوجه نمیشم اتفاقات اخیر منظورشون چیه، ولی حالا به هر حال ممکنه تحریم ها جابجایی ها متوجه
2: نمیشم.
0: احتمالا منظورش این جابجایی بود.
2: دقیقا ما متوجه نمیشم. آیا دیگه منظور جابجایی هایی بوده که منتسب به بچه خامنه ایه؟ نه فقط اون، بلکه این حضور شبانه، این خزعبلاتی که سبزعلی اومده گفته و تمامی اینا. بله، به طور واقعی ریشه اختلافات این دار و دسته درون رژیم و جنگ گرگ‌ها، ریشه واقعی اختلافاتشون همونطور که در صحبت‌های آقای مفیدی بود، چیزی که پزشکیان در مورد تفاهم نامه میگه، چیزی که آخوند شیاط خاتمی اومد در مورد تفاهم نامه گفت، در واقع اینه ریشه این اختلافات، دقیقاً مسئله بقای رژیم.
0: یک سوال دیگه هم پرسیدن، اینم خواهشام بود خیلی کوتاه اشاره‌ای بهش بکنین. گفتن چشم‌انداز زهرخوران رژیم چیست؟ آیا می‌خواهند بدون آبروریزی زهر بخورند و این موضع را می‌گیرند؟
2: به نظر بنده رژیم توانایی خوردن زهر رو نداره. رژیم توانایی عقب نشینی نداره. رژیم توانایی مذاکره، امضای تفاهم نامه، برقراری صلح و یا آتش بس رو نداره. از یه طرف دیگه هم به هیچ وجه نمیتونه از مواضعی که در مورد هسته‌ای، نیابتی و حتی تنگه هرمز که الان تقریبا کنترلش هم حتی از دست داده، ولی میبینیم که هنوز با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره. این رژیم توانایی عقب نشینی یا به معنی که همین هموطن عزیزمون گفتن خوردن زر نداره، چون اون انسجام لازم، اون توانایی لازم و مخصوصا قدرت کنترل جامعه انفجاری رو نداره. رژیم با یک جامعه مستعد و بسیار بسیار مجرب روبروه که چند قیام رو از سر گذرونده.
0: بله. الان آقای پهتوی اگه به تاریخچه نگاه بکنیم، خب سالهاست که رژیم تحت تحریم قرار داره. آیا واقعا بعد از این همه سال و به طور خاص هم وضعیت اجتماعی و شرایطی که الان وجود داره اونو قادر میکنه، یعنی یک ظرفیت اقتصادی براش باقی مونده که بتونه مقاومت بکنه در برابر این تحریم ها؟
2: بله، بسیار بسیار سوال خوبیه. با توجه به اینکه امروز واقعا به تعداد زیادی از رسانه‌های اروپایی از کارشناسان و از ناظران و از تحلیلگران به این قضیه پرداخته بودن و هر از چنگاهی نوکی هم به این قضیه زده بودن. حتی یک نقل قولی که در دیدار ظریف در سوئد نقل قولی هم ازش آورده بودن که گفته بود ما دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم. ولی به طور واقعی شرایط امروز فرق میکنه. شما از یک طرف از دریا اگه بخواید در نظر بگیرید، حضور نیروهای سنتکام و چند ناوگان و ناوشکن آمریکایی رو اونجا میبینید که همون عرض کردم دیوار فولادیه. اگه از طریق زمین حسابش رو بکنید، بخشی به پاکستان برمیگرده. پاکستان حاضر نیست روابط خودش رو با آمریکا خراب کنه و یا تحت تحریم‌های آمریکا و احتمالاً تنبیه عربستان سعودی قرار بگیره که بخواد رژیم آخوندی از لحاظ از راه زمینی کمک بکنه. بنابراین اون تجربه چند ساله رژیم در مورد دور زدن تحریم‌ها از یه طرف توان پرداخت هزینه شو داشت که الان نداره، از یه طرف دیگه به این درجه از انزوای بین‌المللی که الان قرار داره به این درجه از انزوای بین‌المللی نرسیده بود، از یه طرف دیگه مسئله بحران مشروعیت به این وسعت و به این عمقی که الان هستش در دوره‌های قبل نبود، بنابراین کمکی بهش نمی‌کنه. بعد شبکه شرکت‌های وابسته و پوششی هم افشا شده است. این شیوه ها چون شیوه های به اصطلاح دزدکی و یواشکی و زیر میزیه، تا زمانی کار میکنه جواب میده و اعتبار داره که کشف نشده باشه. همگی اینا کشف شده. و نکته بسیار مهم در این زمینه مسئله امارات و مخصوصا دبیه. ما میدونیم که این تمام روابطش رو با رژیم قطع کرد و واقعا این یک معدن طلا، الماس و بسیار بسیار منبع مهمی برای رژیم بود. نکته آخر در این زمینه کاسبان تحریمه. کاسبان تحریمی که از فرماندهان خود سپاه هستند، آیا حاضر به پرداخت چند ده برابر هزینه مثلا برای فروش نفت هستند؟ آیا میتونن این کارو بکنن؟ که به نظر بنده جوابش منفیه. و این اتکا به چین و بخشی از شرکای اقتصادی هم واقعا یک توهمه. من آمارش رو خدمتتون عرض کردم، چین چیزی حدود 40 برابر حجم تجارتش با آمریکا بیشتر از حکومت آخوندیه. چرا باید بیاد بیش از 582 میلیارد دلار رو باهاش ریسک بکنه برای یه تجارت 14 میلیارد دلاری با یه حکومت ورشکست؟ بنابراین اینه که بیاد وسیله آخری که بتونه کاری باش بکنه همین مسئله تهاتره، یا اینکه تبادل کالا به کالاست، که به نظر بنده اون هم موفق نمیشه با توجه به این متمم تحریم‌های ثانوی که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتش.
0: بله. سوال آخرم آقای پرتوی، سوالی هست که به نوعی این روزها خیلی دست به دست میشه بین مردم، یعنی خیلی مردم از هم دیگه میپرسن و مطرح هست موضوعش. متأسفانه وقتمون هم خیلی کوتاه، خواهشام بود که تو 2 دقیقه اگه ممکن بود فشرده شما بهش بپردازین. این که آیا این تحریم ها به تنهایی میتونند رژیم رو به نقطه شکست اقتصادی یا همون چیزی که اصطلاحا گفته میشه به فروپاشی اقتصادی بکشونند، یا اینکه فکر میکنین که غیر از تحریم ها باید یه چیز دیگه ای هم در میون باشه؟
2: ببینید، تحریم به تنهایی تضمین کننده فروپاشی هیچ حکومتی نیست. ما دیدیم تحریم هایی رو که در مورد حکومت سابق عراق اعمال شد، تحریم هایی که در مورد نظام آپارتاید اعمال شد، تحریم هایی که در جای جای دنیا، تحریم هایی که همین الان در مورد روسیه اعمال میشه، تحریم هایی که سوریه سالهای سال باش ساخت. بنابراین به صرف فقط تحریم به تنهایی تضمین کننده فروپاشی نیست. مطابق توجه به این که این یک حکومتیه که مسئله مردم، رفاه مردم، درآمد، معیشت و سلامتی مردم مطلقاً براش مطرح نیست و این تحریم ها میتونه بر معیشت مردم تأثیر بسیار زیادی داشته باشه. در اخبار داشتیم که امروز قیمت دلار از مرز 26000 تومان هم گذشت و این تأثیر بر زندگی مردم داره. ولی جامعه ایران یک جامعه ساکت و یک جامعه تسلیم شده نیست. یک جامعه ایه که در مقابل این رژیم در 4-5 سال گذشته 3-4 تا قیام آتشین رو پشت سر گذاشته. یک جامعه ایه که در دل خودش سازماندهی داره، کانونهای شورشی رو داره، یکانهای مسلح سازمان مجاهدین رو داره و این مردمی رو داره که آسی هستن، کارت به استخوانشون رسیده، بسیار انگیزه قوی برای سرنگونی این رژیم دارن از یک طرف، و از یک طرف دیگه بسیار بسیار با تجربه و توانا هستن، و آن سوی قضیه هم یک رژیم پوسیده، مستعصر، ناتوان و ورشکسته رو داریم که مطلقا مشروعیت نداره. بنابراین این مؤلفه ها رو کنار هم دیگر بذاریم، به نظر بنده این تحریم ها میتونه تنها یکی از تأثیراتش میتونه این باشه که جنبش های مردمی رو بیشتر و بهتر را بندازه، و با توجه به وجود یک مقاومت سازمان یافته و تجارب بسیار گرانبهایی که در 5 سال گذشته ما مردم ایران داریم، بله میتونه به سرنگونی کامل رژیم آخوندی منتهی بشه.
0: بله بسیار عالی آقای پرتوی، ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم. امروز تازه 24 ساعت از این مطرح شدن این تحریم ها گذشته بود، احتمالاً لرزه های شدیدش از 48 ساعت آینده شروع بشه و نتیجه هاش رو ببینیم. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طبیله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طبیله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان فسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می‌جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنند به سینه اون نصب کنند، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنند، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد بعد از اون، که اینا نه لباس داشتن نه کفش بعضی ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی میبینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتزهتری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری رو از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودن که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردن و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون فرشدن بیسوادی که دوست و دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدن و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضاخان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. بهش بگه که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسیو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میشه، که کسی که دست در خون کلونل محمد طهی‌خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کنه اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش‌هایی از قطعاتی از سرزمین‌های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
0: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
5: تاج الملوک. روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از سایه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
6: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می‌آورم. آلمان در آن موقع قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می‌رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می‌رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می‌شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت‌های آلمانی زیاد می‌شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانواده‌شان هم افزوده می‌شد. الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می‌آورم. آلمان در آن موقع قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می‌رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می‌رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می‌شد.

0: کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین‌های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانواده‌شان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می‌کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی‌ها می‌گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می‌آمد و به جان رضا نیق می‌زد که فعالیت آلمانی‌ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می‌داد که این آلمانی‌ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی‌رفت و بولارد متصل حرف‌های خود را تکرار می‌کرد.
1: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
0: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می‌گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می‌دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می‌دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
1: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
0: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول،

0: بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می‌دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می‌تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بی‌شرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می‌گویند کاری از دست ارتش بر نمی‌آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیپ عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می‌کنند که ارتش ایران حتی نمی‌تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می‌کند و متوجه می‌شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سال‌ها برای آنکه اسلحه‌ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می‌دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ‌های بدلی مشق می‌کردند. همچنین به رضا می‌گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
1: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می‌آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین عصایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می‌زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می‌پرسد کجا برود؟ می‌گوید به تبعید.
0: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود، همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی می‌گوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع‌گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی‌ها قصد اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلیحضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی‌ها اقدام کنند. رضا میگوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
1: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود، چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
0: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را 3 نفر به او فهماندند. این 3 نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا 3 نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
1: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکا الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی میکرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
0: هدف انگلیسی ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
1: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی توانستند با رضا کار کنند چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

عند الأبقى تلول قيد الشام.

0: دستگاه قضایی رژیم یکی از مهمترین ارکان این حکومت برای سرکوب جامعه و اجرای سیاست‌های داخلیش هست. حالا خیلی خوبم کار میکرده، یعنی خیلی کم سرکوب میکرده، حالا یه سری تغییرات هم توی این دستگاه انجام شد. اما اهمیت این جابجایی ها فقط توی تغییر چند مقام در اون خلاصه نمیشه و سوالی که مطرح است اینه که آیا باید این تغییرات رو در چارچوب شرایط کنونی رژیم بررسی کنیم یا اینکه بحث دیگه ای هست. در گفتگوی امروز با آقای اسدالله نبوی ابعاد این تغییرات، اهداف پشت پرده اون رو به بحث میشینیم و میخوایم ببینیم که موضوع اونها چی است. سلام میکنم به شما اسدالله نبوی گرامی، خیلی ممنون از اینکه تو این برنامه همراه ما هستید. چی بود این تغییراتی که توی قوه قضاییه تازگی اعمال شد؟
1: با تشکر از شما منم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیز. همینطور که شما اشاره کردید، در هفته گذشته یک مجموعه تغییرات در سطح مقامات عالی رژیم صورت گرفته، در سطح مقامات عالی قضایی رژیم توسط اژه‌ای که تقریبا بی سابقه است که چنین تغییراتی به صورت عمده و به صورت یک باره چنین تغییراتی. طبق این خبرهایی که خود مقامات رژیم و دستگاه خبری قضایی منتشر کردن، 9 مقام قضایی رژیم جابجا و یا تغییر موضع دادن. برجسته ترین اونها که من توی خبرها دیده بودم این بود که ناصر عتباطی، رئیس پیشین دادگستری توی آذربایجان که یک مقام بسیار جنایتکار و بدنامی هست توی آذربایجان، رسیده به مقام رئیس کل دادگستری توی تهران، یعنی ارتقا مقام پیدا کرده. همینطور حیدر آسیابی، رئیس پیشین دادگستری توی گلستان، استان گلستان، هم شده رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی. این هم از اون مقامات بسیار جنایتکاری که توی لیست تحریم‌های کانادا از سال گذشته قرار گرفته بود. همینطور اصغر جهانگیر که سخنگوی قوه قضاییه بود پیشتر، این الان شده رئیس سازمان بازداشتی کل کشور که میدونیم قبلا یک زمانی رئیسی تو این مقام بود و به جای ذبیح‌الله خدایان رو گرفته پیشتر. و ذبیح‌الله خدایان هم که الان شده رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه. در همین چارچوب هم مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه شده و علی کاظمی هم سخنگوی جدید قوه قضاییه شد و علی دانش‌آرا شده رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، یعنی امنیتی ترین قسمت دستگاه قضاییه. و یک مقام دیگه هم که جابجا شده، نورالله سلطانی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه و فردی به نام سید محسن موسوی هم به عنوان رئیس مرکز حل اختلافات منصوب شده. اما نکته مهم در این تغییرات اینه که طبق گفته خود مقامات رژیم، این تغییرات در همین حد محدود نمیمونه، در حد این 9 مقام محدود نمیمونه و تمامی رؤسای دادگستری در بر میگه. طبق یکی از خبرها رؤسای دادگستری 14 استان تغییر خواهند کرد یا همین روز اخیر هم تغییر کردن که ممکنه خبرهاش هنوز دست ما نرسیده باشه. ما یادمون باشه که پیشتر از این هم مجتبی خامنه‌ای دست به چنین تغییراتی در سطح فرماندهان نظامی زده بود که برخی از چهرهای جنایتکار رو ارتقا مقام داد، از جمله یکی از اونها که حسین طایب بوده که به عنوان رئیس مرکز بسیج اون رو انتخاب کرده. بنابراین این تغییرات عمده‌ای بود که توی قوه قضاییه طی هفته گذشته صورت گرفت.
0: حالا جالب اینجاست که تو هر کشوری که نگاه کنی هر تغییر یه معیاری داره دیگه. مثلا نگاه می‌کنم اینا که این تغییرات، یکی باسوادتره، یکی بیشتر خدمت می‌کنه به مردم، یکی وجهه خوبی داره، بیارنش تو ایران فکر کنم همه چی، یعنی تو این حکومت همه چی برعکسه. نگاه می‌کنم اینا کی فاصله‌اش از مردم بیشتره، کی دشمنی بیشتری داره، کی جنایت بیشتری کرده، اونو بیارنش سر کار به هم می‌شاخسم. حالا فکر می‌کنی چرا تو این شرایط دست به این تغییرات زدن؟ و به هر حال کل این حکومت، چون الان یه اشاره هم کردی به آوردن حسین طایب ولی الان مشخصا موضوع قضایی است، چرا الان تو این شرایط این کار کردن؟
1: ما برای اینکه فهم بکنیم که چرا قوه قضاییه و شخص اژه‌ای قطعا با فرمان مجتبی خامنه‌ای چنین تغییرات رو صورت داده. اول بایستی وضعیت جامعه رو یک توجه به این داشته باشیم که برحال ببین ما وقتی قیام 1404 شد، خب رژیم در یک شوک بود در مدت طولانی. همین اژه بارها طی این 5-6 ماه من یادم هست توی مناسبات مختلف اومده صحبت کرده و تاکید کرده به دستگاه قضاییش که بایستی سریعتر و قاطعانه تر عمل بکنن. فکر کنم توی فروردین ماه هم یک بار اومده مصاحبه کرده و مثلا تصریح کرده که بایستی در صدور احکام اعدام و مصادره اموال تصریح بکنیم. خب قطعا که موفق نبوده اونطور که میخواسته، اونطور که مد نظرش بوده، و همین دلیل این تغییرات به نظر من در همین راستا است. یعنی میخواد یک دستگاه همگن و هم خط با خودش رو بشینه برای مقابله با شرط آینده که در پیش هست. مثلا میبینیم فردی که رئیس دادگستری تهران میشه یا کسی که سازمان زندانها رو در اختیار میگیره و یا تغییرات دیگه که در این راستا صورت گرفته، همه در راستای این هست که یک زنجیره منسجمتری با خطی که ایجی در راستای پیش برده به قول خودشون بقای نظام داره پیش میبره، بایستی هماهنگتر و منسجمتر باشن. این چیزی که به نظر میاد در مرحله اول این هست. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم این که ما با یه جامعه جوشان مواجه هستیم که هر لحظه احتمال قیام و جوشش و خیزش دیگه وجود داره. خب در چنین جامعه قطعا دستگاه قضایی رژیم که دستگاه قضایی نیست، در حقیقت دستگاه سرکوب هست، بیش از هر دستگاه دیگه باید خودش آماده شرایط جدید بکنه و به نظر من این تغییرات رو باید در این راستا تحلیل و فهم کرد که همه این تغییرات برای اینکه رژیم در این دستگاه همگنتری داشته باشه برای مقابله با تحولات و قیام پیش روی که در تغییر هست. بنابراین در همین چارچوب بایستی این تغییر و تحولات رو فهم کرد و مقاماتی هم که آوردن یا مقاماتی هستند جنایتکارتر از مقامات قبلی و یا مطیع‌تر، چون این رژیم در این شرایط بحرانی نیاز به افرادی داره که به هر حال حرف بالایی مقام بالایی خودش رو گوش بکنه و اون خواستهای پیش ببره، کما اینکه تا به حال دستگاه قضایی
0: کاملا حلقه به گوش باشن براش. نوشتن که در رابطه با همین نوشتن که اژه‌ای در حال باز آرایی دستگاه قضایی برای کنترل بیشتر جامعه و آماده سازی آن برای برخورد با موج جدید اعتراضات است. اما یک سوال دیگه هست، فکر میکنی که آیا میتونه هم رژیم هم قوه قضاییه رژیم بدون هیچ مانعی این طرحش رو پیش ببره؟ یعنی آیا چالش هایی هم در برابرش وجود داره یا نه؟
1: ببینیم ما با یک رژیمی مواجه هستیم که در آخر خطه و اصطلاحاً همه تیرهاش رو شلیک کرده. منظور که ما گزینه های زیادی پیش روی این رژیم نیست. تنها گزینه ای که در مقابل جامعه وجود داره برای رژیم همین دستگاه است، یعنی همین دستگاه سرکوب، پیش برد اعدام ها، شلیک به مردم و همین کاری که معمولا انجام میده. بنابراین این تنها گزینه ای که پیش جلوی پای رژیم هست. اما واقعیت اینه که رژیم با چالش‌های جدی مواجه هست برای پیشبرد این خط. اولا که با یک جامعه انفجاری مواجه هست. جامعه انفجاری به این معنا که خب ما می‌بینیم ابعاد نارضایتی اجتماعی چقدر گسترده است. وضعیت اقتصادی مردم دیگه به نقطه رسیده که خود مقامات رژیم میگن که دیگه از آستانه تحمل مردم رد شده. چالش بعدی این هستش که در مقابل این خط سرکوب رژیم یک مقاومت هم وجود داره، به معنی که شما نگاه کنید همین امروز سه‌شنبه 135مین هفته کارزار سه‌شنبه نو اعدام بود. یعنی 135 هفته هست که جمع بزرگی از زندانیان در سراسر کشور که الان رسیده به 61 زندان در مقابل این موج اعدام ها دارن مقاومت میکنن و با شعار نه به اعدام دست به اعتصاب قضا میدارن. کما که میبینید همین شعار به یه خواسته ملی هم تبدیل شده تو جمع بازنشسته ها، جمع معلمان معترض، شعار نه به اعدام داده میشه. مثلا در هفته گذشته دیدیم که دو تا زندانی سیاسی به نام های قائم حسینی و مجید آدینه رو اعدام کرده. خب باشی طبعا این زندانیان رو بترسونه، ولی همون در همین هفته که این اعدام ها صورت گرفته میبینید که 61 زندان، یک زندان هم به زندانی قبلی اضافه میشه و 61 زندان در سراسر کشور دست به مقاومت میزنن. چالش بعدی هم که برای رژیم وجود داره اینه که اعدام، یعنی جنبش نه به اعدام، مشروعیت جهانی داره و مشروعیت ملی هم کسب کرده، کما که اشاره کردم که توی اعتراضات این صدا شنیده میشه. و چالش بعدی رژیم هم خود انزوای جهانی و انزوای منطقی هست. من همین الان که تو خبرها داشتم میومدم نگاه میکردم، ترامپ اشاره کرده به موضوع اعدام ها در ایران و تاکید کرده که بایستی اعدام ها متوقف بشه. قطعا فقط این موضوع گیری نیست. ما طی هفته های گذشته موضوع گیری دبیر کل سازمان ملل رو داشتیم، کمیسار عالی حقوق بشر رو داشتیم و همه به نوعی به موضوع سرکوب اعدام ها در ایران اشاره میکردن. بنابراین رژیم با چالش های گسترده داخلی و خارجی مواجه است و خب شکی نیست که رژیم تمام تلاشش رو میکنه دستگاه خودش رو بچینه برای مقابله با قیام و سرکوب اعتراضات، ولی قطعا اون چیزی که تعیین کننده است رژیم نیست، بلکه قدرت لایزال مردم است و فریادهای قیام وقتی شنیده بشه بسیاری از دستگاه رژیم به هم میریزه، کما که تا به حال هم همینطور شد.
0: بله، میگن که همراهی اتاق فرمان بود، گفتن که دونالد ترامپ گفته که اعدام معترضان در ایران باید فورا متوقف شود، این یک بحران انسانی در ابعاد عظیم است. یعنی اون جمله که گفتی کاملش این بود. ولی ممنونم از شما اسدالله گرامی گران عزیز و اسدالله نبوی عزیز به خاطر اینکه دعوت ما رو در برای حضور در استودیو پذیرفتی و ما رو همراهی کردی.
1: منم سپاسگزارم.
2: نسخه ای که بیمار نتوانست بخرد.
3: خانمی به مسئول داروخانه گفت اول مبلغ رو بگید ببینم اصلا میتونم بگیرم یا نه.
2: یک شهروند اهوازی برای کار پزشکی از خانه بیرون رفته بود، اما آنچه در یک مطب و یک داروخانه دید برایش تبدیل به روایتی از هزینه درمان مردم شد.
3: دیروز کار پزشکی داشتم، چیزایی رو که خودم به چشم دیدم براتون میگم. تو مطب نشسته بودم و منتظر بودم، یه آقایی به منشی گفت دکتر برای ناحیه گردنم عکس رنگی نوشته. رفتم انجام بدم، گفتن 14 میلیون تومان میشه، من ندارم اینقدر هزینه کنم. منشی نسخه رو گرفت و رفت پیش دکتر. وقتی برگشت گفت دکتر میگه برات عکس سیاه و سفید مینویسم که هزینش کمتر بشه، چون این عکس لازمه و باید بگیری.
2: اما چند دقیقه بعد در داروخانه همان مشکل این بار برای تهیه دارو تکرار شد.
3: بعد رفتم داروخانه که نسخه دارویی رو بگیرم. همون موقع دیدم یه خانومی به مسئول داروخانه گفت اول مبلغ رو بگید ببینم میتونم بگیرم. نسخه شد 5,008,000 تومان. خانم نتونست بگیره و رفت بیرون.
2: و چیزی که دیده بود یک سؤال شخصی تر برایش ایجاد کرد.
3: بعد نسخه یه آقا شد 5,400,000 تومان. اون هم داروهاش رو نگرفت و رفت. این فقط یه داروخانه است تو یه قسمت از یه شهره. تو کل ایران چند مورد اینجوری هست. مردم با چه فلاکتی دارن زندگی میکنن؟ حال اون پدر و مادری که نمیتونن برای بچهشون دارو تهیه کنن چطوره؟ یا کسی که پدر و مادرش دارو لازم دارن و پول خریدنش رو نداره باید چیکار کنه؟ آدم وقتی این صحنه ها رو جلوی چشم خودش میبینه تازه میفهمه مردم چه فشاری رو دارن تحمل میکنن. با همه این بدبختی‌ها حتما مصوبات چند روز پیش مجلس رو هم شنیدید و دیدید دغدغه‌شون چیه. این مجلس با این همه هزینه‌ای که روی جامعه میذاره، طرح و برنامه‌هاش برای حفظ همین نظام کثیفه. دریغ از یه قدم به نفع مردم. من حرفم رو با صدای بلند میگم. سرنگون باد این رژیم کثیف و ضد مردمی.
2: اینها صحنه‌هایی است که این شهروند میگوید فقط در یک روز و در یک گوشه اهواز دیده است. یک بیمار که تصویر برداری 14 میلیونی برایش ممکن نیست و دو بیمار دیگر که نسخه های 5 میلیونیشان را نگرفتند. پرسش او باقی می ماند. این صحنه در سراسر ایران چند بار در روز تکرار می شود؟
4: سه ساعتی که یک افسانه فرو ریخت.
2: گاهی سرنوشت یک حکومت در چند ساعت ورق می‌خورد.
4: سوم شهریور 1320 یکی از همان روزها بود. ارتشی که رضا شاه نماد اقتدار خود می‌دانست، با ورود نیروهای خارجی فرو ریخت. چند روز بعد هم نوبت خود او رسید. اما چرا ارتشی که در سرکوب مخالفان قدرتمند بود، در دفاع از کشور چنین فرو پاشید؟ به دنبال فشار و اولتیماتوم‌های انگلیس و شوروی به رضا شاه برای قطع ارتباط با آلمان نازی و نیز اهمیت ایران در مسیر ارسال کمک‌های نظامی به شوروی، نیروهای انگلیس و شوروی از جنوب و شمال به ایران حمله کردند. ارتشی که سالها به جای آن که وظیفه دفاع از مرزهای کشور را بر عهده داشته باشد، در سرکوب مردم و آزادی‌خواهان به کار گرفته شده بود، در برابر نیروهای متفقین مقاومت نکرد. بسیاری از یگانها پراکنده شدند و نیروهای آن راه فرار در پیش گرفتند. چند روز بعد رضا شاه در برابر متفقین عقب نشینی کرد و سرانجام در 25 شهریور 1320 از سلطنت کنار گذاشته شد. پیش از ورود نیروهای متفقین به تهران، انگلیس که حفظ ساختار سلطنت را در راستای منافع خود می‌دید، محمد رضا پهلوی را به جای پدرش بر تخت نشاند. رضا شاه در سراسر عمر ننگینش از دشمنان آزادی خواهان ایران بود و حکومتش با سرکوب، قتل عام و زندان مخالفان همراه بود. او همچنین ثروت و زمین‌های گسترده‌ای اندوخت، ثروتی که در سایه قدرت استبدادی و مصادره اموال مردم محروم ایران به دست آمد. فروپاشی سریع ارتش رضا شاه نشان داد ارتشی که وظیفه اصلیش سرکوب مردم و ماهیتش وابستگی به بیگانه باشد، در لحظه آزمون توان دفاع از کشور را نخواهد داشت.

0: بنزین برای مردم، میلیاردها برای قاچاقچیان. ماجرای بنزین در ایران دیگر فقط مسئله قیمت یک لیتر سوخت نیست. پشت آن داستانی است از کسری، قاچاق، رانت و تصمیم‌هایی که هزینه‌اش در نهایت به مردم منتقل می‌شود. در روزهای اخیر دوباره بحث افزایش قیمت بنزین داغ شده، اما این بار یک اعتراف از درون دولت ابعاد تازه‌ای به ماجرا داده است. سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در یک گفتگوی ویدئویی با خبر آنلاین گفته است هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم شیشه هایم را خورد می کنند.
1: چونم انرژی را اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم. خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح توش هست.
0: یعنی مسئله فقط چند قاچاقچی مرزی یا چند خودروی سوخت بر نیست. خود یک مقام دولت از شبکه‌ای سخن می‌گوید که به گفته او در هر دو جناح سیاسی نفوذ دارد. این ادعا وقتی مهمتر می‌شود که بدانیم مقام‌های مختلف رژیم در گذشته هم از قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت سخن گفته بودند. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفته بود چون این حجمی نمی‌تواند چند صد یا چند هزار خودروی سوخت بر باشد و نبود شفافیت و اجرا نشدن قوانین را از عوامل اصلی دانسته بود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجانیز در آبان 1404 حجم قاچاق فراورده‌های نفتی را حدود 5.2 میلیارد دلار در سال برآورد کرده بود. در همان پرونده مقام پلیس از فردی خبر داد که 11 هزار میلیارد تومان جریمه قاچاق را ظرف چند ساعت پرداخت کرده بود. رقمی که تصویری از توان مالی قاچاقچیان بزرگ ارائه می‌دهد. اما همزمان دولت از مردم می‌خواهد آماده اصلاح مصرف و احتمال تغییر شیوه عرضه یا قیمت بنزین باشند. سقاب اصفهانی گفته مصرف روزانه بنزین به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و حدود 14 میلیون لیتر در روز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر تأمین می‌شود. او همچنین گفته دولت 3 برنامه را برای مدیریت این وضعیت بررسی می کند و تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. حتی در روزهای اخیر سقاب اصفهانی در یک نظرسنجی 3 گزینه برای جبران کسری بنزین مطرح کرده. از جمله عرضه بنزین آزاد با قیمت 87 هزار تومان. هرچند این گزینه به معنای تصمیم قطعی دولت نیست. از طرف دیگر خود معاون پزشکیان پذیرفته که بخشی از مشکل ناترازی به خودروهای پرمصرف داخلی برمیگردد و گفته هزینه این خودروهای بیکیفیت را مردم یک بار هنگام خرید خودرو، یک بار در باک بنزین و یک بار هم با سهمیه بندی پرداخت می‌کنند. پس سؤال اصلی اینجاست: اگر قاچاق سوخت در چنین ابعادی وجود دارد، اگر یک مقام دولت می‌گوید هر دو جناح سیاسی در آن دست دارند، اگر شبکه‌های بزرگ قاچاق میلیاردها تومان جریمه را در چند ساعت پرداخت می‌کنند، چرا باز هم اولین راه حل مطرح شده برای جبران ناترازی باید فشار بیشتر بر مصرف کننده باشد؟ چرا مردم باید تاوان قاچاق و ناکارآمدی ساختاری را بدهند؟ پس مسئله فقط گرانی بنزین نیست، فشار تازه‌ای است که مستقیماً به حمل و نقل، قیمت کالاها و سفره مردم منتقل می شود. در جامعه ای که همین آلا زیر فشار تورم و سقوط قدرت خرید است، هر افزایش قیمت بنزین می تواند نارضایتی انباشته را تشدید کند. تجربه آبان 98 هم نشان داد که بنزین می تواند از یک مسئله اقتصادی به جرقه ای از یک انفجار اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
2: اما بحث عمده‌ای که هست این هست که آیا این انقلاب بود یا انقلاب نبود. خارجی کرده است که خارجی این آقا دو مطلب خارج نیست، یا مردم اشاره بیرون کردن که خب مردم کرد، یا اینکه خارجی بیرون کرده است که خب پس خارجی بوده، خارجی بیرونش کرده. در صورت بیرونش کرده و تا اونجایی که به واژه توطئه مربوط هست، هموطن عزیز من، ملت که نمیاد علیه یک نفر توطئه کنه. توطئه یعنی این که یک معدودی علیه جمعی توطئه بکنن. 3 نفر میتوانن علیه جمعی توطئه بکنن، اما 10 هزار نفر که علیه یک نفر نمیتونن توطئه بکنن، چون نیاز به توطئه نیست. نیروی 10 هزار نفر اونقدر هست که یک نفر رو مغلوب بکنن و بیرون بکنن از صحنه. یعنی از اون روزی که تلویزیون و رادیو در این شهر محترم لس‌آنجلس باز شده است توسط ایرانیان، هنوز یک تحلیل درستی در باب انقلاب ایران نشده. مردم خائن بودن. آقا مگه میشه مردم خائن باشن؟ پدر جان به کی؟ و یک مغالطه‌ای که هست که توجه نیست. اگر اعلی حضرت همایونی به جای این کار اون کار رو کرده بودن، آقا این کار اصلا سوال از من غلطه، این مطلب مغلطه است. قرار نبوده اعلی حضرتی کاری بکنه. این انقلاب مشروطه، این همه کشتگان، این همه دلاوری ها برای این بود که مردم کاری بکنن، نه اعلی حضرت. قرار شده بود اعلی حضرت بنشیند و فضولی نکند. خسته شده بودن مردم از دست این اعلی حضرت ها. شب تا صبح در این دربار ایران علیه ملت ایران توطئه شد. یعنی از بام تا شام کار اینا توطئه علیه ملت بیچاره ایران بود. آخرش هم این شد که ملازم فرمایید. درست مثل این میماند که استدلال بعضی دوستان که بنده زنگ میزنن آقا جان یک مثل شما بر تشریف ببرید یکی که جای کارخانه لاستیک سازی ببینید که یک آقای نشسته، آقای رئیس، همه میان فقط دست و پایی نمیبوسن. هیچ کس هم جرأت کاری رو ندارد، جرأت تصمیم گیری هیچ کی ندارد. از اون کسی که توالت تمیز میکنه تا کسی که مدیرشه، همه فقط بله قربان میگن، همه کار دست این آقاست. خرید، فروش، نمیدونم چی بسازن چه نسازن، همش دست این آقاست. به اختیار خودش هم بیرون میکنه، به اختیار خودش هم میاره تو. ولی کارخانه ورشکست میشه. آقا تقصیر این بی عرضه بوده، این منیجر بی عرضه بوده، آقا مدیر بی عرضه. نمیان یقه اون کارگر رو میگن کارگر خیانت کرده، نمیدونم کی خیانت کرد. یا آقا بی عرضه بوده، ترسو بوده، بی عرضه بوده، چمیز میشن دستش بوده، هر روز آماده فرار بوده. چقدر در رفتین آقا جان؟ این اگه لگسی از این بابا مونده باشه فراراشه، هر روز در میرفت. یکی از این بزرگان نوشته من رفتم پیشش، دیدم که داره دست بدنش میلرزه. چته میخوام با ثریا امشب برم تو تانک بخوابم. آقا کسی برای شما کاری نکرد، چرا میخوام میترسی شما؟ قاسم علی که ثریا بره تو تانک، تانک بخوابه شهر. و بعد مشروطه شد از شر این همین محمد علی میرزای ولیعهد که در تبریز بود. شبا میرفت خردوزی، میگفت این درآمدش از ولیعهدی بیشتره. شبا چند تا دوز با خودش بر میداشت بین بناب و از کنم تبریز، اینها بین آذرشهر تبریز که خرکچی ها بدبخت رو میمدن میتوشم حمله میکرد و خرار رو میدوزی، مال تجاره هم میدوزی، میگفت درآمدش خوبه. بعد خردوزی قدغن شد، نفدوزی شروع شد. پولی نداشتیم ما. یک شاه ایران میخواست بره مسافرت، میرفته میدونم روسیه چند هزار روبل قرض بکنن که شاه بدبخت ایران پاشه بره نمیدونم چی. مجبورشن رعیت بگیرن بیچاره، خرش بدوزن، زندگیشو ببرن از این کارا. گرفتاری ما عرض کنم که یکی دوتا نیست. 140 سالی است این ملت بیچاره نه برای پول، نه برای نان، برای حیثیت انسانیش و برای آزادیش انقلاب کرد. از تنباکو شروع شده است. از موضوع تنباکو که قضیه استعمار بود آغاز شده است تا انقلاب 57 و کوشش و مبارزه برای برانداختن استبداد همچنان ادامه دارد و دیگر استبداد محال است در اون مملکت بعد از این رژیم بشود استبدادی کرد. میسر نیست. حالا شما به سینه بزن نوحه خاقانی کن برای استبداد. اونم استبداد مرده و 30 سال است که آقا این 30 سال است که این ماجرا تمام شده. 30 سال خیلی سال هست، از این سال گذشته رفته، مطلب چیز دیگری است. بچه های ایران گونه دیگری فکر میکنن. لابچی باشی، خب لابچی باشی درباره گذاشتم علم بوده، علم لابچی باشی بوده. بخونیم خاطراتش، خودش بیچاره به وضوح می‌نویسیم. من لابچی باشی بودم، میوردم هر روز. پر خاطرات علم از اینجور داستان ها. گفتن آقا ما از شر استبداد بایستی راحت بشویم، نشد. تو زمینه هاش به درستی ما آماده نداشتیم. به اندازه کافی با قضایای مربوط به آزادی و حقوق انسان و مسائل مربوط به دموکراسی و اینکه دموکراسی چگونه میتواند رشد بکند اینها آشنا نبودیم. به معنی که مجلس باز شد گفتیم خب رسیدیم به دموکراسی و اینها. این دموکراسی مثل بچه نوزادی است به همون لطافت، نیازمند این هست که این رسیدگی بشود تا این تبدیل بشود به یک کودکی راه بیفتد و بعد رشد بکند و به صورت جوانی برومند در بیاد تا بتواند خودش حرکت بکنه، مثل دموکراسی آمریکا. ما هنوز تف بود که یکی سی آمد و حکم میکنم لگد زد بچه رو خفه کرد، لگد مال کرد، خارجی هم چیز کردن بین رفت. اما کوشش ها از میان نرفت به جهت این که انسان با حقوق انسانیش زاده میشه از مادر. کسی به انسان حق نمیده، حق چی کسی نیست که به کسی بدهد، حق با انسان زاییده میشه و در این کره خاکی. البته آدم ها میان حق رو به خودشون، یعنی هر کجا مستبد هست، اگر در یک خانواده سه نفری که فرض کنیم یک مرد هست و یک زن هست و یک کودک، این آقا گردن کلفت چاقوکشه، نمیدونم زورگو هست، میاد حق این دو نفر رو میگیره، در واقع حق اون دو نفر رو میگیرد به خودش منتسب میکند. این میشه باید صاحب سه حق، اونا میشن صاحب هیچ حق. این آقای اعلی حضرت آمده بود حق همه ملت رو گرفته به خودش اختصاص داده، هیچ کسی هیچ حقی نداشت. حتی ارتش بود داشت مملکت، اما ارتش بود بی اختیار، سرلشکر داشت کشور، سرلشکر بی اختیار، نخست وزیر داشت، چه نخست وزیری ماشاءالله، بیچاره منشی بود اونجا بی پلکید یه چپاقی داشت، اصلا معلوم نیست مردک چیکاره است در 12 سال. امیر کبیر میکنیم تا قیامت، 2 سال و 4 ماه امیر کبیر نخست وزیر مملکت بود، 2 سال و 2 ماه دکتر مصدق نخست وزیر مملکت بود. تا قیامت جهان خواهد گفت میرزا طهی‌خان و دکتر مصدق. این آقا 12 سال چیکار میکرده اونجا؟ همه هیچ کاری بودن جز این یک نفر. این آقا هم در رفت، سیستمش سقوط کرد. این ارتش بیچاره ایران که افسران شریف داشت، بزرگوار داشت و مردان غیرتمند داشت، همه رو بیکار کرده بودن. آقا ارتش شاهنشاهی بود، گفته بودن شما ارتش شاهنشاه هستین، شما نوکرای شاهنشاه هستین و برای شاهنشاه کار میکنین، ارباب شما شاهنشاه در رفت. هیچ دلال، خیلی مطلب خیلی روشنه. آخه ما نزدیک هستیم با بچه اون دورانیم، راجع به زمان کوروش کبیر صحبت نمی کنیم، راجع به یادگاره خودمون صحبت نمی کنیم. ژاندارمری شاهنشاهی، همه چیز شاهنشاهی، انگار این مملکت صاحب نداره. هرچی گفتن آقا بشین تو خونت، بشین تو منزلت، دکتر قوام سلطنه نصیحت میکرد، دکتر مصدق نصیحت میکرد، آقا شما باید بشینی در منزلت اونجا شاهی کنی، محترم باشی، مردم رو علیه دربار نشورانی. وقتی از تو عصبانی بشوند و خشمگین بشوند، همه چیز با هم سقوط میکنن، به گوشش نمیرن. یه 4 تا خارجی هم عرض کنم متکی شده بود و یه مش پولم گذاشته بود مانگاه خارج، 4 تا رفیق دادن کیزینجر و میزینجر و اینا رو فکر میکنن اینا نگهش میدارن، اولی که تکیه کند به ملت تکیه کرده به کیزینجر. اینا حقایق تاریخی است، ما که اینا رو نمیتونیم پس بگیریم که این حرفا رو. دشتی یک مردی است یک قرن زندگی کرده، آقا یک کتاب نوشته به نام عوامل سقوط، بگیرید بخونید لاقل. این مرد نمیدونم از مشروطه بوده است تا بعد از 57 گرفتن زندانش کردن، بیچاره پیرمرد کتک سیلی هم نگذادن اومده یک کتاب نوشته. سر پنجه خیلی هم ساده است، همه مطالب رو مشاهداتش رو از دربار، از مناسبات، از عرض کنم که موضوع قدرت اینها نوشته، چندین نصیحت هم کرده، میگه فایده نداره نصیحت. کسی که دوچار خودخواهی قدرت شد دیگه چیزی رو نمیبینه، سر آدم حساب نمی کنه. یک مش خرگاو میدید

0: البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته، افراهای دانشجویی بالای 200 نفر.
1: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. پیچیدگی های شرایط سیاسی میهنمون به حدیه که گاهی شعله های جنگ با رژیم بالا میگیره و گاهی تبع مماشات. گاهی در رژیم ادعاهایی تحت عنوان این که ما ابرقدرت چهارم هستیم مطرح میشه و گاهی رئیس جمهورش میگه 47 ساله در باتلاقیم. و از این قبیل اظهارات ضد و نقیض بسیار زیاد هست. اما صورت مسئله درست چیه و چطور باید در برابر این همه هیاهو و کشمکش‌های سیاسی مسیر اصولی رو از ادعاها و تمایلات جدا کنیم؟ این موضوعیه که قصد داریم با میهمان گفتگوی این هفته فراسو آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، به اون بپردازیم. آقای دبیران سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون، علل خصوص کانون‌های قهرمان شورشی، پیشقراولان ارتش آزادی بخش ملی، در خدمتتون هستم.
1: برای ابتدا بگذارید از اینجا شروع کنیم. وضعیت دیکتاتوری ولایت فقیه و نامشروع بودنش و اینکه مردم ایران در قیام‌های متعدد خواهان سرنگونی اون بودند بر کسی پوشیده نیست. اما در صحنه بین‌المللی هم شاهد هستیم که سیاست رایج چند دهه اخیر در مقابل رژیم آخوندی زیر ضرب رفته. در کنفرانس هایی هم که اخیراً مقاومت ایران برگزار کرد، بسیاری گفتند سیاست مماشات با رژیم هم از تغییر رفتار یا مهار شکست خورده. از نظر شما کدوم شواهد مشخص این نتیجه گیری رو توجیه میکنه؟
2: خب اگر نخواهیم خودمون رو در حد فقط حرف محدود بکنیم، کافی مسیر 30 چند ساله سیاست اتحادیه اروپا و اروپا رو در قبال رژیم مرور کنیم، از گفتگوی انتقادی که تو دهه 70 بهش پرداختند یا بعداً اسمش رو گذاشتن گفتگوی جامع وقتی که خاتمی اومد، تا بعد از اون وقتی که مذاکرات هسته‌ای 3 کشور اصلی اروپایی بود با رژیم، بعدش رسیدیم به برجام و بعد سالیانی که تلاش میشد تا همون برجام رو حفظ بکنن تا تحریم‌های هدفمند و به اصطلاح اسنپ‌بک یا ماشه و در نهایت بازگشت به فشار و جنگ. واقعیتش اینه که تقریبا همه ابزارهای مختلف و متعارف رو اروپا امتحان کرد. مسئله این نیستش که مذاکره خودش ذاتاً غلط هستش. مذاکره خب میتونه برای جلوگیری از جنگ یا یه بحران یا حل یه پرونده مشخصی خب میتونه لازم باشه، ولی مسئله اینه که این امید که از درون همین ساختار همین حاکمیت یه رژیم به اصطلاح متعارف‌تر قابل اصلاح بیرون بیاد، خب این غلط بارها با واقعیت یا بهتر بگم با دیوار سخت واقعیت برخورد کرده و جواب خب رد گرفته. واقعیت اینه که تو همون سالهایی که غرب دنبال به اصطلاح عناصر معتدل یا مدره بود در درون این رژیم میگشت، همون موقع داشت ماشین سرکوب، ماشین اعدام رژیم تو داخل داشت یک ریز کارش رو میکرد، برنامه موشکی رژیم داشت توسعه پیدا میکرد، شبکه های نیابتی رژیم، شبکه های منطقه‌ای رژیم، تروریسم رژیم تو منطقه گسترش پیدا میکرد، پروژه هسته‌ای رژیم مخفیانه داشت پیش میرفت. فراموش نکنیم که همون موقع افشای سایت های اتمی نطنز و عراق تو سال 2002 80 خودمون، همون موقع اینها که توسط مقاومت ایران انجام شد، به سه موشکی رژیم داشت توسعه پیدا میکرد، شبکه های نیابتی رژیم، شبکه های منطقه‌ای رژیم، تروریسم رژیم تو منطقه گسترش پیدا میکرد، پروژه هسته‌ای رژیم مخفیانه داشت پیش میرفت. فراموش نکنیم که همون موقع افشای

0: برمیگردیم نگاه میکنیم اسناد ما صحبت از 133 رشته افشاگری میکنه، افشاگری هسته‌ای میکنه تو تمام این سه دهه که گفتم سیاست های اروپا ادامه داشت. تو تمام این مدت خب ما فقط مقاومت ما یک منتقد نبوده به سیاست غرب، بلکه خودش دست به کار شده، موارد زیادی از این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده در داخل ایران با توجه به شبکه‌ای که داشته و این اطلاعات رو افشا کرده و اینطوری در واقع سیاست بین‌المللی رو روش تأثیر گذاشته. آقای جنتیلونی، پائولو جنتیلونی، نخست وزیر سابق ایتالیا که خودش یک سیاستمدار بسیار پرتجربه است و بیش از 2 دهه در سطوح رهبری و بالا سیاست رو پیش برده در کشور خودش، تو کنفرانس روم که تو تیر ماه بود خیلی صریح گفت که خودش جز کسانی بود که زمانی به راه‌حل‌های دیپلماتیک امید بسته بود در رابطه با رژیم، ولی این امیدها به اصطلاح راه به جایی نبرد، کارساز نشد. به همین خاطر من فکر میکنم این جنبندی درسته که مذاکره برای حل یه بحران لازم هست، اما اینکه تبدیل بشه این مذاکره به استراتژی تغییر ماهیت رژیم، اونم یه همچین رژیمی، خب این یه امری است که سالیان یا بهتر بگم دهه هاست توسط اروپا امتحان شده، آزموده شده و شکست خورده. خط مقاومت چی بود تو همین فاصله؟ خط مقاومت این بود و همواره روی این تاکید داشت که مسئله ایران در نهایت مسئله داخلی قدرت سیاسیه و نه یک مسئله، مسئله که محدود بشه یک پرونده هستی یا یک مسئله دیپلماتیک.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. از محورهای صحبتهای سخنرانان در کنفرانس‌های مقاومت بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت بود. با اینکه رضا پهلوی ظاهراً با زائقه سیاسی شخصیت‌های غربی باید نزدیک‌تر باشه، اما این شخصیت‌ها چرا و با چه استدلالی بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت رو مطرح می‌کردند؟
0: خب اجازه بدید از به این موضوع من از موضوع سیاسی اول نپردازم، از موضوع سیاسی مقاومت. سوال ساده در این رابطه به نظر من اینه که خب یه آلترناتیو جدی، اگر کسی مدعی آلترناتیو، باید ببینیم که این با معیارش چیه، با چه معیارهایی باید خلاصه سنجیدش. آیا تو داخل کشور مثلا سازمان داره، تشکیلات داره؟ آیا تو دوران سرکوب سنگین رژیم هزینه داده؟ و اگه هزینه داده این استمرار داشته؟ ما بحث 14 رو داریم میکنیم. آیا چنین جریانی مستقل از دولت‌های خارجی عمل میکنه؟ برنامه روشنی داره برای انتقال قدرت؟ و مثلا حتی بعد از سقوط رژیم میتونه حاکمیت رو به مردم ایران، به رأی مردم بسپره؟ به اینا سوال جدیه. اینا همون معیارهاییه که به نظر من برای بررسی هر آلترناتیو جدی باید مطرح کرد. اگر با این معیارها رو نگاه کنیم، اگر این معیارها رو بذاریم وسط، خب من فکر میکنم مشکل جریان سلطنت خیلی روشن‌تر میشه. با هیچ کدوم از اینا تطابق نداره. خبرگزاری رویتر یه ماه پیش تو ماه ژوئیه اومد یک تحقیق خیلی مفصلی کرده بود که اونجا ارائه داد. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم با نزدیک به 50 نفر مصاحبه کرده بود برای همچین تحقیقی. اونجا میگه که اونچه که به پروژه رضا پهلوی لطمه زده و لطمه میزنه و لطمه زده، فقدان سازماندهی گسترده تو داخل ایران، عدم تواناییش در متحد کردن اپوزیسیون و مشکلاتی که تو شبکه حامیاش باش مواجه. این قضاوت یه قضاوت مقاومت ایران نیست، این قضاوت در واقع این یک تحقیق معتبریه چند ماهه و که گفتم در ماه گذشته توسط رویترز داده شد. در نقطه مقابل این

0: در ایران ما شاهد این هستیم که خب یک مقاومتی هست، مقاومت ایران 61 سال استمرار کار سازمانی تشکیلاتی در مبارزه داره با دو تا دیکتاتوری شبکه داخل کشور و برخوردار هستش از یک ساختار سیاسی شورای ملی مقاومت. برنامه انتقال داره، برنامه طرح 10 ماده‌ای داره، برنامه‌ای داره که میگه آقا بعد از سرنگونی دولت موقت باید حد اکثر ظرف 6 ماه انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگزار کنه، برای مجلس قانونگذاری ملی. یعنی این مقاومت مدعی مالکیت ایران نیست، مأموریت خودش اومده تیز تعریف کرده، گفت آقا مأموریتش انتقال حاکمیت به مردمه.
1: بله آقای دبیران، میخوام برگردم دوباره به موضوع جنگ، چون ما پیشتر سر این صحبت کردیم که رژیم و برخی در غرب مدعی بودند که چون رژیم سرنگون نشده قوی تر از جنگ بیرون اومده، اما خب در کنفرانس های مقاومت شخصیت هایی شرکت میکردن استدلال میکردن و میگفتن که رژیم از جنگ ضعیفتر بیرون اومده. بالاخره ضعیفتر یا قویتر، نظر شما چیه؟
0: خب من فکر می‌کنم برای این موضوع ضعیف‌تر یا قوی‌تر میشه باز چند تا معیار گذاشت، از جمله اینکه آیا انسجام رژیم در رأسش، در رأس حاکمیت، وضعیت اقتصادی به چه صورته، ظرفیت سرکوب و اینکه خلاصه ترس رژیم، وحشت رژیم از جامعه، میزان ترسش، میزان وحشتش از جامعه. اگر این معیارا رو بذاریم وسط، من فکر می‌کنم با این معیارا نگاه کنیم، خب رژیم به وضوح ضعیف‌تر شده، هرچند هنوز ابزار سرکوب داره، ابزار سرکوب خطرناک داره. در رأس قدرت اگر نگاه کنیم، خب می‌بینیم جنگ بخشی از لایه فرماندهی و سیاسی رژیم رو از بین برد و رژیم رو دچار خلاهای جدی کرد تو رأس. و رژیم برای پر کردن این خلاها اومد چیکار کرد؟ مجبور شد بره سراغ چهره های دستچندم نظام، چهره هایی که در گذشته عموماً یا تو لایه یک نظام نبودن یا از این لایه کنار گذاشته شده بودن. با این افراد الان داره میچرخونه. تو اقتصاد اشاره کردم خدمتتون، تورم 66 درصدی فقط تو همین 2 ماه گذشته، و یا سر مواد غذایی که اصلا با این واقعا با 128 درصد تورم که اعلام شده، با این چه فشار اجتماعی داره الان اعمال میشه. تو جامعه هم که رویکرد رژیم اصلا کاهش سرکوب نبوده، عکسش اعدام‌ها رو بالا برده. البته نباید سازی کرد که خب هر رژیمی که اعدام میکنه حتما تو رو آستانه سقوط هست، ما هم چه حرفی نداریم، اما وقتی تشدید سرکوب با بحران اقتصادی با خسارت جنگی که دیده، با وحشتی که رژیم روزمره داره از قیام، همه اینا کنار هم دیگه همزمان داره رژیم، اینا هیچ کدوم نشونه یه به اصطلاح یک حکومت باثبات نیست، نشونه اعتماد به نفس یک حکومت نیست. مهمتر از همه جنگ درست دست رژیم رو توی یه جایی باز گذاشت برای سرکوب، ولی تضادهای بنیادین رژیم رو حل نکرد. جامعه‌ای که چند قیام سراسری، قیامایی که توش مردم خواستار سرنگونی رژیم شدن، اینا رو، این وضعیت رو به قبل برنگردوند. رژیم تونسته زنده بمونه اما نتونسته مسئله مشروعیت رو حل بکنه، از نظر مردم ایران نامشروعه، نتونسته مسئله اقتصاد رو حل کنه، مسئله جانشینی رو حل کنه، شکافای داخلی رو حل کنه، و مسئله مهمتر از همه نیروی سازمان یافته مخالفش رو، مقاومت سازمان یافته تو داخل رو نتونسته این مسئله رو حل کنه. پس پاسخ به نظر من دقیقتر و جدیتر اینه که رژیم ضعیفتر اما همچنان خطرناک است. این فکر میکنم حرف یا عبارت واقع بینانه تریه که در واقع در سایه اون نباید قدرت سرکوب رژیم رو دست کم گرفت از یه طرف، ولی از یه طرف دیگه به هیچ وجه نباید بقای این چند ماهش رو نشونه به اصطلاح قدرت استراتژیک رژیم دونست. تا جایی که به مقاومت برمیگرده هم نتیجه روشنه. توی همچین مرحله باید عنصر داخلی رو بیشتر سازمان داد، تقویت کرد و فشار رو باعث دقیقا رو نقطه ضعف رژیم متمرکز کرد. نقطه ضعف رژیم کجاست؟ جامعه ناراضی و نیروی تغییر. این دوتا رو باعث تقویت کرد.
1: خب تمام، به جایی رسیم که به یکی از سوال بعدی من، و اونم سوال سر راه حل هست. بزنین از زبان شخصیت هایی که در کنفرانس های مقاومت شرکت میکنن بپرسم چرا خیلی از اونها پیشنهاد حمایت از گزینه سوم، یعنی حمایت از راه حل مقاومت و شورای ملی مقاومت رو میدن. این حمایت چطور متفاوت از مداخله جنگی یا مماشات است و چه ضمانتی برای اثرگذاری اون وجود داره؟
0: خب گزینه سوم از یک اصل خیلی ساده شروع میشه. میگه نه بیایم پای حفظ رژیم از طریق امتیاز دادن و امید ببندیم به اصلاح از درون رژیم، چیزی که تو تمام این سالیان از طرف غرب خطی بود که پیش میرفت، پیش گرفته شده بود، و نه اینکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی بسپرن. آقای فرهوفشتات، نخست وزیر بلژیک که سالیان در این مقام بود، در کنفرانس روم صحبت از این کردش که بایستی جامعه جهانی، جهان دموکراتیکشون میگفت، بایستی با مردم ایران، با مقاومت ایران تعامل بکنه، همکاری بکنه، همکاری فعال بکنه. معنیش این نیستش که غرب بیاد برای مردم ایران حکومت انتخاب کنه، درست عکسش. حرف این بود، حرف ایشون این بود که بایستی مانع جلوی این نیروی ایرانی تغییر رو باید برداشت. بس نیروی اصیل نیروی ایرانی تغییر است، باید مانع جلوش رو برداشت. این حمایت چطوری میتونه باشه؟ خیلی مشخص. به رسمیت شناختن حق مردم برای مقاومت کردن در مقابل همچین سرکوب، در مقابل سپاه، در مقابل همچین دیکتاتوری. ارتباط سیاسی علنی برقرار کنن با اپوزیسیون، با اپوزیسیون سازمان یافته، اون نیروی تغییر. فرماندهان رژیم، نهادهای سرکوب رژیم رو، سرکوب رژیم اینا رو هدف تحریم ها قرار بدن، تحریم هایی که هدفمند باشن روی اینا. مقامات رژیم رو، جنایتکارا، اینا رو حسابرسی قضایی ازشون، جزایی ازشون بشه. مسئولیت از مجازات رو از اونها بردارن. شبکه‌های اطلاعاتی رژیم رو محدود کنن، شبکه‌های تروریستی رژیم رو تو اروپا محدود کنن، تو غرب موضوعش اخراج کنن. بیان پای اینکه اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار دادن و در یک کلام صدای این مقاومت رو که تو داخل وجود داره هست، این رو به جامعه جهانی امکان رسوندنش رو فراهم کنن. البته شما از ضمانت پرسیدید، خب تضمین پرسیدید، ضمانت 100% خب تو سیاست وجود نداره، اما میشه گزینه ها رو و در اینجا گزینه سوم رو با شواهدش سنجید. مقاومت ما یک برنامه اعلام شده داره برای آینده: جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو اعدام، نه به اعدام، حقوق ملیت ها تو چارچوب تمامیت ارضی کشورمون، یک ایران غیر اتمی که تهدید نباشه، و انتخابات آزاد که پایه همه چیزه. همینطور خب ما از دولت موقت شورای ملی مقاومت صحبت میکنیم که قرار نیست به وضوح کجا، قرار نیست جایگزین رأی مردم بشه. وظیفه خودش رو میدونه که انتخابات آزاد صرف 6 ماه فراهم بکنه. و از همه مهمتر، خب این استراتژی برخلاف دو گزینه دیگه، یعنی جنگ و مماشات، جنگ و امتیاز دادن به رژیم، یعنی حفظ رژیم، عامل داخلی رو، نیروی تغییر داخلی، نیروی مقاومت، این رو در کانون سیاست خودش قرار میده. این همون نکته ایه که به اصطلاح هرچی میگذره صحتش بیشتر آشکار میشه. جنگ هم همین رو اثبات کرد. بمباران میتونه یه هدف رو بزنه، مذاکره میتونه یه بحران رو نمیدونم مهار کنه، اما تغییر نظام سیاسی فقط وقتی به اصطلاح پایدار هست، یه نظام دموکراتیک پایدار میتونه بره، که نیروی سازمان یافته از درون همون جامعه این به اصطلاح تغییر رو پیش ببره، رو کول اون سوار باشه، رو دوش اون سوار باشه. گزینه سوم در یک کلام در اصل سیاست به رسمیت شناختن همین واقعیته، واقعیت اینکه نیروی تغییر در داخل ایران هست.
1: من آقای دبیران، ما تا الان یه میزان راجع به وضعیت رژیم صحبت کردیم، راه حل ها رو بررسی کردیم، اما یک سوال کماکان باقی مونده، اونم توی همه این تحولات و کشاکش های سیاسی نقش کانون های شورشی در کجای این پازل قرار میگیره؟
0: به نظر من کانون های شورشی قلب بحثن، چون همون عنصر داخلی است که الان صحبت کردم که سالها تو تحلیل های غربی گم بوده، یعنی اون حلقه مفقوده این مقاومت. ببینید اعتراض خودجوش، قیام خودجوش خیلی مهمه، اما وقتی میخواین یه دیکتاتوری رو پایین بکشین این کافی نیست. اعتراض، اون قیام بایستی تداوم پیدا کنه، بایستی سازمان پیدا کنه، باید بتونه با سرکوب دور بزنه، راههای مقابله با سرکوب رو پیدا کنه، بایستی به یک چشمانداز سیاسی وصل باشه، راه کار داشته باشه، برنامه داشته باشه. نقش کانونا دقیقا تو این نقطه است، همینا رو محقق میکنن این کانونای شورش. ببینید تو قیام دیماه امسا سال گذشته، کانونای شورشی 630 عملیات کردن علیه مراکز سرکوب رژیم، علیه نیروهای رژیم. بعدش ما عملیات پتک آتشین رو داشتیم 5 روز قبل از شروع جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل. تو این پتک حمله 250 تن از اعضای کانونای شورشی، رزمنده های مجاهدین، حمله کردن به مجموعه رهبری رژیم. گفتم بهتون که آقای جانسانو که خودش، چون من فکر کنم تحلیلش خیلی مهمه، که 28 سال خودشون توی سیا معاون سرویس عملیات مخفی بوده، یعنی کسی که اشراف داره به چیز، اومد این رو ارزیابی کرده و گزارش که داده بود، گفته بود یه همچین اقدامی بدون شناسایی طولانی مدت، بدون ارتباطات امنی که وجود داشته باشه بین این نیروهایی که تهاجم کردن، بدون سازماندهی و تقسیم کار سازمانی، و بدون اینکه اطلاعات داشته باشن از همون محیط، بخیر محیط امنیتی رفتن دیگه، امکان پذیر نبوده. چرا این اهمیت داره؟ چون بحث رو به نظر من از یه سطحی به یه سطح دیگه میکشونه، از این سطح که بگن آقا اصلا اپوزیسیون در داخل وجود داره یا نه، به سطح اینکه توان و عمق این سازمان چیه. به این فارغ از این، من فکر میکنم که رژیم هم خودش حرف داره میزنه راجع به اینکه آدرس میده از آلترناتیو خودش، رفتار خود رژیم در مقابل مقاومت خودش حرف داره میزنه. مجاهد قهرمان، رژیم اومد مجاهد قهرمان مهدی خانکی رو، جوون 26 ساله رو اعدام کرد. علت اصلی اعدامش رو عضویت در مجاهدین و شرکتش توی اعتراضات کرج گفت. همینطور ما خب قبل از اون دیدیم که ظرف 1 ماه به ابتدای بهار خودمون چطور 8 عضو مجاهد ظرف اون یک ماه اعدام شدند. بعدش هم که ده ها شورشگر قیامی اعدام شدند و صف طولانی که الان تو انتظار اعدام هستند از قیام کنندگان و زندانیان سیاسی. البته اینا به تنهایی طبعا ابعاد و اندازه اجتماعی یک سازمان رو ثابت نمیکنه، اما یه چیز رو روشن میکنه که رژیم این نیروی سازمان یافته رو تهدید امنیتی جدی میبینه و من میگم تهدید اصلی امنیتی خودش میبینه. بنابراین وظیفه مقاومت اینه که همین شبکه رو گسترش بده، نه منتظر جنگ باشه، نه منتظر شکافی که خلاصه معجزه آسا توی رأس رژیم نمیدونم ایجاد بشه، یا اینکه یه دولت خارجی بیاد به ما بخواد آزادی رو هدیه کنه.
1: بله، شما جنبه‌های مختلفی از راه حل‌های مقاومت رو بررسی کردین. سوال آخرم در مورد ایرانیان خارج از کشور هست. در خارج از کشور اشرف نشون‌ها چطور تونستند همین خط مقاومت رو که الان شما توضیح دادید پیش ببرند؟
0: اگه بخوام خیلی روشن بگم، نقش خارج کشور جایگزین نیروی داخل نیست، بلکه مکمل و پشتوانه اونه. موتور تغییر تو داخل، اما این موتور تو یه دیکتاتوری، اونم یک دیکتاتوری بسته، نیاز داره صداش به جهان برسه. سرکوبش، جنایتایی که اونجا میشه، باید تو خارج در نهادهای مختلف باید مستند بشه، باید به حساب این رژیم گذاشته بشه. باید برای اون مقاومت بایستی فضای سیاسی براش ایجاد بشه. اشرف نشان‌ها تو خارج دقیقا همین کار رو انجام میده، یعنی اون سانسوری که وجود داره، اون سانسور خبری، اون محاصره اطلاعاتی که وجود داره، این رو میشکنن. این خبرات برسه، نمونهش رو گفتم، افشاگری های هسته‌ای مقاومت. امروز هم رسوندن خبر اعدام ها، فعالیت این کانون های شورشی، تک تک عملیات هاشون، خبر سرکوب قیام، اینا رو به رسانه ها رسوندن، به نهادهای حقوق بشری رسوندن. اینا همون کارکردی رو داره که اون موقع افشاگری در رابطه با هسته‌ای رژیم داشت. یه صحنه دیگه اینه که اون واقعیتی که در داخل ایران وجود داره، این تلاطم و این فعالیتایی که داره اونجا میشه، اینا رو بایستی موضوع کرد، مطرح کرد در صحنه سیاسی خارجی. ببین ما شاهد، خب این کنفرانس ها هستیم، الان اشاره هم شد به کنفرانس ها که تو پاریس بود، توی روم بود، توی پارلمان ایتالیا بود، یا تو کشورهای دیگه، یا همین روزهای گذشته در استرالیا. اینا هیچ کنون فقط گردهمایی های مثلا شکلی که نیست، اینا محل تلاقی و محل برخورد تجربه مقاومت ما هست با سیاستمدارا و دیپلماتا، که خیلی از اونا همین الان خودشون به این نتیجه رسیدن و میان از این صحبت میکنن که معادله ایران رو راه حل نمیشه فقط بین دوگانه جنگ و یا سازش با رژیم، تعامل با رژیم یا هر چی اسمش رو بذاریم محدود کرد. بایستی نگاه کرد به یه نیرویی که داخل ایران هست، از این صحبت میکنن. این تغییر توی به اصطلاح حرفای اونها، تو حرف سیاسیشون، تو مواضع سیاسیشون، تو ادبیات سیاسیشون همینطوری به وجود نیامده. حاصل سالها کار پیگیر، به اصطلاح ایجاد رابطه، شبکه، ارائه سند، مدرک و جنگ سیاسی در مقابل کارزارهایی که سعی کرده چهره مقاومت رو تخریب کنه، مخدوش بکنه، حاصل ایناست. فارغ از این، یه عرصه دیگه بخوام بگم بهتون، بحث استقلال سیاسی مقاومت ماست. اصل کس نخوارد پشت من فقط برای داخل کشور نیست، برای ما تو خارج هم هست، یک دستور کار داره برای ما، و اونم اینه که به جای انتظار اینکه یه دولت یا یه رسانه خلاصه بیاد یهو و حقیقت رو کشف بکنه، به انتظارش که نباید وایساد، باید خودمون کار کنیم، تولید کنیم، فعالیت کنیم، شبکه سیاسی بسازیم، افکار عمومی رو قانع کنیم، حمایت بین‌المللی یکی یکی اونم از پایین به دست بیاریم و اینطوری اینها رو، این دستاوردها رو در خدمت نیروی داخل که نوک پیکان این مبارزه ماست قرار بدیم. به نظرم امید اصلی هم امروز دقیقا تو همین پیوند هست، پیوند این دو حلقه، مقاومت، یه طرف مقاومت با تجربه، با برنامه در خارج، و یک شبکه سازمان یافته و فداکار در داخل. هرچی این دو حلقه بیشتر به هم وصل بشن، با هم کار بکنن، همدیگر رو تکمیل کنن، وزن مقاومت ما در معادله آینده ایران بیشتر میشه. اصل راهبردی کماکان این هست که عامل تعیین کننده خود مردم ایران هستند و مقاومت سازمان یافته مقاومت شرافتمندی که از دل این مردم در اومده و منافع این مردم رو در واقع سلوحه کار خودش قرار داده. حمایت خارجی میتونه وجود داشته باشه و باید وجود داشته، و اما باید در خدمت این عامل قرار بگیره، نه اینکه جای اون رو بگیره.
1: بله، سپاسگزارم از شما آقای دبیران که در گفتگوی این هفته فراسو شرکت کردید و به خاطر توضیحات روشنگری که دادید براتون آرزوی موفقیت در کارزارهای پیش رو دارم و از حضورتون در اینجا خداحافظی می‌کنم.
0: منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که دادید تا با هممیهنانم کلامی صحبت کنم.
1: بله، بینندگان عزیز، برنامه فراسو در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: رسانه‌های حکومتی اذعان کردند که بر اساس رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی از جمله شانگهای 2026 و QS 2027 دانشگاه‌های ایران با یک افت دست جمعی، ریزش سنگین و عقب‌گرد ساختاری مواجه شده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض کردیم خدمت شما پروفسور، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما آقای صمیمی بسیار گرامی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. منم خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردین. آقای دکتر، برخی درون رژیم گفتند که علت این افت علمی کمبود بودجه هست. نظر شما چیه در رابطه با این اظهار نظر؟
1: بله، ببینین، این حرف که افت رتبه علمی دانشگاه‌های ایران فقط به خاطر کمبود بودجه هستش، بیشتر یک جور ساده سازی مسئله هستش تا یک تحلیل واقعی. همطور که شما اشاره کردین، خود رسانه‌های حکومتی هم چند وقت پیش مجبور شدن اقرار کنن تو گزارش‌هاشون، مثلا هم تو شهر بود و هم تو سازندگی و بقیهشون، دیدن که تو رتبه بندی شانگهای 2026 و QS 2027 که شما به هر دوشون اشاره کردید، تقریبا همه دانشگاه ایران سقوط آزاد دارن. دانشگاه تهران فکر کنم 45 رتبه پایین اومده بود، شریف و امیرکبیر و دانشگاه تبریز و شیراز و بقیهشون هم همینطور آقای صمیمی، در حالی که عربستان سعودی دانشگاه ملک فهد رو رسونده به رتبه 63 دنیا و یا مثلا امارات دانشگاه خلیفه رو گذاشته زیر 150. ترکیه هم فکر کنم حدودی 20-25 دانشگاه تو فهرست داره و کشور خودمون ایران با 11 دانشگاه داره نه تنها داره عقب میمونه آقای صمیمی، بلکه فاصلش با همسایه دارن خیلی خیلی بیشتر میشه. حالا میگن بودجه کمه. خب سوال اینجاست آقای صمیمی، بودجه‌ای که مثلا برای بشار اسد گذاشتن، بودجه حزب الله، بودجه نیروهای نیابتی و تروریستی تو منطقه، بودجه برای برنامه‌های موشکی و پروژه‌های ضد ایرانی هسته‌ای، بدون مشکلی میلیاردها دلار و یورو جور میشه. چرا برای آزمایشگاه و پژوهش و اینترنت و اینجور مواقع جور نمیشه؟ این نشون میده که مسئله اولویت هاست نه کم بوده پول. حالا به مسئله خودی پولم بعدا اشاره میکنیم. رژیم هر جا که برای بقا خودش، برای پروژه های ایدولوژیکیش لازم باشه پول پیدا میکنه و دانشگاه و علم و اینترنت و اینا مطلقا و رفاه مردم ایران مطلقا براش اولویت نداره. یا یک طور دیگه آقای صمیمی که همینجا راجبشون قبلا صحبت کردیم، درست مثلا اینترنت و ارتباط با دنیای علم، وقتی استادان و دانشجویان عملا یک سوم سال، برای هم مثلا مثال بزنیم همین سال 2026 میلادی، یک سوم سال را به خاطر قطعی و محدودیت های شدید اینترنت از دست میدن و فرصت صدها پروژه علمی و چاپ مقاله را در این مدت ازشون گرفته میشه، این دیگه با پول درست بشو نیست. علم امروز مثل یک شبکه هستش، وقتی کانال های ارتباط رو ببندن دیگه تو بهترین آزمایشگاه هم که یک نفر باشه دیگه نمیتونن رقابت بکنن آقای صمیمی. بعدش هم همینطور که میدونین فضای داخل دانشگاه هست، شوراهای صنفی دانشجویان عملا دارن خفه میکنن، آیین‌نامه های جدید، ممنوعیت فعالیت، کمیته های انضباطی، ممنوع ورودی ها، قرائت نوشتن، دستگیری و زندان و شکنجه دانشجویان. دو تا همطور که میدونین چندین نفر از دانشجویان نخبه از جمله آقای مرادی و آقای یونسی که از دانشجویان واقعا نخبه و درجه یک ایران بودن الان زندانی هستن. دانشگاه هم که اصلا استقلال ندارن و همه چی از شورای عالی انقلاب و انقلاب به اصطلاح فرهنگیشون و وزارتخانه دیکته میشه. تو چنین فضایی آقای صمیم، تو چنین فضایی استاد با انگیزه، استاد خلاق، دانشجوی با انگیزه دیگه فکر مهاجرت میکنن یا دل سرد میشن و پول ریختن به ساختاری که زیر کنترل نظام سیاسی کشور، ساختاری که امنیتی هستش، پول ریختن تو همچین ساختاری واقعا اتلاف منابع هستش. پادوهای رژیم هم دوستاندگان که تحریم ها تاثیر داشته، ولی واقعیت اینه که رژیم خودش انتخاب کرده منابع کشور رو کجا خرج بکنه و درها رو به روی جهان چقدر باز بگذاره. رقبای منطقی هم تو همین دنیا دارن زندگی میکنن، ولی مدل هاشون فرق میکنه، مدل هاشون بازتره، نخبه ها رو جذب میکنن، فضای روانی امن تری میسازن برای دانشجوهاشون. تا وقتی نگاه به دانشگاه آقای سمی، تا وقتی که نگاه به دانشگاه به یک نگاه به یک نهاد بروکراتیک و امنیتی باشه و نه یک موجود زنده که باید مستقل باشه و باید متصل به شبکه جهانی باشه، بودجه هم هر چقدر هم باشه معجزه نمی کنه. مسئله اصل آقای صمیمی سیاسی و ساختاریه و بعد مالی.
0: بله خیلی متشکرم. حالا این روند که ادامه داره، بالاخره به لحاظ صرف آموزشی هم که شده، چشمانداز بهبودش به چه صورته؟
1: چشمانداز بهبود، ببینین اگر بخوام همطور که شما اشاره کردین صرفا از زاویه آموزشی و علمی نگاه بکنیم و فعلا مسائل سیاسی و بزرگتر رو کنار بگذاریم، چشمانداز بهبوده این روند نزولی خیلی واقعا دارک یا تیره هستش. واقع بینانه بخوام عرض کنم خدمت آقای صمیمی، با همین ساختار فعلی احتمال برگشت جدی وجود نداره و بیشتر شبیه ادامه همون سقوط آزاده. خود رسانه های حکومتی هم تو گزارش هاشون هم تو اشاره کردم، تو مثلا تو سازندگی اقرار کردم که تو این رده بندی یا تقریبا همه دانشگاه ایران افت سنگین داشتن. همطور که گفتم تهران، دانشگاه تهران 45 رتبه پایین تر اومده و تبریز و اصفهان و دانشگاه آزادم همینطور، در حالی که عربستان و امارات و ترکیه فاصله رو دارن بیشتر میکنن. این دیگه یک نوسان موقت نیست، یک روند ساختاری هستش، یک روندیه که دیگه واقعا نهادینه شده که از سالها پیش شروع شده و داره عمیق‌تر میشه. حالا سوال اینه که آیا فقط با چند تا بخشنامه و یا افزایش بودجه ریالی میشه اینا برگردون؟ جوابش طبیعتا منفیه آقای صمیمی، چون مشکل اصلی آموزشی ریشش تو ساختاره، تو بافت دانشگاه هستش. دانشگاه تو ایران هنوز یک نهاد مستقل علمی نیست، همه چیز از بالا دیکته میشه، از سرفصل دروس گرفته تا آیین‌نامه ارتقا و حتی اینکه شورای صنفی دانشجویان حق دخالت تو کدوم موضوع را داره یا نداره. گزارش های خودشون هم که بکنین، مثلا خودشون اصطلاح که استفاده میکنم آقای صمیم، اصطلاح خودشون میگن محیط دانشگاه پادگانی شدی. نتیجه میشه که مغزا فرار بکنن و یا اونایی که میمونن دل سرد باشن که دیگه واقعا توان پژوهش ندارن و تمام اینا به اصطلاح معیارهایی هستن برای رتبه بندی دانشگاه ها. لذا اگر بخوایم صادق باشیم، تا وقتی که نگاه کنترل محور و ایدولوژیکی به دانشگاه عوض نشد، تا وقتی که دانشجو و استاد به عنوان شریک دیده نشن و دانشگاه از حالت بروکراتیک و امنیتی و منزوی در نیاد، چشمانداز آموزشی هم بهبود پایدار نخواهد داشت. آقای صمیمی روند نزولی مطمئن باشیم که ادامه پیدا میکنه، فاصله با دانشگاه های منطقه بیشتر میشه. بهبود واقعی، آقای سمیر اگه بخوام توی یک جمله جوابی سوال شما بدم، بهبود واقعی نیاز به یک تغییر ساختاری داره و نه فقط ترزیق پول و یا بخشنامه های جدید. و همینطور که میدونم آقای سمیمی، تغییر ساختاری هم فقط با سرنگونی این رژیم ضد ایرانی، ضد علمی و ضد انسانی ممکنه.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم از شما پروفسور سعیدیان عزیز و امیدواریم به ایران آباد و آزادی که با وجود متخصصین متعهدی مثل شما وضعیت علمی از جمله دانشگاه که به زیبایی شما تعبیر کردید به عنوان موجودات زنده بتونن در بهترین جاها و شایسته ترین رتبه ها قرار بگیرن. ممنون از توضیحات بسیار روشنگرتون.
1: انشاءالله و حتما. و منم از شما و از همه بینندگان محترم برنامه دون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و مجددا تشکر میکنم این فرصت رو به من دادید.
0: درود بر شما، خدا نگهدارتون، خیلی ممنونم.
2: نزدیک 50 ساله که ایران ما تو چنگال دیکتاتوری وحشی ولایت فقیه اسیره. تو این سالها خیلی اتفاق افتاده. تو سالهای اخیر شاهد قیام‌های سراسری مردم ایران بودیم. آخوندها همه ی قیام‌ها رو سرکوب کردند و سرنگون نشدند. بعد هم که جنگ شد و حتی خامنه‌ای هم مرد، اما باز این رژیم سرنگون نشد. داستان چیه؟ آیا این رژیم قوی‌تر شده؟ آیا اصلاً سرنگون شدنیه؟
0: سلام. این همون سوال برنامه ماست. راستی پاسخ چیه؟ چون خود آخونده که اصلا دو تبلیغات و رسانه هاشون میگن ما امپراتور شدیم، اصلا میخواییم دنیا رو بگیریم. ملاحظه کنید
3: آقا، امپراتور شدیم، قدرت اول دنیا شدیم.
4: به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسمن از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده های محترممون تخلیه کنید سریع.
5: ایران در کویت متوقف نخواهد شد، بلکه به سمت دیگر کشور خلیج فارس پیشروی میکنه، بحرین و قطر و امارات و بعد میره طرف عمان، اونجا رو میگیره، نهایتا عربستان رو میگیره و میره طرف اردن، سر را اردن رو شلپر میکنه.
0: بله، این روزها بازار خالیبندی بسیجی ها داغ داغه. اما واقعیت چیه؟ آیا واقعیت همینه که اینا میگن یا پشت این داد و قال ها واقعیت دیگه‌ای در جریانه؟
6: اجازه بدید همین سوال مهران رو با یک مثال شبیه سازی کنیم. ما اینجا یه مجموعه کلید داریم، اون طرفش هم یه دونه قفله. کلید اول رو میندازیم به قفل، باز نمیشه، در میاریم، کلید دومی رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید سوم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید چهارم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. اینا معنیش چیه؟ آیا همه این کلیدها خرابن؟ آیا معنیش اینه که این قفله کلن باز نشدنیه؟ نه آقا جون، معنیش اینه که این کلیدها کلید این قفل نیستن، مال این قفل نیستن. باید اینا رو بذاریم کنار، بریم دنبال کلید اصلی، یعنی کلید همین قفل بگردیم بازش کنیم.
0: سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه هم راه داره. قفل این رژیم با هر کلیدی باز نمیشه. باید کلید درست رو پیدا کرد.

47 ساله که از عمر این رژیم میگذره، اما طولانی شدن یه وضعیت به این معنی نیستش که اون وضعیت همیشگیه. ولی ذهن ما گاهی این دوتا رو با هم اشتباه میگیره. وقتی چیزی مدت زیادی ادامه پیدا میکنه، کم کم فکر میکنیم همیشه بوده و همیشه هم میمونه. مثل کسی که سالها توی زندانه و بعد از مدتی دیوارهای زندان رو بخشی از دنیا میبینه. دقیقاً در حالی که اون دیوارها ساخته شدن و هر چیزی که ساخته شده میتونه از بین بره. پس بخشی از مشکل فقط بیرون از ما نیست. یه بخشش تصویریه که اون واقعیت توی ذهن ما ساخته. پس سوال این نیست که چرا این رژیم هنوز سرنگون نشده. سوال اینه که راستی چه عاملی باعث بقای این رژیم شده؟ یا چه کمبودی باعث شده که این رژیم سرنگون نشه؟ یا به زبان اون مثالی که زدیم، کلید اصلی باز کردن این قفل کجاست؟

0: آقا این که کلیدهای قبلی کلید باز کردن این قفل نبودن رو من قبول دارم، اما من میگم این رژیم قوی تر شده، اینو نمیشه منکر شد. چرا؟ تو نگاه کن، نگاه کن، کل دنیا رو علاف کرده، موشک میزنه به تأسیسات کشورهای دیگه، پایگاه‌های مختلف آمریکایی رو میزنه، مردم و جوانهای ایران رو اعدام میکنه. این نشونه قدرتش نیست؟ ابرقدرت آمریکا رو تهدید میکنه؟
1: نه.
0: چرا؟
1: چرا نیست؟ چون پشتوانه سیاسی نداره. همه این کارهایی که میکنه هیچ پشتوانه سیاسی نداره. پاسخ رو خانم مریم رجوی تو سخنرانی مهمی در بنیاد این آودی ایتالیا داده. اول اون رو بشنویم بعد بیایم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم.
2: In recent months, some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which present its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and it cannot go back. Since the start of the war, the regime has clearly used it as a shield for its own survival.
0: حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رژیم آخوندی آخه چطوری از یک جنگ مهیب میاد برای بقای خودش استفاده میکنه؟ بابا مگه این جنگ بهش ضربه نمیزنه؟
1: آها، به جای خوبی رسیدیم. اتفاقا همه داستان مهران همینجاست. پس معلومه که یه عامل خیلی خیلی خطرناکتری وجود داره که رژیم برای فرار از اون مجبور به جنگی پناه ببره که اونم براش مهلکه. وزیر خارجه رژیم دقیقاً به این واقعیت اعتراف میکنه و این موضوع رو خیلی روشن و صریح توضیح میده. ببینید،
3: ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتش. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی.
1: میبینی چی میگه؟ میگه اگه نمی جنگیدیم باید هزینه بیشتری میدادیم. یعنی در واقع میگه جنگیدیم چون هزینه جنگیدن کمتر از نجنگیدن بود.
0: بابا توی این جنگ خامنه‌ای به درک رفت، سرکرده سپاهش، کلی پاسدار دونه درشت، شمخانی، لاریجانی، وزیر اطلاعات این رژیم همه به فنا رفتن. راستی اون چیه که هزینهش از کتلت شدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم بیشتره؟ اون چیه که هزینش از کشته شدن سرکرده سپاه ضد خاتم و کلی پاسدار و ارگان دیگه تو رژیم بیشتره؟ چیه اون هزینه که به خاطر فرار از اون حاضر شده این هزینه ها رو بده؟
1: اون چیزی که هزینش برای رژیم از جنگ هم بیشتره اسمش همون عامل سرنگونیه. رژیم حاضر جنگ بشه، رژیم حاضر خامنه‌ای به فنا بره، اما سرنگون نشه. بریم ببینیم تا همین جای کار رژیم از همین جنگ، همین اتفاقایی که افتاده چه استفاده‌ای کرده. بریم ببینیم که از جنگ چطور سپری برای بقای خودش ساخته.
4: رژیم رژیم با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانهای قیام آفرین رو دستگیر کرد. تعداد زیادی از شورشگران قیام دی رو اعدام کرد و هنوزم میکنه. تو همین مدت جمعی از مجاهدین قهرمان رو اعدام کرد. این جنایت‌ها همه زیر سایه جنگ اتفاق افتاد.
5: رژیم با استفاده از همین فضای جنگی ماها بسیجی ها و مزدوراش رو توی خیابون نگه داشت تا راه قیام رو ببنده. تو همین فضا مجلس دستچین شدهش رو تعطیل کرد تا از بالا گرفتن جنگ و دعوای گورکا جلوگیری کنه.
1: اینا کارهایی بود که رژیم با استفاده از فرصت جنگ انجام داد. حالا وقتی آتش بس شد چی؟ یه بار مرور کنید. هیچی دیگه. همه‌شون افتادن به جون هم. کینگ مجتبی گفت علل اصول نظر دیگه ای داشتن. بسیجی ها ریختن سر پزشکیان و قالیباف. به عراقچی سنگ زدن. مرگ بر عراقچی گفتن. حتی خواستار عزل و محاکمه پزشکیان شدن. اون یکی اسمشو گذاشت شبه کودتا. بعد صدا و سیما حرفای پزشکیان رو قطع کرد. پزشکیان هرچی از دهنش در اومد به رئیس صدا و سیما گفت. بعد خلاصه سران نظامی رو منتصب کردن، جابجا کردن، رئیس دبیر شعام رو عوض کردن. خلاصه تیکه پاره کردن هم دیگر رو. تو کف خیابون هم شاهد بودیم که اعتراضات اخشار مختلف شروع شد، از کارگرا تا بازنشسته ها. بعد هم مردم قهرمان اصفهان که به اعدام شورشگرها در ملأ عام اعتراض کردند و کار به درگیری کشیده شد. وقتی عراقچی میگه نجنگیدن خطرش بیشتر از جنگیدنه، یعنی همین. یعنی به چشم دیدیم که فروکش کردن آتش جنگ به بی‌ثباتی رژیم دامن زد. در واقع همه بلاهایی که توی این مدت بر سر رژیم اومده بود زیر پوش جنگ مخفی شده بود. اما بعدش دیدیم که سر باز کرد و بحران فوران کرد. حالا سوال اینه که راستی چرا رژیم گرفتار چنین گسست هایی شده؟ چرا نمیتونه مهارش کنه؟ این سوال دو عامل عمده داره. اولیش آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. توضیحاتش رو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
6: جامعه ایران منتظر جرقه است. وضعیت انفجاری هر روز حادتر از قبل میشه و مبنای این وضعیت هم تعارض بین جامعه و حاکمیت. مردم ایران ولکن این رژیم نیستن. اونم بعد از دیدن 48 سال جنایت و غارت، بعد از دیدن این همه اعدام، بعد از دیدن صحنه‌های هولناک قرار دادن پیکر شهدای قیام داخل کیسه‌های سیاه. این آتش فشان اجتماعی خاموش شدنی نیست. در واقع مردم ایران پاسخی به هیچ کدوم از مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادشون نمیگیرن. دیگه خود مهرهای ریز و درشت این رژیم هن که اعتراف میکنن شورش و قیام در راه. و رژیم داره تمام تلاشش رو میکنه که سد راه این قیام بشه. قیام هایی که در هر مرحله رشد میکنن، متکامل تر میشن و یک قدم به سرنگونی نزدیک‌تر میشن.
1: پس دلیل اول ضعف رژیم جامعه انفجاری ایرانه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که هژمونی ولایت فقیه به خطر افتاده. یعنی چی؟ یعنی ستون خیمه ولایت اون قبلیه فرو ریخته، جدیده هم به شدت لرزانه. تمام.
7: اگه جنگ نبود و رژیم در یک وضعیت اضطراری نبود، کینگ مجتبی خامنه‌ای هرگز نمیتونست به این راحتی ها ولی فقیه بشه. حداقل 40 آخوند از مجلس 84 نفری خبرگان به پسر خامنه‌ای رأی ندادند.

0: مجتبی و بخشی از رژیم به دنبال ادامه جنگ هستند و توقف اون رو باعث سرنگونی رژیم میدونن. بخش دیگه هم فکر میکنن که اگر رژیم به جنگ افروزی ادامه بده سرنگون میشه. موقعیت متزلزل هژمونی ولایت فقیه یعنی همین.
1: علاوه بر این دو عامل که گفتیم عوامل ضعف رژیم هستند، یکیش جامعه انفجاری ایران و دومی که ستون خیمه ولایت افتاده، یک سری عوامل دیگه هم وجود داره که اونها چیه؟ این که این رژیم در محاصره انواع و اقسام بحران هاست. بذارید با همین بحران ها رو مرور کنیم. به گفته همه کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده. سال هاست که رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 90 تا 403 نصف شده و سال هاست که اقتصاد ایران توانایی تولید شغل رو از دست داده. پول ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین پولای جهان شده. زیرساخت‌های کشور دچار ویرانی شدن. محیط زیست ایران در عرصه‌های متعددی دچار فروپاشی شده. بسیاری از شهرها از جمله پایتخت با کمبود آب مواجه هستند. کشوری که روی دریای نفت و گاز در تأمین انرژی مورد نیاز خودش ناتوانه. این رژیم با قرار دادن اقتصاد کشور تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، طبقه متوسط و بخش خصوصی مستقل رو نابود کرده. تو این وضعیت حتی اگه درآمد رژیم از محل فروش نفت هم جهش پیدا کنه یا مثلا دارایی‌های مالی مسدود شده رژیم آزاد بشه، بازم چیزی تغییر نمی‌کنه. چون مثل همیشه پولا خرج چی میشه؟ خرج موشک و پهپاد و نیابتی و اینها. اما همه این بحران‌ها و عوامل ضعف و گسستگی قبول، همه اینا رو به چشم میشه دید، اما بالاخره یه چیزهای دیگه هم مقابل چشم‌های ما هستن. قبول کن احسان، این که رژیم داره موشک میزنه، تنگه میبنده، نیابتی‌هاش هستن، ساختارش سرپاس. ببین این که مجبوره و برای نجات از مرگ داره دست و پا میزنه قابل فهمه، بحثی سر این نیست، ولی بالاخره توانشو داره که میزنه. اینا نشونه قدرت نیست؟
2: بذار یه بحث دیگه ای رو اینجا روشن کنیم. اول باید بین دو تا چیز فرق بذاریم مهران، بین قدرت و ثبات با توان آسیب زدن. ببینید یه چاقو توی دسته دیوونه خطرناکه. چاقو بدید دسته دیوونه همه دستش فرار میکنن، اما یه مسلسل دست یه آدم عاقل خطرناک نیست. از قضا کسی که احساس خطر میکنه دائم اسلحه‌شو به بقیه نشون میده. یه سوال میپرسم، به نظر چند تا کشور توی دنیا هستن که میتونن همین کارهایی که رژیم داره الان میکنه رو انجام بدن؟ مثلا مصر کانال سوئز رو نمیتونه ببنده، عرضش 200 متر فکر کنم. یا مثلا چند تا کشور تو دنیا هستن که میتونن موشک بزنن به همسایه‌هاشون، منتها نیازی به این کار ندارن؟ چرا بزنن؟ اونی که این کارو میکنه و بعد عواقب خطرناک این کار رو میپذیره، یعنی مشکل بزرگتری داره.
1: هانا آرنت فیلسوف سیاسی میگه خشونت معمولا وقتی وارد صحنه میشود که قدرت در خطر افتاده است. قدرت واقعی از مشروعیت مردمی در میاد. وحشیگری قدرت نیست، بلکه جای خالی قدرت رو پر میکنه.
3: راستی، معنی قدرت برای یک حاکمیت چیه؟ قدرت تسلیحاتی، نیروی نظامی یا قدرت اقتصادی؟ جواب گزینه هیچ کدامه. برای ارزیابی قدرت یک حاکمیت، باید دید اون حاکمیت با پشتوانه چه قدرتی روی کار اومده و میخواد بقای خودش رو تضمین کنه. به عنوان مثال، پشتوانه قدرت شاه یک ابرقدرت یعنی آمریکا بود. به همین خاطر به حاکمیت اون ژاندارم منطقه میگفتن. تا وقتی دست آمریکا پشت تخت شاه بود، شاه قدرت داشت و همه دنیا میگفتند که حکومتش یک حکومت وابسته است. و دیدیم به محض اینکه آمریکا به حمایت از شاه پایان داد، دیکتاتوری سلطنتی هم با انقلاب مردم فرو ریخت. در دموکراسی‌های غربی پایه قدرت چیه؟ پایه قدرت میزان رأیه که هر دولتی در انتخابات آزاد به دست میاره. اگه حزب خودش در حد نصاب رأی داشته باشه، به تنهایی میتونه دولت تشکیل بده. اگه نداشته باشه، باید با احزابی که بخش دیگه‌ای از آرای جامعه رو دارن ائتلاف کنه و دولت تشکیل بدن که بخش بزرگی از جامعه خواستار اون هستن.
1: این یعنی معنی و پایه قدرت. قدرت اقتصادی و نظامی هم روی
3: در دموکراسی‌های غربی پایه قدرت چیه؟ پایه قدرت میزان رأیه که هر دولتی در انتخابات آزاد به دست میاره. اگه حزب خودش در حد نصاب رأی داشته باشه، به تنهایی میتونه دولت تشکیل بده. اگه نداشته باشه، باید با احزابی که بخش دیگه‌ای از آرای جامعه رو دارن ائتلاف کنه و

0: قومی از اقوام اون جامعه متکی هستن و بر اساس همون میزان از حمایت ولو اینکه کم باشه حاکمیت خودشون رو به زور به کل جامعه تحمیل میکنن. حالا با همین معیار یه نگاهی به رژیم ولایت فقیه بندازیم. تو جهان که ایزوله ترین حاکمیته، تو جامعه که هیچ پایگاهی در هیچ قشری نداره. این حرف ما نیستا، این حرف آمارهای خودشونه.
1: مطابق آمارهای رسانه‌های حکومتی، نرخ فقر در ایران از 41% رد شده. سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری به 90 میلیون تومان رسیده. این در حالی که برای سال 1405 حداقل دستمزد 16,625,550 تومان تعیین شده. یعنی یک خانواده کارگری بیش از 4 برابر زیر خط فقر. با این شاخص 80% جامعه زیر خط فقرند. بنا به گفته بسیاری از منابع، آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس رژیم در سال 402 رو 8.2% معادل 5 میلیون نفر اعلام کردند. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 1403 هم روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران نرخ مشارکت رو کمتر از 8% اعلام کرد.
0: تاریخ پر از حکومت‌هایی که به قول هانا آرنت تا یه رو پیش از سقوط در اونها همه چیز عادی و طبیعی به نظر می اومده و جنایت و وحشیگریشون به نظر تمامی نداشت. اما چون قدرت نماییشون پشتوانه واقعی نداشت فرو ریختن. یکی از اونها هیتلر بود. برخی به دنبال اصلاح کردنش بودن. بعضی ها باهاش معامله می‌کردن، بعضی ها تلاش می‌کردن مهارش کنن. اما در نهایت به گور تاریخ سپرده شد. این قضیه از قضا در فرانسه خیلی شبیه ایران امروز خودمونه. داستان آزادی پاریس در اوت 1944.
2: سال 1944 چند شهر کوچک فرانسه در حمله آمریکا به نورماندی از دست قوای هیتلر آزاد شد. قرار بود طبق طرح آمریکایی امگات، فرماندار نظامی بیگانه، حکومت رو در دست بگیره. اما قیام مسلحانه در شهرهای فرانسه به ویژه پاریس با هسته‌های کوچک مسلح و بسیار سازماندهی شده و فداکار آغاز شد و همزمان ارتش آزادی بخش لکلرک که فرانسوی بود و در بخشی از آفریقا توسط فرانسوی‌های آزادی‌خواه تشکیل شده بود، نبرد رو آغاز کرد و خودش رو به پاریس رسوند. ژنرال دوگل در پاریس در میان نیروهای مسلح رژه رفت و از اشغال فرانسه به دست متفقین جلوگیری کرد. نیروهای متفقین و مشخصاً آمریکا عملاً در برابر دولت موجود فرانسه قرار گرفتند و طرح تعیین فرمانداری نظامی علی رغم میل آنها منتفی شد. فرانسه آزاد را فرانسوی ها با نیروی متشکل و سازمان رزم خودشون شکل دادند.
0: بله، تاریخ پر از حکومت هایی که در وحشیگری هیچ حد و مرزی رو نمی شناختن. اما وقتی در مقابل قیام مسلحانه قرار گرفتن به ناگهان فرو ریختن. رژیم ولایت فقیه در ضعیفترین نقطه عمرش قرار داره. بحرانهای درونیش در اوج، انزوای بین المللیش بی سابقه است. حالا دیگه تو همسایه های خودش هم حتی دوستی نداره. سپاهش هم که تو لیست تروریستی همه دنیا قرار گرفته. پیمانها بر علیهش داره شکل میگیره. جامعه مافوق انفجاری هم که نه تنها حامی رژیم نیست بلکه دشمن اصلیشه. به خاطر همین رژیم آخوندی از یک جرقه هم میترسه و مدام دادش از قیام و طوفانی که تو راه بلنده. علاوه بر اینا سرکوب هم نتونسته کانونهای شورشی رو که نیروی اصلی سازمان یافته کف خیابون هستن از دور خارج کنه، بلکه کانونها با یکانهای ارتش آزادی از سرکوب عبور کردن و مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتن. حالا سوال اصلی اینه که برای کامل کردن مسیری که طی شده چیکار باید کرد؟ یه قفل ممکنه سالها بسته بمونه اما سرانجام باز میشه. چه موقع؟ وقتی که کلید درست رو دستت بگیری و توی قفل بچرخونی. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن، از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریبا 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره، اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتا به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثی که می‌خوایم در این برنامه به برخی گوشه‌های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس، بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور، مردم در دستجات متعددی متشکل می‌شدند. تشکل‌هایی که تو گامای بعدیشون خیلی‌هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده‌های مردم ایران با آمادگی‌هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل‌های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضاخان.
0: در حقیقت رضاخان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر، مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک الشعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک الشعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت و آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک الشعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت و آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مصدر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استرالیسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپرفورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپرفورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: جنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی‌تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

0: داستان قزاقی کشاف شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی شاه شد به شما سلام میکنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور میکنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق. در پایان سه دهه رزم انقلابیون مشروطه، قزاقی معروف به رضا خان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور میکنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغی شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا و ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیاء به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیاء گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
0: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت‌آبادی نیز که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرده.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اونچه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیر کبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلد، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاش رو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون در آمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقا کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصا معتقدم که قبل از خروج ما از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
4: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باز هم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد، به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینیم.
4: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد میپردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه. یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: به عنوان رضا شاه پهلوی.
1: رضا خان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچکان را سرکوب کرد.
0: رضا خان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
1: سرانجام آیرون سایت، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد.
0: آیرون سایت: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم.
1: دکتر مصدق: رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرون ساید مرا آورده است.
0: ملک الشعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
1: جمعی از وکلای دستآموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود.
0: دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد.
1: 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی‌ها به رضا خان اعلام شد.

0: تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپاست. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است.
1: ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشورمونه. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید.
2: طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول.
3: مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودند. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن.
2: در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودن، تشکیل داده بودن. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریانهای مردمی اون موقع بود.
3: با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تازه میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودند که میدونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردند.
4: بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به بوی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش کشیده بود. هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود. هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت. هم دستش در خون خیابانی بود. و همین که با میرزا کوچک‌خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود. و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
2: رضاخان، چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و با جنرال آیرونساید که رضاخان سر کار آورده بود به روشنی توضیح داده.
4: در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماگزیم می خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از جنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
1: اینها که شنیدی تماماً حرف های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوالو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتش بود غلامعلی اویسی بشنوید.
4: قزاقخانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتش بود غلام علی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می کرد و از آن دستمزد می گرفت نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاقهای روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاقخانه ایران دستور می گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرده و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذرانده. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می‌شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می‌گردید.
3: رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای ملیون و کلونل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلونل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت.
2: خوش خدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس ها سریعا قوای قزاق که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضا خان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد.
1: با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضا خان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود.
0: آیرونساید در خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است.
4: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
0: با آن کودتا سید ضیاء نخست وزیر شد و رضا خان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304 رضا خان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازماندگی رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان خلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمد شاه در تعطیلات فرنگ بود شد.
3: بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم.
2: به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضا خان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگ پلو در باغ شاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود.
4: روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
1: مشابه این تلگراف‌های ساختگی رو از سایر شهرستان‌ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می‌کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد.
3: در قسمت پایانی این بازی ها جمعی از وکلای دستاموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتن و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه.
2: در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد، طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود، همون وکلایی که رضاخان خودش اون رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضاخان به این مجلس میگفت طویله.
4: به استناد کتاب امیر احمدی مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرح آن ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار میشد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود.
0: دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمی‌توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
1: نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می‌شدند و خیلی‌ها نمی‌خواستند با رضاخان روی این قضیه بعداً درگیر بشن.
4: پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند. دو ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل فسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را به دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود و یا دست در خون آنان داشت و در گرم و گرم اشغال ایران توسط روسیه به مزدوری ارتش روسیه در آمده بود. رضا خان
1: تنها صدای مخالف در آن روز صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق. نطق مصدق در مجلس پنجم رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. زمان پخش همه روزه از ساعت 21 الی 24 بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: دوستای عزیز موشکاف، سلام به همگیتون. خوبین انشالله؟ الحمدلله الحمدلله. برای موشکافی امروزمون بازم میخوایم بریم سراغ رئیس جمهور ناتراز نظام که این روزا مدام در حال روزه خوندنه. با هم ببینیم این بار از چی میناله.
1: باید من بتونم مشکلات معیشت مردم رو حل کنم، باید ما بتونیم این کارو بکنیم، باید ما بتونیم به درد مردم برسیم، به مشکلات مردم برسیم.
0: جدی میفرمایین؟ میشه پس بگی این که داره اینجا واسه خوش اومدن کینگ مشتبای نامری و جانیای سپاه شیرین زبونی میکنه کیه؟
2: 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه.
0: اینا گفتم که روشن باشه، شارلاتان بازی و چاخانایی مثل باید مشکلات معیشتی مردم رو حل کنم دیگه اثر نداره، چون روز روشن از نون و آب مردم زدی و ریختی تو کیسه جنگ و سرکوب ولایت و حالا مدام روزه ناترازی میخونی. خب دیگه چی؟
1: به دنبال اینیم که وحدت و انسجام رو در کشورمون حفظ کنیم، از حرفایی که و یا رفتارهایی که ممکنه تفرقه ایجاد بکنه پرهیز بکنیم، چون الان دشمن به دنبال اینه که ما با هم دیگه دعوا کنیم، با هم اختلاف کنیم و نباید این کار رو بکنیم.
0: ناتراز، چرا حرف اینقدر میپیچونی؟ خب بالا بیا ربط اون مشکلات معیشت و دعوا و تفرقه و اختلاف که اینجا گفتی چی و از چی میترسی؟ البته قبلا توی یه وراجی دیگه از دستت در رفت و گفتی. ولی باشه، این بار از زبون یه روزی نومه حکومتی میشنویم.
3: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که هر گونه اصلاح قیمتی بنزین احتمالاً به ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود. با وجود آنکه در مورد پدیده‌های سیاسی و اجتماعی به دلیل پیچیدگی آن در مقایسه با علوم طبیعی هیچ چیز را نمی‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد، اما احتمال اینکه اصلاحات جدی قیمتی مؤثر در حوزه بنزین به ناآرامی اجتماعی منجر نشود بسیار اندک است. لذا حتی اگر انجام این کار را اجتناب ناپذیر بدانیم، متاسفانه در اینکه اصلاحات قیمتی اسباب ناآرامی اجتماعی می شود تردید اندکی داریم. در حال حاضر نسبت به سال 1398 نیز جمعیت بزرگتری برای گذران زندگی به بنزین ارزان وابسته شدند و افزایش مؤثر قیمت بنزین شوک تقریبا غیر قابل تحملی به آنها وارد می کند و آنها را آماده از دست دادن همه آنچه دارند، یعنی هیچ می کند.
0: بله، مردمی که به خاطر 48 سال کارت و جنایت شما چیزی برای از دست دادن ندارن به پیام رو میارن و این همون چیزیه که سگ هاری مثل پاسدار نادانو به سگ لرز انداخته.
3: هشدار صریح سردار رادان نسبت به نقشه دشمن برای آشوب. مراقب بهانه‌های بنزین، معیشت و اقتصاد باشیم. باید با آمادگی کامل در برابر دشمن غافلگیر نشویم، چرا که خیلی از غافلگیری ها نتیجه غفلت بوده و دشمن از ما دست بر نداشته. دشمن به دنبال ایجاد آشوب در جایی از کشور یا تمام کشور است و بهانه ها از جمله در حوزه معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است.
0: وای وای وای وای وای، این پاسدار جانی صاف و پوسکنده وحشت کل نظام و از طوفان پیامی که در پیشه به زبون آورد، اما اینم جرأت نکرد نتیجهشو بگه. اشکالی نداره چون نتیجهش مثل روز روشنه. دوستان، رفقا، عزت زیاد.

dejalo, dejalo.

Most loved person to ever.

Thank you.

بیش از 6 دهه نبرد بی‌وقفه و بی‌امان با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، در بستر یک تشکیلات پولادین و پرتوان. تشکیلاتی ماندگار بدون ساعتی وقفه حتی در سلول و زندان.

شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و فرصت همراهی تا پایان برنامه با ما رو داشته باشید. عناوین موضوعات برنامه امروز رو خدمتون ارائه میکنم. بررسی تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم ایران در گزارش با آقای حمیدرضا بزرگ‌نیا. صعود دلار و تأثیر اون بر زندگی مردم همراه با آقای فریدون سلیمی. بررسی بحران بنزین و مافیای خودرو در ایران در گفتگو با مهندس حسین یعقوبی. تدارکات برای تظاهرات شهریور ماه ایرانیان در نیویورک همراه با خانم آذر کریمی. نگاهی به بحران معیشت و گرانی‌های سرسام‌آور. بود نگاهی به عناوین برنامه امروز، امیدوارم که بپسندید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه، ما رو همراهی کنید.

0: برنامه رو با نگاهی به سر خط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. ادامه تنش بین آمریکا و رژیم ایران، اعلام تحریم‌های جدید و واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های کشورهای مختلف در صدر اخبار جهان و منطقه قرار گرفت. بحران بنزین و صف‌های طولانی در تهران، اظهار نظرهای متفاوت در رژیم همزمان با صف‌های طولانی بنزین در تهران و نارضایتی‌های بسیار بسیار زیاد عمومی. نایب رئیس مجلس رژیم از کاهش سهمیه‌ها خبر داد، اما سخنگوی پزشکیان هر گونه تصمیم برای افزایش قیمت رو رد کرده. کاهش شدید قدرت خرید کارگران ایرانی به آستانه فقر مطلق رسیده. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که دستمزد واقعی کارگران در یک دهه اخیر سقوط کرده و با ارزش 83 دلار در ماه زیر خط فقر مطلق بین المللی قرار گرفته. فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی ادعای پزشکیان مبنی بر جلوگیری از قحطی با شوک ارزی رو شرم‌آور خواند و گفت سیاست‌های تورم‌زا موجب قحطی مصنوعی و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت میشه. رویترز گزارش داد که امیدها به رفع محدودیت‌های کشتیرانی قیمت نفت رو بیش از 2 دلار در هر بشکه کاهش داده و به پایین‌ترین حد خود در بیش از 2 هفته گذشته رسونده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی از کشف یک ساختمان نیمه زیرزمینی جدید در نتنز خبر داد. این ساختمان مستحکم احتمالاً به عنوان انبار گاز هگزافلوراید اورانیوم ساخته شده و ظرفیت بسیار بیشتری از تولید فعلی ایران داره. حاجی دریگانی عضو مجلس رژیم گفت که باز هم حرف از مذاکره میزنند. دست بردارید. دولت مردان از دادن پالس ضعیف به دشمن پرهیز کنند. بنابراین از این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. اما یکی از موضوعات مهم خبری امروز بحث تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم هست که امروز در صدر خبرها قرار داشت. آقای حمیدرضا بزرگنیا با ما در تماس هستن و جزئیات بیشتری رو در همین رابطه از ایشون جویا میشیم. آقای بزرگنیا سلام میکنم به شما.
1: با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. همونطور که اشاره کردید امروز تحریم‌های جدید و گسترده آمریکا علیه رژیم ایران و موضع‌گیری‌های مختلف منطقی و بین‌المللی بر سر آن محور اصلی خبرها بوده. از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که تمرکز این کشور بر ابزارهای فشار اقتصادی جدیده و در حال حاضر انتظار نمیره که حملات جدید نظامی علیه ایران رخ بده. اما حمله متقابل در صورت حمله ایران هم منتفی نیست. دونالد ترامپ

0: هم در تروس سوشال خودش از پاکسازی کامل مینها از تنگه هرمز خبر داده و هشدار داد که هر کشتی یا قایقی که اقدام به مینگذاری جدید بکنه بلافاصله منهدم خواهد شد. در خبر دیگه، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل حملات ایران در تنگه هرمز رو عامل اختلال در یک چهارم تجارت جهانی نفت و یک سوم تجارت کود شیمیایی اعلام کرد که بر امنیت غذایی جهانی تأثیر منفی می‌ذارند. علاوه بر اینها، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به اعترافات مقامات رژیم ایران درباره کمبودهای اقتصادی، فشار تحریم‌ها را مؤثر دانست و بر تداوم انزوای رژیم تأکید کرد. ضمن اینکه عنوان برنامه تحریم‌های جدید هم عملیات منزوی سازی اقتصادی این رژیمه. خبری که در رابطه با تعقیب سران رژیم داریم اینه که وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی درباره 14 نفر از اونها شامل خود مجتبی خامنه ای جایزه‌ای که تعیین کرده بود رو تمدید کرد. خبر دیگه که داشتیم، انگلستان هم با اعمال بیش از 240 تحریم جدید از عملیات طرد اقتصادی آمریکا حمایت کرد و خواستار بازگشایی تنگه هرمز و توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران شد. اما در این میان فرانسه و عربستان در بیانیه مشترک بر راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته ایران و محکومیت حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. قطر هم در این امتداد تحریم‌های آمریکا رو یک جانبه خواند و بر اولویت راه حل دیپلماتیک از طریق گفتگو تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم ضمن مخالفت قاطع با این تحریم‌ها بر محافظت از منافع چین و ادامه همکاری با ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی تأکید کرد. و وزیر خارجه عمان هم از گفتگوی سازنده در تهران و امیدواری برای اعلام یک کریدور موقت برای تنگه هرمز خبر داد. با نگاه به این خبرها میشه پیچیدگی وضعیت کنونی و بحرانی که در منطقه و بخصوص در تنگه هرمز قرار داره رو پی برد. و البته برای رژیم این فشارهای خارجی با مشکلات داخلی ترکیب شده و باید دید که در روزهای آینده این اقدامات و تحریم‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت. با تشکر از شما.
1: ممنونم آقای بزرگنیا، همچنان که شما اشاره کردید پیامدهای زیادی هم در درون رژیم داشته همه این تحولات و خبرها. باید دیگه از شما تشکر میکنم. اما بپردازیم به ادامه برنامه و یکی از موضوعات مهم این روزهای ایران رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، بالا رفتن ارزش دلار و کاهش ارزش ریال. موضوع این روزهای جامعه ایرانه، یکی از مهمترین موضوعات است. این وضعیت چه تأثیر در واقع ملموس یا مادی بر روی زندگی مردم داره و چشمنداز اون چی هستش؟ کارگزاران رژیم موازهشون چیه و سمت و سو به کدوم سمت هستش؟ همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی تا به این موضوعات بپردازیم. آقای سلیمی سلام میکنم به شما، شبتون خوش، خوشحالم که ما هم هستید.
2: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله
1: آقای سلیمی، همونطور که در مقدمه هم گفتم، عبور دلار از مرز 200,000 تومان در برابر هر دلار که خب این روزا شاهدش بودیم و تا 206,000 تومان هم افزایش داشته، به نظر شما معنی این از دست دادن ارزش ریال در برابر دلار چه هستش، به خصوص در زندگی روزمره مردم؟
2: بله، خب طبعا این که فقط تغییر قیمت ارز نیست، اونم با این شدت و عدتی که ازش صحبت کردیم و الان شاهد این وضعیت هستیم. طبعا سقوط ارزش پول ملی و از اون ور هم به اصطلاح باید گفت محصول شکست سیاست‌های ساختاری رژیم هستش، سیاست‌های اقتصادی تحت حاکمیت آخوندها که الان می‌بینیم با بالای 200,000 تومان پول ارزش ملی چنین سقوط فاحش رو شاهد هستیم. و طبعا خب این هزینه این سیاست‌های ویرانگر رژیم رو هم طبعا مردم ایران می‌پردازن، یعنی باید از پول معیشت و زندگی و سفره‌شون بزنن، از درمانشون بزنن، ارزان بوده از مسکنشون بزنن و حتی از آینده فرزندانشون، یعنی دقیقا این آثار در همه پهنه‌های اجتماعی و وضعیت خانواده ها تأثیرات خود و آثار خودشو داره. مثلا شما در نظر بگیرید مزد کارگری که پایه در سال جاری 16,625,000 یا 24,000 تومان تعریف شده بود، خب الان با عرض 200,000 تومانی شما در نظر بگیرید که نزدیک 83 یا 84 دلار میشه. یعنی یک کارگر با یه چنین پولی باید مخارج زندگی و هزینه خودش رو تأمین کنه و به مسئله جواب بده. خب در نظر بگیرید حتی مثلا فرسون برای یک کارگری که خانواده داره با یک فرزند، سقف این پول 124 یا 123 دلار میشه. خب با یه چنین مبلغی، با این هزینه هایی که ازش صحبت میکنیم و کاهش پول ارزش ملی، خب این یک فشار کمرشکنی روی مردم ایران داره همین الان در همه پهنه ها وارد میکنه. من فقط یه آمار مقایسه چند جا از کشورهای همین همسایه رو مثلا من اشاره بکنم. مثلا در امارات برای همین یک کارگر ساده حقوق پایه 590 دلاره یا در ترکیه 600 دلار هستش، یا مثلا در کشور آذربایجان 450 دلار هست. کشور اروپا که دیگه جای خود 8000 و 9000 هست. خب میبینید که در قیاس با همین همسایه های اطراف چطور یک کارگر با 83 دلار یا 124 دلار یک خانواده باید وضعیت و معاش خودش حل و فصل کنه. حالا اینو در مقایسه با سال 95 ببینیم. در سال 95 مزد کارگر 812,000 تومان بوده، اون موقع دلار بوده 3,500 تومان، که ارزش به اصطلاح درآمد یک کارگر به دلار 232 دلار بوده. و اینا همین پایه رو مقایسه کنیم با 83 دلار ببینید چه کاهش عظیم، یعنی تقریبا یک سوم در واقع دستمزد کارگر کاهش پیدا کرده، به یک سوم، یعنی دو سوم کم شده، 64 یا 65% کاهش پیدا کرده. خب در چنین وضعیتی خب طبعا باید گفتش که رژیم واقعا به عمد داره چنین فقری رو تحمیل میکنه و کارگران ما زیر فقر مطلق زندگی میکنه. این اون وضعیتی هست و طبعا حاصل این طبعا چاپ پولهای بدون پشتوانه، طبعا فساد ساختاری، طبعا به اصطلاح غارت و چپاولی است که توی رژیم وجود داره و همینطور هزینه کردهایی که برای بودجه های نظامی و منطقه‌ای و جنگ و موشکی و اینا هزینه میشه، بخش جدی از این هزینه ها به جنگ به معیشت مردم پاسخ داده میشه. خب اینا همه نتیجهش و محصولش همین میشه که ما میبینیم که وضعیت چنین رقتباری برای مردم ایران ایجاد کرده.
1: درسته. بذارید من به همین نکته که اشاره کردید آقای سلیمی میمنه کنید. خب اگه وضعیت به اصطلاح خیلی نامساعد و خراب اقتصادی اجتماعی کردن تو که شما هم توصیف کردین، در مقایسه با سالهای گذشته، در مقایسه با کشورهای همسایه، آیا قاعدتا کل رژیم نباید متمرکز بشه روی این وضعیت اقتصادی و کاهش فشارها به خصوص روی مردم؟ ولی خب الان ما خبرهایی که میبینیم این نیست، به خصوص خود بچه خامنه ای متمرکز روی این جنگ. فکر میکنید که واقعا علتش چیه؟ آیا رژیم به هیچ وجه پول نداره، نمیخواد، اولویتش نیست؟ اون دلیل اصلی که این کارو نمیکنه چیه؟
2: خب راست میگید، حاکمیتی که واقعا پاسخگو و مسئول در مقابل مردمش باشه باید همین کارو بکنه، یعنی همه ظرفیت و توانش رو باید بذاره برای
1: به خصوص که الان میخوان قیمت دوباره گرون کردن بحث بنزین هست
2: که مطرح است. بله، خب این به جای، یعنی یک دولت پاسخگو طبعا باید بپردازه به همین کنترل تورم، وضعیت همین ارز و ارز ملی و مهار این وضعیتی که در واقع داره که کمر ملت رو میشونه. ولی خب میبینیم که رژیم نه تنها متمرکز این نیست، بلکه تلاش میکنه با جنگ و بحرانسازی به مسائل خودش پاسخ بده. خب رژیم یک صورت مسئله ای داره، اون صورت مسئله چیزی نیست الا این که در تمام این سالیان و به خصوص در این ایام به وضوح بسیار بسیار روشنتری، به خصوص که در بنبست های بیشتری گیر کرده، میبینیم که خب رژیمی که قادر به پاسخگویی به مسائل جامعه و اقتصاد نیست، لاجرم تلاش میکنه به جای تمرکز بر اقتصاد که در بنبست هست، تمرکزش رو بذاره با بحران سازی های خارجی و با جنگ و هزینه هایی که برای اون به اصطلاح میپردازه، به اصطلاح بتونه جامعه و وضعیت انفجاری جامعه رو مهار بکنه. شما در نظر بگیرین این رژیم همواره دو تا ابزار داشته برای پاسخ به چنین به اصطلاح وضعیت انفجاری جامعه. یک سرکوب بوده و دو بحرانسازی های خارجی و جنگ افروزی های خارجی. خب رژیم ما می‌بینیم همچنان رو همین دو ابزار سواره و البته در ابعاد بسیار گسترده‌تر اون تلاش می‌کنه به کار بگیره. خب چرا دنبال جنگه؟ چرا دنبال بحرانسازی خارجی است؟ خب از یک طرف وقتی که این کارو می‌کنه می‌تونه به اصطلاح وضعیت و شرایط امنیتی جامعه رو، یعنی اون مقاومتی، اون شرایط انفجاری که تو جامعه هست رو با مارک دشمن و آشوبگر و غیر و زالک و اختشاشگر در واقع سرکوب بکنه. اینو بهانه ای میکنه برای اینکه مشروعیت بده به سرکوب و به اصطلاح اعدام هایی که میکنه که میبینین هر روز هم داره افزایش پیدا میکنه. این یک طرف. از طرف دیگه خب بودجه و منابع خودش رو به جای اینکه به قول معروف به معیشت و هزینه های زندگی مردم تمرکز بکنه، خب سوق میده به سمت کارهای نظامی، اقدامات نظامی، جنگش و موشکاش و به اصطلاح اون چه که شهرک‌های موشکی میسه و مجموع اقدامات نظامی که باید انجام بده. یعنی به این وسیله خب بهانه خوبی میگه چون جنگه پس من منابعم رو نباید خرج معیشت مردم بکنم، باید بزنم برای جنگ و پاسخ جنگ رو بدم. باز یه چنین مشکلاتی براش میخواد. و از طرف دیگه خب شکست‌های اقتصادی خودش رو هم به این وسیله میپوشونه و پنهان میکنه، در حالی که توان پاسخگویی به اونها، توان نداره که واقعا نون مردم و آب مردم رو جواب بده. خب با بهانه جنگ در واقع سرپوش و پنهان میکنه این ناتوانی خودشو تا بتونه مشروعیت ایجاد بکنه برای اینکه بگه به این دلیل من نمیتونم این وضعیت، در حالی که واقعا وضعیت محصول غارتگری ها و سیاست های غلط رژیم بوده و نه محصول جنگ واقعا. خب این همون روشی بوده که سالیان رژیم به وسیله اون بحران سازی میکنه تا بتونه بنبست های لاعلاج خودش رو پاسخ بده. میبینیم که پول برای نون و آب و معیشت مردم نداره، اما پول برای جنگ داره، پول برای موشک داره، پول برای تبلیغات یا اون مراسمی که برای نمیدونم خامنه‌ای را انداختن، چه در عراق هزینه که کردن چه در ایران. خب میبینیم که چنین هزینه‌های کلونی رو میپردازه اما برای نون و آب ملت پاسخی نداره. به هر حال این محصولش میشه شکاف هرچه عمیق‌تر بین جامعه با این حکومت و طبعا شرایط و بستر قیامی گسترده تر در بین اخشار مختلف تا به این وسیله به اصطلاح در ادامهش ما میبینیم همون شرایطی است که مقاومت ازش صحبت میکنه، یعنی شرایط برای سرنگون شدن این رژیم که هر روز رژیم چون در چنین بن‌بستی هست لاجرم خودش با دست خودش داره این پتانسیل عظیم رو هرچه بیشتر انفجاری تر و این شکاف رو عمیق تر میکنه.
1: یک سوال نهایی بسیار کوتاه چون پایان وقت هستش، آیا هیچ راه حلی، هیچ شرایطی متصوره که وضعیت اقتصادی نمیگم راه برون رفتی باشه، بهتر بشه؟
2: مطلقاً چنین راه حلی وجود نداره و این یک سراب، کما اینکه سالیان اصلاحاتچی ها دنبال چنین مسیری بودن اما سرشون به سنگ خورده چون واقعا تا ولی فقیه هست و تا چنین حاکمه با این مختصات چنین چیزی امکان نداره و حرف یک چیز بیشتر نیست، اونم از بین بودن تمامی این حاکمیت و این همون چیزیست که مقاومت سالیان ازش صحبت میکنه.
1: بسیار عالی آقای سلیمی، خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتتون در برنامه امشب، براتون آرزوی موفقیت دارم. ممنونم که ما همراه بودید.
2: قربان شما، درود بر شما.
1: همچنین بحث افزایش قیمت بنزین در بین مردم نگرانی اقتصادی بسیار بالایی رو ایجاد کرده، اما در درون حکومت وحشت از پیامدهای چنین تصمیمی حکومت رو در یک بن‌بست قرار داده. چرا؟ گزارشی در همین رابطه.
3: پزشکیان بارها بحث گرانی بنزین را خودش مطرح کرده، این روزها معاونش سقاب را جلو انداخته تا با دلیل و بیدلیل از گرانی بنزین بگوید، اما فعلا این طرح متوقف شده. لاهوتی عضو مجلس رژیم درباره افزایش قیمت بنزین گفته افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانم. اگر قرار باشد افزایش قیمت بنزین در کنار افزایش برخی هزینه‌ها و مسائل مالیاتی اتفاق بیفتد قطعاً برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود. در همین راستا هشدارها از سوی دیگر چهره‌های حکومتی هم ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. خاندوزی وزیر سابق اقتصاد رژیم پیش بینی کرده که تمام نشانه ها از آشوب و جنگ در شهریور و مهر حکایت دارد و گفته که وقت اصلاح قیمت‌های کلیدی نیست. پاسداررادان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم هم با نگرانی از پیامدهای گرانی گفت دشمن به دنبال ایجاد آشوب در جایی از کشور یا تمام کشور است و بهانه‌ها از جمله در حوزه معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است. خیلی از غافلگیری‌ها نتیجه غفلت بوده است. دشمن از ما دست بر نداشته است و جایی از ما دست بر می‌دارد که ما دست برتر داشته باشیم. با این تفاسیر باید دید که گام بعدی رژیم آخوندی چیست؟ آیا خفگی اقتصادی رژیم را به لبه پرتگاه قیام می‌برد؟ آنچه واضح است این است که ترس اصلی رژیم نه جنگ و محاصره و تحریم، که واکنش سراسری مردم به شرایط است که قیامی آتشین را به دنبال خواهد داشت.
1: گزارش کوتاهی بود که برخی از ابراز وحشت‌های رژیم در یکی دو روز گذشته رو فهرست و بررسی کرده. اما این روزها در جریان بحث‌های مربوط به خیز نظام برای گرونی بنزین، موضوع مافیای خودروسازی که حاضر نیست کیفیت ساخت خودرو رو بالا ببره تا مصرف بنزین پایین بیاد هم خیلی در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح شده. می‌خوام نگاهی به همین موضوع داشته باشیم همراه با مهمان برنامه‌مون، آقای مهندس حسین یعقوبی، کارشناس در صنعت خودروسازی. آقای یعقوبی سلام می‌کنم شما. شبتون خوش اومدید برنامه خط ایران.
4: سلام دارم حضور شما و حضور مهمانان گرامی سیمای آزادی، در خدمت شما هستم.
1: ممنونم. آقای یعقوبی، چالش‌های اصلی در دستیابی به استانداردهای جهانی کیفیت و بهره‌وری سوخت چیه که صنعت خودروسازی در ایران حالا تحت حاکمیت این رژیم به اون سمت نمیره و نرفته، و الان از نظر شما کیفیت خودروهای داخلی که ساخته میشه اگر بهبود پیدا کنه چقدر میتونه در کاهش مصرف بنزین تأثیر داشته باشه، اون چیزی که در رسانه ازش صحبت میشه؟
4: بله، با توجه به اینکه سوال شما یک سوال فنی و تخصصی هستش، اجازه میخوام که پاسخ این سوال رو در همین حوزه، یعنی در حوزه فنی بدم. ببینید، اساسا این چالش با یک چالش جهانی همراه هستش و اون هم از زمانی که تغییرات اقلیمی در جهان به وجود اومده، نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته در صنعت خودرو رو هم در مقابل بعضی از چالش ها گذاشته، که خب نگاهی میکنیم که رژیم آخوندی ببینیم تو این رابطه چیکار کرده. من به صورت گذرا به چند مورد
1: اون چالش های اقلیمی چیا هستن که در همه جای جهان میگید به نوعی وجود داره؟
4: بله، ببینید الان همه جا بحث گازهای گلخانه‌ای و به اصطلاح دیوکسید کربن و دیگر آلایندگی هایی که از طریق موتورهای به اصطلاح با سوخت به محیط زیست انتشار پیدا میکنه، این موجب گرمایش هوا هم شده که ما بسیاری از این تغییرات رو هم در وضعیت جوی هم در بسیاری از کشورها مشاهده میکنیم، به طور اخص امسال در همین کشور آلمان و در اروپا. بله، من اجازه میخواستم که به چند مورد از این چالش ها بپردازم. ببینید، اولین چالشی که در مقابل یک صنعت خودروسازی قرار گرفته افزایش بازده حرارتی موتور از منظر ترمودینامیک هستش. یعنی ما میدونیم که موتورهای احتراق داخلی بخش قابل توجهی از انرژی سوخت رو به گرما و اصطکاک تبدیل میکنن و از این طریق از دست میدن. تو این رابطه برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، خب نیاز به فناوری هایی مانند تزریق مستقیم سوخت، زمانبندی متغیر سوپاپ ها، توربو شارژ و نسبت تراکم بهینه هستش. این یکی از چالش های ابتدایی و مهم هستش. چالش دوم، کاهش مصرف سوخت بدون اینکه افت محسوس توی توان و عملکرد موتور ایجاد بشه. خب برای این کار هم اون چیزی که الان در صنعت خودروسازی رایج هستش، از طریق کاهش حجم موتور که به اصطلاح بهش میگن داون سایزینگ، هیبریداسیون و مدیریت هوشمند موتور و کاهش وزن خودرو، که همزمان هم برای پایین آوردن مصرف و هم برای حفظ عملکرد دوام و قابلیت اطمینان موتور بسیار ضروری هستش. چالش سوم محدودیت های کیفیت سوخت هستش که این بسیار مهم هستش. ما هر کسی که خودرو هستش با عدد اکتان و ستان یا اکتین و ستین آشنا هستش. میزان گوگرد، ناخالصی و پایداری سوخت میتونه مستقیما در میزان سوخت و مصرف سوخت و عمر سیستم های پس پالایش اثر بذاره. بنابراین کیفیت سوخت باید متناسب باشه با فناوری مدرن و ارتقا پیدا کنه. بعدش کنترل آلایندگی در شرایط واقعی هستش. خب یک خودروساز میتونه در آزمایشگاه به اون استانداردهایی رو و نرمهایی رو که به صورت جهانی مطرح هستش بهش برسه، اما این استانداردها باید به طور واقعی در خیابون هم به اثبات برسه، چون در آزمایشگاه خب خیلی از این خودروسازها میتونن کلک بزنن، در واقع مقدارها رو تغییر بدن و اون موضوعاتی که یا پارامترهایی که در اینجا بسیار مهم هستش، آلایندگی مثل اکسیدهای نیتروژن که اصطلاحا بهش نوکس میگن، ذرات معلق و آلاینده، مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و همچنین هیدروکربن هایی که نسوخته هستن و برای جلوگیری از این نیاز به کاتالیست ها و فیلتر ذرات و در موتورهای دیزل به سیستم SCR که فکر میکنم این روزا هم برای بسیاری از دارندگان ماشینهای دیزل آشنا باشه، همون چیزی که بهش اصطلاحاً AdBlue هم میگن، یک مایعی هستش که علاوه بر دیزل باید در ماشین تزریق بشه. بعدش زنجیره تأمین و هزینه فناوری هستش که اینجا به فناوری های کم مصرفتر و قطعات بسیار دقیقتر و سیستم های بسیار پیشرفته کنترل الکترونیکی و تجهیزاتی هستش نیاز هستش که این پس پالایش رو بتونن به قول معروف بهینه تر انجام بدن. بنابراین علاوه بر همه این موضوعات ما میبینیم که چالش های دیگری هم در کیفیت و نگهداری تعمیرات هستش. یعنی حتی پیشرفته ترین موتورها هم میتونن وقتی با روغن نامرغوب و فیلترهای کثیف و انژکتور معیوب کار بکنن، اونها نمیتونن کارآمد باشن و مصرف سوخت رو بسیار بالا میبرن و همزمان آلایندگی رو بسیار بالا میبرن. فقط میخواستم به این نکته هم توجه بکنم که برای ارتقای این موضوع باید به همه این موارد پرداخته بشه. فقط نگاهی اگر شما به ماشین پژو 405 و پژو پارس یا پراید توی ایران بندازید، مصرف سوخت اونها به طور وحشتناک بین 10 تا 13 لیتر در هر 100 لیتر هستش. علاوه بر این که اساساً این ماشینا ایمن نیستن و خیابون‌های ایران به دلیل ما حالا داریم در این بحث به مقوله سوخت می‌پردازیم، ولی خب سیستم‌های ایمنی اونها واقعاً به گونه‌ای هستش که در سال هزاران نفر قربانی این سیستم های ناکارآمد در صنعت خودروسازی میشن. حالا اجازه بدین که من یک نتیجه گیری هم بکنم. ببینید با توجه به نکاتی که من عرض کردم، باید پرسید که خب خودروسازان ایرانی طی این 14 دهه چه دستاوردی داشتن. اجازه بدین که من این پاسخ رو واقعا از زبان یکی از کارگزاران رژیم به نام یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی، براتون بخونم. میرزایی میگه که صنعت خودرو دهه ها هست که به تقاضاها و فشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش یعنی ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و همچنین برنامه سایپا، شرکت سایپا، فقط رشد 180% قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام مؤثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده. یعنی این مواردی رو که من اونجا اشاره کردم به گواهی یکی از کارگزاران خود رژیم اساسا بهش پرداخته نشده. البته این رو هم ما باید در نظر داشته باشیم که این کارگزار از موضع خیرخواهی برای مردم ایران این حرف رو نزده و ما میبینیم که این صحبت ها در جریان جنگ گورکا افشا میشه.
1: درسته. الان شما به چالش های فنی اشاره کردید که خب ممکنه در هر صنعت خودروسازی در هر جای جهان با اونها مواجه باشن. فکر میکنید اصلی ترین مشکلی که الان صنعت خودروسازی ایران باش مواجه هست در کدوم نقطه است؟ در چالش های فنی هستش، در واقع معلومات فنی هستش، در تضاد تکنولوژی هستش، به قول بعضی تحریم ها هستش، چه تحولات ساختاری یا تغییرات سیاسی میتونه صنعت خودرو رو به سمت تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و مصرف سوخت بهینه‌تر در سطح استاندارد جهانی برسونه؟ از شما مشکل اصلی کجاست؟
4: ما واقعا حتی در همین ایران آخونزده باید اذعان بکنیم که ما متخصص و مهندس کارآمد کم نداریم، اگرچه بسیاری از متخصصین و کارشناسان برجسته ایران کشور ما رو ترک کردن و در کشورهای اروپایی مشغول کار هستن. در همون شرکتی که من هستم، در همون دیپارتمنت، حدود 4 ایرانی مهندس ایرانی دارن کار میکنن. ولی اساسا موضوع به اصطلاح فناوری و صنعت خودروسازی مربوط نمیشه. ببینید، باز هم به گفته کارشناسان و به اصطلاح کارگزاران خود همین رژیم، این صنعت در دست یک مافیایی هستش که در واقع سرنخش به بیت ولایت وصل هستش. شما توجه داشته باشین که بنا به اظهارات خود همین کارگزاران رژیم، 80% همین صنعت خودروسازی در دست یک سری باندها هستش و اساساً هیچ گونه میدان رقابت برای تو این حوزه وجود نداره. یعنی دو تا شرکت ایران خودرو و سایپا تمام اهرم‌های تولید خودرو رو در دست گرفتن و هر جنسی رو که دلشون بخوان میتونن عرضه بکنن، چون که رقابتی در این رابطه وجود نداره. و اتفاقاً همین کسایی که در رأس این شرکت‌های خودروسازی هستن و همونطور که عرض کردم سرنخشون به بیت ولایت هستش، در کار وارد کردن خودروها هم نقش ویژه و اساسی دارن و ما می‌دونیم که اینها باز هم برای اینکه به سودهای واقعا کلان و نجومی در دست پیدا بکنن، به جای وارد کردن خودروهای کوچک با سوخت بسیار کم، میرن خودروهای با سوخت بسیار بالا و با کیفیت بسیار پایین سنگین رو از کشور چین وارد میکنن، چون اونگونه که آمار و ارقام نشون میده سوداوری در اونجا بسیار بسیار زیاد هستش. بنابراین تا موقعی که میدان رقابت در این زمینه وجود نداشته باشه، و میدان رقابت هم به این دلیل وجود نداره برای اینکه رژیم به یک سری اوباش و عرازلی که در رأس این صنعت خودروسازی هستش نیاز داره برای بقای خودش، چون اینها همونهایی هستن که از یک طرف سفره مردم رو چپاول میکنن، جیب مردم رو چپاول میکنن و در صورت نیاز برای رژیم تو خیابونهای ایران هم آدم کشی میکنن. بنابراین اگر این میدان رقابت رو مثل کشورهای جهان میتونستن گسترده پیدا بکنن، شرکت‌های خودروسازی ناچار بودن برای عرضه تولیدات با کیفیت‌های بالا و در این زمینه خودروهایی که مصرف سوخت پایین داشته باشن باید خودشون رو با اون همزمان و در واقع تنظیم میکردن.
1: بسیار عالی. آقای، متاسفانه وقتمون تموم شده، ولی موضوع جالبی بود و میشد سوالات بیشتری در این رابطه، چون واقعا این روزها بحث بسیار مطرحی هستش. در حال خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند در این زمینه و روشنگری که کردید. ممنونم که ما همراه بودید.
4: با تشکر فراوان از شما.
1: موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز با ما همراه باشید، بعد از یک توقف کوتاه برمیگردیم. حکومت آخوندی زندگی برای مردم رو هر روز سخت و سخت‌تر می‌کنه. موج گرانی سال‌هاست که مثل طوفان زندگی مردم رو درنوردیده و هر سال هم شدیدتر شده. از جمله گرانی مواد غذایی که یک نمونه‌اش در رابطه با گرانی روغن رو هم می‌تونیم با هم ببینیم.
5: قیمت روغن 5 کیلویی توی 5-6 سال 70 برابر شده. بهتون ثابت می‌کنم الان. داشتیم انبار تمیز میکردیم، یه دونه روغن جا مونده بود ته انبار. خیلی جالب بود، تاریخشو ببینیم، برای سال 98 قیمت 36600 تومان یه دونه روغن 5 کیلویی 6-7 سال پیش بوده 36600 تومان. الان چنده روغن طبیعت؟ 2,350,000 تومان. تازه قیمتی که روش قیمت بازارشو نمیگم، قیمتی که روش خورده 2,350,000 تومان، یعنی 70-80 برابر شده توی 5-6 سال، یعنی سالی 10 برابر افزایش قیمت داشته.
1: یعنی سال 1398 یک روغن 5 کیلویی 36,600 تومان، سال 1405 همین روغن 5 کیلویی 2,350,000 تومان بیایید که دقیق این افزایش قیمت رو محاسبه کنیم. این یعنی اینکه روغن در 7 سال در واقع 64 برابر شده، یعنی 6319% افزایش قیمت داشته. حالا افزایش دستمزد در این سالیان چطور بوده؟ از سال 1399 تا 1405 افزایش حداقل دستمزد حدود 1000% افزایش داشته، یعنی بیش از 6 برابر دستمزد از گرانی روغن جا مونده. این یک نمونه بود. ویدیوی بعدی رو ما هم نگاه کنیم.
6: مشتری اومده ازم تخم مرغ بخره، بعد پولاشو گذاشته رو میز، میگه چند تا میشه تخم مرغ برام بده؟ خب تخم مرغم شده دونه 25 تومن، یعنی این 25,000 تومن که شما میبینید یه تخم مرغ میکنه. 4 تا اینجوری 25 تومنی واسه من گذاشته که من بهش 4 تا تخم مرغ بدم. اینا خدمت شما.
1: هر عدد تخم مرغ 25,000 تومن، یعنی شونه 750,000 تومن. اون وقت وزرای دولت پزشکیان با وقاحت میگن که کمبود مواد غذایی نداریم و قفسه ها پره. البته علتشون نمیگن که نه فراوانی مواد غذایی، که ناتوانی مردم در خرید مواد غذایی علتش هست، جایی که دیگه مردم توان خرید تخم مرغ رو هم ندارن.
7: مرغ گرون شد، مرغ خوردیم، مرغ گرون شد، تخم مرغ خوردیم، تخم مرغ هم گرون شد.
1: اما چرا در رژیم بحران‌ها اینطوری بر سر مردم ایران آوار میشن؟ آیا مشکل در تخصص و ناتوانی مدیریتیه؟ مشکل اصلی و در واقع پیش از اصلی در کلان سیاست‌های این حکومته که معیشت و زندگی مردم نه تنها در اولویت نیست، بلکه منبعی برای دست برد زدن و دزدی هستش. اونم سفره مردم نه دغدغه این حکومت که یک منبع برای کسب درآمد اونها هستش. برای همینه که مردم هم هر سال متاسفانه فقیرتر میشن.
8: درود بر جمهوری دموکراتیک.
9: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: این روزا ایرانیان بسیاری از گوشه و کنار جهان در تدارک رسوندن خودشون به نیویورک در روزهای پایانی شهریور هستند. همراه میشیم با یکی از این یاران شورشگر، خانم آذر کریمی که با ما همراه هستن. خانم کریمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومد برنامه روی خط ایران.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: ممنونم که ما همراه هستید خانم کریمی. یک سوال ابتدا از شما بکنم، چه چیزی شما رو برانگیخته که مثل خیلی از ایرانی های دیگه، خیلی از یاران مقاومت که از اروپا راهی این سفر طولانی به نیویورک بشن، به خصوص امسال انگیزه ها چیست؟
1: یکی از همین انگیزه هایی که دارم همین توی ویدئویی که همین الان شاهدش بودیم، دوست دارم مردم ایران بتونن برگردن دو مرتبه به شاد بودن، به زندگی کردن، همونطوری که در طول این 39 سال من تو خارج از کشور دارم زندگی میکنم. راستش من برای هر برنامه، برای هر تظاهراتی در طول این سالا همیشه سعی خودم رو کردم، حتی توی بدترین شرایط زندگیم همیشه آماده باشت بودم و میخواستم تو هر صحنه حرف خودم رو بزنم، شعار صدای مردم ایران باشم و هم صدای یک شعار باشم با جوانان ایران، با هموطنانم که در طول این 47 سال جنگیدن و دارن می جنگن بر علیه این رژیم. برای همین برای من یک انگیزه بزرگیه که بتونم صدای اونا باشم و به هر طوری بتونم خودمو به تظاهرات نیویورک برسونم و بر علیه این رژیم تظاهرات کنم و بتونیم که هممون با هموطنانی که از کشورهای مختلف دنیا میان هم صدا باشیم.
0: درسته.
1: که بتونیم یک تظاهرات خیلی بزرگ برگزار کنیم.
0: درسته. یه سوال دیگه ازتون بکنم، چون میدونم بسیاری هستن مثل شما همین انگیزه ها رو دارن و قطعا شاید پاسخهای شما به سوال من پاسخ خیلی های دیگه هم باشه. فکر میکنید که اهمیت چنین رویدادی به خصوص در همین شرایطی که فعلا ایران درش قرار گرفته، از یک سو رژیم و منطقه و همه بحران ها و در واقع حوادثی که هست، فکر میکنید چه اهمیتی داره شرکت در چنین اعتراضی، اون هم در نیویورک در مجمع عمومی ملل متحد؟
1: دقیقا همینطور که شما گفتید، امسال از سالهای دیگر این تظاهرات خیلی مهمتره، مخصوصا بعد از کهکشان بزرگ پاریسو که شاهدش بودیم که متاسفانه به خاطر همین تهدیدی که رژیم کرده بود و این تظاهرات نیویورک خیلی مهمه، مخصوصا اینکه که الان توی رژیم توی وضعیت بحرانی خیلی بزرگی هست، بعد از مخصوصا مرگ خامنه ای و شرایطی که الان توی بین خودشون در داخل دولت خودشون دارن با هم دیگه. برای همین حضور پزشکیان امسال تو نیویورک خیلی مهم از یه لحاظ متاسفانه، ولی امسال بیش از سال دیگر باید حضور داشته باشیم اونجا، چون که بالاخره تمام دنیا شاهد بودن که رژیم چه بلایی به سر مردمش آورده و داره همین الان هم میاره، مخصوصا بعد از این همه اعدامای نوجوان و اعدامای 6 تا مجاهد قهرمان در زندان قزل‌حصار. برای همین توی یه شرایطی هست که باید دیگه به دنیا نشون بدیم که دیگه با این رژیم دست هم باش نباشن و دیگه باش مماشات نکنن، سر میز با هم باش نشینن و صدای مردم ایران باشن، باید طرفدار قیام مردم باشن و درخواستایی که مردم ایران داره، اینکه سرنگونی رژیم و یه دموکراتیک آزاد برای مردم ایران. تنها چیزی که مردم ایران میخواد همینه، 47 ساله داره برای همین میجنگه و امیدوارم که اون همه خانواده هایی که سر میزشون نون ندارن، امیدوارم بعد از سرنگونی بتونن دو مرتبه بالاخره بتونن به یه زندگی عادی برگردن.
0: بسیار علی، خیلی خیلی تشکر میکنم خانم کریم. میدونم که صحبت در شرایط فعلی از وضعیت مردم، از کشتاری که بر مردم ایران رفته، از سختی های روزمره که مردم ایران و چطور همه هموطنانمون این رو حس میکنن، با اونا همدرد هستن. لذا میدونم که صحبت در این رابطه کمی سخت هم هستش. در حال فکر میکنم به خوبی انگیزه هایی که امسال وجود داره برای همه ایرانیان آزاده، برای اینکه چرا باید در این تظاهرات شرکت کنن، شما شرح دادید. خیلی خیلی تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید و برای شما و همه عزیزانی که مثل شما در این مسیر و در این سفر هستن آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم که ما هم رو بودید.
1: خیلی ممنونم. من خواستم در آخرش بخواستم تسلیت بگم به خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی برای درگذشت سه تا مجاهد قهرمان، خواهر اکرم و خواهر مشکان و برادر حسین. هر کدوم از اینا برای من یکی از دست دادن یکی از عضو خانوادم هست. واقعا تسلیت میگم و قول میدم که راشون رو ادامه بدم.
0: درود بر شما. فکر میکنم که این عهد همه مجاهدین و همه کسانی است که در این راه تلاش میکنن. خیلی خیلی سپاسگزارم که در آخرم این رو یادآوری کردید. در حال باز هم براتون آرزوی موفقیت میکنم.
1: خیلی ممنون.
0: شب شما بخیر. خیلی عزیز، در این بخش در گفتگویی که داشتیم صحبت شد از خواست مردم ایران، شعارهای مردم ایران و پژواک صدای مردم ایران بودن. در این قسمت از برنامه میرسیم به بخش صدای شما که به تماسهای هموطنان از داخل میهن اختصاص داره. این تماسها برشی است یا میشه گفت نمونه از حرف مردم و توصیفی از وضعیت و شرایط این روزهای جامعهمون هستش. تماسی که برای این برنامه انتخاب کردیم تماس دوستان عزیز سمانه از بهشهر و یاسر از یاسوج هست که در صحبتهاشون به مبارزات مردم ایران، جنایتهای رژیم آخوندی و مسیری که به آزادی ختم میشه پرداختن. با سلام به این دوستان گرامی، صحبتهاشون رو
2: بشنم. سلام و درود هم از یاسو. چش الان 40 سال هست که رژیم آخوندی دست به شکنجه و اعدام و حلاویز کردن بهترین و رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران می کند و این جنایتهایش هنوز هم ادامه داره. خامنه ای فکر میکنه با اعدام و سرکوب میتونه به عمر ننگین خودش ادامه بده، ولی کور خونده. و قیام مردم ایران تا سرنگونی این رژیم ضد بشری ادامه داره. مردم ایران این جنایت ها را نمیبخشن، نه فراموش میکنن هرگز. وای به حال خامنه ای که هیچ راه گریزی از خشم ما مردم نداره. الان هم دوباره اومدن گشتای ارشاد رو اندازی کردن برای سرکوب مردم که جلوی قیام مردم رو بگیرن. ما عهد کردیم که خامنه ای را به زباله‌دان تاریخ اندازیم و اینا را سرنگون کنیم که این رژیم نمیتواند بر جنایت‌هایش سرپوش بذاره. در پایان هم سلام میرسونم به همه کانون‌های شورشی در سراسر کشور و مجاهدین در اشرف سه. با تشکر از این وقتی که به من دادید. خدا نگهدار.
3: سلام و درود به سمانه هستم از بهشهر. میخواستم در باره پیام سیری که مرتاد برادر مسعود چند نکته را خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم. پیام دیگرش در باره صحبت های محمد خاتمی در باره تفاهم نامه رژیم با امریکا. همانطور که برادر مسعود گفتند، خاتمی پاشنگولی به تفاهم نامه چسبیده، اما نمیداند برای گنگ مشتبه به دستگاه ولایت این خودکشی از ترس مرگ است. به نظر من دقیقا هم همین است. چرا که اگر رژیم چنین ظرفیتی داشت و پدر مشتبه سفاد خامنه‌ای و زهراب همین کارها رو میکرد. برادر مسعود همچنین درباره بچه شاه گفتن که پروپاگاندا، نمایش ها و برک هایی که بچه شاه طی این سالها یکی پس از دیگری رو کرده در عمل به جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. این نکته خیلی مهم است که مردم ایران برای خلاص شدن از دیکتاتوری قرار نیست دوباره به دیکتاتوری دیگری برگردند. سلطنت و ولایت فقیه هر دو شکل‌هایی از حاکمیت دیکتاتوری هستند و جایی در آینده ایران آزاد ندارند. تنها از طریق تشکیل و گسترش کانون‌های شورشی در هر کجا، در مدرسه و دانشگاه، کارخانه و کارگاه، ما می‌توانیم به آزادی و دموکراسی و یک جمهوری مستقل برسیم. با تشکر از این وقت که به من دادید در پناه هم.
0: اقتصاد ایران این روزها دیگه فقط با آمار و ارقام پیچیده تحلیل نمیشه. اون چه مردم با اون مواجه هستن شتاب در کوچک شدن سفره‌ها و خالی شدن جیب هاست. این گزارش به واکاوی این بحران و پیامدهای اون بر زندگی روزانه مردم ایران متمرکز هستش. در ادبیات کلاسیک اقتصاد ابر تورم به نرخ‌های ماهانه بالای 50% گفته میشه. نمونه هایی که در کشورهایی مثل ونزوئلا یا زیمبابوه ثبت شده. حالا فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی صراحتاً هشدار میده ابر تورم در ایران همین حالا رخ داده. در گزارش خرداد ماه مرکز آمار رژیم راجع به تورم اعلام شده که در گروه های درآمدی پایین‌تر و در استان های محروم تبعات تورم خیلی بالاتر هستش. فرشاد مومنی همچنین گفته همین حالا سر و کله تورم سرقمی در برخی مناطق در همین گزارش های رسمی پیدا شده. این شرایط فراتر از یک تورم مزمنه و میتونه به گفته کینز یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم تمام قراردادهای اجتماعی از قانون اساسی تا روابط خانوادگی رو متزلزل کنه. همتی رئیس کل بانک مرکزی روز 28 مرداد در گفتگو با شبکه خبر رژیم اعلام کرد که در این شرایط نفت ما صادراتش تقریبا قطع شده. و یکی دیگه از اقتصاددانهای حکومتی به اسم وحید شقاقی شهری گفته که تضعیف درآمدهای نفتی و مالیاتی ریسک اتکای بیشتر بودجه به منابع تورمزا رو افزایش میده. حالا این منابع تورمزا چه منابعی هستن؟ یکی از اونها چاپ پوله که دیگه معلوم نیست روزانه چقدر پول میخوان چاپ کنن. اصلا معلوم نیست که این انتقال کسری بودجه به متغیر پولی تا کجا ادامه داره و میتونه ادامه داشته باشه. حالا به این وضعیت شرایط وخیم تحریم ها، محاصره و شرایط جنگ و بلا تکلیفی، مشکلات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه را هم اضافه کنیم. پیامدهای این وضعیت مستقیما بر زندگی مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر تاثیر گذاشته. قدرت خرید واقعی مردم در برابر جهش‌های مداوم قیمت کالاها تحلیل رفته و افزایش سالانه دستمزدها کاملاً بی اثر شده. خبرگزاری حکومتی ایلنا از افزایش هزینه سبد معیشت به 90 میلیون تومان خبر داده. توی این روند چه اتفاقاتی می‌افته؟ طبقه متوسط برای حفظ سطح زندگی شروع به فروش دارایی هاش میکنه و به زیر خط فقر سقوط میکنه. طبقه فقیر هم از خط فقر به خط بقا میفته. تو همین شرایط وزیر جهاد کشاورزی با وقاحت گفته که آمار کاهش مصرف سرانه صحت نداره. دروغی که رسانه های حکومتی هم نتونستن اون رو بپذیرن. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته که سرانه مصرف لبنیات از 130 کیلوگرم در سال 1389 به حدود 40 کیلوگرم در سال 1404 رسیده و مصرف گوشت قرمز در یک سال 50% کاهش یافته. موضوع دیگه مسکنه که طرح نهضت ملی مسکن در برزخ بلا تکلیفی مونده و فشار سنگین اجاره بها و اقساط به علاوه گرونی ها شرایط رو به مرز انفجار رسونده. چون مردم اختلاف فاحشی بین اون چه که حکومت میگه و تجربه دردناک روزمره خودشون رو با تمام وجود لمس میکنن. واقعیت اینه که اقتصاد ایران در لبه پرتگاه ابرتورم و رکود عمیق قرار گرفته. همه مسکن‌ها و راه حل‌های انتقال بحران به آینده رو هم رژیم آزموده و فرسوده و دیگه به قول سقاب معاون پزشکیان، کفگیر بدجوری به ته دیگ خورده. این مسیر جز مواجه شدن با خشم انفجاری جامعه سرنوشت دیگه ای نداره.
4: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. در این برنامه اخبار و تحولات مهم روز رو بررسی کردیم و به اطلاع شما رسوندیم. از بحران اقتصادی که مردم ایران با اون متاسفانه روبرو هستن گفتیم، موضوع مافیای خودروسازی و بحران بنزین رو بررسی کردیم و همراه با شرکت کنندگان در تظاهرات سپتامبر در نیویورک از ضرورت و دلایل شرکت در این تظاهرات گفتیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

0: یحیی دولت‌آبادی از رهبران مشروطه، نویسنده و فعال حزبی ضد استبداد، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی از رجال برجسته، مصلحان اجتماعی، اعضای انجمنهای ملی و مبارزان مشروطه خواه بود. او از پایه‌گذاران معارف جدید و از چهره‌های حزبی بود که نقش مهمی در سازماندهی نیروهای پیشرو علیه دیکتاتوری قاجار داشت و به دلیل مواضع صریح و آزادی خواهانش بارها مغضوب مستبدان قرار گرفت. از آثار باقی مانده از او کتاب 4 جلدی حیات یحیی است که جلد دوم آن همزمان با اوجگیری خیزش مردم در انقلاب مشروطه بود. از نوشته های اوست: عشق و آزادی یگان گنج که در روزگار می جستم، برای عشق چه حاجت فتت سپارم جان، ولی نثار کنم عشق را بر آزادی.
1: لوی آراگون، شاعر سرشناس مقاومت فرانسه علیه فاشیسم. لوی آراگون رمان نویس، شاعر و روزنامه نگار مبارز فرانسوی بود. او همراه با پل الوار از ارکان ادبی نهضت مقاومت فرانسه علیه اشغالگران فاشیست و حکومت دست نشانده وقت به شمار می رفت. آراگون با مبارزات مخفیانه و سرودن اشعار حماسی و افشاگرانه نقش مهمی در آگاهی بخشی و سازماندهی روحیه مقاومت در برابر دیکتاتوری ایفا کرد و تا پایان عمر بر آرمانهای آزادی خواهانه و افشای جنایات دیکتاتورها استوار ماند. در مورد مبارزان راه آزادی از او نقل شده است: آن کس که زیر بار زور می رود پیش از آن که کشته شود مرده است، اما آن کس که در راه آزادی می جنگد تا ابد زنده است.

وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می کنیم، در میان تمامی نامها با نامی مواجه می شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.

مجاهدین و آرمان آزادی. جمعه ششم شهریور بعد از مجموعه خبری شامگاهی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. جاهدین خلق ایران،

0: خاطراتی از زندان‌ها و شکنجه‌های رژیم، گفتگو با زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین.
1: نکته اتفاق خواستم بگی که از قطعنامه 67 چی؟
2: قبل از اون که من اونو بگم، یه نکته ای امیر خان گفتن که من یه خاطره ای رو به یادم آورد. تو اون دوران سیاه داوود رحمانی، اگر یادتون باشه، برنامه های مصاحبه های اجباری میذاشت و که یه عده رو میآورد. یک شب اومد لاجوردی با همون لحن لومپنی که داشت، گفتش که یه کی هستش اینجا خیلی اصرار داره که مصاحبه بکنه. حالا منم گفتم که حالا بیاد حالا که صحبت بکنه. میگفته من با زندانی ها صحبت دارم. منم گفتم که بیا حالا صحبتتو بکن. خلاصه این تریبون رو داد به این نوجوانی که 19 سالش بود. اومد بالا به نام مهران سلطانی، نمیدونم شماها خاطرتون هست یا نه، چون مصاحبه هایتون باشه تو همه جا پخش میشه تو قزل
1: از طریق ویدیوهای مدابسته.
2: بعد این اومد بالا گفتش که ظاهرن اینا عده ای از بچه هایی بودن که زیر حکم اعدام بودن و لاجوردی از اینا میخواست یه آتویی بگیره که سریعتر اعدامشون کنه. اینا رو انتقال داده بود به قزل حصار و توی اینا یه نفوذی فرستاده بود که از زیر زبون اینا یه چیزایی رو بکشه و خلاصه یه سری اطلاعاتشون اینا لو رفته بود به این طریق و حکم اعدامشون اومده بود. مهران اومد اون بالا گفتش که بچه ها، من معلوم نیست تا فردا زنده باشم یا نباشم، من دارم میرم، ولی دلم میخواست که قبل از رفتنم تجربه هامو با شما ها در میون بذارم. راهی که ما اومدیم یادتون باشه، پشت سرمون جاده ای از خون کشیده شده، رودی از خون جاریه. من میرم، برای من یه پایانه ولی برای شما یک آغازه. یادمون نره که پشت سرمون چی هستش. ما به این خونها، با اون خونهایی که رفتن به ما اعتماد داشتن، اون کسایی که رفتن، و یادتون باشه به اونها خیانت نکنید. پرنده مردنیست، پرواز رو به خاطر بسپارید. من رفتم، دیدار با پدر، میعاد با حنیف، اما شما اول راهید. هیچ وقت فراموش نکنید. خیلی این جوان 19 ساله به قدری عمیق و قشنگ صحبت کرد که همه مبهوت صحبت‌های اون شده بودن و هیچ کس صداش در نمی‌اومد. علی‌رغم اینکه مصاحبه‌های دیگری که می‌گرفت داوود رحمانی هیچ کس گوش نمی کرد، ولی این یکی رو همه گوش کردن، به طوری که آخراش اومد بالا و میکروفون رو ازش گرفت، گفت من نمیخواستم اجازه بدم این حرف بزنه، ولی چون خیلی اصرار داشت و من دیدم اینجا آزادی و تریبون چیز آزاده، گفتم بیاد حرفش رو بزنه. ولی شروع کرد دوباره همون مزخرفاتی که همیشه میگفت و که این چرت و پرت گفت و شما به حرفای این اصلا اهمیت ندید و خلاصه، و مثل یه هفته بعد مهران رو اعدامش کردن. ولی همیشه صدای اون تو گوش من هست و اون جملاتی که گفت و اون چیزی که گفت که پشت سر ما رودی از خون جاریه. از 67 گفتی
1: ادامه همون مقاومت ها،
2: بله، رسید تا 67. داوود رحمانی، لاجوردی و هیچ کدوم از اونا نتونستن با انفرادی کردن بچه ها رو بشکنن، نتونستن بچه ها رو از همدیگه جدا کنن و از اون آرمانی که داشتن اون آرمانشون رو بگیرن و جداشون بکنن. در واقع در برابر یک مسئله لاینحل قرار گرفته بودن. میدن بعد از آزادی همه بچه ها دارن ملحق میشن دوباره به ارتش آزادی، به هر قسم شکلی که شده از مرز دارن خارج میشن و وصل میشن و این براشون یه موزل شده بود. این شد که اومدن 67 رو اواقع راه انداختن، گفتن که ما نمیدونیم میگه با شماها باید چه کار بکنیم، شماها شدید برای ما یک مشکل بزرگ، بنابراین بهترین راه رو این دیدن که
1: صورت مسئله رو پاک کنن.
2: و هیچ وقت یادم نمیره اون شبی که اولین سری رو صدا کردن برای اعدام، زهر

0: فلاحتی جز از بند ما و از اتاق ما جزو اولین سری بود که با بچه های دیگه رفت. بقیه بچه ها از بند بالای ما صدا کرده بودن. زهرا خواب بود اون موقعی که صداش کردن و محل خواب ما در کنار هم دیگه بود. وقتی بلنگو صداش کرد، من مجبور شدم که برم زهرا رو بیدارش کنم از خواب و پرید و ساعت 12 شب بود. خیلی یک دفعه خب یه نفر از خواب صدا کنه اینو بگم پاشو برو برو بازجویی یه ذره چیزه. گفتم زهرا برو بازجویی، صدات کردن. خیلی آروم بلند شد، چادرشو سرش کرد و از بند خارج شد. درسته که همه بچه ها وایساده بودن، خب وضعیت یه مقداری نگران کننده بود. چرا ساعت 12 زهرا حکم نداشت، زیر حکم بود و چرا بعد این موقع صداش بکنن؟ همه نگران بودیم. رفت و تا صبح من بیدار موندم، یعنی بین خواب و بیداری بودم. هی بلند می شدم جاشو نگاه می کردم و می دم هنوز خالیه، بر نگشته. تا اینکه صبح بلنگوی بند گفتش که هم اتاقی های زهرا وسایلشو جمع کنن بیاره. خب ما فکر نمی کردیم که همون شب زهرا رو اعدام کرده باشن، یعنی اصلا نمی تونستیم همچین چیزی رو تصور بکنیم. من با محبوبه حاجعلی که اونم از سربداران 67 هستش، ما هم اتاق بودیم و خیلی ما 3 نفر نزدیک بودیم به هم دیگه، وسایل زهرا رو جمع کردیم و با تصور این که زهرا رو بردن انفرادی، براش یه مقداری مواد مثلا خرما گذاشتیم، یه مقداری عسل داشتیم، عسل رو گذاشتیم توی ساکشو.
1: اصلا تصوری رو نمی کردیم بچه ها برای اعدام بردن،
0: اصلا همچین چیزی به ذهنمون نمی رسید. و بردیم سر بند، تحویل پاسداری که اومده بود ببره دادیم، که پاسداره برگشتن به هم دیگه ساکو باز کردن که توشو نگاه کنن، یه لبخندی به هم دیگه زدن، گفتن که میخوان تقویتش هم بکنن. منو به یک دفعه جفتمون دلمون ریخ پایین از این حالتی که اینا گفتن، ولی جرئت نکردیم که بر زبون بیاریم اون چیزی که بر ذهنمون گذشت. اومدیم ولی همش تو فکر و نگران زهرا بودیم که چی شد. و بعد از اون تاریخ بود که سری به سری شروع کردن بچه ها رو صدا کردن و بردن برای اعدام. بعدم در نهایت محبوب رو اعدامش کردن.

0: دنبال اون صحبتی که کردی حاج داوود برگشت چنین چیزی رو به زندانیا گفت، اگه یادتونم باشه لاجوردی سال فکر میکنم 62 یا 63 بود فکر میکنم، تو جمع زندانیا برگشت گفت که ما هرچی از بچه های گروه های دیگر رو آزاد میکنیم، گروه های مارکسیست یا گروه های غیر مجاهد رو آزاد میکنیم، اینها وقتی که میرن بیرون کاری نمیکنن چون که تشکیلاتشون رو تمام متلاشی کردیم و اینها زندانیایی که از این گروه ها بودن آزادشون میکنیم، نهایتش این که مثلا خب میرن یه چیزی مینویسن، یه کتابی مینویسن، کتابی میخونن در همین حده، ولی هر کدوم از هوادارای مجاهدین رو که حالا اون میگه منافقین، یعنی کدوم از هوادارای سازمان رو که ما آزاد کردیم و آزاد میکنیم، حالا چه سر موزه باشه چه حتی سر موزه نباشه، وقتی میرم بیرون به خصوص اون حتی که سر موزه هم نباشه، مجاهدین رو احیاشون میکنن و اینا دوباره زنده میشن، دوباره میپیوندن به سازمان. دلیلش این هستش که سر این سازمان هست و تا زمانی که سر این سازمان مسعود رجوی هست، این جریان ادامه داره و این سازمان رو به پیش میبره. و دلیل این که بعد نهایتاً بعد از در واقع خلق تمام اون شکنجه ها، تمام اون فشارهای طاقت فرسایی که واقعا به زندانیان زن و مرد آورده شد، نهایتاً در سال 67 رژیم به این نتیجه رسید که نمیتونه از پس این زندانیا بر بیاد دیگه، تمام بندها، زندان بندهای مردان، زنان، همه اوین و هردش، زندان شهرستان ها همینطور مرتب دیگه اعتصاب قضا و مقاومت ها دیگه خیلی علنی‌تر، حتی من یادم دیگه این آخر رو جرم ما رو میپرسیدن، میگفتیم سازمان، میگفتیم مجاهد و اینا، خودش هر کدوم حکمش اعدام بود. یعنی ما میدونستیم وقتی از ما میپرسه جرم چیه، همین حسین زاده ما رو سری سری صدا میزد در پاییز سال 66، میدونستیم وقتی این جواب رو میدی حکم اعدام خودت رو امضا میکنی. و ما که در سالن 3 اوینگ بند تنبیهی خواهران بود، در واقع هممون رو که برای این بازجویی بردن، مقدمه بود بر قتل عام سال 67. همون سوالایی رو کردن از ما که در سال 67 از بچه‌ها کردن. من در آخرای بهار سال 67 به طور موقت از زندان اومدم بیرون و مقطع قتل عام نبودم، که البته اگه بودم شاید داستان خیلی فرق میکرد. و تمام بچه های بنده ما، تمام خواهران مجاهد ما در سالن 3 اوین و در سالن 1 اوین و بخشی از سالن 2 اوین که خودتونم بودی، زهر و فلاحین اونجا بودن، همه اعدام شدن. در واقع رژیم وقتی که با مسئله آتش بس و اون که تحمیل شد بهش که مجبور شد جنگ رو متوقف بکنه، دید با یک مسئله مواجهه و اون هم هزاران زندانی سیاسی که 7 سال تحت عنوان شرایط جنگی سرکوب میکرد و اعدام میکرد، حالا با زندانیانی طرفه که 7 سال 8 سال سابقه داره و قوی تر شده و هر کدوم این بچه ها تبدیل به یک کادر سیاسی شدن. خب حالا با اینا چه کار بکنه؟ آزادشون میخواد بکنه، چون دیگه الان جنگ نیست، تموم شده، تابستون سال 67 که نمیتونه همچین کاری بکنه که این افرادی که دیگه الان اینجوری 7 سال جلوش وایستادن و همه چی رو تحمل کردن که نمیتونه بفرسته توی جامعه. پس نهایتاً چه کار کرد؟ تصمیم به حذف فیزیکی تمام زندانیان سیاسی سر موزه کرد که از بند خواهران زندانیان مجاهد در بند از بند ما حداقل سال 3 اوین و 1 همه اعدام شدن. و وقتی نگاه میکنید واقعا به لیست شهدا، من خودم دوستان خودم رو نگاه میکنم، گاهن چند نفر از افراد یک خانواده اعدام شدن، مثل دکتر شورانگیز کریمیان که با خواهرش مهری اعدام شدن. این بچه ها همه حکم داشتن. یا ناهید تحصیلی وقتی با برادرش حمید تحصیلی که دانشجو دانشگاه صنعتی شریف بود اعدام میشه و دو خواهر و برادر اونها هم در سال 60 اعدام شده بودن، دکتر فهیمه تحصیلی و حسین تحصیلی که از زندانیان سیاسی زمان شاه بود، یعنی اینا افراد سوم و چهارم این خانواده بودن که اعدام میشن. و یه نکته ای رو که من گاهن روش فکر میکنم، ببینم این بچه هایی رو که اینا اعدام کردن غالبا آثار شکنجه بر بدنشون بود، هنوز آثار کاب بر پاهای ناحیه تحصیلی بود، فضیلت علامه همینطور، دکتر شورانگیز کریمیان، اینا هر کدوم شاهدی از شکنجه ها و جنایت های رژیم بودن. خب رژیم باید این نهایتا به این نقطه رسید که این زندانی ها رو حذف فیزیکی بکنه. مادرانی که چند تا بچه داشتن، خانم اشرف احمدی که اصلا حکم نداشت، 7 سال توی زندان بود بدون هیچ حکمی، فقط به خاطر اینکه میگفت تو جرم چیه، میگفت مجاهدین، میگفت هنوز میگی مجاهدین، و برگشت گفت خب من تا اونجایی که یادم اسمشون این بود، حالا اینجا اسمشون عوض شده من نمیدونم. و این مادر رو به خاطر مقاومتش اعدام میکنه. منیره رجوی که 2 تا بچه داشت به جرم خواهر مسعود بودن اعدام میشه. همسرش رو 3 سال قبل از اون، اصغر ناظمی، به جرم اصغر ناظمی درست گفتم؟ بله. به جرم این که شوهر خواهر مسعود بود اعدام میشه. یعنی کینه ها انقدر وحشیانه بود، انقدر ضد انسانی بود که آدم هرچی ازش میگه کم گفته. و این بچه ها رو به این شکل اعدام میکنن. حالا مسئله قتل عام 67 رو در هرچی که بخوام راجبش بگیم زیاد هست، من برها تا جایی که تونستم نوشتم، تصاویری از دوستانم که به دستم رسید و در موردش رو نوشتم گفتم، توی وبلاگم هست. اما اون چیزی که مهمه، کشتار سال 67 که در واقع جنایت علیه بشریت هست رو در تمام این سالها تلاش کردن که در سکوت باشه و راز مگو بود. دلیلش چی بود؟ برای اینکه همه جناح‌های رژیم توی این جنایت دست داشتن. اگر این مسئله باز میشد، آشکار میشد، افشا میشد، دیگه اصلاح طلب نمیتونست بیاد جلو، دیگه اصولگرا معنی نداشت. تک تک اینها در این جنایت شریک بودن، همشون دستشون به خون آلوده بود. این بود که همشون این جنایت بزرگ رو به سکوت در واقع میگذروندن و نمیذاشتن که افشا بشه، تا اینکه به هر حال خانواده های شهدا، مقاومت ایران، شاهدانی مثل ماها هر جا که تونستیم در مجامع بین المللی از این جنایت گفتیم و این در واقع نوک کوه یخ رو تونستیم بگیم. دادگاه حمید نوری یه مقدار بیشتر این کوه یخ رو باز کرد، و به خصوص وقتی که رفت آلبانی و خواهران و برادرانمون در آلبانی شهادت هایی که دادن خیلی سندیت بیشتری داد. اون هم در واقع یک زندان بود، گوهردشت بود، یه دوره بود، اوی نبود، زندان های شهرستان ها نبود، زندان مثل عراق که هیچ کس زنده نبود نموند اونجا نبود، زندان اصفهان نبود که هیچ کس زنده نموند، زندان گوهردشت بود. اما با ادامه جنبش دادخواهی و مدارک بیشتری که اومد، چیزهایی که خانواده ها ارائه دادن، درد و رنجی که خانواده ها در طی این سالها کشیدن، در خاوران ها، بهشتره ها، گورهای های جمعی، جایی که خیلی ها اسمش هم نمیدونن، و رژیم تلاش کرد که اون گورهای جمعی رو از بین ببره، آثار جنایتش رو از بین ببره، اما با تلاش همه شاهدان جنایت ها به هر حال اومد جلو، و به نظر من قتل عام سال 67 شد پاشنه آشیل رژیم، طوری که در دعواهاشون هم این خیلی آشکار شد. و نهایتا وقتی خامنه ای رئیسی رو آورد، دیگه از همون اول با اسم قاتل 67 دیگه به مردم و نسل جدید معرفی شد. در درگیری های جدیدشون که دیگه واقعا رژیم توی ضعف کامل هستش و قاتل مثل پور محمدی رو میاره وسط، دیگه به موضع تدافعی میفته. اینی که انقدر در واقع میخواست نسق بگیره از همه و بترسونه همه رو، بیاد میگه نه من زیاد چیز نبودم، و 30 تا هیئت بود که در کشتار سال 67 نقش داشت، و هر کدوم 3 یا 4 نفر توی این هیئتاشون بوده، یعنی ما 3 نفر فقط نبودیم، مثلا یه چیز حدود 90 نفر.
1: البته این فروش قبلش اعلام که در این مصاحبهش گفته هم تصفیه حساب، ما تصفیه حساب نکردیم، ولی اونجایی که ببینیم، یا مثلا مثل انتخاباتی که روحانی به رئیسی گفت تنها چیزی که از شما میدونن اعدام و زندان. ولی من در ادامه صحبت‌های شما یه مطلبی رو اشاره بکنم. ببینین، درسته که زندان به اصطلاح رژیم در سال 67 تصمیم به قتل عام گرفت و صورت مسئله رو می‌خواست پاک بکنه، ولی من یادمه که رفسنجانی بعد از محکومیت رژیم در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی برای اولین بار که اینا محکوم شدن، برگشت گفتش که با وقاحت ما رو محکوم میکنن و ما میبایستی، ما اشتباه کردیم، همون روزهای اول اینا رو سر چهارراه‌ها نکشتیم. ببینیم، پس بنابراین این تقابل چیزی نبوده که ابتدا به ساکن فقط در زندان ایجاد شده باشه، ولی زندانبان همه راه‌ها رو رفته بود. فرض همونطور که شما گفتیم واحد مسکونی یا تابوت، انفرادی ها، ما افرادی رو داریم که مدت 5 سال انفرادی بودن، مثلا این برادرمون مصطفی نادری مدت 5 سال، 3 سال 2 سال انفرادی بوده، یا کسایی رو داریم مثل مجاهد شهید جعفر کاظمی که 3 سال تقریبا نزدیک 3 سال انفرادی بودش. و ببینین تمام راه ها رو رفته بود، منتهای مراتب اون عنصر مقاومت بودش که عرصه رو بر این رژیم تنگ کرده بودش. ولی اگر این عنصر مقاومت هنوز هم وجود دارد، هر لحظه در سکوت ما احتمال جنایت به صورت گسترده تکرار پذیره، یعنی اینطور نیستش که تموم شده باشه. ولی یه مطلبی رو که شما گفتیم، یه نسلی که من خودم ازش به عنوان نسل خجسته مسعود یاد میکنم، یه نسلی اومد تو صحنه بی چشم داشت، فقط برای حفظ آزادی و کرامت انسان پا در عرصه مبارزه گذاشت. خب دشمنم به همون نسبت فکر میکرد اگر این نسل از بین بره، طبیعتاً نسل‌های بعدی با تحریف تاریخی که در کتب اجتماعی و تاریخی و درسی در داخل کشور انجام میده، این مسئله از بین میره. به قول معروف میگه خاک تو سنگ نداشت، تو به گمنامی گل‌های بیابان بودی. گور تو سنگ نداشت، تو به گمنامی گل‌های بیابان بودی. ببینین این مزارهای بی سنگ، این مزارها در حاشیه شهرها، خاورانها در جای جای میهن، طبیعتاً افرادی هستن. ما الان می‌بینیم که مادران خاوران، خب خیلیشون در این سالیان به رحمت خدا رفتن، ولی ما می‌بینیم که باز هم در صحنه حضور دارن. چرا؟ چون زمزمه آزادی، آزادی خواهی همواره مثابه یک سرود، حتی به قول معروف با نسیم صبحگاهی هم منتقل میشه. نه تنها در ایران، شما نگاه بکنید ببینید در جنگ جهانی دوم با حرکت پارتیزان ها برای به دست آوردن آزادی بر علیه فاشیسم در فرانسه، در انگلستان، در تمام کشور اروپایی، علی‌رغم اون که باز همین تکرار میشه. حالا یه چیزی شما اشاره کردین که خانواده ها بودن که از یه خانواده چند نفر رو اعدام میکردن. دو تا برادر در سال 67 با من هم بند نبودن،
0: مجید
1: و امیر عبدالله. این دو تا برادر که البته داییشون هم سعید قیدی از شهدای دلاور بخش دانشجویی در سال 60 هستش، خب اینها دو تا پسر خانواده بودن. خب به یکی دیگه، به یکیشون میگن ما برادر تو کشتیم برای خاطر اینکه نسلتون باقی بمونه. ببینین نگاه دشمن برای شکستن یک زندانی، اونو بند نسل و قوم و خویشی خانوادگی قرار میده، در صورتی که اون خانوادهش یک ملتن. پس بنابراین به نظر من ما باید ببینیم که مثلا چه باید کرد و چگونه اطلاع رسانی کرد که هم حق اونا احیا بشه. و من یه خاطره براتون بگم، من گفتم فکر کنم یه اشاره کردم که علیرضا عوضی علمداری گفتش که اون خواهر رو چقدر اعدامش شکنجهش کردن، نهایتاً گفت همه نمیدونن نمیگن، این میگه میدونم و نمیگم. ببینید بیان این مسئله ممکنه در کلام باشه، ولی این اتفاق بر روی یک جسم اتفاق میفته که طاقتش به نسبت گوشت و پوست و استخونش خب طبیعتاً باید محدودیت داشته باشه، ولی ما میبینیم نامحدوده. پس بنابراین به همون نسبت هم جنایت ها نامحدوده. شما اسم بردین از یه سری از زنان و دختران دلاور میهن که چگونه ایستادگی کردن، خب و اشاره کردیم که در انجام جنایت همه ارکان و همه عناصر و اساسهای رژیم مشترک المنافع بودن، و ولی ما میبینیم که اگرچه فریفتن با اصلاح طلبی اصولگرا، ولی مردم کف خیابون در سال 95 میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. اینجا اون نقطه امیدی است که مقاومت و ایستادگی همواره جاری میشه و مردم فرزندان خودشونو میشناسن، تنها نمیذارن. و بیان این خاطرات و بیان آنچه که گذشته، باید بگیم آقا این مقاومت ها توسط فرزندان این میهن اتفاق افتاده و این جنایت ها هم کسانی که الان حاکم هستن دارن انجام میدن، و نه در صورت مسئله تغییری نکرده. ببینید صورت مسئله تغییری نکرده، و اگر رژیم، اگر مقاومتی نبود، این همه که نمیدونم حجابان درست نمی کرد، تورهای گشت نمیدونم ارشاد نمیذاشتش، پس این نشون میده که هنوز این مقاومت جاری هستش. و من فکر میکنم که چون ببینید شما از 67 میگی، من از 67 خیلی خاطره دارم، چون در اون دادگاه که چه عرض کنم، در اون راهروی مرگ و در مقابل اتاقیت مرگ بودم و رفتم. یه جمله رو بگم، روز 12 مرداد من از انفرادی اومدم روی دادگاه، خبرم نداشتم که همچین داستانیست. و دو تا ماجرا من براتون تعریف کنم. داوود لشکری به سمت اون سمتی که به سمت حسینیه میوردن، سالن مرگ، اون جلو که به سی قسمتی چراغ روشن بود مهتابی، جلوتر تاریک بود. لشکری برگشت گفتش که به بچه های تأسیسات هنری بگین که بیان، فردا نگم که لشکری نگفته، این بماند. یه جوان دلاور فرهیخته به نام محمد مهدی حسینیان، دانشجوی نخبه و تیسوش، بچه گلپایگان، رفت توی اتاق هیئت مرگ.
0: وثوقیان
1: بله، محمد مهدی وثوقیان بله. و حالا نمیدونم چه ازش سوال کرد، ولی من از فهوای کلامش تشخیص دادم. گفتش که با همون صدای دورگی خودش، با همون لهجه گلپایگانی خودش، گفت این کسافت، این تویی که بعد از من عفو بخوای. و مهدی رو از پشت گردنش گرفتن کشیدن، و اینکه این کمرش خود به این آلومینیوم که این چیزی که حد فاصله دو تا راه رو قرار میگیره، و سریع به خطش کردن و بردن. خب یا من وقتی که نشسته بودم تو راه روی مرگ، بچه ها رو میووردن، چون رفتم و دیدم. ببینین وقتی که اینا میمدن، وقتی من تلاش میکردم که اطلاع رسانی بکنم و اونجا هر لحظه بودم پاسدارا، یه چیزی که بارز بود، افراد هیچ کدوم در عمل انجام شده قرار نگرفتن و از موضوع ضعف برخورد نکردن. این همون مسئله است که من گفتم اون خواهرمون رو وقتی شکنجه میکردن از پاش، گفت اونا میدونن، از پاش گرفتن کشیدن انداختن توی سال تو راهروی بازجویی که تموم کرده بودش. اینجا این همون رو تکرار میکنه، وقتی میگه تو برادرتو زدیم تو وایسا، اینو میگه. وقتی به محمد مهدی وثوقیانم میگن، اون جمله رو میگه. پس بنابراین من یاد این نامه اخیر سعید منصوری افتادم که در ارتباط با انتخابات نوشته بودش. ببینید شما نگاه بکنیم که خب تحمل حبس، تحمل شکنجه، اگر جدا بشه از اون
0: آرمان
1: و اعتقادی که داری، یعنی آزادی مردم، طبیعتاً به خودی خود از حیز انتفاع ساقط میشه. پس بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما علاوه بر بیان جنایت ها، اینو بگیم که اون سربداران، اون قهرمانان، و یا این قهرمانان مثل نوید افکاری که الان به بسیار سربدار شد، یا مثل کسانی که در زندان هستن، اینها هم در ادامه همون آرمان میرن، یعنی در ادامه همون خواسته هستش. حالا این خواسته موقع در قالب اعتراض به قیمت افزایش قیمت بنزین سرباز میکنه، یه موقع در اعتراض به شهادت مهسا امینی جینا. خب این پس بنابراین این جامعه است که در مقابل رژیم مقاومت نشون میده و در میان این، در کنار این مقاومت که اینا نشون میدن، این فرزندان همین میان هستن که حماسه ها خفص رژیم همواره دنبال گردنی برای تناب دارش میگرده و ما باید اون تناب قطع بشه تا اون گردن های سرفراز باقی بمونه تا این میهن آباد بکنه.
0: پس مثل همون چیزی که دیگه دشمن خودش اعتراف کرد،
1: بله،
0: بعد از 35 سال که از قتل عام 67 میگذره، پور محمدی برگشت گفت ما به اینا التماس میکردیم، بله، ببین تو فقط ما نمیخوایم با ما رو تایید بکنی، فقط بگو که مسعود رجوی اگر امروز در این زندان ها رو باز کنه و شما بریم بیرون بهش کمک میکنین که به جنگین با ما، و اینا حاضر نبودن رد کنن و میگفت آره. در واقع دشمن اعتراف کرد که چه جور، به خصوص در مورد بند زنان گفت، بله، از خواهران مجاهد ما، که اینها حاضر نبودن یک قدم کوتاه بیان و تا آخرین لحظه جلوی ما ایستادن. در واقع سر خم قدغن بنا شد از همون سال 60، به خصوص در 67، و امروز ما در خیابون‌ها در دختران جوان ما می‌بینیم. پس بنابراین شیلا فکر نمی‌کنی که دختران جوان ما امروز همینجوری میان توی خیابون‌ها؟
1: ببخشید من این مطلب بگم، به وقتی که اون موقع اون میگه حدیث نجفی هم وقتی اون نوارش منتشر میشه میگه از من می‌خواست که به اصطلاح برگردم و من این کارو نکردم، با همون صدای زیبای خودش اینو میگه. پس بنابراین این جاری و
0: ساری. از کجایی؟ بله، از کجایی گرفتن اینا، این بچه ها؟
2: این هیچ چیزی تو این دنیا یک دفعه به وجود نمیاد، همه چی یک پیشینه ای داره. همونطور که ما از نسل های قبل خودمون یاد گرفتیم، آموختیم که چجوری باید رفت، چجوری باید مبارزه کرد، چجوری باید آرمان داشت،
0: از مرزی احمدی اسکویی و مهدی رضایی و اینها تا
2: بله، حتی از قهرمانهای کشورهای دیگه، جمیل بوپاشا، نمیدونم چه گوارا، همه اینها رو ما مطالعه میکردیم و از اونها یاد میگرفتیم. هیچ چیزی از بین نمیره و همه درس برای آیندگان. یک زمانی هم نسل های بعدی از نسل 67 یاد گرفتن و الان استادگی میکنن در خیابان ها. در واقع این روندی که ادامه داره تا روز آزادی. شما گفتید تنابشون رو باید قطع کردن، یعنی دستی که اون تناب رو میبافه باید قطع کرد.
0: پس باید بریم تا سرنگونی
1: رژیم. یادی بکنم از مرحوم دکتر محمد ملکی. خب در اون ایامی که شرایط جسمی سختی هم داشت، ما شاهد بودیم که چگونه در مقابل زندان اوین حاضر می شد و اون جمله معروفش سگهواره تا گور آزادی به جور، و اون ترانه زیبا رو که سرودن دوستان ما در اشرف سه و با صدای قهرمان دلاور روز به خونده شد. گهواره تا گور آزادی به جور، گهواره تا گور آزادی.

0: ببینین این دکتر ملکی ما بسیار با هم کوه می‌رفتیم، از جمله کسایی که در این رابطه بود مجاهد شهید محسن دکمچی بود. یه روز دکتر برگشت گفتش که دعا کن من خونم خضاب ریش موی سفیدم بشه تا شرمنده دانشجویان شهیدم نباشم. ببینین پس بنابراین دکتر ملکی اعدام نشد، ولی تا آخرین لحظه به اون مورد مؤمن بود و میگفت زگهواره تا گور آزادی بجوی. کسی که با این یقین وارد میشه، همون نسلم همینو میگفتن، یعنی اعتقاد به این داشتن که نمیشه آخه یک جامعه همطور که شما گفتی هیچ پدیده‌ای خلق و سایه ایجاد نمیشه. اون قارچی هم که میگه مثل قارچی یه دوره تکوینی در زیر زمین داره، به وقتش که میرسه بنابر عوامل جبی اون سر از خاک در میاره. پس نمیشه آزادی یا مقاومت یک بار ایجاد بشه، این بعد سیر تکاملی خودش رو طی بکنه. منتها یه چیز مهمه، اون پیشتازانی که علی رغم پنهان بودن ماهیت جلاد خطرها رو به جان میپذیرن و وارد عرصه مقاومت و مبارزه میشن، اونا رو نباید فراموش بکنیم که اونا هستن. ولی کجا ارزشمند میشه؟ اونجایی که وقتی از زندان آزاد میشه باز هم اون راهو ادامه میده. ما باید اینجا یاد بکنیم از برادران دلاور و خواهرانمون که شما هم قطعا داشتین که الان در اشرف سه هستن در آلبانی. پس از سالها زندان مجید صاحبجم 17 سال زندان بوده، محمود رویایی، حسن ظریف، محمد زند، حسن اشرفیان، محمد سرخیل و اکبر شفقت، اینا بعد از مدت زمانی پس از آزادی علارغم اینکه از شرایط اجتماعی خیلی خوب برخوردار بودن اون راهو ادامه دادن. پس من زندانی که قبلا زندانی بودم حد و باید بدونم که یک وظیفه ای دارم. میگه اگرچه من اون البته توان خیلی بالاتر از این حرف هست، بذاریم پا حساب تنبلی من نوعی، ولی پس بنابراین برگزاری همچه صحبت هایی، بیان این خاطرات و گفتن از قهرمانی اونها و اونایی که الان هستن، اطلاع رسانی نسبت به شرایط سختشون. الان خانم زینب جلالیان از ناراحتی چشم رنج میبره،
1: بیش از 15 ساله که زندانه،
0: 15 ساله زندانه. و یا مثلا فرض بفرمایید که
1: خانم مریم اکبری منفرد،
0: اینا خوب زندانیان هستن که وجود دارن. و ما باید البته اینو بگم، سعی بر این میشه که جایگاه زندانی هم لوس بشه. ببینید یکی از کارهایی که انجام میشه این هستش که با زندانی سازی، ولی ما علارغم اینکه اون میخواد زندانی بسازه، همونطور که تلاش کردن آلترناتیو قلایی بسازن، ولی باز ما در منحسن مجموع از حق زندانی دفاع میکنیم. و من باز هم اعلام میکنم که واقعا مسئولم از اعتلای جنبش دادخواهی. و هر بار که 30 خرداد روز زندانیان سیاسی و شهدا میرسه، یاد این شعر حافظ میفتم که مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. ما بیایم مثلا بگیم که همین کسایی که امروز این کار رو انجام میدن، اینا با باور خودشون بر مبنای نگاه توحیدی همون بندگانی هستن که اون راهو طی میکنن. من دلم نیومدش که اینجا بشینیم و صرفا از اونایی که شهید شدن بگیم، از اون قهرمانانی هم که در خطراتی که پذیرفتن در 14 سال پایداری در اشرف، از اونا یاد بکنیم که از زندان شما بیای بیرون و بری وصل بشی و این حماسه ها رو خلق بکنی. مثل حسین، اسمش فامیلی یادم که در حمله به اشرف شهید شدش، الان نمیدونم اسمش حسین بودش.
1: حال اینا حلقه های زنجیری هستن که به هم وصله.
0: دقیقاً
1: جنبش دادخواهی در جنبش در واقع مبارزات ما برای سرنگونی رژیمه که معنی پیدا میکنه. مریم اکبری منفرد الان در ایران سمبولی از دادخواهی هستش. سعید ماسوری و یارانش که الان ربع قرنه که در زندان هستن، و درود میفرستیم به مقاومتشون، به همه اونها و که به ما درس میدن هر روز، به همه شهدای آزادی، به اونهایی که رسم سر خم قدغن رو بنا گذاشتن، و بچه های نسل جدید، کانونهای شورشی که راه اونا رو دارن ادامه میدن و اینجور با شجاعت به در واقع جلوی رژیم میستن رو اون رو به چالش میکشن و راه مبارزه رو روشن میکنن با شعله های آتیششون. ما هم امیدواریم که با تلاش هایی که در جنبش دادخواهی میکنیم بتونیم بخش کوچیکی از این مبارزه باشیم در جهت افشای رژیم در سطح بین المللی و نهایتا روزی که بتونیم تمام قاتلان مردم رو، تمام کسانی که در سرکوب مردم در طی این 14 نقش داشتن رو به دادگاه های بین المللی بکشیم، دادگاه های مردمی بکشیم. هدف ما انتقام نیست، ما میخواییم که عدالت برقرار بشه
0: و جنایت تکرار نشه
1: به قول خود تناب های دار و دستی که تناب دار رو میبافه قطع بشه و روزی هم برسه که کشور ما مثل کشورهای متمدن دیگه حکم اعدام و همه اینها به افسانه ها سپرده بشه و دموکراسی رو ببینیم.
0: خانم انتظاری، من بذارید اشاره کنم، شما یه مقاله‌ای داریم به نام شراره های 67. اون کسی رو که ازش یاد میکنین قاسم سیفان، یکی از قهرمانان ملت ایرانه. من با این قاسم خیلی تو زندان همه با هم نزدیک بودیم، ولی یه ویژگی بود که انسان‌ها رو به هم نزدیک میکرد. ما جفتمون پدر بودیم و حسین یه ذوق عجیبی داشت، هم هنرمند بود
1: در قاسم.
0: قاسم سیفان، بله، که شما تو اون مقالتون اشاره کردید.
1: بله قاسم، من تئاترش دارم، بله، تهران رفته بودم، بسیار هنرمند.
0: بله و همین که این خط نستعلیق می‌نوشتش از دو جهت. این قاسم دختر داشت داره به نام سارا که الان بود برای خودش خانمی شده و همسرش خواهرمون زهرا سیفان که یکی از فعالین جنبش دادخواهی هستش. این قاسم خیلی به دخترش علاقه داشت. شبهای ملاقات که می شد ما چیزی که نداشتیم، مثلا فرض کنی یه دونه انجیر، دو تا دونه مثلا کشمیش میذاشتیم توی این یه مشما و با قاشق سر دلینو پرس میکردیم که صبح ببریم برای ملاقات. خب این عشق قاسم به دخترش و همسرش طبیعتاً باز یه ترمز و یک عامل توقف این برای مبارزه بود، ولی تو یک نامه‌ای که می نویسه برای همسرش و اشاره میکنه به عملیات آفتاب و رهایی، ببینید این قاسم وقتی که اونجا مرحله انتخاب میرسه، میگم من از نزدیک شاهد بودم که این عاشق دخترش بود و با دخترش زندگی کرد و یه مدت خیلی کوتاهی و دخترش هم با همسرش یه مدتی زندان بودن، ولی اونجا که میرسه قاسم اون چیزی که شما گفتین خانم مریم اکبری منفرد، اتفاقا ایشون در حکم آخرشی گرفته بود به خاطر زیر علامت سوال بردن قوه قضاییه و خواستن از مجامع بین المللی برای دادخواهی و اینکه مزار دو تا خواهر و برادرش در سال 67 دستگیر شدن چه، و اخیرا باز هم برادرش رضا اکبری رو که قبلا گرفته بودن و آزاد شد دوباره گرفتن. پس این داستان ادامه داره تا روز نهایی. من یاد بکنم از مصطفی محمدی محب، احمد دهنادی، علیرضا سپاسی، جعفر تجدد، عرض کنم خیلی قاسم محبلی، ممرزا قربانعلی، مهدی علیزاده، که اینا تمام کسایی بودن که مردگان اون سال عاشقترین زندگان بودن و ازشون باید به عنوان جانهای شیفته یاد بکنیم. تمامشون سرشار از زندگی بودن و چه تمایز اون این نسل این بود که با عشق تمام به زنده بودن به تناب دار بوسه میزد و سر به داغ و در آغوش میگرفتش. یاد همشون گرامی و ممنون از شما خانم انتظاری و خانم نینوایی که
1: منم ممنونم از هر دوی شما، از همگی، از سیمای آزادی که این وقت رو به ما داد و اینکه به هر حال بچه های کف خیابون خودشون هم میدونن که این مبارزات یک شبه به اینجا نرسیده، ریشه داره در خون بهترین و عزیزترین جوانان و فرهیختگان جامعه ایران که به امروز ما رسیدیم و امیدواریم که این راه ادامه پیدا بکنه تا روزی که دیگه نه تناب داری باشه، نه زندانی باشه، نه سرکوب عقیده‌ای باشه، چیز دیگه داری.
2: هر روز مقاومت و پایداری همه ما با هم دیگه هستش که
0: حضور زندانیان برای بیان اون داستان. و تشکر از سیمای آزادی.
2: ممنون از سیمای آزادی.
1: ما هم سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار همه ما گذاشتین. با درود و سپاس به شما.
0: با درود.
2: ممنون.
0: خدا نگهدار.

0: در پنجمین قسمت از سلسله برنامه‌های روایت ماندگار پای دیوار مشاهیر می‌نویسیم و به آنچه که در این 100 سال اخیر بر میهنمون و سردارانش گذشته نگاه می‌کنیم. درنگی ضروری به تجربه خونین بزرگترین سرداران تاریخ معاصر ایران، آن هم در روزهایی که بزرگترین، خطیرترین، خونین‌ترین و پیچیده‌ترین مبارزه مردم ایران برای تعیین تکلیف و بود و نبود ایران و ایرانی با وحشی‌ترین دیکتاتوری ارتجایی جهان معاصر جریان داره. در برنامه پیشین از انقلاب مشروطه و ستارخان و باقرخان شروع کردیم تا رسیدیم به خیابانی و پسیان و سردار جنگل. اما در این برنامه مرور کوتاهی داریم بر کل انقلاب مشروطه تا بعد وارد عصر طلایی تنها حکومت ملی و دموکراتیک ایران تا به امروز بشیم، یعنی حکومت دکتر مصدق.
1: تاریخ جدید ایران از سال 1798 میلادی، یعنی سال 1177 خورشیدی، تحت تأثیر عصر بیداری و اصلاحات دینی در اروپا آغاز می شود. در آن سال فتحعلی شاه قاجار در ایران به سلطنت رسید و ایران وارد یک دوره پرتنش برای بقا یا اضمحلال شد. ایران در سراسر قرن 19 با جنگ‌ها و تجزیه‌های متعدد و چالش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی روبرو بود. در حالی که همزمان انتشار افکار آزادی‌خواهانه توسط روشنفکران و اصلاحگران سیاسی و دینی هم ادامه داشت. در مقطعی که از آن تاریخ شروع شد، رژیم فئودالی و سلطنت مطلقه بیش از 120 سال در برابر تغییر مقاومت کرد و به سرکوب آزادی خواهان پرداخت.
2: قائم مقام فراهانی و سپس امیر کبیر از پیشگامان و رهبرانی بودند که برای اصلاح امور و خدمتتون عرض کنم که گسستن از نظام فاسد فئودالی قد علم کرده بودن. بماند از این که امیر کبیر مسیری رو رفت که 13 سال قبل فراهانی رفته بود و هر دو سوگمندانه توسط پادشاه قاجار و آخوندهای فاسد و مرتجع درباری به قتل رسید.
1: قائم مقام فراهانی 1 سال و 1 ماه و 23 روز صدر اعظم بود تا کشته شد. امیر کبیر هم 3 سال و 9 یا 10 ماه صدر اعظم بود که ابتدا عزل و سپس کشته شد. 39 سال بعد در سال 1268 خورشیدی، 1890 میلادی، قیام تنباکو آغاز شد که حدود 2 سال طول کشید. 44 سال و چند ماه پس از قتل امیر کبیر، ناصرالدین شاه کشته شد و تقریباً 9 سال بعد طوفان انقلاب مشروطه ایران را در نوردید.
3: در واقع انقلاب مشروطه به یک معنی در سال 1280 و به روایت دیگه در سال 1283 با تعطیلی بازار تهران و بسنشینی معترضان در حرم عبدالعظیم و همچنین خیزش ها و قیام های مردمی شروع شد.
4: سال 1285 انقلاب مشروطه به پیروزی مقطعی رسید. فرمان مشروطیت رو هم مظفرالدین شاه امضا کرد. از اون به بعد ایران به مدت 14 سال، یعنی از سال 1385 تا سوم اسفند 1299 یا همون نزدیک به سال 1300 درگیر خیزش، تلاطم‌ها، قیام‌ها یا بهتر بگیم مبارزاتی برای کسب مطالبات انقلاب مشروطه بود. در برابر کی؟ در برابر استبداد و آخوندهای ارتجایی اون موقع و استعمار. تلاش که البته با کودتای سوم اسفند رضاخان قزاق و آیرونساید انگلیسی متوقف شد و ضد انقلاب تونست غلبه پیدا کنه.
2: این که به این بازه اشاره میکنیم، یعنی این دوره تقریبا یه دوره 15 سالی بود که میشه گفت که کل عمر انقلاب مشروطه رو در بر میگیره، عمری که در حساس ترین و نمادین ترین رخدادهای دوران انقلاب مشروطه رو در بر میگیره.
3: شما وقتی به صحنه تاریخ نگاه کنید میبینید که در اون دو سه دهه خیلی از سردارانی بودند که جنگیدند و واقعا جانان جانفشانی کردند و حتی سرشون از تنشون جدا کردند، اما با اون همه قیمت و هزینه‌ای که پرداخته شد متاسفانه ضد انقلاب تونست که خطش رو پیش ببره. خب اولین سوال و پرسشی که به ذهن هر هنرجوی تاریخ میزنه اینه که با این همه قیمت و هزینه‌ای که پرداخته شد اشکال کار کجا بود؟ چرا اون همه جانفشانی و فداکاری نتیجه نداد؟ واقعا مشکل چی بود؟
4: ببینید، شما وقتی به وقایع نگار تاریخ انقلاب مشروطه و اون همه جانبازی، رزم و رنج و مبارزه نگاه میکنی مغزی سوت میکشه و بی اقراق میتونم بگم اشک من و شما جاری میشه. چه سردارهایی، ستارخان، باقرخان، علی موسیو، چه رزمندگاهی، چه ملت بی نظیری. اما
1: جنبش تنباکو حدود 2 سال، خیزش های منتهی به انقلاب مشروطه 5 سال. انقلاب مشروطه از امضای فرمان مشروطیت 1285 تا کودتای سوم اسفند 1299 حدود 15 سال. رهبری ستارخان بین 1 تا 2 سال. قیام خیابانی حدود 6 ماه. قیام کلونل حدود 6 ماه. جنبش جنگل حدود 7 سال، از 1293 تا 1300.
2: در اون دوره خدمتون عرض کنم که قیام‌های منطقی متعددی هم همزمان وجود داشت. از قیام تنگستانی ها گرفته تا ناصر دیوان کازرونی و خیزش میرزا محمد برازجونی. البته خوبه اشاره کنم که همینطور خیزش های دهخانی در جاهایی مثل همدان و شهرهای شمالی و دیگه مناطق ایران در جریان بود، اما متاسفانه هیچ کدومشون نتونستن در کوران حوادث و توطئه های ارتجای استعماری دووم بیارن و یکی یکی توسط اونا از دور خارج شدن.
3: متاسفانه با سرکوب تک تک اعتراضات و جنبش ها و همچنین سرکوب تمام عیار انقلاب مشروطه توسط استعمار و عاملش رضاخان قزاق بود که یک دوره دیکتاتوری ضد انقلابی تقریبا به مدت 20 تا 30 سال به وجود اومد تا رسیدیم به جنگ جهانی دوم و اخراج رضا شاه از ایران و سالهای بعد از اون، به طوری که در دهه 30 خورشیدی یک قیام سراسری و ملی دیگه در ایران شعله ور شد، اون هم نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق.
4: نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق در واقع شد یکی از اولین نهضت‌های ملی جهان سوم در آسیا در نیمه قرن بیستم بود. نهضتی که نمونه‌ای برای خیزش برای همه ملل تحت ستم در اون دوران بود.
2: حتما بینندگان عزیز می‌دونن که معروف‌ترین رهبران خوشنام جهان سوم که بعدا همگیشون بنیانگذاران جنبش عدم تعهد بودن همگی از مریدان دکتر مصدق کبیر بودن. یعنی خدمتون عرض کنم که جواهر لال نهرو از هند و رهبر فقید مصر جمال عبدالناصر که اصلاً ملی کردن کانال سوئز رو به تبعیت یا به تأسی از دکتر محمد مصدق ملی کرد، یا زمانی که میخوام بگم که وقتی دکتر مصدق به مصر رفته بود بیش از میلیون نفر، 1 میلیون نفر به استقبالش اومده بودن، یا خدمتتون عرض کنم که رهبرانی مثل تیتو از یوگسلاوی یا احمد سوکارنو رهبر فقید اندونزی، اینا البته از مریدان دکتر محمد مصدق بودن.
1: نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران با تمام عظمتش از سال 1323 با پیشنهاد قهرمان نهضت ملی دکتر حسین فاطمی و تصویب طرح دکتر مصدق برای ممنوعیت اعطای امتیاز نفت به خارجی ها شروع شد و در سال 1329 قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شد و سال 1000
2: دکتر محمد مصدق بود.
1: نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران با تمام عظمتش از سال 1323 با پیشنهاد قهرمان نهضت ملی دکتر حسین فاطمی و تصویب طرح دکتر مصدق برای ممنوعیت اعطای امتیاز نفت به خارج

0: دید تا اجرای آن قانون را در اولویت کارهای دولت ایران قرار دهد.
1: ولی متاسفانه در سال 1332 علی‌رغم اینکه دکتر مصدق دولت رو در اختیار داشت، ولی با یک کودتای ننگین ارتجای استعماری سقوط کرد، در حالی که قدرت سیاسی داشت، قدرت نظامی داشت، پایگاه گسترده اجتماعی داشت و از طرف دیگه یک اقتصاد متعادل بدون نفت رو هم برپا کرده بود.
2: دکتر مصدق رهبری دموکرات، مردمی و دارای محبوبیت گسترده اجتماعی بود. در زمانش زیر سایه اقداماتی که انجام داد، تشکل‌های مردم نهاد مختلفی به وجود اومدن، اما خودش هیچ سازمان سیاسی متشکلی که بتونه از خودش و دستاوردهای تاریخیش در برابر تندباد طوفان‌های ارتجاعی و استعدادی و استعماری دفاع کنه نداشت.
3: دکتر مصدق رزمنده و نیرویی که از دولت مردمی و صنعت نفت ملی شدهش در برابر نیروهای سرکوبگر گاردشا و مزدورانش حفاظت بکنه نداشت و به این ترتیب سوگمندانه دولت دکتر مصدق هم پس از 9 سال مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت و پس از 2 سال و فکر کنم تقریبا 3 ماه رهبری نهضت با اون کودتای معروف استعماری ارتجاعی سرنگون شد.
0: دکتر مصدق در واقع از مبارزان انقلاب مشروطه بود که حتی برای نمایندگی اولین دوره مجلس شورای ملی هم معرفی شده بود، اما به علت اینکه سنش کمتر از 30 سال بود پذیرفته نشده بود. اما در دوره پنجم مجلس مشروطه به عضویت پارلمان درآمد و همانجا بود که با رضاخان قزاق، قاتل سرداران انقلاب مشروطه، درگیر شد.
1: لازم اینو بگم که گرچه دکتر مصدق در انقلاب مشروطه با مبارزه اجتماعی برای پیشرفت و استقلال مردم ایران درگیر بود، اما بعد از اخراج رضا شاه از ایران بود که نقش رهبری کننده جنبش ملی ایران رو پیدا کرد. تقریبا 2 سال و 3 ماه رهبر بلا منازع نهضت ملی ایران بود.
2: دکتر مصدق یک نمونه منحصر به فرد در بین رهبران جنبش‌های مردمی ایران در اون زمانه که عملا به قدرت دولتی هم دست پیدا کرد، حکومت رو هم در دست گرفت. رهبر دولتی که هم پایگاه عظیم مردمی داشت و هم قدرت رسمی دولتی.
3: گرچه که شاه و ارتجاع مذهبی با پیشوای ما، پیشوای نهضت ضد استعماری مردم ایران، به صورت دیوانواری دشمنی میکرد، اما به هر حال تا اون زمان هیچ یک از رهبران قیام و خیزش‌های مردمی به نقطه‌ای که دکتر مصدق رسیده بودن نرسیده بودن.
0: متاسفانه تنها حکومت ملی و مردمی تاریخ معاصر ایران در برابر توطئه‌های مشترک استعمار و شاه و شیخ مرتجه در هم شکست و فرو ریخت و ایران دوباره به همون تونل تاریک و سیاه استبداد و دیکتاتوری وابسته سلطنتی برگشت که آخوندهای مرتجعی همچون کاشانی و بهبهانی و فلسفی و خمینی خواهانش بودند.
1: واقعیت اینه که هیچ کس تصور نمی کرد که سرویس های جاسوسی برای استخدام مزدور خیابانی علیه دولت ملی مردم ایران تا عمق محله های بدنام تهران نفر بفرستند و چماخدار استخدام کنند.

0: کس فکر نمی کرد آخوند کاشانی و بهبهانی خودشون رو به چند هزار دلار آمریکایی بفروشن. البته اسنادش رو بعدو اردشیر زاهدی رو کرد. کمتر کسی هم به مخیلش خطور می کرد که یاران نیمه را تا اونجا سقوط کنند که به دولت ملی دکتر مصدق از پشت خنجر بزنن، افرادی مثل مظفر بقایی و امثالمون.
1: آخه کسی فکر نمیکرد که رئیس ستاد دکتر مصدق، ستاد ارتشش، در شب کودتا آگهانه ستاد ارتش رو ترک کنه و به خونه دخترش بره و دولت ملی و رهبریش رو بدون دفاع بذاره. این عمق خیانته.
2: بگذاریم که مزدوری و سرسپردگی شاه، خواهرش اشرف و سایر اعضای خاندان سلطنتی به سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس از اون دست نکاتی بود که برای مردم ایران تازگی داشت.
0: خیانت حزب توده و سیاست‌های ناجوانمردانش و خائنانش از اون پدیده‌هایی بود که تصورش برای برخی ها مشکل بود، مخصوصا سکوت و تمکینشون در برابر کودتای محمد رضای پهلوی خائن.
1: البته همین اشکالاتی که گفته میشه خب وجود داره، اما اگه بخوایم بریم سر اصل مطلب و اشکال اصلی و کانونی رو خدمتون بگم، اینجاست که دکتر مصدق به جز دکتر فاطمی و دوستتن همراه وفادار دیگرش آخه هیچ نیروی سیاسی یا نظامی وفاداری، نه تو ارتش، نه بیرون ارتش، نه در هیچ حزب سیاسی، برای حفاظت از نهضت ملی و منافع مردم نداشت، بلکه تا بخوای دشمن داشت.
2: بنابراین بعد از کودتای ننگین 1332 بود که خیلی متوجه شدن که برای جلوگیری از اتحاد شوم شاه و ارتجاع و استعمار بایستی که پیشاپیش به راه کارهای عملی فکر کرد، کما اینکه خود دکتر مصدق این حلقه مفقوده و حفره رو در نهضت ملی قبل از هر کس تشخیص داده بود و حتی در سالهای آخر عمرشون هم این حلقه مفقوده رو بیان کردند و به اون اشاره کردند و حتی اونو مکتوب کردند.
3: مصدق بعدها در قربت احمدآباد در یادداشتی کوتاه در پشت جلد کتابی خطاب به جوانان و تاریخ ایران نوشت: ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد. دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و همین راه را انتخاب نمایند. باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنا فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکتی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز خود می‌گذریم.
4: و این چنین بود که مصدق بزرگ در آخرین سالهای عمرش خودش راه درست رو به نسل جوانی که تشنه آزادی و حاکمیت مردمی و دموکراسی بود نشون داد و رفت. راهی که بعدها فرزندان مجاهدش اون رو پی گرفتند و همچنان ادامه میدند. درسی خونبار و پرهزینه. حالا وقتی پای دیوار مشاهیر که میسیم و مرورش میکنیم، ضمن همه آموزش‌هاش به ما میگه تاریخ هرگز متوقف نمیشه. تاریخ به هر کسی و هر جریانی به اندازه‌ای که شرایط رو درست بشناسه و برای کسب آزادی الزامات کار رو فراهم کنه فرصت میده. فرصت و درنگ تاریخ در واقع هدیه‌ای نیست که کسی به کسی بده. فرصت و درنگ تاریخ همون چیزیه که هر نسل و هر رهبری خودشون ایجاد میکنن. اکنون روی دیوار مشاهیر میتونیم این درنگ رو در نقطه یک چرخش تاریخی برای پایان دادن به 100 سال دیکتاتوری ببینیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

سلام بر شما بینندگان گرامی، با برنامه روزنگاه در خدمت شما هستیم و براتون قلب‌های پر امید و گام‌های استوار در راه آزادی ایران زمین از شر دیکتاتوری آخوندها رو آرزو می‌کنیم. این روزها از درون زندان‌ها تا کوچه‌ها و خیابان‌های ایران شورشگران دلیر و در شهرهای جهان همچنین یاران شورشگر با گسترش جنبش دادخواهی برای قتل عام شدگان سال 67 و پیشبرد شعار نه به اعدام بسیار فعال هستند. با درود به همه رزمندگان آزادی ایران، برنامه روزنگاه رو شروع می‌کنیم.

0: حق زندگی رو از جوانهای ما نگیرید. ما اعدام ها رو محکوم میکنیم. حکم اعدام ها رو لغو کنید. سه شنبه های کارزار نه به اعدام.
1: ما خواهان لطف فوری حکم اعدام زمینی سیاسی به خصوص ارحمان فلاحی هستیم. این حکم ناعادلانه رو محکوم میکنیم. کارزار سه‌شنبه هست.
2: اعدام ها را متوقف کنید. طناب دار را از گردن جوانان وطن بردارید. از شمال تا به جنوب نه به اعدام.
1: ما خواهان لغو فوری اعدام ها هستیم. ما خواهان لغو فوری اعدام جوانان ایران زمین هستیم. نه به اعدام. کارزار سه‌شنبه ها. درود بر زندانیان سیاسی. اعدام بازداشتی های بیمار را محکوم می کنم. نه به اعدام. کارزار سه‌شنبه ها.

بله، روز 31 مرداد مدیر کل بنیاد فساد و چکوبال رژیم در خراسان رضوی گفته بود که بازخوانی جنایات مجاهدین نیاز امروز جامعه است و همینطور گفته که شناخت چهره واقعی مجاهدین نیاز امروز جامعه و همچنین ضرورتی برای نسل امروز است. برای اینکه این رژیم چگونه و چه روند طولانی از کشتار و شیطانسازی و جنایات دیگرش علیه مجاهدین رو برای کتمان حقیقت آرمانی و راهگشای مجاهدین طی کرده ولی بی تأثیر بوده، موضوعی که در همین باره توجه شما رو به قسمتی از صحبت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ابتدای امسال جلب می‌کنیم.

0: آخوندها در این سالیان به هر فریبکاری و تقلایی دست زدند تا این واقعیت رو بپوشانند که نسل رویانی از جوانان به پا خواسته به مجاهدین و به کانونهای شورشی پیوسته است. صدها سریال و فیلم و نمایشگاه ساختند تا نسل جوان را از مجاهدین دور کنند. صدها کتاب پر از دروغ و تهمت و هزاران خبر و مقاله جعلی منتشر کردند تا هدف و آرمان و تاریخچه و تشکیلات مجاهدین رو بی اعتبار و مخدوش کنند. هیچ زمانی نبود که تظاهرات یا نماز جمعه های ریایی اونها بدون شعار مرگ بر منافق برگزار بشه و برعکس، حالا میبینند که زهر پاشی ها و تبلیغات مسموم اونها نقش بر آب شده و جوانانی که در پی رهایی جامعه و کشورشون برمیخیزند گم شده خودشون رو در مجاهدین پیدا میکنند. خواب و خیال بیهوده آخوندها از روز اول حاکمیت پلید این رژیم یعنی خمینی و بعد خامنه‌ای تا امروز نابودی مجاهدین بوده و هست. در کشتار هولناک سالهای اول دهه 60 بارها گفتند این جنبش را نابود کردند و دیگر کسی باقی نمانده. در سال 67 خمینی به نسل کشی و قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز دست زد و در مورد مجاهدین با دست خط خودش نوشت سریعا آنها را نابود کنید. در اشرف یک و لیبرتی به مدت 14 سال پروژه بزرگ خامنه‌ای و دستیار جلادش قاسم سلیمانی تلاش برای انهدام مجاهدین بود. با انواع روش‌های ضد بشری از محاصره درمانی تا شکنجه صوتی، ترور، آدم ربایی، غارت و حمله با هاموی و تیغ و تبر. همین 19 فروردین 15 سالگرد کشدار 36 مجاهد اشرفی در حمله دولت دست نشانده خامنه‌ای در عراق بود. مجاهدین البته با دست خالی اون حملات وحشیانه رو متوقف کردند، اما فشارها به صورت انواع حمله ها و موشک باران ها هرگز متوقف نشد. میخواستن یک نیروی سازمان یافته و کارآزموده، اون هم در نزدیکی مرزهای ایران رو که میتونست در هماهنگی و همراهی با قیام های مردمی این رژیم رو سرنگون کنه، از میان بردارند. اما صحنه های رزم و نبرد اشرفی ها که از سیمای آزادی پخش می شد در شهرها و در زندان ها موجی از انگیزش، غرور، خشم و حمایت برانگیخت و برمی انگیزد و برخلاف آنچه که رژیم استبداد مذهبی می خواست زنان و مردان آزادی خواه به این جنبش پیوستند و می پیوندند و از مجاهدان آزادی و حماسه های آنها درس های بسیار می گیرند. این همان چیزیست که رژیم را به لرزه می اندازد.
1: بله، جنگ باندهای حکومتی از جمله پیرامون مذاکره یا جنگ همچنان شعله‌ور هست و خاموشی نداره. اما چرا؟ در همین رابطه همراه هستیم با آقای احسان شریفی تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه ما.
2: روزتون بخیر و ممنون که دعوت کردید.
1: بله آقای شریفی، روز گذشته پزشکیان در دفاع از تفاهم نامه گفته که تصمیمی که در شعام اتخاذ شد مبتنی بر خرد جمعی و تعامل میان سران قوا، نیروهای نظامی و سایر بخش‌ها بود. بنابراین امضای توافقنامه از روی ترس و وادادگی نبود. همچنین متقابلا روزنامه حکومتی نوبنیاد وابسته به باند پایداری روز دوم شهریور تحت عنوان آدرس غلط به داخل تسلیم به خارج نوشته که دولت چهاردهم برای مذاکره و سازش بیتابی میکند و سیگنال ضعف به ترامپ میفرستد. خلاصه موضوع چی هست در این رابطه برای ما توضیح بدید.
2: بله بسیار ممنون، سوال بسیار خوبیه. واقعیت اینه که هر دو بخش توی این نظام الان مشکل یه مشکل دارن که اونم اسمش سرنگونی رژیمه. ولی خب این که چرا دو راه متفاوت رو انتخاب کرده و برگزیدن، این پارادوکس در ماهیت خود نظام نهفته است. نظامی که نه مشروعیت اجتماعی داره، نه بنیه اقتصادی داره، نه قدرت دیپلماتیک و روابط حسنه با سایر ملل دنیا داره، بلکه از روز اول بقای خودش رو تو ایجاد بحران در خارج از خودش جستجو کرده. قالیباف که برای همه مشهوده، یعنی کسی که روابط خانوادگی حتی با خود خامنه ای داره، همین اخیرم به عراق سفر کرده بود و جمله گفت که من مضمونش یادم هست که میگفت ما نیم قرن تو شرایط نجنگ نسول یا همون هم جنگ و هم صلح قرار داریم. بعدش میگفت مگه آدم چقدر عمر داره؟ هم ما 50 سالش اینطوری بودیم که بعضی حالا شینحنت میکنن میگن که ما خودمون اینو اجرا کردیم. یعنی میخواست حتی اینو فرافکنی بکنه و منکر این وضعیت بود. خب طرفین دعوا تو این مسئله هر دو نیروهای متخاصم نیستن، اینا دقیقاً دلسوزان نظام و دلواپسان همین نظام هستن. صورت مسئله هم دیگه اصلا به روش کلاسیک، یعنی اصلاح اون دو باند اصلاح طلب و اصولگرا هم نیست. قالیباف که معرف حضورتون هست، طیف گستری از نمایندهای همین مجلس که همشون توسط شورای نگهبان تصویه شده بودن، بخشی از بدنه سپاه، علاوه 12 از 13 عضو شام، یعنی شورای امنیت عالی امنیت ملی، به تفاهم نامه رأی مثبت داده بودند و مخالف نظر مشتبه خامنه‌ای داشتن که میگفتن نباید با آمریکا سرشاخ بشیم و اگر ادام بدیم جنگ یا خفگی اقتصادی میتونه ما رو له کنه یا منجر به اون بکنه که قیام گرسنگان پیش بیاد. دعوا دقیقاً حول بقای همین نظام هست. از اون طرف هم ما جبهه پایداری رو داریم و بخشی از امام جمعه ها که الان حرفشون اینه که اگه ما کوتاه بیایم دقیقاً شرایط برعکس میشه. اونا خود مشتبه خامنه‌ای هم در واقع همین از همین دکترین شخص خمینی و علی خامنه‌ای پیروی میکنن که خمینی سال 1362 بود که در گرم جنگ عراق گفته بود اگه یک قدم عقب نشینی کنیم ما شکست خواهیم خورد. علی خامنه‌ای هم که سالهای متعددی این پیام رو به نفرات خودش میداد که هر گونه عقب نشینی باعث میشه دشمن پیشروی کنه و ما مجبوریم تا تسلیم عقب بریم. در واقع حرف این دسته هم همینه که ما اگر عقب نشینی کنیم پیام ضعف به داخل خودمونیم، یعنی نیابتی ها، مزدوران، سپاهی ها، تمام کسایی که باید توی قیام جلوی مردم بایستن، اونها اگه پیام ضعف بگیرن دیگه کسی نیست که جلوی قیام و قیام گرسنگان بایسته. در واقع تئوریشون هم اینه، میگن از ترس مرگ یعنی قیام نباید خودکشی کنیم، یعنی نباید تسلیم بشیم.
1: بله، پس اگر اینطوره چرا بچه خامنه‌ای خودش گفت که اینها برن و مذاکره کنن؟
2: بله سوال بسیار خوبیه. پیکره یک پارچه توی نظام ما نداریم. هیچ وقت شما شاهد اتحادی بین جناحین تو این رژیم نبودین. از همون اول تأسیس این رژیم، یعنی از زمانی که خمینی سرپا بود، اینها این دعوا رو داشتن ولی خب سرپوچی پوشیده باقی میموند. در زمانی هم که علی خامنه‌ای ولی فقیه بود این جنگ جناحی تشدید شده بود، ولی بعد از مرگ خامنه‌ای هم دیگه به اوج خودش رسیده. ما شاهدیم بودیم که ماه گذشته بود که قائم پناه که معاون پزشکیان هست میگفتش که، یعنی صراحتاً جلوی دوربین گفت که ولی فقیه حق نداره برای شام خط تعیین کنه. حالا در کلمات و لفافهای بسیار دیپلماتیک اینو میگفت. پس ما حتی هنوز که هیچی نشده الان مشاهدین هستیم که کسی به هژمونی خامنه‌ای گردن نمیذاره، چه برسه اگه این کوتاه بیاد. دعوایی که الان هست سر موقعیت شخص مشتبه خامنه‌ای هست که با جنگ تونست این قبا رو بتن کنه. تو شورای امنیت ملی هم 12 نفر مخالف نظرش رأی دادن، برای همین اون مجبور شد به تعادل در اون رژیم، یعنی به همیه اون جبهه مخالف خودش به هژمونیشون گردن بذاره و علی الان میخواد وزن خودش رو تثبیت کنه توی نظام. اگر ما اخیراً شاهدیم بودیم که 6 مقام ارشد امنیتی توی رژیم جابجا شدن، در راستای همین یک دست کردن رژیم صورت گرفته. پس این رژیم چند شقه است. اگه مشاهدین هستیم که سلوق و گرایشات مختلف میان برای مشابه خامنه‌ای سیاست خارجی و منطقه‌ای و داخلی تعیین میکنن، علتش همینه. اگه بیاد داشته باشین چند ماه، یا واقعا چند پارسال بود که طرح حجاب و عفاف رو داشتیم که عملا تصویب شد ولی اجرا نشد. چند بار بین باندهای مختلف و ارگانهای مختلف دست به دست شد. طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رو داشتیم که بین شورای نگهبان و مجلس چند بار پاسکاری شد. همینطور طرحی که اخیراً روی میز هست و قالیباف متوقفش کرده به اصطلاح طرح ضد جاسوسی که الان ما شاهدین هستیم که بازم سر اون مشکلن. پس مشکل مشتبه خامنه‌ای که نمیتونه هژمونی خودش رو کاملا اعمال کنه. اگر جنگ نبود و این موجودیت رژیم به خطر نیفتاده بود، شاید چه بسا اصلا مشتبه ولی فقیه نمیشد. ولی الان توی